0: دریایی ایران ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پایان سال 2026 یعنی تا 7 ماه دیگه سقوط میکنه. میناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، به ما پیوسته. چقدر واقع بینانه است به نظرتون چنین ارزیابی آقای امیر؟
1: این گزارش روزنامه اسرائیل هیام به هیچ وجه تازگی نداره. اسرائیل از سالها پیش از اینکه آقای داوید برنا بیاد و رئیس موساد بشه، تشکیلاتی رو برپا کرده بود، هم در موساد هم در امان که رکن اطلاعات ستاد ارتش هست، به هدف اینکه آگاهی یابی از اوضاع داخلی ایران رو هرچی گسترده تر بکنن، شخصیت ها رو به شناسایی بکنن و وسایلی رو و تمهیداتی رو ایجاد بکنن که تلاش و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم نتیجه بخش باشه. تنها یک خبر رو در مورد اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت‌های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه، ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپاخیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل ایام هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت است که روز به روز بدتر میشه، سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت است. از یک سو میگن مذاکره میکنیم، از سوی دیگر آقای محمد باقر قالیباف میگوید که ما امتیازات رو با موشک میگیریم، محسن رضایی میگوید که ما برای جنگ آماده هستیم، بسیاری از اعضای شورای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای امنیت ملی رژیم هم اظهارات بسیار تند و تیزی میکنند برای پرده پوشی نکات ضعف حکومت اسلامی ایران از نظر اسرائیل. ما خیلی نزدیک شدیم به زمان فروپاشی حکومت کنونی.
0: این 6-7 ماهی که میفرمایید که اسرائیل هم بهش اشاره کرده، منوط و مشروط کرده بر این که محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه و توافقی هم با جمهوری اسلامی امضا نشه. این رو که من بدونم خیلی مهم نیست، آقای ترامپ باید بدونه و به نظر نمیرسه زمان چندان زیادی باشه 6-7 ماه تحمل کردن برای جمهوری اسلامی که نزدیک نیم قرن ایالات متحده و دنیای غرب تحملش کرده. چرا فکر میکنید اگر واقعا چنین بحث قابل ارائه‌ای وجود داره، موساد اون رو داره، طبیعتا به شرکای آمریکایی هم میتونه نشون بده، آقای ترامپ همچنان پیگیر رسیدن به یک توافق هست با تهران؟
1: اینجا شما چند تا سوال مطرح میکنید. اینکه آقای ترامپ در پی رسیدن به توافق مذاکراتی هست و مرتبا میگویند که راه دیپلماسی هنوز همچنان بازه. این از محدودیت ها و مشکلاتی که در داخل ایالات متحده هم از جانب دموکرات ها هم قشرهای و جناهای در داخل حزب جمهوری خواه و هم وضع اقتصادی ایالات متحده ناشی میشه. ولی در مجموع این تصور که با ادامه محاصره دریایی بشه حکومت رو سرنگون کرد، فکر نمی کنم که مقامات اسرائیلی چنین ارزیابی رو ارائه بدن، به خاطر اینکه آنچه برای حکومت ایران ارزشی نداره و مهم نیست وضع معیشتی مردمه که روز به روز بدتر میشه. ولی اسرائیل میگوید که با مجموعه اقداماتی میشود که شتاب بخشید به سرنگونی رژیم و اسرائیلی ها مرتباً با آقای ترامپ گوشزد میکنند که بس کنید و این فرصت بیشتری رو به حکومت ایران ندید و این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. اصلا در داخل حکومت ایران کسی که تصمیم گیرنده نهایی باشه وجود نداره. آقای ترامپ، تمام این مدتی که شما تلاش کردید که از راه دیپلماسی مشکلات رو حل بکنید، رژیم ایران فقط زمان خریده، زمان خریده برای افزایش قدرت موشکش، زمان خریده برای ترمیم و بازسازی اون چیزهایی که تخریب شده، زمان خریده برای برپایی دوباره یک پدافند هوایی، زمان خریده برای اینکه سرکوب علیه مردم ایران رو بیش و بیشتر بکنه، صداها رو خاموش بکنه، اعدام ها رو بیشتر بکنه که شاید بتونه مدت طولانی تری در قدرت باقی بمانه. اسرائیل الان مشتاقه، منتظره که آقای ترامپ اعلام بکنه که نتیجه نگرفتیم و باید عملیات نظامی رو اثر بگیریم، که به نظر من بعیده در حال حاضر که آقای ترامپ به این نتیجه برسه. به هر حال ده ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان جنگی ایالات متحده در فرودگاه بن گوریون، فرودگاه بین المللی اسرائیل منتظرن، حتی جای پارکینگ برای هواپیماهای مسافربری اسرائیل کم شده، اسرائیلی ها منتظرن. ولی تا هنگامی که آقای ترامپ تصمیم نهایی خودش رو اعلام نکنه، بعید است که اسرائیل جرأت بکنه یا صلاح بدونه که به طور انفرادی و بدون همکاری و هماهنگی با ایالات متحده عملیات نظامی علیه رژیم ایران رو اثر بگیره.
0: ممنونم از شما، منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
1: سپاس.
0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار میشه. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان با شدت ادامه داره. بنابر گزارش‌ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان میگه از زمان آغاز آتش بس تا به حال اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات هم در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داد. در دو هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه داره و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت رو هم هدف قرار داده، منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار میره. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالی که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشه، اما در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته. برخی تحلیلگران میگن اسرائیل تلاش میکنه پیش از اینکه توافق احتمالی و تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کنه تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، شرایط به نظر بسیار پیچیده است در لبنان. از یک طرف دولت رسمی داره با طرف اسرائیلی چانه زنی میکنه، از طرف دیگه بمباران مواضع حزب الله نه فقط در جنوب رودخانه لیتانی بلکه حتی در حومه بیروت هم ادامه داره.
2: همونجور که ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده، دست کم در روزهای گذشته 600 عملیات به طور مستقیم حملاتی رو به حزب الله انجام شده، ارتش اسرائیل انجام داده. اسرائیل کاملا اذعان میکنه در عملیاتش پیشروی زمینی رو حتی ممکنه مد نظر داشته باشه. پیش از این در بخشی از جنوب لبنان درگیری بود، حالا زاویه بخشهای دیگری از بیروت و همچنین دو طرف رودخانه لیتانی هم درگیر جنگ تمام عیار هستن. البته حزب الله هم چندان قضیه رو از کنارش عبور نکرده. ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که حزب الله اهدافی رو مورد هدف قرار داده که کلیسا بوده و چیزهای از این دست که در واقع اهداف کور بوده برای اینکه بخواد پاسخ اسرائیل رو هم بده. اما اجازه بدید بگیم که امروز چرا اتفاق مهمی در واشنگتن داره میفته. مثلا این هستش که در اینجا در واشنگتن در پنتاگون به میزبانی پنتاگون برای اولین بار رؤسا و فرماندهان نظامی دارن با هم دیدار میکنن. پیش از این هیئت‌های دیپلماتیک در سطح سفیر و نماینده بودن که در این نشست نشستن و در واقع آتش‌بس رو دنبال میکردن. اما مسئله مهمتر اینه که این آتش‌بس 45 روزه در حال اتمام هستش و هنوز نتیجه قطعی روشن نشده. دیدار دو جریان، یعنی دو فرماندهان ارشد نظامی به میزبانی پنتاگون، چند پیام مهم رو با خودش داره. نکته اول این هستش که به نظر میرسه مسئله دیپلماتیک بیشتر اون مقدمه کار بوده و مسئله اساسی تر چیزی است که هنوز تحلیلگرها در آمریکا معتقدن عملا لبنان نمیتونه مسئله رو حل کنه. قضیه خیلی ساده است، این که دولت لبنان چطور میخواد با مسئله حزب الله برخورد کنه. این که باور اسرائیل بر این هستش که تا در باز، یعنی پنجره هنوز بسته نشده، در صورتی که آقای ترامپ قرار باشه توافقی با جمهوری اسلامی بکنه، میتونه مسئله حزب الله رو تحت تاثیر قرار بده. تلاش خودش رو ارتش اسرائیل داره میکنه که تا جایی که میتونه ضربات کاری خودش رو به حزب الله بزنه. اما نکته مهمتر در این مذاکرات اینه، فرماندهان ارتش قراره با هم صحبت کنن چه راه کاری رو ارتش لبنان خواهد داشت برای اینکه بتونه دست حزب الله را کوتاه بکنه. بسیاری از ناظران بر این باور هستند که مسئله مرزها و حدود مرزی بحثیه که به نظر میرسه لایه‌ای رویینه این صحبت ها محسوب میشه، اما لایه عمیق داستان این هستش که اسرائیل خطر بزرگی هنوز حزب الله رو میدونه و اونا عملا هنوز یک نیروی نیابتی پرقدرت جمهوری اسلامی میدونه و بر این باور هست اسرائیل که با توجه به این که بارها و بارها جمهوری اسلامی شروط خودش رو حتی در مخاطره آمیزترین زمان این گذاشته که مسئله حملات حزب الله باید تمام بشه، پس در عمل نشون میده که اسرائیل تلاشش رو داره میکنه که چنین چیزی از بین بره. اما در این مذاکرات هنوز نقطه های لاینحل بسیار زیاد باقی مونده. مثلا این هستش، این 45 روز بعد از که تمدید تمام بشه چطور میخواد لبنان مسئله رو حل بکنه. نکته بعدی این هستش که مسئله آتش بس به کنار، حزب الله چجوری حذف خواهد شد. و نکته مهمتر در اینجا این هستش که چطور حزب الله به نحوی از سپهر سیاسی و نظامی لبنان از بین خواهد رفت که دیگه خطر نباشه. چیزی که به نظر میسه در این مذاکرات با باور اسرائیل بر این هستش که هنوز به حدی نرسیده لبنان و به همین دلیل عملات پیاپی خودش رو داره انجام میده، ولی از طرف دیگه تلاش داره میکنه که از لبنان یک جواب قطعی بتونه بگیره. لبنانی که دولت لبنان با ترس و وحشت این که اگر درگیری با حزب الله آغاز بشه باز هم سایه شوم جنگ‌های داخلی بر سر لبنان بیفته که بسیاری از مردم در این کشور خاطرات تلخی دارن و به همین دلیل ممکنه که دولت لبنان هنوز از رویاروی مستقیم با حزب الله پرهیز بکنه.
0: ممنونم از تو، خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در پی اصابت پهپاد روسیه به ساختمانی در رومانی، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه رو احضار کرده. مقامات اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای این اتحادیه ابراز خشم و نگرانی کردند و کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته مسکو نباید حریم هوایی منطقه رو نقض کنه. بعد از این برخورد که در پی حملات شبانه روسیه به اوکراین رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین هم در واکنش به گفته‌های مقامات اروپایی میگه ادعای غرب درباره آماده شدن روسیه برای جنگ با اروپا دروغه و مسکو تهدیدی برای اروپا نیست.
3: دیلیتس اتا یکبه این حرفا کاملا بی‌معنیه. میگن این اقدامات به خاطر برنامه‌های تهاجمی روسیه علیه کشورهای اروپای غربیه، اما این دروغه، یه دروغ بزرگ و وقیحانه. همونطور که گوبلز تبلیغاتچی حزب نازی آلمان گفته بود، هر چی دروغ بزرگتر و باورنکردنی‌تر باشه، احتمال اینکه مردم باورش کنن بیشتره. دقیقاً همین روشیه که سیاستمدارها و رسانه‌های غربی هر روز ازش استفاده می‌کنن. روسیه هیچ وقت قصد حمله به کشورهای اروپایی رو نداشته و نداره و اتفاقاتی که امروز در اوکراین میفته نتیجه سیاست‌های خود اونهاست. همه این ماجراها حاصل سیاست‌های خود اونهاست و نباید مردمشون رو فریب بدن. روسیه هیچ وقت کشورهای اروپایی رو تهدید نکرده و الان هم تهدیدی براشون نیست. هر کاری که رهبران اروپایی انجام میدن فقط برای اینه که تقابل با روسیه رو ادامه بدن و هزینه‌های سنگین نظامی و امنیتی رو از بودجه کشورهای خودشون توجیه کنن، در حالی که در نهایت این مالیات دهنده‌های اروپایی هستن که باید هزینه‌اش رو بدن.
0: خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل با ماست. لیلی، در حالی آقای پوتین رد میکنه حمله به طرفای اروپایی رو که بالاخره دو نفر در رومانی زخمی شدن، کشوری که نه تنها عضو اتحادیه اروپا است بلکه عضو ناتو هم هست،
4: درسته یک موقعیت استراتژیکی در جناح شرقی ناتو هم داره رومانی، و الان به همین دلیل هست که این زخمی شدن دو نفر از شهروندان اروپا در قلمرو ناتو این مسئله رو فراتر از نقض حریم هوایی کرده. برای رومانی الان این مسئله جدی امنیتیه و پافشاری میکنه روی اعضای ناتو که باید اقدام جدی تری انجام بدن. اولا که خواستار تقویت پدا فند و سیستم های ضد پهپاد شده. میدونیم که موقعی که این نقض حریم هوایی صورت گرفته، رومانی بلافاصله یک جنگنده F-16 رو اعزام کرده، حتی بهش اجازه مقابله داده اگر لازم بود، ولی خلبان تشخیص داده که ایجاد در واقع خطر بیشتری میکنه در منطقه مسکونی. همونطور که میدونیم یک ساختمان 10 طبقه مورد هدف قرار گرفته. کشورهای اروپایی هم از صبح یکی بعد دیگری دارن واکنش نشون میدن، از در واقع که خود اتحادیه اروپا گرفته تا آلمان تا بریتانیا و لهستان. خود آقای زلنسکی در اوکراین هم میگه که این حملات در نتیجه حملات به نقاط مرزی، اون هم با وجود اینکه روسیه میدونه که این نقاط نقاط غیر نظامی هستن. همین الان علارغم اینکه کالاس صبح بیانیه داده بود خودش شخصا، باز یک بیانیه ای از طرف 27 کشور در واقع صادر شده و گفتن که این اقدامات رو به شدت محکوم میکنن و خواستار این هست خانم کالاس که روسیه باید در واقع برای روسیه این پاسخ داشته باشه چنین اعمالی. اصلا تو به صحبت‌های آقای پوتین اشاره کردی و شنیدیم بخشی از اونها رو. مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه هم اظهارات تندتری از پوتین داره. او اولا میگه که کسی نمیتونه ثابت کنه که این پهپاد روسیه است، اگر لازمه بفرستن که ما تایید کنیم قطعاتش رو. از یه طرف دیگه هم توی بخشی از صحبتاش میگه که اینها نتیجه این هست که اروپایی ها یک طرفه روسیه رو برای خودشون دشمن کردن و باید شاهد چنین اتفاقاتی در آینده باشن و این در واقع نتیجه سیاست های خصمانه خودشون بر علیه روسیه است. یعنی هم داره انکار میکنه ولی از طرفی میگه که این اتفاقات در آینده هم خواهد افتاد. به هر حال این وضعیت از نظر ناتو به نظر میاد که جدیه. امروز حتی در ناتو سفیر دائمی ایالات متحده هم واکنش نشون داده و گفته که اگر لازم باشه از هر وجب خاک ناتو ما حفاظت خواهیم کرد. بعد ببینیم که در روزهای آینده آیا کسی از اعضای ناتو خواستار فعال شدن ماده 5 رو میکنه یا نه.
0: ممنونم از تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همشهر با ماست. آقای ندیمی، اگر از انصاف نگذریم، در جریان این جنگ روسیه و اوکراین چندین باری اتفاق افتاده که خواسته و ناخواسته، حالا اونو دیگه واقعا نمیشه دونست، که پرتابه هایی از سمت روسیه به خاک بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده بود. آیا این بار تفاوتی میکنه؟ ممکنه جرقه یک اتفاق بزرگتر باشه یا در ادامه همون اتفاقات قبلیه به نظرتون؟
5: بله، موارد زیادی بوده. چندین بار به آسمان لهستان وارد شدن درون روسی و همچنان به رومانی. حدود 20 بیش از 20 بار این درون های روسی وارد آسمان رومانی شدن و خیلی تعداد خیلی بیشتری هم قطعات این درون ها رو در رومانی پیدا کردن، یعنی اونجا برخورد کردن در یک زمانی. و خب خیلی هم جای تعجب نیست به خاطر اینکه رومانی درست در اون سمت رودخانه دانوب قرار داره و اون کوریدور اودسا دانوب یکی از مکنون یکی از مهمترین مسیرهای صادرات و واردات اوکراین تلقی میشه. اوکراین از زمانی که در سال 2023 روسیه اون موافقتنامه صادرات غله از بنادر دریای سرخ رو لغو کرد، بیش از پیش متکی شده به رودخانه دانوب برای صادرات محصولات خودش. سه تا بندر هست در اون قسمت، بندر در دریای سیاه، بندر اودسا، بندر چرنومورسک و همطور یفگینی، و همطور دو بندر هم در دانوب هستش، ایزمایل و رنی. اینا بندرهای خیلی مهمی هست از نظر صادرات غله، انواع محصولات غله که گندم و ذرت و جو که از اوکراین تولید میشه صادر میشه به دنیا، و همطور هم محصولات آهن، سنگ آهن، و همطور واردات که گهگاهی واردات نظامی هم از اونجا تا انجام میگیره. بنابراین روسیه بسیار حمله میکنه به این مسیر. از حدود ماهی نزدیک 200 درون به هر کدوم از این بنادر، درون‌های گران دو یا همون شاهد 136 هم شلیک میکنه، و در مواردی هم تو که اشاره کردم از رودخانه دانوب رد میشه و میره به داخل خاک رومانی. گالاتی یکی از شهرهای رومانی هست که این برخورد صورت گرفته و اون ساختمون رو آسیب دیده، دقیقا اون سمت رودخانه دانوب هستش. احتمالاً یک اشتباهی بوده به خاطر تعداد بالا، اون شب 232 تا درون فقط با یک موشک بالستیک به اون اوکراین شلیک کرده بوده به همون منطقه روسیه، و از این تعداد خب بیشتر اینا رو اوکراین سرنگون میکنه، ولی یه حدود 14 تا به اهدافی برخورد کردن. یه تعدادی هم معمولا به خاطر ایراد فنی، به خاطر اشتباه هدفگیری و ناوبری، یا اینکه جنگ الکترونیکی که ممکن صورت گرفته باشه، از مسیر خودشون منحرف میشن و به خاک کشورهای دیگه میرن. حالا در این مورد چون دو نفر مجروح شدن، طبیعتا برای ناتو خیلی مسئله جدی تلقی شده و احتمالاً مشاوراتی بین کشورهای ناتو صورت میگیره، ولی من فکر نمی‌کنم خیلی مسئله رو خارج از اون کانتکست خودش خیلی بزرگ بکنن به خاطر تعدد این مواردی که پیش میاد و اینکه در مجموع ناتو خیلی کار خاصی در این مورد نمی‌تونه بکنه، چون احتمال زیاد اشتباهی بوده. و البته به صورت کاملا نمیشه رد کرد که بخواد روسیه در مواردی سوالفایی به ناتو بزنه و شاید بخواد اون محدوده تحمل ناتو رو گاهی قد بسنجه، یا اینکه واقعا تو اون ساختمون یک گروه نظامی اوکراینی بودن، یک گروه اطلاعاتی بودن که میخواسته به طور خاص پون ساختمون حمله بکنه، یک سری آنتن‌های موبایل بوده اون بالا. البته شاید هیچ ارتباطی به فعالیت نظامی نداشته باشه، ولی به صورت کامل نمیشه رد کرد اینکه هدفمند بوده این حمله، ولی به نظر من یک حمله اتفاق بود.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. شورای امنیت سازمان ملل گفته مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما، برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری و یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج اجباری هن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، گزارش تکان دهنده چه بیشتر می‌دونیم در این مورد؟
6: فرزاد، این 17 گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد خشونت‌های جنسی در مناطق درگیری هستش که در دبیرخانه آماده شده و به شورای امنیت سازمان ملل طبق یک قطعنامه‌ای که قبلا به تصویب رسیده بوده در واقع فرستاده شده. سازمان ملل در این گزارش میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در سال 2025 فقط موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج‌های اجباری و برهنه‌سازی اجباری رو به ثبت رسونده. مثلا اشاره میشه در این گزارش به 15 زن و 6 دختری که با اونها دفتر یونما در افغانستان مصاحبه کرده و این خشونت‌های جنسی رو به ثبت رسونده. اما فرداد، ما میدونیم که صدها و حتی هزاران دختر و زنانی هستن در افغانستان که به دلایل مختلف یا شرم یا فشارهای امنیتی یا فشارهای خانوادگی نمیتونن این خشونت‌های جنسی رو گزارش بکنن، ولی ارقام مطمئناً بیشتر از این چیزی هست که ما در گزارش سازمان ملل میبینیم. در قسمت دیگری از این گزارش سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت‌های رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، اما هنوز هم موارد زیادی از ازدواج اجباری در افغانستان اتفاق میافته و باز هم مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری هم نقش پیشرو رو داشتن و بیشتر ازدواج‌های اجباری از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان اتفاق میافته که این خودش بسیار دهنده هستش. فرداد، میدونیم که در کل زنان از جامعه در افغانستان حذف شدن، حق تحصیل ندارن، حق عبور و مرور در شهرها رو ندارن و کلن محدودیت ها انقدر زیاد هست و هیچ دسترسی به در واقع مراکز یا رسیدن به دادگاه ها یا شکایت از طالبان هم براشون وجود نداره. زنانی که همچنین علیه طالبان و محدودیت های طالبان، سیاست های طالبان اعتراض کردن، اونا رو طالبان خودسرانه بازداشت کردن، شکنجه کردن و در برخی موارد خشونت‌های جنسی رو علیه اونا انجام دادن. در مورد چهارم، سازمان ملل هشدار میده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن و بیشتر تاثیرپذیر باشن از این خشونت‌های جنسی که حالا یا از سمت طالبان یا از سمت جامعه برای زنان اتفاق میفته. در مورد پنجم، در این گزارش اومده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان از جمله محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان و سازمان ملل، دسترسی قربانیان جنسی به خدمات درمانی، حقوقی و روانی رو به شدت دشوار کرده و همین باعث شده که زنان و دختران افغانستان به شدت از این وضعیت رنج ببرن. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع جدی روبروه و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت کاملا محدود شده.
0: ممنونم از تو. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. لحظات پایانی برنامه است، فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. تصاویر زنده رو از کاخ سفید میبینید، جایی که خبرنگارمون سمیرا قرایی پیشتر گفت که نشانه حاکی از اینه که جلسه آقای ترامپ در اتاق وضعیت به پایان رسیده. در دقایق گذشته خبرنگاران آمریکایی دیگر هم حالا رسما اعلام کردند که این جلسه به پایان رسیده. هنوز از آقای ترامپ یا کابینه او چیزی در مورد این که در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران به چه جنبندی رسیدن نرسیده. تصاویر زنده رو میبینید از کاخ سفید. برنامه 24 هم همینجا آرام آرام به پایان میرسه. اشاره بکنم که امروز چند دقیقه دیگه ساعت 11 به وقت تهران بخش دیگری از برنامه 24 رو خواهیم داشت، اما فعلا از شما خداحافظی میکنم.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. گزارش ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری ها میگویند به رغم گزارش ها درباره نزدیکی توافق، ترامپ هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید املاک و دارایی های مقام های جمهوری اسلامی در اروپا را هدف میگیرد. 11 روز مانده تا آغاز جام جهانی 2026. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران میگوید هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم صادر نشده. و واشنگتن میزبان مذاکرات اسرائیل و لبنان همزمان با تشدید حملات همه جانبه به مواضع حزب الله.

0: همزمان با گمانه‌زنی ها درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، نشریه نیویورک پست به نقل از منابع آگاه میگوید یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلاری مسدود شده در تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ از جمله به باز کردن تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. این منابع تاکید کردند هنوز مشخص نیست که واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند کرد. بر اساس گزارش ها، نشست روز جمعه دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز در این باره گفته دولت آمریکا معتقد است که دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. همزمان رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه با رد ادعاهای تازه دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، اظهارات او را آمیخته ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشک‌ها می‌گیرد و در مذاکره تنها اونها رو به طرف مقابل تفهیم می‌کند. وزیر کشور ایالات متحده به شبکه خبری فاکس گفت محاصر اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال ایجاد یک اهرم فشار فوری علیه رژیم ایران است. او اشاره کرد که ترامپ اهرم فشار بسیار خوبی در اختیار داره و افسود که او مذاکره کننده عالی است و رئیس جمهوری آمریکا با یک توافق عالی از این وضعیت خارج خواهد شد. نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد به دولت ترامپ هشدار داده که تا زمان دسترسی کامل به مواد هسته‌ای در داخل ایران و کنترل کامل بر آن، دارایی‌های جمهوری اسلامی و تحریم‌ها علیه ایران نباید لغو شوند. نیکی هیلی در شبکه اجتماعی ایکس همچنین نوشته رژیم ایران هرگز بر اساس حسنیت عمل نکرده و همواره همان بازی وقت‌کشی، خریدن زمان و تغییر موضع رو ادامه میده. علیرضا نوبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای نوبر حقیقی، با توجه به طولانی شدن مذاکرات میان تهران و واشنگتن و تاکید هر دو طرف بر اینکه ابتدا طرف مقابل باید امتیاز بده، فکر میکنید که صبر و تحمل دولت ترامپ برای ادامه این روند تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا کنه و در چه شرایطی ممکن هست که آمریکا از مسیر مذاکره به سمت افزایش فشارها یا حالا گزینه‌های دیگری حرکت بکنه؟
1: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. اون چیزی که مهمه، دو طرف به هم بی‌اعتمادند، خب در حال جنگ هم بودن و دو طرف دلایلی ارائه میکنن برای بی‌اعتمادی به طرف مقابل. بنابراین اگر نه مذاکرات موفق نشه به خاطر همین بی‌اعتمادی است و یعنی که دو طرف میخوان پیروزی نمادین هم داشته باشن. اگر این مذاکرات موفق نشه، آقای ترامپ چند تا گزینه داره. یکی از گزینه‌ها که ممکنه انجام بده و تحلیلش هم کرده این است که زیر ساختای ایران رو بزنه و بعد منطقه رو رها کنه و ایران رو با مشکلات اقتصادی و بنیادی خودش رها کنه و ارزیابی کنه و ببینه که چه اقدامی انجام میدن. در صورتی که در مورد هسته‌ای هم اقدام میکنن، خب دوباره وارد درگیری و جنگ خواهد شد. این یک گزینه است که آقای ترامپ ممکنه بخواد انجام بده اگر مذاکرات موفق نشه. گزینه دومی که ممکنه انجام بده این است که با بازی با ریسک بالا بکنه و بخواد از سلاح‌های خطرناکتری برای زدن قابلیت‌های نظامی و همچنین محل‌هایی که فکر می‌کنن اورانیوم‌ها هست اون استفاده کنه. این دو تا گزینه است که به نظر من در صورتی که نخواد توافق بشه انجام بده. یک گزینه دیگه هم هست که همین وضعیت محاصره رو ادامه بدن که فشار اقتصادی بیشتری به جمهوری اسلامی وارد بشه. اسرائیلی‌ها ظاهراً خواستار این گزینه هستن که این محاصره بیشتر پیش از پیش انجام بشه و در این وضعیت رها کنم آمریکا موقعیت رو. طبیعتاً ممکنه وقت ایران بخواد محاصره رو بشکنه و این خودش منجر به درگیری و جنگ خواهد شد. اما اون چیزی که به راز توافق شما گفتید، اگر بخواد برم به راز توافق، چند تا موضوع هست که حل نشده باقی مونده. یکیش مسئله پولایی است که گفتید. ممکنه این پولا رو بگن ما در طول 60 روز میدیم و قبل از مذاکرات نمیدیم. حالا این ممکنه منجر به توافق بشه، مثلا به 6 قسمتش کنن یا 4 قسمتش کنن و با پیشرفت مذاکرات پولا رو آزاد کنن، اونم نه به صورت نقد بلکه برای پرداخت خریدهایی که الهاز وزارت خزانه آمریکا مورد تایید قرار بگیره. نکته دوم ممکنه مسئله‌ای که هنوز هست، مسئله اسرائیل لبنانه که خب ایران خواستار این شده این صلح و آرامش شامل اونها هم بشه، ولی خب بعید می‌دونم اسرائیل حاضر باشه چنین تعهدی بده و وضعیت منطقه هم به نظر نمی‌رسه به سرعتی رو به آرامش بره. سومین چیزی که هنوز مسئله سازه اینه که ایران خواستار شده آمریکایی‌ها نزدیک به ایران نباشن و دور بشن از منطقه که امکان حمله نظامی رو کاهش بده. حالا محاصره دریایی رو ممکنه آمریکا برداره، ولی اینی که پایگاهاش از کشور منطقه کنار بذاره یا از اونجا بیاد بیرون، اونم من بعید می‌دونم. اینا سه تا موضوعی است که مورد اختلافه. حالا ممکنه برن به سمت راه حلایی که یه بخش انجام بدن یه بخش انجام بدن. برای ایران به لحاظ اقتصادی داره فشار سنگین رو تحمل می‌کنه و ادامهش طبیعتاً میتونه با چالش‌های بنیادی در حوزه اقتصاد در کشور روبرو بشه. اونم موقعی که تو بوده که قدرت اجماعی وجود نداره و هر جناحی ساز خودشون میزنه و ایده متفاوتی رو برای خروج از بحران مطرح میکنه.
0: بله بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. در حالی که دولت آمریکا از پایان محاصره دریایی در تنگه هرمز و پیشرفت مذاکره خبر داده، در کنگره آمریکا این پرسش مطرح شده که جنگ ایران چقدر برای آمریکا هزینه داشته. شماری از سناتورهای دموکرات میگویند دولت ترامپ برآوردهای ناقص و متناقضی از هزینه های جنگ ارائه کرده و به همین دلیل از دفتر بودجه کنگره خواستند یک ارزیابی مستقل و غیر حزبی از هزینه واقعی این درگیری منتشر کند. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
2: رکسانا، همونطور که گفتی، در حالی که خب خبرها حول محور نهایی شدن یک یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و تمدید احتمالی آتش بس هست، در کنگره امریکا صدای سناتورها بلند شده در مورد هزینه واقعی جنگ با ایران، این عملیات خشم حماسی، و به دنبال این هستند که هزینه واقعی این عملیات چقدر بود. سناتور جف مرکلی، عضو ارشد کمیته خارجی سنا که عضو نهاد بودجه سنا هم هست، در رأس این سناتور هاست و سناتور الیزابت وارن، چاک شومر و دست کم 10 سناتور دموکرات دیگه هم همه با هم جمع شدن و خواستار ارائه یک برآورد مستقل از هزینه جنگ با ایران هستند. به گفته اونها آماری که دولت ترامپ ارائه داده متناقض و ناکامل به نظر میرسه با اون چیزی که ارزیابی های مستقل به دست اونها رسیده، همخوانی و تطابق نداره. اون چیزی که پیت هکست وزیر جنگ امریکا و جنرال دنکین پیشتر در جلسه شهادتی که داشتن در کنگره امریکا ارائه دادن، رقم 25 میلیارد دلار بود هزینه جنگ با ایران. بعدتر پنتاگون این رقم رو به 29 میلیارد دلار افزایش داد. اما تحلیلگران مستقل و حتی بخشی از قانونگذاران کنگره امریکا میگن که این رقم بسیار بیشتر از این هاست و حتی تا 40 یا 50 50 میلیارد دلار هم برآورد کردن با حساب اینکه خب پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه نیاز به بازسازی داره و بسیاری از تجهیزات اونجا از دست رفته. در کنارش تحلیلگران محافظه‌کارتری هم وجود دارن مثل مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا. اونها میگن که حتی تا 70 میلیارد دلار هم میشه این هزینه رو برآورد کرد، به خصوص در 60 روز اول این جنگ. اما اون چیزی که سناتورها در این نامه بهش تاکید دارن اینه که مردم امریکا باید بدونن که چه میزان این جنگ هزینه داشت و چقدر پیامدهای اقتصادی بلند مدت داره. این در حالی است که دولت ترامپ مرتباً درخواست 200 میلیارد دلار هزینه اضافی داره برای ادامه عملیات در ایران، که اگر احتمالاً این جنگ ادامه پیدا بکنه این هزینه اضافی رو بتونه از کنگره در واقع جواب مثبتش رو بگیره. این جدا از اون 1.5 تریلیون دلاری است که هزینه بودجه دفاعی دولت و برای 2027 درخواستش ثبت شده. در کنارش خب سناتورها میگن اگر قرار بودجه دوباره‌ای، به خصوص یه بودجه جدا از بودجه دفاعی برای ایران تصویب بشه، باید بدونیم که عملیات خشم حماسی تا جایی که پیش رفت چقدر هزینه داشت و هزینه واقعی اون چقدر هستش. حالا این مسئله‌ای شده برای نهاد بودجه در کنگره امریکا که هم تحت فشار دولت ترامپ هست برای ارائه بودجه اضافه و هم تحت فشار هست از سوی سناتورهای امریکایی برای اینکه بتونه تصویر روشنی از بودجه جنگ ایران به مالیات دهندگان امریکایی ارائه بده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیاتی از ده ها حمله امارات به ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، امارات در جریان جنگ اخیر حملاتی به قشم، ابو موسا، بندرعباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلویه انجام داد. این گزارش میگوید که بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شد. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید همکاری امارات در جنگ در واقع پیامی به جمهوری اسلامی است که این کشور پس از پایان جنگ کماکان توانایی دفاع از خود در مقابل تهدیدات ایران را خواهد داشت.
3: فکر میکنم که اصلا هدف اماراتی ها برای بعد از جنگ بوده، یعنی که الان این خبرها داره بیرون میاد احتمالاً با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران را به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتاً اهداف نظامی رو میزدن، اصولاً احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنی نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم اینه حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تأثیر زیادی بر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشون رو با آمریکا و دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنن که ما آماده دفاع از خودمون هستیم و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها رو در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستن که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنن. در واقع این پیامی هستش که فکر میکنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها رو اگر بزنید ما هم شما رو میزنیم، حالا چه آمریکایی ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن. از طرفی سیاست خارجی و امنیتی این کشور رو هم برای کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینها ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. اسماعیل رمضان‌پور شهروند 38 ساله اهل استان فارس و ساکن یزد که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. اتهام او محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و تخریب عمدی اموال عمومی اعلام شد. 90 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در عملیات آمریکا و اسرائیل، محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفته این نهاد آماده برگزاری مراسمی برای تشییع جنازه خامنه ای است، اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آمریکا 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. به سنت گفته هر اقدامی برای کاهش یا لغو محدودیت‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی است. بسنت گفته این پولی است که از مردم ایران دزدیده شده. در همین ارتباط، میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. آقای ملکی، همزمان با ادامه گفتگوهای توافق بین ایران و آمریکا، به سنت خبر از توقیف 1 میلیارد دلار رمز ارز مربوط به جمهوری اسلامی رو میده. فشار اقتصادی همزمان با دیپلماسی پشت درهای بسته، تا چه میزان فکر می‌کنین این روش بتونه تهران رو وادار به پذیرش خواسته‌های واشنگتن بکنه؟
4: خیلی ممنونم از دعوتتون. ببینید، من فکر نمی کنم این توقیف کردن دارایی جمهوری اسلامی یا ادامه این تحریما یه بخشی از در واقع این فکر یا استراتژی این هستش که فشار رو جمهوری اسلامی بذارن که قبول بکنه این توافقنامه رو یا این مموراندوم و این توافقنامه‌ای که بتونن حالا مذاکره بکنن واسه اینکه توافقنامه اصلی برسن. این مسیجایی، این پیغامایی که شما از وزارت خزانه‌داری میگیرید یا میبینید، اینها در واقع نشون دهنده عزم این در واقع دولت آقای ترامپ هستش که با وجود اینکه حتی یه توافقی با جمهوری اسلامی الان بکنه که یک در واقع سیزفایر یا یک دوره در واقع آرامش با بیاد واسه مذاکرات، اینه که فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی رو کم نخواهد کرد. یعنی این طرز دید آقای ترامپ بود، هم تو دوره اول هم تو این دوره، که حتی اگه شما به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی برسید، فشار مالی برای در واقع حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و سلاح کشتار جمعی و حقوق بشر باید برجا بمونه و ادامه پیدا بکنه. فرق پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت بایدن و پرزیدنت اوباما در واقع همینه. من برای هر ستا اینا کار کردم. فرقش با اونا اینه که پرزیدنت بایدن یا اوباما طرز دیدشون این بودش که اگه میخواییم به توافقنامه بذارید، بعد فشار کنار بذارید و با جمهوری اسلامی صحبت بکنید و رسیدن به توافق. پرزیدنت ترامپ طرز دیدش اینه که بعد فشار رو بذارید، به توافق برسید، فشار ادامه بدی تا این بتونی به تمام موارد مورد در واقع که میخوایم با ایران بهش برسیم.
0: جناب ملکی، همکاری واشنگتن با اروپا برای توقیف املاک مقامات جمهوری اسلامی، همونجور که بسنت گفته، تا کجا میتونه بر سازوکارهای دور زدن تحریم ها و استفاده از رمزارز اثر بذاره؟ و یا انتظار موج بعدی اقدامات هدفمندتر رو ما باید داشته باشیم؟
4: خب 100%. ببین، نکته اول اینه که هم توی دوره اول آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، و همین شروع دوره دومش که من هنوز وزارت خزانه داری بودم، این خوش دولت‌های تو اروپا یه مقدار به خاطر اینکه خیلی علاقه به پرزیدنت ترامپ ندارند و در واقع نوع برخورد پرزیدنت ترامپ با خودشون و خودشون نمیاد و یه به هر حال یه طرز دید اجتماعی یا خاصی نسبت به این پرزیدنسی آقای ترامپ دارن، خیلی همکاری نمیکنن، نمیکردن توی مسائل در مورد ایران و خیلی مسائل در واقع امنیت ملی آمریکا. ولی الان توی قضیه ایران جمهوری اسلامی کاری کرده با بستن تنگه هرمز و حمله به نزدیکترین در واقع کشور دوست خودش توی خلیج فارس، که تمام دنیا رو بر ضد خودش، بر ضد ایران در واقع متحد کرده. واسه همین خب همکاری بین اروپا و آمریکا در مورد ایران 100% ادامه خواهد کرد، بیشتر خواهد شد. همونجوری که شدید دیدید که همکاری امارات متحده و کشورهای تو خلیج فارس با آمریکا بیشتر خواهد شد بذر جمهوری اسلامی. این در واقع گرفتن اموال جمهوری اسلامی تو اروپا هم این چیز جدیدیه، به هر حال خارج از در واقع قوانین آمریکا هست، ولی خب به احتمال زیاد اطلاعات آمریکا به اروپایی ها میره که بتونن اونا دنبال اینجور املاک برن، مثل املاک مجتبی خامنه ای که تو انگلیس الان در موردش ما میدونیم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد که اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض در تنگه هرمز کمک کند، تحریم خواهد شد. این تغییر موضع غیر معمول از سوی ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های مبنی بر احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان منتشر شد.
5: زمانی که دونالد ترامپ در اظهارات خودش در مورد کشور عمان تاکید کرد اگر مثل دیگران رفتار نکنند آن را هم منفجر خواهیم کرد، به نظر میرسد سطح تنش و عصبانیت آقای ترامپ خودش رو نشون داده بود. حالا CNBC در گزارشی با تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا از رفتارها و یا سیاست‌های کلی عمان چندان رضایت ندارد، اشاره کرده است که این کشور تمایل دارد عمان سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با تنگه هرمز دنبال نکند. در همین حال است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، هم با تهدید عمان تاکید کرد هر کشوری حتی عمان در زمینه گرفتن عوارض با جمهوری اسلامی همکاری کند، تبعات آن را باید بپذیرد. این درست در نقطه ای هستش که به نظر میرسد عمان، کشوری که مشهور به سوئیس خاورمیانه است، سالهای سال نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را بازی کرده. مسقط مرکز بسیار از دیدارهای محرمانه بود و در واقع نقش عمان برای ایجاد صلح منطقه از سطح بالایی برخوردار بوده. در همین حال استش که خیلی ها بر این باور هستند که حالا عمان نوک پیکانی قرار گرفته است که در اصل هدف امریکا پاسخ به جمهوری اسلامی و در واقع خط و نشانی برای جمهوری اسلامی و کشورهایی هستش که ممکنه در بحث استراتژیک تنگه هرمز بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. برایان کاتلیس، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه، با اشاره به این صحبت گفته صحبت‌های ترامپ ناشی از ناامیدی او در قبال جمهوری اسلامی هستش و همچنین تاکید کرده که این تغییر سیاست در مقابل عمان به نوعی نیش و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی هستش که تلاش میکنه از وضعیت موجود بهره ببره. اما آنچه در نهایت مورد توجه قرار می‌گیرد این است که کشورهای منطقه در شرایطی نباید باشند که بازارهای انرژی جهان رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن. آقای ترامپ در ساعاتی که بحث مذاکرات و توافق مطرح هستش بار دیگه بر باز کردن تنگه هرمز بدون چونه چرا و بدون تعرفه تاکید کرده است. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری‌ها می‌گویند علی‌رغم

0: 11 روز مانده تا آغاز جام جهانی 2026 وضعیت صدور ویزا برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی همچنان در حالی از ابهام و بلا تکلیفی قرار دارد. مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم صادر نشده. محمد نبی گفته فدراسیون فوتبال ایران پیگیر روند صدور ویزا به فیفا است و طبق آخرین مذاکرات احتمال دارد روند اداری در همین هفته نهایی شود. رئیس جمهور مکزیک هم گفته آمریکا علاقه‌ای به استقرار تیم ایران در خاک این کشور نداشته و به همین دلیل مکزیک میزبانی اردوی تیم ملی را پذیرفت. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، محمد نبی از احتمال صدور ویزای آمریکا در همین هفته خبر داده. چه جزئیاتی داریم از روند صدور ویزا برای تیم ملی جمهوری اسلامی؟
1: رکسانا، اولا که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، اونایی که به حال جزء اون لیستی هستن که قراره برن توی زمین، بازیکنان یا اعضای کادر فنی، احتمالاً ویزای آمریکا رو در طی این چند روز آینده دریافت خواهند کردش. مشکل اصلی که گویا جمهوری اسلامی داره اون کسانی است که داره به همراه کادر تیم ملی میفرسته، که اونها کسانی هستن که خب مشخصاً معمولاً وقتی این تیم‌های ملی جمهوری اسلامی در هر کشور میرن دو سه نفر یا بیشتر تعداد نفرات بیشتری همراه تیم هستن که اصلا نه سابقه ورزشی نه چیزی. وقتی که میرید سابقه های اونها رو نگاه میکنیم معمولا سوابق امنیتی دارند. اما هم نبی و هم تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی خیلی با اطمینان دارن از این صحبت میکنن که آمریکا باید صادر کنه، ویزای مولتی باید به ما بده. اولا که ایالات متحده هیچ تعهد یا هیچ فرصی برای اینکه بخواد ویزاهای گروهی رو خیلی سریع صادر بکنه یا به صورت دسته جمعی ویزا بده نداره، حتی برای تورنمنت ها. هیچ نمیشه گفتش که از طرف فیفا یا هر سازمانی میتونن به ایالات متحده فشار بیارن. بر اساس مسائل امنیتیش میتونن صدور ویزا بکنن. معمولا برای تیم‌های ورزشی از مدل ویزای پیوان یا ترکیبی از بیوان و بیتو استفاده میشه. این ویزاها وقتی که یک نفر وارد ایالات متحده میشه، وقتی خارج میشه به صورت خودکار از بین میره. معدود در مواردی مثلا برخی ویزاهای دانشجویی یا ویزاهایی که به حال تحصیلی هستن میتونن ویزای مولتی داشته باشن. اما حالا فرض رو بر میذاریم که اصلا با پادرمیانی فیفا ویزای مولتی آمریکا رو میگیرند و ویزای مولتی مکزیک رو هم میگیرند، برای اینکه باید به دفعات برای هر سه بازی که در خاک ایالات متحده هستش تیم ملی جمهوری اسلامی بیاد داخل آمریکا و بعد برگرده به مکزیک. اون شهر تیخوانا که اینها انتخاب کردن و اونجا هستن یک شهر مرزی است، فاصله نزدیکی با سان دیگو و لس آنجلس داره، اما به هر حال از نظر امنیتی یکی از خطرناک ترین شهرهای مکزیکه. خود ساکنین محلی حدود 60-70% احساس امنیت نمی‌کنن. اینها چیزهایی است که در آمارهای روزانه امنیت خود مکزیک هم داره ثبت میشه. مرز شهر سان ایسیدرو که یک مرز زمینی هستش با مکزیک، با شهر تیخوانا، یکی از شلوغ‌ترین یا میتونیم به جرات بگیم شلوغ‌ترین مرز جهانی زمینی جهان هستش و رفت آمد زمینی از اون بسیار طول میکشه. باید به صورت هوایی بیان، نزدیک یک ساعت پرواز هستش. اگر با پرواز مستقیم حالا بتونن پرواز رو چارتر بکنن بیان وارد امریکا بشن و بعد بخوان برگردن، خود اون پروسس و اون سیر روند امنیتی که در هر مرز هستش، مرز برای ورود به آمریکا و بعد بعد که وارد آمریکا میشن، حالا باید مثلا اعضای کادر فنی نزدیک 30 نفر آدم با 22 تا بازیکن بخوان اینا تاییدیه بگیرن هر بار که وارد آمریکا میشن برن بیان، این خودش طول میکشه. چون شهروندان آمریکا هم برای اینکه بتونن راحت وارد آمریکا بشن وقتی از ایالات متحده خارج میشن یک برنامه ایست به نام گلوبال انتری که اینها میرن بک‌گراند چک میشن، یک ماه طول میکشه تمام سابقه امنیتی اونها رو، حتی وقتی پاسپورت آمریکایی دارن سیستم های امنیتی آمریکا در میاد، بعد اونها میتونن راحت وارد بشن و خارج بشن. بنابراین اینکه یک تیمی بخواد هر بار، حالا اون دو بازی که در لس آنجلس، یک بازی که در سیاتل هستش نزدیک 3 ساعت پروازه، یک پروازی بکنه یه وقت حدود یک ساعت هم در فرودگاه بذاره و بعد بره بازی بکنه بره بیاد، اینها همه اگر حتی

0: ویزا هم صادر بشه مشکلات فراوانی خواهد داشت. تا این لحظه خبری مبنی بر صدور ویزا نبوده، اما اون چیزی که ما میتونیم بگیم ازش که احتمال برای بازیکنان صادر میشه. حالا بعد اون اعضای کادر فنی که به عنوان کادر فنی دارن میان، ببینیم که در مورد اونها چه تصمیم گرفته خواهد شد.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شد. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شد. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید که جمهوری اسلامی به دنبال مقابله با روزنامه‌نگاری مستقل در خارج از ایران است.
2: سه پرونده همزمان باز هست، یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تاکید کرده که در حال حاضر تهدید عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید، پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن، و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه، و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور او رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به ظن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدن. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه، و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیره.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتواند با تداوم روند کنونی تا 2030 به دو برابر هدف گذاری شده برسد و حتی 100% رشد کند. او این سخنان را در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگ یی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. با رویترز گزارش داده دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا رو به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها رو صادر کرده. دادستان ها این دو متهم رو به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریست و براندازی دموکراسی مظنون میدونه. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان روز جمعه در واشنگتن برگزار می شود. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان با شدت ادامه دارد. بنابر گزارش ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان میگه از زمان آغاز آتش بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات هم در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر میده. در دو هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه دارد و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده، منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته. برخی تحلیلگران میگویند اسرائیل تلاش میکند پیش از اینکه توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کند تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. و برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، با اینکه نشانه ها میگن که اسرائیل ترجیح میده جنگ رو کنترل شده اما دائمی نگه داره، ادامه این حجم از حملات مخصوصا در اطراف بیروت میتونه به سمت یک پاسخ گسترده تر از سمت حزب الله بره و کل مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان رو دوباره وارد یک جنگ تمام عیار بکنه؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم اسرائیل بر اساس برنامه‌ای که داره تلاش میکنه اساساً که اون منطقه حائل رو گسترش بده. منطقه بین مرز اسرائیل قبلا تا رودخانه لیتانی بوده، الان اسرائیل داره اعلام میکنه که تا جنوب رودخانه زهرانی باشه که یعنی یک 10 کیلومتر هم در شمال رودخانه لیتانی به این قضیه اضافه میشه. اما در خصوص پاسخ حزب الله، من فکر میکنم که یک بخش بسیار زیادی از توان حزب الله در طول این در واقع چند ساله از دست رفته، موشکاشون رو تا حد بسیار زیادی از دست دادن. به این دلیله که حزب الله الان داره بیشتر از این پهپادهای مبتنی بر فیبر نوری استفاده میکنه و گرچه که موشک پراکنی هم انجام میده اما توانش به شدت تضعیف شده. علاوه بر توان حزب الله تو حوزه سلاح، توان رهبری حزب الله هم تا حد زیادی تضعیف شده. همه اینا به این مفهومه که حزب الله توان محدودی در مقایسه با سالهای قبل برای پاسخدهی داره. از نظر افکار عمومی تو لبنان، یک بخشی از در واقع مسیحیان لبنان به خصوص مسیحیان مارونی، اینها از حزب الله حمایت نمی‌کنن. ممکنه که در انتخابات‌های بعدی این خودش رو نشون بده. لبنان درگیر وضعیت اقتصادی بدیه که به بخش زیادی از لبنانی‌ها این رو مسئولش رو حزب الله به واسطه حملاتی که به اسرائیل انجام میده میدونن. تمام اینها باعث میشه که حزب الله دیگه اون حزب الله 5 سال قبل یا 4 سال قبل نباشه و در وضعیت ضعیفی باشه و اسرائیل بتونه با فراغ بال عملیات‌های نظامی که میخواد رو در مناطق جنوب لبنان با در واقع دست باز انجام بده و ممکنه که حزب الله تلاش کنه که تنها این عملیات‌ها رو طولانی‌تر کنه، ولی نمیتونه اینها رو مرگبارتر از اون چیزی که الان هست انجام بده.
1: جناب قائدی، تهران امیدوار بودش که در صورت پیشرفت مذاکرات با واشنگتن، لبنان بتونه به بخشی از معامله بزرگتر ایران و آمریکا تبدیل بشه. این استقلال عمل اسرائیل در حمله به حزب الله فکر می‌کنین تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ چه زمانی ممکنه واشنگتن وارد عمل بشه؟
3: من فکر میکنم واشنگتن و تل‌آویو کاملا با هم هماهنگ هستن، یعنی آخرین نسخه توافقنامه تا اونجایی که ما اطلاع داریم اون نسخه‌ای که از طرف آمریکا به ایران داده شد با مشورت اسرائیل این نسخه داده شده بود، منابع آمریکایی رو تایید کردن و مشابه تقریبا توافقی که بین اسرائیل و حماس در مورد غزه انجام شد و مشابه در واقع یک آتش بس دیگری که بعد از 7 اکتبر بین اسرائیل و لبنان انجام شد، من بعید میدونم که آمریکا بخواد اسرائیل رو سورپرایز کنه. در روزهای گذشته صحبت‌هایی شد و مبنی بر این که آمریکا و اسرائیل علاوه بر این هماهنگی‌ها در خصوص متن در واقع توافق هم با هم دیگه مشورت دارن و آقای ترامپ هم بعد از اینکه دیروز این متن ایران بهش ارسال شد گفتش که من چند روز به زمان نیاز دارم. من فکر می‌کنم این چند روز زمانی که آقای ترامپ ازش صحبت کرده مربوط به اینه که اسرائیل بتونه عملیات نظامی خودش رو تا حد بسیار زیادی تکمیل کنه، اون چیزی که گفته شده منطقه حائل در جنوب رودخانه زهرانی، و بعد آمریکا بتونه این رو اعلام کنه. گرچه که بین ایران و آمریکا مشکلات دیگه هم وجود داره، جدیداً در گزارش‌هایی که وال استریت جورنال، نیویورک تایمز منتشر کردن گفته شده که در خصوص مثلا اون دارایی بلوکه شده ایران هم یک اختلاف وجود داره. بنابراین موضوع هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل من فکر نمی‌کنم موضوع یا مشکل بزرگی در این ارتباط باشه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از همین شهر همراه ما بود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشین تا دقایق دیگر ساعت 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجمون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهیه که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالاً منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
2: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش ها، متد ها و روش های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چندبعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیلی همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش و 6 نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کار رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام داده در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنا یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگی 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره، بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تاسیسات موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتی که تو این گزارش اسرائیل هیوم هستش، منو یاد صحبت یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی، که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ، آسمون یا زمین نیست. خط مقدم جنگ، خط اول دفاع، اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود با زدن ایستگاه بازرسی و حتی پست مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل یا دقیق‌تر بگم موساد به هر دلیل، به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس، فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تموم نشده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه. یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف، از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور، که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرند. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزای صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشند. و باید این رو هم اضافه بکنم، وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده، مشکلات و چالش‌هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک
3: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره من صداتون ندارم

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. همزمان با گمان زنی ها درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، نیویورک پست به نقل از منابع آگاه میگوید یک

0: از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشر دوستانه در نظر گرفته شده. به گفته نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ به باز کردن تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داده که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرد. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشک‌ها می‌گیرد و در مذاکره تنها اونها رو به طرف مقابل تفهیم می‌کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره تناقض در روایت‌های مقامات آمریکایی و ایرانی درباره مذاکرات و احتمال دستیابی به یک توافق گفت.
1: تعبیری رو بیشتر خیلی شنیده بودیم که دیوار بلند بی‌اعتمادی، خب این زمان آقای محمد خاتمی این گفته شده بود، بعدش که خب مورد تنازع یعنی درگیری نظامی و کشت و کشتار و دوبار جنگ و خسارت‌هایی که هر یک به دیگری زده، خب این هم بر او افزوده. پس بنابراین هم بی‌اعتمادی، هم اینکه هر توافقی ای بسا بی‌ثبات باشه. توجه داشته باشید به حال یه توافق بین ایران و آمریکا بود که آقای ترامپ ازش بیرون آمده بود، حالا اگه توافق دیگری داره بسته میشه باید ببینیم که چه تضمینی وجود داره این توافق پایدار باشه. حالا همه اینا رو در نظر بگیرید، آنچه که الان مثلا امروز خیلی بالا گرفت که احتمالاً توافقی از سوی آقای ترامپ اعلام خواهد شد، اینا در شرایطی که دو طرف در اسلام آباد گرد هم نیامدن، یعنی در اسلام آباد یک من اسمشو میگذارم گرد هم آمدن 21 ساعت صحبت کردن، دو مقام عالی رتبه این طرف قالیباف اون طرف ونس با دو تیم بزرگ رفته بودن اونجا، هیچی از توش بیرون نیامد. الان که این به اصطلاح یگانگی در محل سخن مذاکره هم وجود نداره، الان من واقعا چه کسی داره با چه کسی مذاکره میکنه، چه کسی متنی تهیه میکنه به اون دیگری منتقل میکنه، ببینید چقدر ابهام وجود داره. وقت از راه دور گفتگو کردن این افراد یه متنی بیرون بیاد که گویا باشه، چون بایستی متن قدر گویا باشه که فردا برای هر یک درد سرساز نشه و تو این فضا یک امیدواری مثلا شکل بگیره که بله امروز یا فردا یا پس فردا آقای ترامپ چیزی رو میپذیره یا تهران میپذیره. خیلی میخوام اینو برسونم که این خیلی فضای امیدواری سستی.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش شده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال دو برادر بلوچ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار اطلاعاتی از محل نگهداری وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. نهادهای حقوق بشری گزارش دادن با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر شهروند ساکن تبریز توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. اسماعیل رمضان‌پور شهروند 38 ساله اهل استان فارس و ساکن یزد که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. اتهام او محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و تخریب عمدی اموال عمومی اعلام شده. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند اسماعیل رمضان‌پور برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفت. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شد. در جلسه یه روز جمعه دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همانطور درباره تماس‌های تلفنی که با اونها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیات تازه‌ای ارائه داد. همکارم شروین شهرستانی جزئیات بیشتری در رابطه با این پرونده ارائه میده.
2: خیلی جالب این داستان چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسهش که نشون میده که جورج تنر یکی از اونایی که داره محاکمه میشه هم تو فوریه 2003 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش رو بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 تماسی گرفت با یه کسی به اسم دیوید اندری که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از استوکان ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین ما یه کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج تنر با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج تنر و خواهر جورج تنر که زن کانستانتین متشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تصویب تحریم‌های تازه علیه حماس و جهاد اسلامی خبر داد. در این بیانیه آمده 10 عضو دفتر سیاسی حماس از جمله خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس در غزه، موسی ابو مرزوق عضو ارشد دفتر سیاسی این گروه به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده. رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا رو به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها رو صادر کرد. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتونه با تداوم روند کنونی تا 2030 به دو برابر هدف گذاری شده برسه و حتی 100% رشد کنه. او این سخنان رو در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرد. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده که اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض در تنگه هرمز کمک کند تحریم خواهد شد. این تغییر موضع غیر معمول از سوی ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های مبنی بر احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان منتشر.
3: زمانی که دونالد ترامپ در اظهارات خودش در مورد کشور عمان تاکید کرد اگر مثل دیگران رفتار نکنند آن را هم منفجر خواهیم کرد، به نظر میرسد سطح تنش و عصبانیت آقای ترامپ خودش رو نشون داده بود. حالا CNBC در گزارشی با تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا از رفتارها و یا سیاستهای کلی عمان چندان رضایت ندارد اشاره کرده است که این کشور تمایل دارد عمان سیاستهای جمهوری اسلامی رو در ارتباط با تنگه هرمز دنبال نکند. در همین حال است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا هم با تهدید عمان تاکید کرد هر کشوری حتی عمان در زمینه گرفتن عوارض با جمهوری اسلامی همکاری کند تبعات آن را باید بپذیرد. این درست در نقطه ای هستش که به نظر میرسد عمان، کشوری که مشهور به سوئیس خاورمیانه است، سالهای سال نقش میانجی بین تهران و واشنگتن رو بازی کرده. مسقط مرکز بسیار از دیدارهای محرمانه بود و در واقع نقش عمان برای ایجاد صلح منطقه از سطح بالایی برخوردار بوده. در همین حال استش که خیلی ها بر این باور هستند که حالا عمان نوک پیکانی قرار گرفته است که در اصل هدف امریکا پاسخ به جمهوری اسلامی و در واقع خط و نشانی برای جمهوری اسلامی و کشورهایی هستش که ممکنه در بحث استراتژیک تنگه هرمز بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. برایان کاتولیس تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه با اشاره به این صحبت گفته صحبت‌های ترامپ ناشی از ناامیدی او در قبال جمهوری اسلامی هستش و همچنین تاکید کرده که این تغییر سیاست در مقابل عمان به نوعی نیش و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی هستش که تلاش میکنه از وضعیت موجود بهره ببره. اما آنچه در نهایت مورد توجه قرار می‌گیرد این است که کشورهای منطقه در شرایطی نباید باشند که بازارهای انرژی جهان را بخواهند تحت تأثیر قرار بدن. آقای ترامپ در ساعاتی که بحث مذاکرات و توافق مطرح است بار دیگه بر باز کردن تنگه هرمز بدون چونه چرا و بدون تعرفه تاکید کرده است. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعات آینده با دیگر بخش‌های خبری همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیدند که می توان به آن مفتخر بود.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کارو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینروبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدند. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی تا طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاباوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون چه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآورده تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزین‌های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلن یک به اصطلاح دارن ظاهراً به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش‌ها در واقع تصویر بسیار تیره‌ای از آینده اقتصاد و درآمد آمده حالا به جزء جمهوری اسلامی و کلن ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاستر تو نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرانتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا چی از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساساً بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سال‌های گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت و حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارش هم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70,000 بشکه، حالا 70-80,000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفتکش های ایران تقریبا 2,000,000 بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر الساعدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی می گویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی چهره وابسته به حزب الله عراق در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید

میگوید السایدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه های مقاومت درزه جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است السایدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود.

مسلمانی، نه هندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قراره 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. اتفاقاً بخش زیادی از پیام‌هایی که شما می‌فرستادید بعد از یه چاخ سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقاً این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت‌های مهمی درش مطرح کرد. من فکر می‌کنم که بخش زیادی از این فضاسازی‌های رسانه‌ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولین موضوع اینه که علی‌رغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریانه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی، حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه‌ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیشد جاب. و از این صحبت ها وایبی که من از حرفای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجع به ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود. و ما میدونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. یکی از گیرهای اصلی داستان به نظر من، البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت سره امریکا، احتمال اینکه بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه و امریکا گفته چند روز زمان میخواد. اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی ها هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبت های با امریکایی‌ها کردن، ولی مشتبه هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه اگرم حاصل بشه، من هفته پیش که صحبت میکردم واقعا یه همچین چیز رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم، اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها، کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دوتا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی امریکایی‌ها قبول کردن که تنگه باز بشه ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام زر زدن، عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته. گوش بدید.
3: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستی؟ و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
1: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
3: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
1: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی‌ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست اما واقعیه. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا، ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. این آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شل و پل کرده، از ریخت و قیافه انداخته، از اون ور اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده. به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن من میگم بعیده به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت میکرد رو گوش بدید چی گفته.
2: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان و متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده، رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجب مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید همین گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده ارباع امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه، دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین هست. هست و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر آمریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست دوستان. این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریست های حزب الله. شما چنین سطحی از حملات رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونی بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بیبی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و همطور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش ما عملیاتمون در لبنان را عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تأکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجع به این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و آمریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه‌های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30-60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها حتی به حرف آمریکایی‌ها هم گوش بدن، سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن. قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها. قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره‌ای جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخونه های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید میبینید، من در توییتر میبینم خیلی از جوان ها دارن راجع به موضوع مینویسن. وضعیت سوخت نیروگاه ها به قدری خرابه که کارشناس های خودشون دارن میگن تابستون امسال یکی از سخت ترین و تاریک ترین دوران کشور خواهد بود. بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به سقف تاریخی رسیده. در بخش دارو سازمان غذا و داروی خود رژیم اعتراف کرده که با کمبود شدید و بحرانی بیش از 300 قلم داروی حیاتی مواجه هستند. نرخ مهاجرت کادر درمان و پزشکی به خاطر این وضعیت اقتصادی و نبود امکانات طبق آمار نظام پزشکی به بالاترین حد خودش در چند دهه گذشته رسیده. شما مجموع اینها رو کنار هم قرار بدید میفهمید یک مشنگی مثل پزشکیان که صحبت هم جدیدن زیاد میکنه چرا میاد میگه حضرت آقا به قول خودش گفته برید مذاکره بکنید. منظورش همین پسر پیرمرد کهن متفهم است. گوش بدید صحبت های پزشکیان رو.
6: تو همین بحث‌های مذاکره او کاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنید. من خدمت آقا بودم، شما خود میدونید تو جنگ 12 روزه دیگه این اصلا مذاکره نمی کنید. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم بود چجوری مذاکره نکنیم، بود چجوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: خب پس نتیجه این میشه که هم وضعیت اقتصادی در غرب و کشورهای عربی به خاطر داستان تنگی هرمز و هم وضعیت اقتصادی در ایران این نیاز به دست کم توافق موقت رو در دو سر این مناقشه ایجاد کرده. ممکنه این موضوع نمیشم، اما حرفم اینه که من بعید میدونم اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه بده که این توافق حتی موقت موجودیتش رو به خطر بندازه. خب این از بحث امروز که حالا به تفصیل با مهمان برنامه هم راجع بهش صحبت خواهم کرد. در انتها میخواستم خیلی کوتاه دوستان بهتون یه توضیح بدم. این روزها یه چیزایی در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم، به خصوص بعد اینکه الان نت یه مقداری وصل شده، که جریانات اپوزیسیون خارج کشور هی سعی دارن که این داستان توافق رو و اینکه پلن براندازی و تحولاتی که همه ما انتظار داشتیم هنوزم داریم از پس این جنگ شاهدش باشیم در ایران اتفاق نیفتاد رو، اینا رو می‌خوام بندازن گردن ترامپ و نتانیاهو. شروع کردن میگن امریکا و اسرائیل تشخیصشون از قدرت بازدارندگی رژیم غلط بوده و از این صحبت‌ها. دوستان همینجا می‌خوام یک بار برای همیشه این داستان رو از طرف خودم در این برنامه جمع کنم که بهتون بگم من کجای داستان ایستادم. ممکنه خوشایند خیلیاتونم نباشه این صحبتایی که الان میخوام در یک دو دقیقه مطرح کنم، ولی خب من خودم رو متعهد میدونم که بگم. اولا که از جنگ 12 روزه خرداد پارسال تا الان، یعنی تو همین یک سال گذشته، اتفاقاتی که بیبی نتانیاهو و دونالد ترامپ برای این رژیم رقم زدن رو یه دور کنار هم مرور بکنید سرانگشتی. چند سال، چند دهه یک ملتی باید تلاش میکرد علیه رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی که ابایی از ریختن خون میلیون‌ها ایرانی نداره مبارزه میکرد، این ملت بها میداد تا به این دستاوردهایی که در این یک سال امریکا و اسرائیل علیه رژیم رسیدن میرسید. شما کجا تصور میکردید که پیرمرد کودن متوهم وسط بیتش هدف قرار بگیره و در 10 ثانیه اول شروع جنگ خونسا بشه؟ کجا تصور میکردید ده‌ها فرمانده سپاه و مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این رژیم اینجوری به هلاکت برسن؟ کجا تصور میکردید که این رژیم به این فلاکتی که امروز افتاده برسه که بخشش رو در دقایق قبل اشاره کردم، که خبرهایی که من دارم اینه که حتی نیروهای امنیتیش الان 2-3 ماه حقوق نمیتونن بگیرن؟ شما فکر میکنید این مسائل شوخی بوده که در این یک سال گذشته رخ داده؟ دقت بکنید فقط در همین یک سال، حالا قبلش رو بذاریم کنار، تروریست قاسم و فخری زاده و اتفاقات بعد از 7 اکتبر رو، اینکه رئیسی رو خرس خورد و هنیه رو در تهران زدن و نصرالله و اینا رو اصلا بذاریم کنار، در همین یک سال گذشته این اتفاقات رو شما مرور بکنید، چقدر ما باید مبارزه می‌کردیم، هزینه می‌دادیم که به این دستاوردها می‌رسیدیم؟ چند نفر باید کشته می‌شدن تا بشه یک فرمانده رده میانی رژیم رو خونسا کرد؟ از همه اینها مهمتر، کدوم رئیس جمهور امریکا در این 47 سال گذشته از مردم ایران و تلاش‌هاشون به اندازه ترامپ حمایت کرده به صورت عملی؟ حالا اینکه اوباما و بایدن و امثال اینها چه شعارهایی میدادن رو بذارید کنار، حتی جورج دبلیو بوش، کدوم نخست وزیر در تاریخ اسرائیل عمر و تمام کاریر اون میراث سیاسیش رو گذاشته برای نابودی دست کم ورژن فعلی این رژیم؟ هنوزم داره تلاشش رو میکنه. بله قطعاً امریکا و اسرائیل منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. در همین حرف آخر من بارها خدمتتون گفتم که جنگ بسیار مهمه، اتفاق خواهد افتاد، لازم هم بود رخ بده. من همواره مدافع این بودم و هستم که رژیم جمهوری اسلامی باید به روش نظامی توسط امریکا و اسرائیل تضعیف بشه، ولی همیشه در همین برنامه هر کی خلافش رو تونست پیدا بکنه برای من بفرسته. در همین برنامه گفتم که جنگ به تنهایی باعث براندازی نخواهد شد. دوستان ما نیروی روی زمین، سازماندهی روی زمین نیاز داریم که در خلال این جنگ و به خصوص مهمتر از اون بعد از این جنگ بتونیم جنبش براندازی رو به ثمر برسونیم و از ضعف رژیم استفاده بکنیم. ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم، الان برای ما مهم بود نفت تو دنیا چقدر رفته بالا یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجودیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن، کاری نکنن. این حرفا چیه که ما الان به هر حال مطرح می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی؟ ما ضعف خودمون رو در براندازی به هیچ وجه نباید بندازیم گردن آمریکا و اسرائیل. مسئولیت اینجا متوجه شما مردم هم نیست، تا شما شجاع‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران هستید و در این خیزش دیما، در خیزش‌های قبلی توی این 7 8 سال گذشته نشون دادید. این مسئولیت متوجه اپوزیسیون هست. تمام انرژی که باید صرف سازماندهی می‌شد، به خصوص بعد تجربه تلخ جنبش مهسا، صرف حواشی و شعار شد، صرف این امید واهی شد که امریکا و اسرائیل باید بیان از هوا کار رو برای ما انجام بدن و تموم بکنن، همش صرف محاسبات غلط اپوزیسیون شد، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی، یعنی شکست اون جنبش فدای محاسبات غلط نیروهای اپوزیسیون در اون زمان شد، از چپ و راست و پادشاهی‌ها و جمهوری‌ها و محبوب‌ترین و نامحبوب‌ترینشون. من واقعا نمی‌خوام وارد این جزئیات و دعواها بشم. اینکه بیایم بگیم ترامپ تقصیر داره، نتانیاهو باید همه رو سوار هواپیما می‌کرد، نیاورد تهران پیاده می‌کرد، تو کات من یکی نمی‌ره. خواستم فقط بهتون بگم که من کجای این داستان وایستادم. هنوز هم البته باید بگم برای تقویت جنبش براندازی دیر نشده، ولی باید نگاهمون به داخل و سازماندهی روی زمین باشه، نه فقط به جت‌های اسرائیل و امریکا روی در آسمان. اونها لازم هستن اما کافی نیستن. غیر از این هیچ راه دیگری نیست. برسیم به مهمان برنامه که اتفاقا هفته‌های گذشته راجع به این موضوع ازش سوال کردم و راهکارهای جالبی ارائه داد. دکتر زاگرس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. امروز راجع به یک موضوع دیگه در خدمتش هستم. خوش اومدی آقای دکتر. نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ خیلی مردم ایران نگرانن که حتی همین توافق موقت هم بین تهران و واشنگتن حاصل بشه. آیا ما داریم میریم به سمت یک توافق، حالا چه موقت چه بعدش، به سمت یک توافق جامع؟
7: درود پوریا جان، درود به همه مردم بزرگ ایران. واقعیتش اینه که اون چیزی که من دارم میبینم در قبال این نه توافق نامه که یک تفاهمی بر سر این که برن به سمت مذاکره بر سر توافق، یعنی بهتر اینو اصلاح کنیم، به این شکل این رو مطرح بکنیم که خیلی ذهنها رو دچار آشفتگی نکنه. یه مسئله مهمی که وجود داره اینجا اینه که ما باید فرق بذاریم بین امور جاری و روزمره شهروندان و مسائل طولانی مدت لانگ ترم و ژئوپلیتیکی که وجود داره. از یک طرف الان ما بحث انتخابات رو داریم در آمریکا که بسیار برای جمهوری خواه حیاتیه. اگر آمریکا تصمیم بر یک جنگ طولانی مدت بگیره، باید سنا رو در دست داشته باشه که از ترامپ حمایت بکنن. یک مسائل حاشیه‌ای دیگری مثل جام جهانی است. از سمتی بمباران ذهنی مردم آمریکا توسط دموکرات‌ها، چپ‌ها و دیس اینفورمیشن‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی هست و همچنین قیمت بنزین. این مسائلی که وجود داره و البته می‌دونی که خود تنگه هرمز روی تأمین آبجوی جام جهانی هم تأثیر داره. نمی‌دونم اینا رو رصد کردین یا نه. یه مسائل اینجوری وجود داره. در کنار این اونایی که در اون تینک تنک ها نشستن و دارن تحلیل استراتژیک میکنن میبینن که اگر این جنگ همینجوری رها بشه و جمهوری اسلامی تسلیم نشه، یه سری اتفاقات میفته. جمهوری اسلامی امروز اومد و تنگه هرمز رو بحران درش ایجاد کرد، تنگه هرمزی که 8% تجارت جهانی بهش وابسته است. اگر جمهوری اسلامی رو همینجوری رها کنن، به سراغ باب المندبی میره که 10-11% تجارت جهانی و بعدش کانال سوئزی که حدوداً 13-14-15% تجارت جهانی بهش وابسته است. در نتیجه من فکر نکنم آمریکا اینجوری رها بکنه. از سمت دیگه دقت، سرعت، پدافند گریزی و اون افزایش وزن سر جنگی موشک‌ها، بحث هسته‌ای است، بحث نیابتی است، گروگانگیری‌های ژئوپلیتیکی. یکی هم قبلا هم توی برنامه قبلی اشاره کردیم، افول نظم آمریکایی که خودش اینجا دقیقا نکته اینجاست. تفاوت بین آدم‌های عادی که در اروپا و آمریکا نشستن و کسی که استراتژیسته و به ترامپ مشاوره میده اینه که امروز اگر یک گالون 45% افزایش داشته بنزین، اگر اون آسیب ژئوپلیتیکی رو آمریکا ببینه، جایگاه دلار تضعیف بشه، اون اشراف دریایی از بین بره، بیمه ها دچار اون خلل بشن، کل دنیا متضرر میشه که جمهوری اسلامی دقیقا آغاز کننده این بحرانه. یعنی اگر آمریکا بکشه عقب، ما در 7-8 سال دیگه تا 10 سال دیگه چند صد درصد افزایش قیمت بر هر گالون بنزین در آمریکا خواهیم داشت. یعنی عوامل ژئوپلیتیکی عوامل حیاتی هست و معمولا بازیگران ابرقدرت ها چون عقل ژئوپلیتیکی دارن، اون تهدیدات موقت رو نمیارن ارجحیت بدن بر زیانهایی که در طولانی مدت میتونه متوجهشون باشه. یه نکته هم اینجا اشاره کنم، چینی ها باید نگاه بکنیم چینی ها دارن چیکار میکنن. چینی ها به صورت خودکار، اینو عرض بکنم، 21 میلیون بشکه روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، 80 درصدش میره به سمت چین و هند و کشور جنوب شرق آسیا. اما چین حاضره که این بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون منافع ژئوپلیتیکی که باعث افول نظم آمریکایی میشه خیلی اولویت داره بر وضعیت بنزین و نفت و گازی که الان در چین وجود داره. در نتیجه آمریکا هم این رو میفهمه و طبیعتاً من این رو عرض بکنم، این تفاهم برای عبور از این انتخابات و وضعیت‌های اینجوریه. بعداً به نظر من ما یک جنگ دیگر در پیش خواهیم داشت. و نکته من اشاره بکنم تکمیل اون حرف آخری که بود، ما باید از همین الان به جای اینکه آشفته بشیم که آمریکا داره چی کار میکنه، باید شاید فرصتی به ما داده شده که روی زمین آماده باشیم موج بعدی که اومد، بحران بعدی که علیه جمهوری اسلامی اومد، ازش استفاده بکنیم. نه اینکه امروز یک عده در فضای مجازی این برانور به نتانیاهو و ترامپ فوش بدن، فردا اگر حمله شد حالا چی کار کنیم. مسئله دقیقا همینجاست، دقیقا ما باید تشخیصی بین روزمرگی و هر روزینگی و مسائل کلان استراتژیک داشته باشیم و اگر اینو تشخیص بدیم روی زمین هم خودمون دقیقا به دنبال عقل سلیم خواهیم رفت.
0: مرسی از تو دکتر زاگرس رشیدی، بسیار صحبت‌های کاملی مطرح کردیم. من فقط یک دو تا خبر هم در پایان این گفتگو بگم. خبرگزاری صدا و سیما گفته متن ادعای ترامپ که گفته راجع به این موضوعات با رژیم توافق رسیدیم کذبه، یعنی از طرف تهران یه جفتک‌هایی داره انداخته میشه. قالیباف امروز پیام تهدیدآمیزی مطرح کرد، گفت ما مذاکره رو با موشک می‌کنیم، در جریان جلسات فقط تفهیمشون می‌کنیم. یکی از اعضای تیم رسانه‌ای مذاکره کننده‌های رژیم هم صحبت کرده، خانلی زاده است فامیلیش، گفته این متنایی که حتی جمهوری اسلامی هم مدعی در بعضی موارد با امریکایی‌ها به توافق رسیدن، هیچ کدومش مورد تایید مشتبه خامنه‌ای نیست. و یارو مثل که خیلی هم کاتی کرده، گفته شروط رهبری زیر پا گذاشته شده. یعنی حتی همین توافق موقت هم آقای دکتر، من فکر می‌کنم که گیرهای بسیاری داره و من حتما در فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود که مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شبتون در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینت پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر که خیلی خوشحالم بعد از شدن اینترنت دوباره شما رو در اونجا دارم از داخل ایران. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: محمد حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون بشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: با هم قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
13: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

هفت صبح 9 خرداد بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد تایید توافق صلح مشروط به تحقق شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر. همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش وال استریت ژورنال از حملات گسترده امارات به اهداف جمهوری اسلامی همزمان با عملیات آمریکا و اسرائیل. امارات با 10 حمله هوایی جزایر و زیرساخت‌های انرژی در ایران را هدف قرار داده. ابهام درباره وضعیت حضور تیم ملی 11 روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال. سرپرست تیم میگوید ویزای آمریکا و مکزیک هنوز برای اعضای تیم صادر نشده. و در ادامه دیدار هیئت‌های نظامی لبنان و اسرائیل در پنتاگون. وزارت جنگ آمریکا از سازنده بودن مذاکرات خبر داد.

0: نشست دو ساعته دونالد ترامپ با دستیارانش برای بحث در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بدون اعلام نتیجه پایان یافت. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفته رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی توافق صلح با حکومت ایران را امضا خواهد کرد که تهران تمام شرایط او را برآورده کند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام، واشنگتن معتقده به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظره. نیویورک پست به نقل از منابع آگاه نوشته یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه پرداخت تدریجی این مبلغ از جمله به باز کردن تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منابع تأکید کردند هنوز مشخص نیست واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند کرد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا بار دیگر تأکید کرد حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هگست در نشست امنیتی شانگریلای 2026 در سنگاپور گفت آمریکا تعهدی جهانی دارد تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. وزیر جنگ آمریکا اضافه کرد هر توافقی با ایران توافق خوبی خواهد بود. دیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد به دولت ترامپ هشدار داده تا زمان دسترسی و کنترل کامل به مواد هسته‌ای در داخل ایران آزادسازی دارایی‌ها و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نباید انجام شود. دیکی هیلی در شبکه اجتماعی اکس نوشته رژیم ایران هرگز بر اساس حسن نیت عمل نکرده و همواره همان بازی وقت‌کشی، خریدن زمان و تغییر موضع را ادامه می دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایان چه آمریکایی ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می برند از ابتدا یک اقدام غیر قانونی، نقض آتش بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می کند. قالیباف با اشاره به مذاکرات نوشته به تضمین ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افزود پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. همکارم امیر گیتی با جمع‌بندی از آخرین گزارش‌ها همراهمون. امیر، در بحث تفاهم و تنگه هرمز تا این لحظه تونستی از چه منابعی به چه اطلاعاتی برسی؟
1: سیما، معتبرترین منابع در حال حاضر همین توییت ها و همین اظهار نظرهایی است که مقامات مختلف میکنند. آقای ترامپ امروز پیش از این که وارد اتاق وضعیت کاخ سفید بشه در توییتی که زدش و در مطلبی که در تروث سوشال نوشت و بسیار هم خبرساز شد گفتش که من الان دارم وارد اتاق وضعیت ویژه کاخ سفید میشم، اونجا قرار هستش که راجع به ایران صحبت بکنیم، ایران قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، تنگه هرمز رو باید همانند پیش از جنگ باز بکنه، عبور و مرور دریایی به حالت عادیش برگرده و ما پولی رو هم به جمهوری اسلامی نخواهیم داد مگر اینکه مرحله به مرحله شرایط پیش بره و راستی آزمایی کنیم که چه کارهایی رو کرده. یک مقام کاخ سفید هم در مصاحبه‌ای که داشته با خبرگزاری فرانسه دوان حمله گفته هر تفاهمی بخواد با جمهوری اسلامی امضا بشه باید اون شروط اصلی آقای ترامپ در اون باشه. خب مشخصه که شروط اصلی آقای ترامپ چه هست. از اون مقامات جمهوری اسلامی حالا هم خط و نشان میکشند و هم به نوعی دیگری صحبت میکنند. بقایی اومده رسما گفته که بهتره به جای اینکه آمریکایی ها مرتبا در رسانه ها صحبت کنن بیان کمی عمل نشون بدن و بعدم اون بحث دارایی های جمهوری اسلامی رو وسط کشیده. باقر قالیباف اومده گفته ما اهدافمون رو و حرفهامون رو در میدان نبرد با موشکامون نشون میدیم، بعد میایم میشینیم در میز مذاکره اونها رو تفهیم میکنیم به طرف مقابلمون. آقای اکسد میگه که وزیر جنگ ایالات متحده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و هر تفاهمی هم با جمهوری اسلامی تفاهم خوب خواهد بود، چرا که آمریکایی‌ها به این عقیده هستن که اگر بر اون شروط اصلی خودشون که خروج اون اورانیوم با غلظت بالا هست و توقف برنامه هسته‌ای برسن در این مذاکرات، پس بنابراین توانستن که یک تفاهمنامه خوب رو امضا بکنن. اما این وسط یک منبع نزدیک به مذاکرات به صورت اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته که محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی در اون سفری که به قطر داشتن با یک شکست دیپلماتیک مواجه شدند. اینها رفته بودند اونجا که تکلیف اون 12 میلیارد دلار پول رو مشخص بکنند و به نوعی اون رو آزاد بکنند و بگیرند و قطری ها این رو باهاشون کنار نیومدند و گفتن ما نصف اون مبلغ رو یعنی 6 میلیارد دلار رو میتونیم بریم صحبت بکنیم، به نوعی در این تفاهم به شما بدیم، اون هم در مقابل غذا و دارو. بنابراین اون مسئله پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی همچنان بر سر جای خودش باقیه. اما دقایق پیش خبر دیگری اومد مبنی بر این که اون هواپیمای F-15 ایالات متحده که ماه گذشته میلادی هدف قرار گرفتش با یک دوش پرتاب ساخته شده چین هستش. میدونیم که در سفری که آقای ترامپ در چین داشت آقای شی به او قول داده بود که چین به جمهوری اسلامی سلاح نخواهد داد، اما حالا اگر مشخص بشه که این سلاح بعد از این اتفاقات نظامی بوده اون وقت باید منتظر تصمیم گیری کاخ سفید باشیم. در حال حاضر گره کورتنگه هرمز هم جمهوری اسلامی به آمریکا میگه بازش کن برگرده به قبل جنگ، هم ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگه بازش کن برگرده به قبل از جنگ. باید ببینیم که چه کسی همت بیشتری به خرج میکنه جنگ تنگه هرمز زودتر باز بشه، بعد بشینن راجع به بقیه مسائل با هم صحبت کن.
0: ممنون است. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با آخرین داده ها. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. وقتتون بخیر. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. با توجه به فاصله میان خواسته های اعلامی دونالد ترامپ و مواضع مطرح شده از سوی مقام های جمهوری اسلامی، چقدر میشه به دستیابی به یک توافق نهایی امیدوار بود؟ مهمترین موانع باقی مونده چیه؟
2: خب این سوال یه میلیون دلاریه، ولی من یه چیز اشاره کنم. یکی که تو این 9 سال گذشته شاید این نزدیکترین تفاهم یا موقعی بوده که به این یه تفاهمی نزدیک شدن از متن یا صحبت‌ها برمیاد. اما یه مسئله هم جالبه دیگه، مسئله رسانه‌ای شدن و در سوشال میدیا در واقع رد و بدل کردن پیام‌های دو تا کشور برای مصارف داخلی خودشون. همونجور که میدونید ترامپ وقتی اومد سر کار خیلی از برجام دلخور بود و چرا به ایران پول دادید، چرا معامله کردید، چرا از بین نبردید برنامه اتمی ایران رو. بعد از جنگ 12 روزه هم باز اعلام کردن که برنامه اتمی ایران کاملا نابود شده، obliterate شده. عرضم بزرگ، بنابراین این اینا هی عوض میشه. بعد صحبت از این بود که مسئله موشکی و مسئله نیابتی مطرح بشه، یا همجور که میدونید مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده، حالا ایران مسئله لبنان و بیروت رو هم اضافه کرده. همجور که میبینید حالا کم کم داره زیادتر میشه، ولی الان هم صحبتی که تو واشنگتن مطرحه و اون خبرهایی که الان خودتون مطرح کردید دال بر اینه که یک توافق یا یک تفاهمی راجع به یک توافق داره انجام میشه. حالا این ریزکاریاش فکر کنم یه بخش در واقع روایت سازی و ویترین سازی داره از طرف هر دو کشور، یه بخشش هم همونجوری که میدونید مسئله واقعیه که این مسائل حل نشده، مسئله تنگه هرمز و اینکه بلوکی شدن خود تنگه هرمز توسط آمریکا هنوز تموم نشده قضیه، مسئله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده، اینا هنوز روی میزه. من ولی فکر کنم در این 9 سال گذشته، یعنی از دوره اول ترامپ اگه بگیرید شاید بیشتر هم میشه، شاید امروز نزدیکترین زمانی برای توافقه.
0: اگه تهران شروطی مانند تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده بازگشایی تنگه هرمز رو نپذیره، چقدر تا گزینه نظامی فاصله داریم؟ فکر میکنید تشدید فشار هست سوی واشنگتن تا کجا پیش بره؟
2: والا من فکر میکنم اگه گزینه نظامی در دست ترامپ بود انجام داده بود، چون میخواد از موضع قدرت معامله کنه، صلح از طریق در واقع توانمندی، و این اگر گزینه رو داشت الان میدونید ده هم مسئله داخلی، هم که مردم آمریکا، هم وضع اقتصادی خیلی برای مردم خیلی ثقیله که این جنگ ادامه پیدا کنه با بالا رفتن قیمت بنزین و نفت، و بعد مسئله این که خود این جنگ مردمی نیست، یعنی طرفدار تقریبا 70% مردم آمریکا علیه این جنگن. بنابراین این مسئله رو اگر مسئله نظامی میتونست حل بشه به اینجا نمیرسیدیم. من فکر کنم دست آمریکا ضعیف شده، ولی اون صحبت یا مذاکره از موضع قدرت رو هنوز میخواد در واقع نشون بده. ولی مشخصه که شما تنگه هرمز حساب نمیکردن که تنگه هرمز میتونه اینقدر مؤثر باشه، و حساب نمیکردن که جمهوری اسلامی بتونه دووم بیاره با این فشارا. من این رو میبینم. بنابراین اگه راهکار نظامی در کار بود یا راه حل بود کرده بودن.
0: سپاس از آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. یک منبع آگاه از روند مذاکرات به ایران اینترنشنال اعلام کرد سفارت به هیئت عالی رتبه ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف به دوحه با یک ناکامی بزرگ دیپلماتیک برای تهران پایان یافته. به گفته این منبع به رغم اصرار تهران مبنی بر آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار پول ایران بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده، مقامات قطری این درخواست را رد کرده، تنها با آزادسازی 6 میلیارد دلار اون هم در قالب اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از قطر موافقت کردند. با ادامه مذاکرات و تلاش جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرد 8 فرد و 5 شرکت ایرانی و اماراتی رو به اتهام حمایت از شبکه‌های تأمین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد واشنگتن 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. رد درخواست تهران برای آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده تو قطر، همزمان اعمال تحریم‌های جدید از جانب آمریکا، چه پیامی درباره اهرم فشارهای واشنگتن، بهتر بگیم خشم اقتصادی واشنگتن در مذاکرات داره؟ این موضوع چه تأثیری رو محاسبات جمهوری اسلامی می‌گذاره؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، در حال حاضر، یعنی من چند شب پیش در یکی از گفتگوها با شبکه شما گفتم که ایران وقتی میاد دست و بالا رو اعلام میکنه، یعنی میره رو 12 میلیارد، جا گذاشته برای چانه زنی، و به این ترتیب وقتی که الان میگن 6 میلیارد اون هم در بابت غذا و دارو، این یک روندی است که ایران ازش آگاه بوده. ولی این که رمز ارزها رو توقیف میکنن و یک نوع در اصل تحریم تازه رو اعلام میکنن و این آقای بسنت میاد میگه که اینا این گونه خواهد بود و لغو تحریم ها مرحله ای خواهد شد، اینها همه نشون میده که آمریکا کارت برنده خودش رو رو نکرده و گام به گام رو کرده. برای این استش که جمهوری اسلامی خب خود به خود در یک آچمزش بازی شطرنج قرار گرفته. این پولهای رمز امز رو جمهوری اسلامی تولید کرده بود که برای سپاه پاسداران استفاده کنه. وقتی که این رمز ارزها توقیف میشه و از همه مهمتر به نیروهای کشورهای گوناگون در اروپا گفته میشه که املاک و دارایی های این افراد رو توقیف کنن و جمهوری اسلامی رو در یک آچمز قرار میدن. حالا چه باید بکنه؟ پول از کجا باید بیاره؟ فراموش نکنیم که ایران به پول برای نیابتی ها نیاز نداره همکنون، و تمام پولی که میخواد برای اینه که بتونه هزینه های کشورش رو تامین بکنه و به مردم بده و مردم رو گرسنه نگه نداره، برای اینکه میداند که اگر این گرسنگی و این مسائل ادامه پیدا کند، مردم بار دیگر خیابان رو فتح خواهند کرد و در این حضور خیابان دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی از پس مردم بر بیاد.
0: به همین میخواستم جناب گوهرزاد بیشتر بپردازیم، این به اصطلاح شما آچمز جمهوری اسلامی رو به کجا میکشونه؟ گفتیم نه تنها دارایی ها آزاد نشده، بلکه رمز ارزها هم مسدود شده.
3: خب جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار میده که از زیاده خواهی برای تفاهم خودداری کنه و اون چه که میدن رو بپذیره، گرچه جای چانه زنی گذاشتن بین خودشون. فراموش نکنیم که ایران نه رهبر داره همکنون، نه کسی هست که بتونه کنترل بکنه. همکنون این سپاه پاسدارانه که داره ایران رو اداره میکنه و امضای آقای خامنه‌ای جوان رو میذاره روی این برگه ها و میگه که ایشون رهبر اینو خواستن، ولی واقعیت اینه که این آمدن آقای قالیباف به این گفتگوها و نشانه این که او از سوی همه این کارت سفید رو داره یا چک سفید رو داره که هزینه بکنه، خود به خود ایرانی که آچمز شده ناگزیر میشه اون چه که آمریکا بهش میده رو بپذیره. البته آقای ترامپ پیش از اینم که شما با آقای حسامی گرامی با دوست گرامی صحبت کردیم، مسئله این استش که آقای ترامپ علاقمند به جنگ نبوده و اکنون فقط بخشی از کاخ سفید هستش که در اتاق بحران فشار میاره که جنگ انجام بشه و هنوز آقای ترامپ راه حلی برای پیشگیری از حرکتی که آقای نتانیاهو ممکنه بکنه نداره. جمهوری اسلامی همکنون از نظر مالی دچار گرفتاری شده، ولی از نظر تهدید کردن موشک پرانی و اینو مسائل هنوز داره این دست بالا رو داره، چون میگه که ما، یعنی شما یادتون باشه که اینا چیزی ندارن از دست بدن، پرتاب خواهند کرد تا جایی که بگن که تمام شد، و همین کارا رو کردند که این آتش بس رو تو 60 روزم بهش اضافه کردن و این افزایش زمانی میده به جمهوری اسلامی که در این رفت آمدهاش جا عوض کنه و از اون آچمز اگر میتونه بیرون بیاد، ولی جمهوری اسلامی نخواهد توانست.
0: سپاس از همراهیتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. با تصاویر زنده به نشست خبری اجلاس امنیتی گفتگوی شانگریلا در سنگاپور میریم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا همراه با تعداد دیگر رهبران جهانی تو این نشست که مهمترین نشست امنیتی و دفاعی در آسیا به شمار میره حضور دارن. ساعتی پیش در سخنرانی خودش به موضوع ایران هم اشاره کرد پیت هگست و گفت ایالات متحده تعهدی جهانی داره تا اطمینان حاصل کنه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. تأکید کرده واشنگتن همچنان مسئولیت‌های جهانی خود رو در این زمینه دنبال می‌کنه. همونطور که بیشتر اشاره کردم این نشست در سنگاپور در حال برگزاری. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد تایید توافق صلح مشروط به تحقق شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر. همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده برخلاف گزارش‌های اولیه اکنون روشن شده امارات متحده عربی در هماهنگی با آمریکا و اسرائیل از روزهای نخست جنگ ده‌ها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که گزارش شده بوده. بر اساس این گزارش حملات امارات به قشم، ابو موسی، بندر عباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اسلوگه بوده. وارسی جورنال میگوید بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شده و نقش ابوظبی در جنگ خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلاً اعلام شده. وارسی جورنال به نقل از منابع خود افزود شدت واکنش نظامی امارات باعث تشدید اختلافات در میان کشورهای خلیج فارس شد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. گزارش والستی ژورنال از نقش گسترده امارات در حملات به جمهوری اسلامی چه تغییری در ارزیابی ها از موازنه قدرت شکاف‌های سیاسی بین کشورهای خلیج فارس به ما میده؟ چرا ابوظبی مسیر تقابل نظامی رو انتخاب کرده؟ ریاض همچنان بر راه حل دیپلماتیک تاکید داره.
4: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، امارات متحده هرچند دارای جمعیت بسیار کوچک و جغرافیایی نسبتاً محدودی هست، ولی از نظر توان نیروی هوایی یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه به حساب میاد، هم در زمینه هواپیماهای جنگنده ها که بیش از 215 فروند جنگنده های فرانسوی و آمریکایی در اختیار داره و همینطور سیستم های پدافندی تاد که امارات تنها کشور خارجی است که توانسته این سیستم رو از آمریکا بخره و همینطور پتریوت. به همین خاطر هست که علی‌رغم حملات بسیار متعدد موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی به امارات کرده، امارات توانسته تا به اینجا هر چی کمتر بکنه، محدودتر بکنه اون ضرر زیانی رو که این حملات متوجه این کشور کرده. در مورد رابطه‌ای که بین دیپلماسی و امور نظامی در منطقه خاورمیانه به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، خب کشوری مثل عربستان سعودی به دلایل خاص خود بیشتر در پی این هست که بتواند جمهوری اسلامی رو از راه دیپلماسی و دیپلماتیک مهار بکنه، در حالی که این کوشش بیهوده‌ای بوده از زمانی که رابطه ظاهراً بهتری بین عربستان و جمهوری اسلامی به وجود اومده، جمهوری اسلامی هرگز از اون خصومت‌ها و دشمنی‌های خود با عربستان کمتر نکرده، در حالی که امارات متحده عربی به عنوان یک کشور بسیار کوچکتر از عربستان به این نتیجه رسیدی که جمهوری اسلامی غیر مهار هست و جمهوری اسلامی رو بایستی کوبید و در صورت امکان از بین برد تا بتوان در کنار ایرانی آزاد زندگی راحت تری داشت. بنابراین این اختلافاتی که وجود داره برمیگرده به اون بینش نظامی، بینش سیاسی کشورهای مختلف منطقه و همینطور اونچنان که آینده رو میبینن. بنابراین این اختلافات باعث شده که با چنین وضعیتی مواجه بشیم. کشور کوچک همونطور شما اشاره کردین ده ها حمله کرده به جمهوری اسلامی، در حالی که کشور بزرگتر عربستان سعودی متردد هستن.
0: به آینده اشاره کردین، با توجه به ابعاد حملات هوایی امارات و همکاری اطلاعاتیش که با آمریکا و اسرائیل در حد گسترده‌ای بوده، این عملیات چه تأثیری رو توان نظامی و لوجستیکی جمهوری اسلامی در جنوب ایران داشته و میشه گفت ابوظبی در حال تبدیل شدن به یک بازیگر نظامی فعال و مستقل در معادلات امنیتی خلیج فارسه؟
4: این پرسش بسیار مهمی است. دقیقا همونطور که شما فرمودین، با این که کشور بسیار کوچک است امارات، ولی نشان داده که هم عزم و اراده سیاسی و نظامی داره در دفاع از خود و هم در محدود کردن این حرکات ایسایی و حملات جمهوری اسلامی به منطقه. در نتیجه کشور کوچک امارات متحده عربی امروز به عنوان یک کشور مهم نظامی به حساب میاد در منطقه خاورمیانه و در تحلیل های جهانی، دقیقاً به خاطر همین ترکیبی که وجود داره، از یک طرف اراده سیاسی و نظامی و از طرف دیگر امکانات نظامی و همین نیروی هوایی.

0: تازه ترین به روز شده ترین نیروهای هوایی منطقه خاورمیانه است. در نتیجه امارات توانسته جای پای بسیار بزرگی در این زمینه برای خود نگه داره، در کنار اون مرکز تجارت جهانی، مرکز معاملات جهانی، سرمایه گذاری جهانی و همینطور نگاه به آینده، تسخیر فضا و همینطور در زمینه هوش مصنوعی و دیگر پیشرفت‌های فنی.
1: سپاس از شما. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. معاون توسعه آموزش و پرورش اعلام کرد به دلیل شرایط کشور امسال ثبت نام دانش آموزان غیر حضوری خواهد بود. بر اساس این خبر، والدین با مراجعه به پنجره واحد آموزش و پرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند خود می توانند مراحل پیش ثبت نام را آغاز کنند و این فرایند در 6 مرحله انجام خواهد شد. هنگاو گزارش داده 4 شهروند اهل سقز از بازداشت شدگان دیما همچنان بلا تکلیف در زندان این شهرند. اجیر شهنازیلو، آرتین کلهور و آریان عثمانی ورزشکار رشته کیک بوکسینگ و قهرمان استانی و آراس عزیزی کودک 17 ساله با اتهامات سنگین امنیتی روبرو هستند. 90 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در عملیات آمریکا و اسرائیل، محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفت این نهاد آماده یه برگزاری مراسمی برای تشییع جنازه خامنه است، اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست. 11 روز مانده تا آغاز جام جهانی 2026، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال اعلام کرده هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم صادر نشده. محمد نبی گفته فدراسیون فوتبال ایران پیگیر روند صدور ویزا به فیفاست و طبق آخرین مذاکرات احتمال دارد روند اداری در همین هفته نهایی شود. رئیس جمهوری مکزیک هم گفته آمریکا علاقه ای به استقرار تیم ایران در خاک این کشور نداشته، به همین دلیل مکزیک میزبانی اردوی تیم ملی را پذیرفته. کوشاد ارشاد مربی فوتبال میگوید سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در حالی از بی‌عدالتی در صدور ویزا برای تیم ملی گلایه میکند که در جمهوری اسلامی عدالت معنایی ندارد.
2: سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی بعد از بازی دوستانه با گامبیا اعلام کرد که هنوز ویزای امریکا و علاوه بر اون ویزای مکزیک براشون صادر نشده و اونها منتظر ویزای مولتی امریکا و مکزیک هستن برای اینکه بتونن چندین بار وارد خاک امریکا بشن و از اون خارج بشن به مکزیک، و گلایه میکرد که چرا تا الان صادر نشده و اینکه دیگران از این باخبرن. احتمالاً اشاره داشت به رسانه‌های بلژیکی، همگروه این تیم که روی موضوع کار کرده بودن و اینو عادلانه نمیدونست و گویا سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی فراموش کرده از سیستمی میاد که در ما عدالت معنی نداره و حالا انتظار عادلانه بودن از کشورهای میزبان راجع به این موضوع دارن. اما خبری که هنوز تایید نشده اینه که وزارت امور خارجه ایالات متحده گویا روی صدور مجوز مشروط و موقت برای اعضای این تیم موافقت کرده. این ویزای معمولی نیست و نوعی از ویزایی که تحت طبقه‌بندی P1 مخصوص ورزشکارانه که به کشور میزبان اجازه میده که در هر لحظه بتونه این مجوز رو لغو کنه و میتونه ماموران مهاجرتی و گمرکی اون کشور میتونه نظارت داشته باشه بر اعضای اون تیم و حتی میتونن محدودیت فاصله و حرکتی برای اون تیم قائل بشن، 25 مایل تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه شون. راجبه این که این خبر درسته یا نه باید تا 2-3 روز آینده صبر بکنیم. اینا همه مجموعاً دغدغه‌های تنها تیمی در جام جهانی که شرایط نرمالی رو نداره.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. در سایه تلاش‌های آمریکا و کوبا، ژنرال دانوان، رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا ساوتکام، با گروهی از رهبران ارشد ارتش کوبا در پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار کرد. هدف از این دیدار ارزیابی تهدیدهای امنیتی در نیمکره غربی اعلام شد.

0: نیروی فضایی آمریکا قرارداد 4 میلیارد دلاری با اسپیس ایکس امضا کرد که طبق آن اسکرهای فضایی برای ردیابی اهداف متحرک هوایی در مدار زمین قرار میگیرند. این سیستم رصد پیشرفت زودتر از ارزیابی قبلی در 2028 عملیاتی خواهد شد. رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های آنها را صادر کرده. دادستان ها این دو متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل و عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی مظنون می دانند. همسامان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان، پنتاگون میزبان هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان برای تعیین مسیر امنیتی حمایت از مذاکرات صلح جاری بین این دو کشور بود. معاون وزیر جنگ آمریکا این مذاکرات نظامی را سازنده خوانده. بنابر گزارش‌ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان میگوید، از زمان آغاز آتش بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. بله، در دو هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده، به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه داره و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده، منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار میره. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالیه که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشه. در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی تحلیلگران میگویند اسرائیل تلاش میکند پیش از این که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کند تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از اسرائیل، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. در حالی که مذاکرات صلح میان اسرائیل و لبنان با حمایت آمریکا ادامه داره، چرا تل آویو همزمان حملات خود علیه حزب الله رو تشدید کرده؟ این دو مسیر نظامی و دیپلماتیک در تعارض با یکدیگر نیستن؟
1: قطعا هستن و در طی سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که اسرائیل در موارد مختلف آتش‌بس‌ها رو نقض کرده و الان هم در خصوص آتش‌بسی که ایالات متحده اعلام کرده در طی هفته‌های گذشته آتش‌بس رو بارها نقض کرده و اساسا نه تنها نقض کرده بلکه دامنه حملات خودش رو در جنوب لبنان گسترش داده. که شما اشاره کردین صدها حمله فراتر از اون خط رودخانه لیتانی انجام شده، جایی که قرار بود که حائل بین شمال اسرائیل و لبنان باشه و قرار بود که فراتر از اون اسرائیل اون منطقه حائل خودش رو در واقع گسترش نده. ولی ما دیدیم که در طی روزهای گذشته حملاتی که انجام شده بالغ بر صدها حمله هستش و فراتر از رودخانه لیتانی هستش که اسرائیل به عنوان منطقه حائل در نظر گرفته. بنابراین مسئله بسیار بغرنجی هست با توجه به اینکه ایالات متحده ترجیح میده که در شرایط کنونی مسئله لبنان یک موضوعی نباشه که مذاکرات با ایران رو با چالش مواجه بکنه یا کار یه جور نباشه به خطر بندازه. ولی از طرف دیگه آقای نتانیاهو با توجه به یعنی از سال 2023 بعد از حمله 7 اکتبر برنامه اصلیش این بوده که به هر حال هم حماس هم حزب الله و گروهای دیگر در منطقه کاملا خلع سرا بکنه و همچنان حزب الله نشون داده که هم از نظر راکتی هم از نظر پهپادی توانایی داره و ما دیدیم در طی روزهای گذشته به هر حال حملات بسیار گسترده‌ای رو با این در واقع توجیه که اینا حزب الله هستن اسرائیل انجام داده و میخواد که یعنی اگه قرار باشه که برزن نمیاد که اسرائیل بخواد که تبعیت بکنه از توافق هم که در خصوص یعنی اجازه بده که آمریکا مسئله لبنان رو یه قسمتی از توافق خودش بکنه، ولی ترجیح میده که در طی روزهای قبل از توافق حداقل تا اونجا که ممکن هست صدمات بیشتری رو به حزب الله بزنه.
0: تشدید این حملات چه پیامی برای تهران داره جناب معماریان؟ نشون دهنده اونه که واشنگتن حاضر نیست درباره لبنان امتیاز مستقیمی به جمهوری اسلامی بده؟
1: صرف نظر از این که واشنگتن بخواد چیکار در مورد مسئله لبنان بکنه، اسرائیل در خصوص مسئله لبنان برای خودش یک استقلال قائل هست و فضای داخلی اسرائیل که شما نگاه بکنید، روزنامه اسرائیل و فضای افکار عمومی داخل اسرائیل این رو نمیپذیرن که مثلا آمریکا بخواد که در خصوص مسائل تصمیم گیری های مرتبط با امنیت ملی تصمیم گیری بکنه. لبنان یک مسئله حساسی برای اسرائیل هست و از این جهت حداقل میشه گفتش که آقای نتانیاهو توجه و حمایت بخش گسترده‌ای از احزاب همراه خودش در هم پارلمان اسرائیل داره و هم در افکار عمومی، و مسئله‌ای که اینجا وجود داره این هستش که خب نمیخواد که مسئله لبنان و خطراتی که شمال اسرائیل رو متوجه خودش میکنه یک جور گره بخوره به مسئله ایران و توافق احتمالی و آتش بس و موضوعات مرتبط. در مجموع آقای ترامپ در یک موضوع دشواری هست و جمهوری اسلامی هم در یک موقعیتی هستش که به هر حال امکاناتش برای اینکه تحمیل بکنه مسئله لبنان رو به آمریکا زیاد نیست. ممکن هستش که بخوام که واقعا وارد یه بخشی از ما توافق باشه، ولی اینکه آمریکا واقعا بتونه در این زمینه تضمین بده به ایران احتمالش چندان بالا نیست.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان ما. سپاس از شما. ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و بی‌نیازی شهروندان ایرانی از دریافت ویزا یکی از آسان‌ترین مقاصد خارجی گردشگری برای ایرانی است. اما آمارهای تازه از افت قابل توجه سفر ایرانیان به این کشور خبر می‌دهد. سرمایه‌گذاری و خرید مسکن هم در سال‌های اخیر از سوی ایرانیان روندی نزولی داشته. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
2: ایرانیان یکی از مهمترین گروه‌های گردشگر در ترکیه هستند و سال‌هاست که در فهرست بیشترین تعداد گردشگران خارجی جزء 5 ملیت اول بودند. در سال جاری میلادی نیز ایرانیان در رتبه 4 گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. با این حال تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با کاهش چشمگیری روبرو بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد گردشگران ایرانی در آوریل 2026، یعنی از حوالی 13 به در تا 10 اردیبهشت ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 32% کاهش داشته. این کاهش در 4 ماهه نخست سال 2026 نزدیک به 29% بوده. این افت همزمان با جنگ، فشار اقتصادی و بسته شدن مقطعی مرزها رخ داده. اما به رغم تنش‌های منطقه‌ای، داده‌های مرکز آمار ترکیه از رشد صنعت گردشگری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری طی 3 نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته، اما نگاهی به شاخصهای دیگر نشان می‌دهد که این امر نتیجه مستقیم افزایش تعداد گردشگر نیست. به عبارتی می‌توان گفت رشد درآمد بیشتر ناشی از افزایش هزینه گردشگران بوده. همین افزایش هزینه‌های سفر به ترکیه یکی از عوامل اصلی کاهش گردشگر و شاید دلیل جنبی برای کمتر شدن تعداد سرمایه‌گذارهای کوچک باشد. بررسی داده‌های 4 اخیر حاکی از سیر نزولی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه است. بر اساس آمار رسمی، خرید خانه از سوی ایرانی‌ها از سال 2022 به این سو حدود 77% افت کرده. به نظر می آید که بخشی از ایرانی ها که پیشتر با هدف اقامت و سرمایه گذاری بلند مدت وارد ترکیه می شدند، اکنون بیشتر به سفرهای ضروری کاری و کوتاه مدت اکتفا می کنند. شکی نیست که این اعداد و ارقام و تغییر در رفتار گردشگر ایرانی توجه این سند در ترکیه را به خود جلب خواهد کرد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
0: مجموعه رو با گریزی به نشست امنیتی شانگریلا سنگاپور به پایان میبریم با تصاویر زنده. کاش این نشست همطور که تو تصویر هم میبینین بی تکست وزیر جنگ آمریکا با وزیر دفاع فیلیپین دیدار داشتن و گفتگو. ساعتی پیش در سخنرانی خودش وزیر جنگ آمریکا که الان در حال صحبت به موضوع ایران هم اشاره کرده و گفته ایالات متحده تعهد جهانی داره تا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. هفته صبح با مجموعه دیگر با شما خواهیم.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
12: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
13: تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
14: یک بازه 60 روزه،
15: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیز،
16: آیا برسند به یک توافق هسته‌ای آیا یا خیر،
17: گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
18: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند.
19: اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتر اون رو داریم می‌بینیم.
20: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
21: قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمونو با موشک میگیریم. تحریم هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
22: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
21: شرکت های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
22: برق هم داره صحنه بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود.
21: صاحبان صنایع دارن تهدید نیرو میکنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
23: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن، ماموران و اونجا رو پلم کردن.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و آمپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
1: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
2: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه‌های داخل ایران هم در مورد در واقع داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستن و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این ارز ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و ارز ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزدا رو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که ارز ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا و دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی‌ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
3: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادی، و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تامین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تأمین میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن. و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه. و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت بخواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملا از کار افتاده به علت نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده‌ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه‌های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه‌ای است که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افسون بر این، در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
4: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتشبس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتشبس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیرساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی، طبیعتاً مقام‌های حاکم تلاش می‌کنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیاندازن، وقت بخرن و طبیعتاً این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این از وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جنبندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماهه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند، یک اسرائیل که طبیعتاً اونچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را هم رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
5: پس از 14 سال آلکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیوکمپ خداحافظی کرد.
6: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس میکردم. واقعا قلبم خیلی درد میکرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
5: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روش کرد، دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا، و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است. و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
7: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
5: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: برای من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، ایو، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
7: بلی،
3: کنگره آمریکا،
8: بیروت،
3: تامان،
8: با ما بمانید.
9: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

شنبه 9 خرداد بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد تایید توافق صلح مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر. همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش وال استریت ژورنال از حملات گسترده امارات به اهداف جمهوری اسلامی همزمان با عملیات آمریکا و اسرائیل. امارات با ده‌ها حمله هوایی جزایر و زیرساخت‌های انرژی در ایران را هدف قرار داده. ابهام درباره وضعیت حضور تیم ملی 11 روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال. سرپرست تیم میگوید ویزای آمریکا و مکزیک هنوز برای اعضای تیم صادر نشد. و در ادامه، کاهش سفرهای ایرانیان به ترکیه. آمارها از افت گردشگری و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این کشور خبر می‌دهد.

0: نشست دو ساعتی دونالد ترامپ با دستیارانش برای بحث در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بدون اعلام نتیجه پایان پیدا کرده. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفته رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی توافق صلح با حکومت ایران را امضا خواهد کرد که تهران تمام شرایط او را برآورده کند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده رئیس جمهور ایالات متحده هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام واشنگتن معتقده به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر. نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه نوشته یکی از آخرین موانع بر سر نهایی کردن متن توافق آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر که برای اهداف بشر دوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه پرداخت تدریجی این مبلغ از جمله به باز کردن تنگه هرمز و مینزدایی از اون از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منابع تاکید کردند هنوز مشخص نیست واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند کرد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا بار دیگر تاکید کرد حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در نشست امنیتی شانگریلای 2026 در سنگاپور گفت آمریکا تعهدی جهانی دارد تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. وزیر جنگ آمریکا اضافه کرد هر توافقی با ایران توافق خوبی خواهد بود. نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد به دولت ترامپ هشدار داده تا زمان دسترسی و کنترل کامل به مواد هسته‌ای در داخل ایران، آزادسازی دارایی‌ها و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نباید انجام شود. نیکی هیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رژیم ایران هرگز بر اساس حسن نیت عمل نکرده، همواره همان بازی وقت‌کشی، خرید زمان و تغییر موضع را ادامه داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی آنچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند از ابتدای یک اقدام غیرقانونی، لغو آتش بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بود. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی امتیازات رو نه با گفتگو بلکه با موشک طلب میکنه. قالیباف با اشاره به مذاکرات نوشته به تضمین ها و اظهارات اعتماد نداره، تنها رفتار عملی معیار سنجشه و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. او گفته پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. همکارم امیر گیتی بار دیگر با جمع‌بندی از آخرین گزارش‌ها همراه ماست از استودیو ما واشنگتن دی سی. امیر، تحقق تمام شروط ترامپ تا این لحظه در واقع اون چه که داشتیم مخالفت بوده با آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران و تمام گزارش ها و واکنش ها ترامپ رو برحذر می‌داره از اینکه بخواد به کمتر از اون چه که تا الان شرط و شروط کرده تن در بده. چی می‌دونیم؟ چه اطلاعاتی داریم؟
1: مسئله اصلی سیما اینجاست که اصلا چرا آقای ترامپ باید به آن چیزی که جز شروط اصلیش هستش به کمتر از اون تن در بده؟ به دلیل اینکه به گفته خودشون دارن میگن که ما نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم، نیروی هواییش رو از بین بردیم، برتری نظامی داریم، با محاصره دریاییم و موفق شدیم که جمهوری اسلامی در یک تنگنای اقتصادی قرار بدیم و الان کنترل اوضاع رو در دست داریم. دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بدون اجازه ایالات متحده نه تنها از قطر، در هیچ نقطه از جهان آزاد نخواهد شد. حتی بزرگترین شرکای جمهوری اسلامی که فکر میکرد همیشه کنارش هستن، مثلا چین، در دیداری که آقای شی با آقای ترامپ داشته قول داده که حتی حمایت نظامیش رو هم نکنه. حتی بالشگاه کوچک چینی هم الان مشکل دارن در خرید نفت جمهوری اسلامی، بدون مجوز آمریکا این کار رو نمیتونن انجام بدن. بنابراین روی صفحه کاغذ همه چیز بر اساس اجازه ایالات متحده صادر میشه، اما اون گفته های آقای ترامپ در ساعت گذشته بسیار مهم بوده. آقای ترامپ در طور سوشال گفتن که من همین الان دارم وارد اتاق وضعیت کاخ سفید میشم تا تصمیم گیری بکنیم در مورد جمهوری اسلامی. قرار نیست هیچ منبع مالی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه تا اون شروطی رو که من دارم، اون اورانیوم های غنی سازی شده با غلظت بالا و برنامه هسته‌ای مشخص بشه، تنگه هرمز هم باید بازگرده به حالت از حالتی که قبل از جنگ بوده. خب این کاملا یک تصویر مشخص رو ما میده. آقای هکسد وزیر جنگ ایالات متحده میاد اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی توافق میکنه یا اینکه با نیروی ارتش ایالات متحده طرف خواهد شد. مقامات کاخ سفید هم در روزهای گذشته همین رو گفتن. آقای ترامپ تقریبا روزی نیست که این رو نگه. در کنار اون بسیاری از کسانی که در آمریکا صاحب صحبت هستند، اونها دارن میگن که جمهوری اسلامی مثل همیشه داره وقت میخره و اگر ما بیایم منابع مالیش رو آزاد بکنیم، بعد از اینکه منابع مالیش آزاد شد و به دستش رسید، برمیگرده به سمت همون کارهای گذشته خودش. مدل توییتی هم که محمد باقر قالیباف زده بود تقریبا داشت همین رو میگفت. میگفت ما در میدان نبرد با موشک خواسته هامون رو اعلام میکنیم، بعد میایم پای میز مذاکره تفهیمش میکنیم. خب این کاملا داره یک تصویر روشن به آمریکایی‌ها میده که ما اگر بیاییم و یک مقداری در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیاییم و این منابع مالی را آزاد بکنیم، آن وقت هستش که ما مشکلات بزرگتری مواجه هستیم. یک منبع نزدیک به مذاکرات هم به ایران اینترنشنال گفته که محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی به قطر رفته بودن، راجبون 12 میلیارد دلار پول بلوکه شده صحبت کردن. قطر با آزادسازی نیمی از اون موافقت کرد، اونم در قالب یک خرید کالا یا دارو. بنابراین باید بیستیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، تصمیم آقای ترامپ چه خواهد بود، ولی فعلا دست بالا دست آقای ترامپ هست.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکار ما از واشنگتن دی سی با ما. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری باور داره اکنون نزدیکترین زمان توافق در 9 سال گذشته برای ایران و آمریکاست.
2: تو این 9 سال گذشته شاید این نزدیکترین تفاهم یا موقعی بوده که به این یه تفاهمی نزدیک شدن از متن یا صحبت ها برمیاد. اما یه مسئله هم جالبه دیگه، مسئله رسانایی شدن و در سوشال میدیا در واقع رد و بدل کردن پیام های دوتا کشور برای مصارف داخلی خودشون. همجور که میدونید ترامپ وقتی اومد سر کار خیلی از برجام دلخور بود و چرا به ایران پول دادید، چرا معامله کردید، چرا از بین نبردید برنامه اتمی ایران رو. بعد از جنگ 12 روزه هم باز اعلام کردن که برنامه اتمی ایران کاملا نابود شده، obliterate شده. عرضم به حضورتون بنابراین این اینا هی عوض میشه. بعد صحبت از این بود که مسئله موشکی و مسئله نیابتی مطرح بشه، یا همجور که میدونید مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده، حالا ایران مسئله لبنان و بیروت رو هم اضافه کرده. همجور که میبینید حالا کم کم داره زیادتر میشه، ولی الان هم صحبتی که تو واشنگتن مطرحه و اون خبرهایی که الان خودتون مطرح کردید دال بر اینه که یک توافق یا یک تفاهمی راجع به یک توافق داره انجام میشه. حالا این ریزکاریاش فکر کنم یه بخش در واقع روایت سازی و ویترین سازی داره از طرف هر دو کشور، یه بخشش هم همونجوری که میدونید مسئله واقعیه که این مسائل حل نشده، مسئله تنگه هرمز و اینکه بلوکی شدن خود تنگه هرمز توسط آمریکا هنوز تموم نشده قضیه، مسئله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده، اینا هنوز روی میز من. ولی فکر کنم در این 9 سال گذشته، یعنی از دوره اول ترامپ اگه بگیرید شاید بیشتر هم میشه، شاید امروز نزدیکترین زمانی برای توافقه.
0: یک منبع آگاه از روند مذاکرات به ایران اینترنشنال اعلام کرد سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف به دوحه با یک ناکامی بزرگ دیپلماتیک برای تهران پایان یافته. به گفته این منبع به رغم اصرار تهران مبنی بر آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار پول ایران، بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده، مقامات قطری این درخواست را رد کرده، تنها با آزادسازی 6 میلیارد دلار، اون هم در قالب اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از قطر موافقت کرده. همزمان با ادامه مذاکرات و تلاش جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با حکومت ایران خبر داده. این وزارتخانه اعلام کرد 8 فرد و 5 شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکه‌های تأمین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده واشنگتن 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز توقیف کرده. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی. وزارت امور خارجه آمریکا هم از انهدام یک شبکه ایرانی که با جعل هویت و کلاهبرداری از شرکت‌های آمریکایی فناوری‌های حساس را برای ارتش جمهوری اسلامی به دست می‌آورد خبر داد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این شبکه به رهبری علی مجد سپهر مستقر در ایران با جا زدن خود به عنوان شرکت‌های مشروع آمریکایی میلیون‌ها دلار از ده‌ها شرکت فناوری آمریکایی کلاهبرداری کرده. پیگوت با اعلام تحریم‌ها علیه این شبکه گفت این تحریم‌ها بخشی از کمپین گسترده‌تر خشم اقتصادی واشنگتن علیه تهرانه.
3: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی که طی ماه‌های اخیر و در چارچوب تحریم‌های آمریکا مسدود و یا توقیف شدند به رقم 1 میلیارد دلار رسیده. این رقم حاصل مجموعه‌ای از اقدامات طی شده در ماه‌های گذشته است و نه یک عملیات جدید. آقای بسنت گفته به کیف پول‌های دیجیتال افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی تونستن دسترسی پیدا کنند و دارایی‌های اونها رو مسدود کنند. حتی گفته برخی از صاحبین این کیف پول‌ها حتی نمی‌دونند که دارایی‌های اونها از دسترس خارج شده. آقای بسنت همچنین اشاره کرده که یکی از این موارد 344 میلیون دلاری است که پیشتر در شبکه ترون در ماه آوریل مسدود شد. مقام‌های آمریکایی میگن این دارایی‌های مرتبط با کریپتو و رمز ارز متعلق به جمهوری اسلامی بعدتر میتونه موضوع دعاوی قربانیان حملات تروریستی رژیم هم قرار بگیره. در کنارش بعدتر در خبرها که وزارت خزانه داری 8 نفر و 5 نهاد مرتبط با رژیم رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. نام علی مجد سپهر در میان این فهرست بیش از همه توجهات رو جلب کرده. 2 نهاد در امارات، 2 نهاد مستقر در ایران مرتبط با او گویا در این فهرست تحریم ها هستند. دیگر افراد علاوه بر علی مجد سپهر، محمد علی منصور در رشویری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هدا باقری، فرزانه رضایی، رودابه سرمدی و منوچهر زندیان هستند که در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید دلیل اصرار جمهوری اسلامی بر دریافت مستقیم دارایی های بلوکه شده این است که میخواهد آن را صرف پاسخ حداقلی به نیازهای گسترده داخلی کند، چون میترسد اگر به نیازهای مردم پاسخ ندهد بار دیگر نارضایتی ها اوج میگیرد و خیابان به تصرف مردم در خواهد آمد.
4: در حال حاضر، یعنی من چند شب پیش در یکی از گفتگوها با شبکه شما گفتم که ایران وقتی میاد دست و بالا رو اعلام میکنه، یعنی میره رو 12 میلیارد، جا گذاشته برای چانه زنی. و به این ترتیب وقتی که الان میگن 6 میلیارد، اون هم در بابت غذا و دارو، این یک روندی است که ایران ازش آگاه بوده. ولی این که رمز ارزها رو توقیف میکنن و یک نوع در اصل تحریم تازه رو اعلام میکنن و این آقای بسنت هم میاد میگه که اینا این گونه خواهد بود و لغو تحریم ها هم مرحله ای خواهد شد، اینها همه نشون میده که آمریکا کارت برنده خودش رو رو نکرده و گام به گام رو کرده. برای این استش که جمهوری اسلامی خب خود به خود در یک آچمز بازی شطرنج قرار گرفته. این پولهای رمز ارز رو جمهوری اسلامی تولید کرده بود که برای سپاه پاسداران استفاده کنه. وقتی که این رمز ارزها توقیف میشه و از همه مهمتر به نیروهای کشورهای گوناگون در اروپا گفته میشه که املاک و دارایی های این افراد رو توقیف کنن و جمهوری اسلامی رو در یک آچمز قرار میدن. حالا چه باید بکنه؟ پول از کجا باید بیاره؟ فراموش نکنیم که ایران به پول برای نیابتی ها نیاز نداره همکنون، و تمام پولی که میخواد برای اینه که بتونه هزینه های کشورش رو تامین بکنه و به مردم بده و مردم رو گرسنه نگر نداره، برای اینکه میداند که اگر این گرسنگی و این مسائل ادامه پیدا کنه مردم بار دیگر خیابان رو فتح خواهند کرد و در این حضور خیابان دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی از پس مردم بر بیاد.
0: نگاهی داشته باشین به چند خبر از ایران. معاون توسعه آموزش و پرورش اعلام کرد به دلیل شرایط کشور امسال ثبت نام دانش آموزان غیر حضوری خواهد بود. بر اساس این خبر والدین با مراجعه به پنجره واحد آموزش و پرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند خود می توانند مراحل ثبت نام را آغاز کنند و این فرایند در 6 مرحله انجام خواهد شد. هنگام گزارش داده 4 شهروند اهل سقز از بازداشت شدگان دیما همچنان بلا تکلیف در زندان این شهرند. حجیر شهناسیلو، آرتین کلهور و آریان عثمانی ورزشکار رشته کیک بوکسینگ و قهرمان استانی و آراس عزیزی کودک 17 ساله با اتهامات سنگین امنیتی روبرو شدند. 90 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در عملیات آمریکا و اسرائیل، محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران میگوید این نهاد آماده برگزاری مراسمی برای تشییع جنازه خامنه‌ای است، اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شده. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرد. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مقابله با روزنامه‌نگاری مستقل در خارج از ایران است.
5: سه پرونده همزمان باز هست، یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تأکید کرده که در حال حاضر تهدیدی عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن، و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه، و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور 2 تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته به دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک گذاشتیم زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که 2 فرد به زن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدن، در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها عملاً از رسانه‌ها صرفاً توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه‌نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
0: همچنان خبرها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبر. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد تایید توافق صلح مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر. همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده برخلاف گزارش‌های اولیه اکنون روشن شده امارات متحده عربی در هماهنگی با آمریکا و اسرائیل از روزهای نخست جنگ ده‌ها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که گزارش شده بوده. بر اساس این گزارش حملات امارات به قشم، ابو موسا، بندر عباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اصلویه بوده. وال استریت ژورنال میگوید بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شده و نقش ابوظبی در جنگ خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلا اعلام شده بود. وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود افزوده شدت واکنش نظامی امارات باعث تشدید اختلافات در میان کشورهای خلیج فارس شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف عربستان سعودی که به دنبال مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی است، امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده مهار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ممکن نیست و باید این رژیم را از در صورت امکان از میان ببرد.
6: امارات متحده هرچند دارای جمعیت بسیار کوچک و جغرافیایی نسبتاً محدودی هست، ولی از نظر توان نیروی هوایی یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه به حساب میاد، هم در زمینه هواپیماهای جنگنده ها که بیش از 215 فروند جنگنده های فرانسوی و آمریکایی در اختیار داره و همینطور سیستم های پدافندی تاد که امارات تنها کشور خارجی است که توانسته این سیستم رو از آمریکا بخره و همینطور پتریوت. به همین خاطر هست که علی‌رغم حملات بسیار متعدد موشکی و پهبادی که جمهوری اسلامی به امارات کرده، امارات توانسته تا به اینجا هر چیز کمتر بکنه، محدودتر بکنه اون ضرر و زیانی رو که این حملات متوجه این کشور کرده. در مورد رابطه‌ای که بین دیپلماسی و امور نظامی در منطقه خاورمیانه به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، خب کشوری مثل عربستان سعودی به دلایل خاص خود بیشتر در پی این هست که بتواند جمهوری اسلامی رو از راه دیپلماسی و دیپلماتیک مهار بکنه، در حالی که این کوشش بیهوده بوده از زمانی که رابطه ظاهرا بهتری بین عربستان و جمهوری اسلامی به وجود اومده. جمهوری اسلامی هرگز از اون خصومت ها و دشمنی های خود با عربستان کمتر نکرده، در حالی که امارات متحده عربی به عنوان یک کشور بسیار کوچکتر از عربستان به این نتیجه رسیدی که جمهوری اسلامی غیر مهار هست و جمهوری اسلامی رو بایستی کوبید و در صورت امکان از بین برد تا بتوان در کنار ایرانی آزاد زندگی راحت تری داشت.
0: گزارش های مبنی بر احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان منتشر شده. وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر هشدار داده بود اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض در تنگه هرمز، یک آبراه حیاتی برای ترافیک جهانی نفت، کمک کنه، تحریم خواهد شد.
7: زمانی که دونالد ترامپ در اظهارات خودش در مورد کشور عمان تاکید کرد اگر مثل دیگران رفتار نکنند آن را هم منفجر خواهیم کرد، به نظر میرسد سطح تنش و عصبانیت آقای ترامپ خودش رو نشون داده بود. حالا CNBC در گزارشی با تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا از رفتارها و سیاست‌های کلی عمان چندان رضایت ندارد، اشاره کرده است که این کشور تمایل دارد عمان سیاست های جمهوری اسلامی رو در

0: تهدید عمان تاکید کرد هر کشوری حتی عمان در زمینه گرفتن عوارض با جمهوری اسلامی همکاری کند تبعات آن را باید بپذیرد. این درست در نقطه ای هستش که به نظر می رسد عمان کشوری که مشهور به سوئیس خاورمیانه است سالهای سال نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را بازی کرده. مسقط مرکز بسیار از دیدارهای محرمانه بود و در واقع نقش عمان برای ایجاد صلح منطقه از سطح بالایی برخوردار بوده. در همین حال هستش که خیلی ها بر این باور هستند که حالا عمان نوک پیکانی قرار گرفته است که در اصل هدف امریکا پاسخ به جمهوری اسلامی و در واقع خط و نشانی برای جمهوری اسلامی و کشورهایی هستش که ممکنه در بحث استراتژیک تنگه هرمز بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. برایان کاتولیس تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه با اشاره به این صحبت گفته صحبت‌های ترامپ ناشی از ناامیدی او در قبال جمهوری اسلامی هستش و همچنین تاکید کرده که این تغییر سیاست در مقابل عمان به نوعی نیش و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی هستش که تلاش میکنه از وضعیت موجود بهره ببره. اما آنچه در نهایت مورد توجه قرار میگیرد این هستش که کشورهای منطقه در شرایطی نباید باشن که بازارهای انرژی جهان رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن. آقای ترامپ در ساعاتی که بحث مذاکرات و توافق مطرح هستش بار دیگه بر باز کردن تنگه هرمز بدون چون و چرا و بدون تعرفه تاکید کرده است. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: 11 روز مانده تا آغاز جام جهانی 2026، مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم صادر نشده. محمدنبی گفته فدراسیون فوتبال ایران پیگیر روند صدور ویزا به فیفا است و طبق آخرین مذاکرات احتمال داره روند اداری در همین هفته نهایی بشه. رئیس جمهوری مکزیک هم گفته آمریکا علاقه‌ای به استقرار تیم ایران در خاک این کشور نداشته، به این دلیل مکزیک میزبانی اردوی تیم ملی را پذیرفته. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در حالی از بی‌عدالتی در صدور ویزا برای تیم گلایه میکند که در جمهوری اسلامی عدالت معنایی ندارد.
2: سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی بعد از بازی دوستانه با گامبیا اعلام کرد که هنوز ویزای امریکا و علاوه بر اون ویزای مکزیک براشون صادر نشده و اونها منتظر ویزای مولتی امریکا و مکزیک هستن برای اینکه بتونن چندین بار وارد خاک امریکا بشن و از اون خارج بشن به مکزیک و گلایه میکرد که چرا تا الان صادر نشده و اینکه دیگران از این باخبرن. احتمالاً اشاره داشت به رسانه‌های بلژیکی همگروه این تیم که روی موضوع کار کرده بودن و اینو عادلانه نمیدونست و گویا سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی فراموش کرده از سیستمی میاد که در ما عدالت معنی نداره و حالا انتظار عادلانه بودن از کشورهای میزبان راجع به این موضوع دارن. اما خبری که هنوز تایید نشده اینه که وزارت امور خارجه ایالات متحده گویا روی صدور مجوز مشروط و موقت برای اعضای این تیم موافقت کرده. این ویزای معمولی نیست و نوعی از ویزایی که تحت طبقه‌بندی پیوان مخصوص ورزشکارانه که به کشور میزبان اجازه میده که در هر لحظه بتونه این مجوز رو لغو کنه و میتونه ماموران مهاجرتی و گمرکی اون کشور میتونه نظارت داشته باشه بر اعضای اون تیم و حتی میتونن محدودیت فاصله و حرکتی برای اون تیم قائل بشن. 25 مایل تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه شون. راجبه این که این خبر درسته یا نه باید تا دو سه روز آینده صبر بکنیم. اینا همه مجموعاً دغدغه‌های تنها تیمی در جام جهانی که شرایط نرمالی رو نداره.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. در سایه تنش‌های آمریکا و کوبا، ژنرال دانوان رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا ساوتکام با گروهی از رهبران ارشد ارتش کوبا در پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار کرد. هدف از این دیدار ارزیابی تهدیدهای امنیتی در نیمکره غربی اعلام شد. نیروی فضایی آمریکا قراردادی 4 میلیارد دلاری با اسپیس امضا کرد که طبق آن اسکرهای فضایی برای ردیابی اهداف متحرک هوایی در مدار زمین قرار می‌گیرند. این سیستم رصد پیشرفته زودتر از ارزیابی قبلی در 2020

0: عشق عملیاتی خواهد شد. رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های آنها را صادر کرده. دادستان های این دو متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی مظنون می دانند. برخورد یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی رومانی و زخمی شدن دو غیر نظامی موجی از واکنش‌ها را در ناتو و اتحادیه اروپا به دنبال داشته. رهبران غربی این حادثه را نقض حاکمیت رومانی و حریم هوایی ناتو توصیف کردند، در حالی که بخارست خواستار تقویت فوری دفاع هوایی در مرزهای شرقی ائتلاف شده. اتحادیه اروپا از افزایش فشارها و تحریم‌های جدید علیه روسیه سخن گفته.
1: برخورد یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی رومانی و زخمی شدن دو غیر نظامی موجی از واکنش‌ها را در ناتو و اتحادیه اروپا به دنبال داشته. حادثه‌ای که مقام‌های رومانی اون رو جدی‌ترین رخداد امنیتی در خاک کشور رومانی از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف می‌کنند. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حادثه رو نقض آشکار حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا خونده و گفته که نباید به روسیه اجازه بدیم که بدون پیامد مرزهای اروپا رو نقض کنه و هیچ تبعاتی هم براش نداشته باشه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که جنگ روسیه یک بار دیگه از یک خط قرمز عبور کرده و همزمان آماده سازی بسته 21 تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را هم بهش اشاره کرده. در ناتو مارک روته دبیرکل ناتو بعد از گفتگو با رئیس جمهور رومانی بر همبستگی کامل این ائتلاف با بخارست تاکید کرده و گفته که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک کشورهای عضوش هست. آمریکا، بریتانیا، آلمان و خیلی از کشورهای دیگه عضو ناتو هم این حادثه رو محکوم کردن و اون رو نشونه ای از خطرات فزاینده ناشی از جنگ روسیه در نزدیکی مرزهای ناتو دونستن. در همین حال رومانی خواستار تقویت فوری سامانه‌های ضد پهپادی و دفاع هوایی در جناح شرقی ناتو شده، موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده به یکی از محورهای اصلی بحث‌های امنیتی در اینجا در بروکسل مقر ناتو و در پایتخت‌های اروپایی تبدیل خواهد شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و بی‌نیازی شهروندان ایرانی از دریافت ویزا یکی از آسان‌ترین مقاصد گردشگری برای ایرانیان بود، اما آمارهای تازه از افت قابل توجه سفر ایرانیان به این کشور همسایه خبر داد. سرمایه‌گذاری و خرید مسکن هم از سوی ایرانی‌ها در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
2: ایرانیان یکی از مهمترین گروه‌های گردشگر در ترکیه هستند و سال‌هاست که در فهرست بیشترین تعداد گردشگران خارجی جزء 5 ملیت اول بودند. در سال جاری میلادی نیز ایرانیان در رتبه 4 گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. با این حال تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با کاهش چشمگیری روبرو بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد گردشگران ایرانی در آوریل 2026 یعنی از حوالی 13 به در تا 10 اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 32% کاهش داشته. این کاهش در 4 نخست سال 2026 نزدیک به 29% بوده. این افت همزمان با جنگ، فشار اقتصادی و بسته شدن مقطعی مرزها رخ داده. اما به رغم تنش‌های منطقه‌ای، داده‌های مرکز آمار ترکیه از رشد صنعت گردشگری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته، اما نگاهی به شاخصهای دیگر نشان می‌دهد که این امر نتیجه مستقیم افزایش تعداد گردشگر نیست. به عبارتی میتوان گفت رشد درآمد بیشتر ناشی از افزایش هزینه گردشگران بوده. همین افزایش هزینه های سفر به ترکیه یکی از عوامل اصلی کاهش گردشگر و شاید دلیل جنبی برای کمتر شدن تعداد سرمایه گذارهای کوچک باشد. بررسی داده های 4 سال اخیر حاکی از سیر نزولی سرمایه گذاری ایرانی ها در بازار مسکن ترکیه است. بر اساس آمار رسمی خرید خانه از سوی ایرانی ها از سال 2022 به این سو حدود 77% افت کرده. به نظر می آید که بخشی از ایرانی ها که پیشتر با هدف اقامت و سرمایه گذاری بلند مدت وارد ترکیه می شدند، اکنون بیشتر به سفرهای ضروری کاری و کوتاه مدت اکتفا می کنند. شکی نیست که این اعداد و ارقام و تغییر در رفتار گردشگر ایرانی توجه این سنت در ترکیه را به خود جلب خواهد کرد. فرزیو ثابتی، آنکارا.
0: شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، 31 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری یا ازدواج اجباری بودند. در گزارش آمده با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند.
3: سازمان ملل در گزارش جدیدی میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودن. بر اساس این گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته که در سال 2025 مواردی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری 15 زن و 6 دختر رو به ثبت رسونده که البته میدونیم اینها فقط موارد گزارش شده هستند و موارد خشونت‌های جنسی طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به مراتب بیشتر از این هستند. در قسمت دیگری از این گزارش گفته شده که با وجود ممنوعیت رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، موارد زیادی از ازدواج اجباری همچنان ادامه داره و برخی از مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری نقش داشتن. زنانی هم که علیه طالبان و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران اعتراض کردند، با بازداشت خودسرانه، شکنجه و در برخی موارد خشونت جنسی روبرو شدند. در مورد 4 سازمان ملل هشدار داده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر مورد خشونت‌های جنسی قرار بگیرن. موضوع 5 هم که در این گزارش اومده محدودیت‌های طالبان علیه زنان، از جمله محدودیت بر کار و همچنین آموزش زنان و همچنین کار زنان در نهادهای امداد رسان سازمان ملل هست که دسترسی قربانیان به خدمات روانی، حقوقی و درمانی رو بسیار دشوارتر کرده. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع بسیار جدی روبرو شده و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت به طور کامل محدود شده. در پایان دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان پایان بدن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. 8 صبح ایران برمیگردیم با ادامه تحولات روز. پایان بی‌نتیجه جلسه جام درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن. یک مقام کاخ سفید گفته تایید توافق صلح مشروط به تحقق شروط ترامپ. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
5: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
4: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: دور تازه‌ی مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می‌شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجه‌مون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهیه که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقی بدی براش میفته. احتمالا منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
2: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش ها، متد ها و روش های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیل، همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش و شش نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کار رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام داده در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنا یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگی 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تسلط موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که توی این گزارش اسرائیل هیوم هستش، منو یاد صحبت یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود با زدن ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل یا دقیق‌تر بگم موساد به هر دلیل، به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس، فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تموم نشده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه، یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف، از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور، که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور اسخای میکنم سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزای صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشند. و باید این رو هم اضافه بکنم، وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده، مشکلات و چالش‌هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

هشت صبح تهران با ادامه رخدادهای مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد تایید توافق صلح مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر، همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. و گزارش وال استریت ژورنال از حملات گسترده امارات به اهداف جمهوری اسلامی همزمان با عملیات آمریکا و اسرائیل. امارات با ده‌ها حمله هوایی جزایر و زیرساخت‌های انرژی در ایران را هدف قرار داده.

0: نشست دو ساعته دونالد ترامپ با دستیارانش برای بحث در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بدون اعلام نتیجه پایان یافت. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفته رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی توافق صلح با حکومت ایران را امضا خواهد کرد که تهران تمام شرایط او را برآورده کند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام واشنگتن باور دارد به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. نیویورک پست به نقل از منابع آگاه نوشته یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه پرداخت تدریجی این مبلغ از جمله به باز کردن تنگه هرمز و مینزدایی از آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منابع تأکید کردند هنوز مشخص نیست واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند کرد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا بار دیگر تأکید کرده حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او در نشست امنیتی شانگریلا 2026 در سنگاپور گفت آمریکا تعهدی جهانی دارد تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. وزیر جنگ آمریکا اضافه کرد هر توافق با ایران یک توافق خوب خواهد بود. نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد به دولت ترامپ هشدار داده تا زمان دسترسی و کنترل کامل به مواد هسته‌ای داخل ایران، آزادسازی دارایی‌ها و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نباید انجام شود. نیکی هیلی در شبکه اجتماعی اکس نوشته رژیم ایران هرگز بر اساس حسن نیت عمل نکرده، همواره همان بازی وقت کشی، خریدن زمان و تغییر موضع را ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی آنچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند از ابتدای یک اقدام غیرقانونی، نقص آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کند. قالیباف با اشاره به مذاکرات نوشته به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف گفته پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور اطلاعیه هشدار دادند جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است روند پاکسازی مین و عبور ایمن در تنگه هرمز را مختل کند و نیروهای آمریکایی فعال در تنگه هرمز آماده باشه کامل هستند. سنتکام به دریانوردان و خلبانان اطلاع داده در شمال شبه جزیره منستم در تنگه هرمز در عمان عملیاتی را انجام خواهد داد. همچنین هشدار داده هر شناوری در فعالیت‌های مین‌گذاری شرکت یا از آن حمایت کند هدف قرار خواهد گرفت. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری باور دارد اکنون نزدیک‌ترین زمان توافق در طی 9 سال گذشته برای ایران و آمریکا است.
1: تو این 9 سال گذشته شاید این نزدیک‌ترین تفاهم یا موقعی بوده که به این یه تفاهمی نزدیک شدن از متن یا صحبت‌ها برمیاد. اما یه مسئله هم جالبه دیگه، مسئله رسانه‌ای شدن و در سوشال میدیا در واقع رد و بدل کردن پیام‌های دو تا کشور برای مصارف داخلی خودشون. همونجور که میدونید ترامپ وقتی اومد سر کار خیلی از برجام دلخور بود و چرا به ایران پول دادید، چرا معامله کردید، چرا از بین نبردید برنامه اتمی ایران رو. بعد از جنگ 12 روزه هم باز اعلام کردن که برنامه اتمی ایران کاملا نابود شده، ابلیتریت شده. عرضم به حضورتون بنابراین این اینا هی عوض میشه. بعد صحبت از این بود که مسئله موشکی و مسئله نیابتی مطرح بشه، یا همجور که میدونید مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده، حالا ایران مسئله لبنان و بیروت رو هم اضافه کرده، همجور که میبینید حالا کم کم داره زیادتر میشه. ولی الان هم صحبتی که تو واشنگتن مطرحه و اون خبرهایی که الان خودتون مطرح کردید داله بر اینی که یک توافق یا یک تفاهمی راجع به یک توافق داره انجام میشه. حالا این ریزکاریاش فکر کنم یه بخش در واقع روایت سازی و ویترین سازی داره از طرف هر دو کشور، یه بعدش هم همونجوری که میدونید مسئله واقعی که این مسائل حل نشده، مسئله تنگه هرمز و اینکه بلوکی شدن خود تنگه هرمز توسط آمریکا هنوز تموم نشده قضیه، مسئله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده، اینا هنوز روی میزه. من ولی فکر کنم در این 9 سال گذشته، یعنی از دوره اول ترامپ اگه بگیرید شاید بیشتر هم میشه، شاید امروز نزدیکترین زمانی برای توافقه.
0: یک منبع آگاه از روند مذاکرات به ایران اینترنشنال اعلام کرد سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف به دوحه با یک ناکامی بزرگ دیپلماتیک برای تهران پایان یافته. به گفته این منبع به رغم اصرار تهران مبنی بر آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار پول ایران بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده، مقامات قطر این درخواست را رد کرده، تنها با آزادسازی 6 میلیارد دلار اون هم در قالب اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از قطر موافقت کردند. همزمان با ادامه مذاکرات و تلاش جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرد 8 فرد و 5 شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکه‌های تأمین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی. و اما وزارت خارجه آمریکا از انهدام یک شبکه ایرانی که با جعل هویت و کلاهبرداری از شرکت‌های آمریکایی فناوری‌های حساس رو برای ارتش جمهوری اسلامی به دست می‌آورد خبر داد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این شبکه به رهبری علی مجد سپه مستقر در ایران با جزدن خود به عنوان شرکت‌های مشروع آمریکایی میلیون‌ها دلار از ده‌ها شرکت فناوری آمریکایی کلاهبرداری کرده. پیکوت با اعلام تحریم ها علیه این شبکه گفت این تحریم ها بخشی از کمپین گسترده تر خشم اقتصادی واشنگتن علیه تهران.
2: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که دارایی های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی که طی ماه های اخیر و در چارچوب تحریم های آمریکا مسدود و یا توقیف شدند به رقم 1 میلیارد دلار رسیده. این رقم حاصل مجموعه ای از اقدامات طی شده در ماه های گذشته است و نه یک عملیات جدید. آقای بسنت گفته به کیف پول های دیجیتال افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی تونستند دسترسی پیدا کنند و دارایی های اونها رو مسدود کنند. حتی گفته برخی از صاحبین این کیف پول ها حتی نمیدونند که دارایی های اونها از دسترس خارج شده. آقای بسنت همچنین اشاره کرده که یکی از این موارد 344 میلیون دلاری است که پیشتر در شبکه ترون در ماه آوریل مسدود شد. مقام های آمریکایی میگن این دارایی های مرتبط با کریپتو و رمز ارز متعلق به جمهوری اسلامی بعدتر میتونه موضوع دعاوی قربانیان حملات تروریستی رژیم هم قرار بگیره. در کنارش بعدتر در خبرها آمد که وزارت خزانه داری 8 نفر و 5 نهاد مرتبط با رژیم رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. نام علی مجد سپهر در میان این فهرست بیش از همه توجهات رو جلب کرده. 2 نهاد در امارات، 2 نهاد مستقر در ایران مرتبط با او گویا در این فهرست تحریم ها هستند. دیگر افراد علاوه بر علی مجد سپهر، محمد علی منصور در رشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هدا باقری، فرزانه رضایی، رودابه سرمدی و منوچهر زندیان هستند که در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا با توقیف دارایی‌های رمزارز ایران جمهوری اسلامی رو در شرایط آچمز قرار داده و حکومت نگران در صورت تشدید مشکلات اقتصادی بار دیگر اعتراضات آغاز بشه.
3: در حال حاضر، یعنی من چند شب پیش در یکی از گفتگوها با شبکه شما گفتم که ایران وقتی میاد دست و بالا رو اعلام میکنه، یعنی میره رو 12 میلیارد جا گذاشته برای چانه زنی، و به این ترتیب وقتی که الان میگن 6 میلیارد اون هم در بابت غذا و دارو، این یک روندی است که ایران ازش آگاه بوده. ولی این که رمز ارزها رو توقیف میکنن و یک نوع در اصل تحریم تازه رو اعلام میکنن و این آقای بسنت میاد میگه که اینا این گونه خواهد بود و لغو تحریم ها مرحله‌ای خواهد شد، اینها همه نشون میده که آمریکا کارت برنده خودش رو رو نکرده و گام به گام رو کرده. برای این هستش که جمهوری اسلامی خب خود به خود در یک آچمز بازی شطرنج قرار گرفته. این پولهای رمز امز رو جمهوری اسلامی تولید کرده بود که برای سپاه پاسداران استفاده کنه. وقتی که این رمز ارزاد توقیف میشه و از همه مهمتر به نیروهای کشورهای گوناگون در اروپا گفته میشه که املاک و دارایی های این افراد رو توقیف کنن و جمهوری اسلامی رو در یک آچمز قرار میدن، حالا چه باید بکنه؟ پول از کجا باید بیاره؟ فراموش نکنیم که ایران به پول برای نیابتی ها نیاز نداره همکنون و تمام پولی که میخواد برای اینه که بتونه هزینه های کشورش رو تامین بکنه و به مردم بده و مردم رو گرسنه نگر نداره، برای اینکه میداند که اگر این گرسنگی و این مسائل ادامه پیدا کند مردم بار دیگر خیابان رو فتح خواهند کرد و در این حضور خیابان دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی از پس مردم بر بیاد.
0: سپاس که خبرها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط عناوین روز. پایان به نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد تایید توافق صلح مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مسدود شده در قطر. همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده برخلاف گزارش‌های اولیه اکنون روشن شده امارات متحده عربی در هماهنگی با آمریکا و اسرائیل از روزهای نخست جنگ ده‌ها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که گزارش شده بود است. بر اساس این گزارش حملات امارات به قشم، ابو موسا، بندر عباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اسالوگه بوده. وال استریت ژورنال میگوید بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شده و نقش ابوظبی در جنگ خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلاً اعلام شده بود. این نشریه به نقل از منابع خود افزود شدت واکنش نظامی امارات باعث تشدید اختلافات در میان کشورهای خلیج فارس شده. هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف عربستان سعودی که به دنبال مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی است، امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده مهار دیپلماتیک تهران ممکن نیست. باید این رژیم را در صورت امکان از بین برد.
4: امارات متحده هرچند دارای جمعیت بسیار کوچک و جغرافیایی نسبتاً محدودی هست، ولی از نظر توان نیروی هوایی یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه به حساب میاد، هم در زمینه هواپیماهای جنگنده ها که بیش از 215 فروند جنگنده های فرانسوی و آمریکایی در اختیار داره و همینطور سیستم های پدافند بندی اتحاد که امارات تنها کشور خارجی است که توانسته این سیستم رو از آمریکا بخره و همینطور پتریوت. به همین خاطر هست که علی‌رغم حملات بسیار متعدد موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی به امارات کرده، امارات توانسته تا به اینجا هر چی کمتر بکنه، محدودتر بکنه اون ضرر زیانی رو که این حملات متوجه این کشور کرده. در مورد رابطه‌ای که بین دیپلماسی و امور نظامی در منطقه خاورمیانه به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، خب کشوری مثل عربستان سعودی به دلایل خاص خود بیشتر در پی این هست که بتواند جمهوری اسلامی رو از راه دیپلماسی و دیپلماتیک مهار بکنه، در حالی که این کوشش بیهوده‌ای بوده از زمانی که رابطه ظاهراً بهتری بین عربستان و جمهوری اسلامی به وجود اومده، جمهوری اسلامی هرگز از اون خصومت‌ها و دشمنی‌های خود با عربستان کمتر نکرده، در حالی که امارات متحده عربی به عنوان یک کشور بسیار کوچکتر از عربستان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی غیر مهار هست و جمهوری اسلامی رو بایستی کوبید و در صورت امکان از بین برد تا بتوان در کنار ایران آزاد زندگی راحت تری داشت.
0: و اما چند خبر از ایران. معاون توسعه آموزش و پرورش اعلام کرد به دلیل شرایط کشور امسال ثبت نام دانش آموزان غیر حضوری خواهد بود. بر اساس این خبر، والدین با مراجعه به پنجره واحد آموزش و پرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند خود می توانند مراحل ثبت نام را آغاز کنند و این فرایند در 6 مرحله انجام خواهد شد. هنگام گزارش داده 4 شهروند اهل سقز از بازداشت شدگان دیما همچنان بلا تکلیف در زندان این شهرند. حشیر شهنازیلو، آرتین کلهور و آریان عثمانی ورزشکار رشته کیک بوکسینگ و قهرمان استانی و آراس عزیزی کودک 17 ساله با اتهامات سنگین امنیتی روبرو هستند. دادگاه انقلاب کرمان نهال شهیدی یزدی فعال حقوق کودک و شهروند بهایی را برای اجرای حکم 6 سال زندان احضار کرد. ماموران اطلاعات سپاه پیشتر او را در کرمان بازداشت کرده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این فعال مدنی را با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت کشور محاکمه کرد. 11 روز مانده تا آغاز جام جهانی 2026، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم صادر نشده. محمد نبی گفته فدراسیون فوتبال ایران پیگیر روند صدور ویزا به فیفا است و طبق آخرین مذاکرات احتمال دارد روند اداری در همین هفته نهایی شود. رئیس جمهوری مکزیک هم گفته آمریکا علاقه ای به استقرار تیم ایران در خاک این کشور نداشته و همین دلیل مکزیک میزبان یا اردوی تیم ملی را پذیرفته. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در حالی از بی‌عدالتی در صدور ویزا برای تیم ملی گلایه میکند که در جمهوری اسلامی عدالت معنایی ندارد.
5: سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی بعد از بازی دوستانه با گامبیا اعلام کرد که هنوز ویزای امریکا و علاوه بر اون ویزای مکزیک براشون صادر نشده و اونها منتظر ویزای مولتی امریکا و مکزیک هستن برای اینکه بتونن چندین بار وارد خاک امریکا بشن و از اون خارج بشن به مکزیک، و گلایه میکرد که چرا تا الان صادر نشده و اینکه دیگران از این باخبرن. احتمالاً اشاره داشت به رسانه‌های بلژیکی، همگروه این تیم که روی موضوع کار کرده بودن و اینو عادلانه نمیدونست و گویا سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی فراموش کرده از سیستمی میاد که در ما عدالت معنی نداره و حالا انتظار عادلانه بودن از کشورهای میزبان راجع به این موضوع دارن. اما خبری که هنوز تایید نشده اینه که وزارت امور خارجه ایالات متحده گویا روی صدور مجوز مشروط و موقت برای اعضای این تیم موافقت کرده. این ویزای معمولی نیست و نوعی از ویزایی که تحت طبقه بندی P1 مخصوص ورزشکارانه که به کشور میزبان اجازه میده که در هر لحظه بتونه این مجوز رو لغو کنه و میتونه ماموران مهاجرتی و گمرکی اون کشور میتونه نظارت داشته باشه بر ارزی اون تیم و حتی میتونن محدودیت فاصله و حرکتی برای اون تیم قائل بشن، 25 مایل تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه شون. راجب این که این خبر درسته یا نه باید تا دو سال آینده صبر بکنیم. اینا همه مجموعاً دغدغه‌های تنها تیمی در جام جهانیه که شرایط نرمالی رو نداره.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. تانکر ترکرز خبر داد در روزهای اخیر نفتکش‌ها در سواحل ایران و تأسیسات فراساحلی‌اش در حال بارگیری نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی بودند. بر اساس گزارش این شرکتی که محموله‌های نفتی جهان را رصد می‌کند، روز جمعه یک ابر نفتکش 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کرده. در سایه تنش‌های آمریکا و کوبا، ژنرال دانوان، رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا ساوتکام، با گروهی از رهبران ارشد ارتش کوبا در پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار کردند. هدف از این دیدار ارزیابی تهدیدهای امنیتی در نیمکره غربی اعلام شده. نیروی فضایی آمریکا قراردادی 4 میلیارد دلاری با اسپیس‌ایکس امضا کرد که طبق آن اسکرهای فضایی برای ردیابی اهداف متحرک هوایی در مزارع زمین قرار می‌گیرند. این سیستم رصد پیشرفته در 2028 عملیاتی خواهد شد. البریج گوبلی، معاون وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان روز جمعه در پنتاگون دیدار کردند. معاون وزیر جنگ آمریکا این مذاکرات را اقدامی سازنده خواند که مسیر سیاسی و رهبری وزارت خارجه آمریکا را در هفته آینده شکل خواهد داد و اضافه کرد وزارت جنگ آمریکا از حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان بدون بازیگران مسلح غیر دولتی استقبال می‌کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، می‌گوید اگرچه آمریکا نمی‌خواهد مسئله لبنان و اسرائیل بر توافق با جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد، اما به نظر نمی‌رسد اسرائیل بپذیرد مسئله لبنان بخشی از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی باشد.
6: ما شاهد این بودیم که اسرائیل در موارد مختلف آتش‌بس‌ها رو نقض کرده و الان هم در خصوص آتش‌بسی که ایالات متحده اعلام کرده در طی هفته‌های گذشته آتش‌بس رو بارها نقض کرده و اساسا نه تنها نقض کرده بلکه دامنه حملات خودش رو در جنوب لبنان گسترش داده. که شما اشاره کردین صدها حمله فراتر از اون خط رودخانه لیتانی انجام شده، جایی که قرار بود که حائل بین شمال اسرائیل و لبنان باشه و قرار بود که فراتر از اون اسرائیل اون منطقه حائل خودش رو در واقع گسترش نده. ولی ما دیدیم که در طی روزهای گذشته حملاتی که انجام شده بالغ بر صدها حمله هستش و فراتر از رودخانه لیتانی هستش که اسرائیل به عنوان منطقه حائل در نظر گرفته. بنابراین مسئله بسیار بغرنجی هست با توجه به اینکه ایالات متحده ترجیح میده که در شرایط کنونی مسئله لبنان یک موضوعی نباشه که مذاکرات با ایران رو با چالش مواجه بکنه یا کار یه جور نباشه به خطر بندازه، ولی از طرف دیگه آقای نتانیاهو با توجه به یعنی از سال 2023 بعد از حمله 7 اکتبر برنامه اصلیش این بوده که به هر حال هم حماس هم حزب الله و گروه های دیگر در منطقه کاملا خل سلا بکنه و همچنان حزب الله نشون داده که هم از نظر راکتی هم از نظر پهپادی توانایی داره و ما دیدیم در طی روزهای گذشته به هر حال حملات بسیار گسترده‌ای رو با این در واقع توجیه که اینا حزب الله هستن اسرائیل انجام داده و میخواد که یعنی اگه قرار باشه که برزن نمیاد که اسرائیل بخواد که تبعیت بکنه از توافقام که در خصوص یعنی اجازه بده که آمریکا مسئله لبنان رو یه قسمتی از توافق خودش بکنه، ولی ترجیح میده که در طی روزهای قبل از توافق حداقل تا اونجا که ممکن هست صدمات بیشتری رو به حزب الله بزنه.
0: پیش از پایان، با تصاویر زنده سری به نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور بزنید. دوم روز این نشسته که در حال برگزاریه. همطور که پیشتر اشاره کردیم، وزیر جنگ آمریکا در این نشست در سخنرانی خودش گفت ایالات متحده تعهدی جهانی داره تا اطمینان حاصل کنه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها از تحولات مرتبط با ایران و تأثیرات جهانی اون با شما خواهیم بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
2: تحلیل های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
3: یک بازه 60 روزه،
1: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیزه.
4: آیا برسن به یک توافق هسته‌ای؟ آیا یا خیر؟
5: گزارش هایی که در رسانه های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
6: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستن. اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتر اون رو داریم می‌بینیم.
7: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
4: قالیباف داره صحبت می‌کنه که ما جوابمون رو با موشک می‌گیریم. تحریم‌هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
8: بازار موسوم به

0: صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
1: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن ماموران و اونجا رو پلم کردن.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختن سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
9: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

وال استریت بعد از حملات 11 سپتامبر فقط 6 روز تعطیل بود، اما روسیه بعد از حمله به اوکراین یک ماه بازار مسکو رو تعطیل کرد. بورس های امارات بعد از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی فقط 2 روز معاملات رو متوقف کردن، در حالی که بورس تهران در یک رکورد تاریخی بیش از 80 روز تعطیل بود. در این برنامه رویکرد آمریکایی و روسی به بازار رو در مقیاس ایران و امارات بررسی خواهیم کرد. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. پس از بازگشایی، اوضاع بورس تهران در نگاه نخست روی کاغذ مثبت به نظر میرسه. رسانه‌های داخل ایران که برای انتشار اخبار امیدوارکننده تحت فشار هستند، نریختن بورس رو جشن گرفتند. تیترها رو به این اختصاص دادن که بازگشایی مثبت بود. بسته حمایتی جواب داد و حتی یه بنده خدایی سنگ تمام گذاشته و گفته بود که این بازگشایی غلبه رویکرد عقلانی بر تلاطم‌های هیجانی بود. اما قبل از اینکه به بازگشایی روسیه بورس تهران برسیم، بیایید نگاهی بندازیم به بورس ابوظبی، ببینیم دو جنگ اخیر چه تأثیری روی بازار داشته و چگونه مدیریت شده. بورس ابوظبی یا ADX در سال 2025 رو به رشد بود. با آغاز جنگ 12 روزه، هرچند شاخص کلش تا 9400 واحد پایین اومد، اما تعطیل نشد. بعد از اعلام آتش بس به روال عادی بازگشت و به صعود ادامه داد. رشد ADX در سال مالی 2026 هم ادامه داشت تا اینکه در 18 فوریه، یعنی 10 روز قبل از آغاز جنگ دوم، به قله تاریخی 10750 واحدی رسید. روز شنبه 9 اسفند جنگ دوم آغاز شد. دوشنبه و سه‌شنبه همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، بازارهای دبی و ابوظبی رو تعطیل کردند. روز چهارشنبه 13 اسفند بازار دبی و ابوظبی بازگشایی شد. نهاد ناظر امارات برای بازگشایی فقط از یک ابزار محدود کننده استفاده کرد و اون دامنه نوسان 5% برای معاملات روز چهارشنبه بود، یعنی فقط روز بازگشایی. توجه داشته باشید که اعمال دامنه

0: نوسان در بازارهای معتبر یک اقدام خارق‌العاده است که در موارد خاص و برای مدت محدود ازش استفاده میشه. حالا برای غیر فنی ترها دامنه نوسان یعنی اینکه قیمت یک سهم در یک روز معاملات نمیتونه بیش از اون درصد تعیین شده 5-3-1% سقوط کنه. بورس ابوظبی از تمام شرکت‌های پذیرفته شده خواست تا طبق مقررات وضعیت مالی و عملیاتی خودشون رو در پرتو شرایط جدید بازار بررسی کنند و هر اطلاعاتی رو که ممکنه روی ارزش سهام و تصمیمات سرمایه‌گذارها تأثیر بگذاره فوراً افشا کنند. در ابوظبی از پنجشنبه دامنه نوسان به طور کامل برداشته شد و بازار به حالت عادی برگشت. از نظر مداخله و حمایت هم روز اول رئیس نهاد ناظر یک جمله گفت: ما بازار رو زیر نظر داریم. همین، بدون وام و وعده و اوراق، بدون ممنوعیت فروش حقوقی یا بسته نگه داشتن شرکت‌های کلیدی پشت تابلو یا حتی ضمانت بازده. روز افتتاح هرچند خیلی از شرکت‌ها تا 5% منفی خوردن، اما شاخص کل به کف دامنه نرسید. اولین هفته معاملات پس از جنگ که فقط 3 روز معامله بود، شاخص 550 واحد افت کرد و حدود 46 میلیارد دلار از ارزش بازار تبخیر شد. به عبارت دیگه، سرمایه گذاران این بازار که شاید تا یک هفته قبل حمله به امارات رو حتی تصور هم نمی کردند، واقعیت جنگ و شوک و ریسک های موجود رو منعکس و اصطلاحاً پرایس کردند، یعنی روش یه قیمتی گذاشتند، به یک مقدار عددی زیان تبدیل کردند و هزینه‌اش رو پرداختند. در مجموع از آغاز جنگ تا آتش بس ADX حدود 8% زیان کرد که مجموعاً میشه 72 میلیارد دلار. باورش سخته، اما ارزش کل بورس تهران در اولین روز بازگشایی حدود 69 میلیارد دلار برآورد میشه. تمام شرکت‌های پذیرفته شده، همه صنایع، ارزش کل اون چیزی که بهش میگیم جامعه سهامداری ایران، روی هم رفته، الان زیر 70 میلیارد دلار ارزش داره. یعنی فقط زیان بورس ابوظبی در طول جنگ دوم بیش از کل ارزش بورس تهران بوده. حالا اگه چرت که بندازیم و این دوتا بازار رو در طول چند سال اخیر بررسی و مقایسه کنیم، تصویر بازار ایران از این هم عجیب و غم‌انگیزتر میشه. با این مقدمه که رشد بورس تهران در سالهای اخیر بیشتر از اون که نتیجه خلق ارزش و رشد واقعی باشه، تحت تأثیر نرخ تبدیل ارز و رشد تورمی بوده. با این حال تا همین 4-5 سال اخیر هر دو بازار نزدیک و قابل مقایسه بودند. در سال 96 بورس ابوظبی حدود 130 میلیارد دلار ارزش داشت و بورس تهران حدود 95 میلیارد دلار. نسبتشون 1.4 بود، یعنی تهران ضرب در 1.4 میشد ارزش بورس ابوظبی. سال 99 در یکی از پرماجراترین سالهای بورس که باید یه وقتی بشینیم و دربارش صحبت کنیم، به لطف مجموعی از عوامل من جمله نرخ دستوری ارز، ارزش بورس تهران نوسان زیادی داشت و حتی از بورس ابوظبی جلو زد. از سال 1400 اما همه چیز برعکس شد. بورس تهران درجا زد و حدود 206 میلیارد دلار باقی موند، در حالی که بورس ابوظبی به رشد واقعی ادامه داد و به 436 میلیارد دلار رسید. نسبت شد 2.1، یعنی ارزش بازار ابوظبی به 2 برابر بورس تهران رسید. از 1400 به این طرف اقتصاد ایران درجا زد و با سرعت فزاینده‌ای کوچک شد. بحران‌ها انباشته شدند و زاد و ولد کردند. حکومت با مردم، با دنیا لجبازی کرد. اقتصاد و معاش رو فدای سوداهایی کرد که همش نهایتاً به بن‌بست رسید. در 1404 بورس ابوظبی به اوج تاریخی 878 میلیارد دلار رسید. در طول جنگ و بعدش ابوظبی نزدیک 9% افت کرد و الان حدود 800 میلیارد دلار ارزش واقعی داره. با این حساب بورس ابوظبی بیش از 11 برابر بورس نیمه گل گرفته تهرانه. به عبارت دیگه در 5 سال اخیر ارزش بورس ابوظبی به دلار تقریبا 4 برابر شده، در حالی که بورس تهران بیش از 2/3 آب رفته. حالا که معیاری داریم از حکمرانی معقول بازار سهام، بریم سراغ بورس تهران و این به اصطلاح پیروزی منطق عقلایی بر شور و رفتارهای هیجانی رو بررسی کنیم. طبیعتاً بعد از 80 و چند روز تعطیلی، مدیران بورس با احتیاط زیاد و یه مجموعه مفصلی از وعده‌ها و اقدامات امنیتی و حمایتی کار را آغاز کردند. در بین این اقدامات کارهای مفید و مثبتی هم البته وجود داشت. ببینید، من متوجه هستم که اقتصاد ایران در موقعیت نرمالی نیست و طبیعیه که مدیران بورس باید متناسب این شرایط بحرانی تصمیم بگیرند. اکثر صاحب نظران هم میگفتند که بازگشایی باید با ملاحظات و محدودیت‌های انجام بگیره. لذا حرف من این نیست که بازار باید بدون ملاحظه شرایط باز میشد. اتفاقا برعکس، مسئله من اولویت و سلامت بازاره. راه دور نریم. همین دوتا جنگ اخیر رو اگر ببینید، هر دو بعد از تعطیلی بازارهای آمریکا در روز جمعه و شنبه آغاز شدن تا شوک اولیه جنگ در طول آخر هفته جذب بشه. بعدش هم کلیه تصمیمات سیاسی و نظامی با در نظر گرفتن هزینه و انعکاسش در نوسان بازارها بود. علتش اینه که در دنیای آزاد اقتصاد اولویت اول حکومته و بازار مستقل از برنامه و دلخواه سیاستمدارها فعالیت میکنه، یا به عبارت دیگه این سیاستمداره که باید تصمیماتش رو با بازار تنظیم کنه، نه بالعکس. اما در مدل روسی بازار توفیلی نظم سیاسیه، تحت نظر و اراده حاکم کار میکنه و باید در خدمت منافع و مصلحت نظام باشه. حرف من این است که مدل حاکم بر بورس تهران از جنس این رویکرد دومه. پوتین بعد از اینکه به اوکراین حمله کرد، یک ماه بورس رو تعطیل کرد. بعد از بازگشایی هم فقط قسمت کوچکی از بازار قابل معامله بود.
1: امارات یه خود مشابه ما بود، ولی مشابه ترین بورسی که ما میتونستیم ازش الگو بگیریم و قبلا مطالعه کردیم، بورس مسکو بود که در جنگ با اوکراین.
0: در دنیای آزاد سیاستمدار نمیتونه چون این هزینه ای رو به اقتصاد تحمیل کنه، چون تصمیمات سیاسی در بازار پرایس میشن، منعکس میشن و بعد سیاستمدار باید پاسخگو باشه. و مشکل ما دقیقا همینجاست. کما اینکه خاطرتون هست آقای ترامپ از زمان آغاز جنگ بارها راجع به وضعیت بازار و فراز و فرود و وضعیت شاخصهای کل توضیح داده و از عملکردش به درستی دفاع کرده. در جمهوری اسلامی این موضوع به مراتب حتی بدتر از روسی است. نه تنها بازار فدا شده، بلکه سیاستمدار داره به عنوان ابزار خبردرمانی و آبروداری ازش استفاده میکنه و این بسیار خطرناکه. با این رویکرد بورس تهران بعد از 80 روز تعطیلی عملاً به باور من باز نشد. یک سوم از مهمترین سهم‌های بازار کماکان تعطیل هستند. دامنه نوسان در همون رنج 3% قبل از تعطیلی تا اطلاع ثانوی تثبیت شد. بازارگردان‌ها تا اواسط خرداد اجازه فروش ندارن و برای سهامداران حقوقی سقف فروش روزانه تعیین شده. یعنی بورس به صورت مصنوعی نمیتونه سقوط کنه و بعد از ویرانگرترین اتفاق تاریخ معاصر شاخص کل مثبت باز میشه. در خوشبینانه ترین حالت ممکن سیاستگزار داره تلاش میکنه تا بحران بورس رو صرفا عقب بندازه و شرایط رو تا اطلاع ثانوی به هر قیمتی که شده مثبت نشون بده. و اگر این عملیات تنفس مصنوعی و خبردرمانی حاشیه‌اش موفق بشه، شاید حتی بتونه پای مردم رو دوباره به بورس باز کنه، اون هم در بازاری که شما نمیتونی سهام شرکت صادرات محور و ارزآور مثل فولاد و پتروشیمی بخری، باید خودرو و بانک و نهایتش سیمان بخری. در این صورت بعد از 15 خرداد بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها شروع می‌کنن به فروختن و دور باطل پامپ و دامپ دوباره تکرار خواهد شد. نکته آخر، شاید به ویژه قدیمی های بازار و فنی ترها یادآوری کنند که فارغ از کیفیت حکمرانی بازار، حتی اگر هزینه بازسازی شرکت ها رو حساب کنیم، با این قیمت دلار بعضی سهم ها به قیمت یا حتی ارزنده میفته. پاسخ من اینه که ارزندگی سهم، وضعیت شاخص و نوسان روزانه وقتی معنی داره که شما یک بازار داشته باشید. بازار سه تا ویژگی داره: کشف قیمت، یعنی عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین کنه، شفافیت یا دسترسی برابر به اطلاعات، و نقدشوندگی یا قابلیت معامله و خروج آزاد از اون بازار. بورس تهران الان هیچ کدوم از این شرایط رو نداره. همونقدر که ضرر بورس ابوظبی رفتار هیجانی نبود، مثبت باز شدن بورس تهران هم پیروزی رفتار عقلایی نبود. کسانی که این حرفا رو میزنن منطق بازار رو درک نکردند. اون ضرری که هنوز روی تابلوی بورس ابوظبی نشون دهنده اتفاقا سلامت بازاره، بازاری که در 5 سال سرمایه دلاری سهامدارش رو 4 برابر کرده، باید پای 10% منفی خوردنش نشست. برای اون بازار جنگ فقط یک شوکه که میاد و میره، پی و بنیان بازار سر جاشه، ولی در نقطه مقابلش در بازاری که بنیانش از پایبست ویرانه، توش قیمت کشف نمیشه، دولت سودش رو ولو در حد وعده ضمانت میکنه، هیچی توش شفاف نیست و نقد شوندگیش به اراده حکومت گره خورده، مثبت باز شدن بعد از جنگ امیدوار کننده نیست. رد فلگه.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و آمپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بی‌کیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه. از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
1: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه‌های داخل ایران هم در مورد در واقع داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستن و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این عرض ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و عرض ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزدا رو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که عرض ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا و دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی‌ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
2: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادی، و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تامین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تأمین میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن. و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه. و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت می‌خواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملا از کار افتاده به علت نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده‌ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه‌های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی‌ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه‌ای است که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه‌ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افزون بر این، در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
3: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتش‌بس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتش‌بس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیرساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی. طبیعتا مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیاندازن، وقت بخرن و طبیعتا این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این از وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جنبندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماهه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را هم رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
4: پس از 14 سال الکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیوکمپ خداحافظی کرد.
5: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس میکردم. واقعا قلبم خیلی درد میکرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
4: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روشگر دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه ای ودا می کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
5: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
4: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

مانی، نندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند. به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

هر سال تولد جمع می شدیم دور هم و شاد بودیم. دست دور گردنم بود و پشتم به وجودت گرم بود. اما دیروز که تولدت بود اومدم پیشت و دیگه نیستی و پشتم خالیه. به خون پاکت قسم ذره ای از خشمی که تو وجودم هست کم نشده و تا ابد داغدار و خونخواه تو هم.

9 صبح 9 خرداد بیننده رخدادهای روز هستید. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن. یک مقام کاخ سفید میگوید تایید توافق صلح مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر، همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش وال استریت ژورنال از حملات گسترده امارات به اهداف جمهوری اسلامی همزمان با عملیات آمریکا و اسرائیل. امارات با ده‌ها حمله هوایی جزایر و زیرساخت‌های انرژی در ایران را هدف قرار داده. اما در ادامه، هشدار بانک مرکزی اروپا، جنگ ایران می‌تواند آسیب اقتصادی عمیق‌تری به منطقه یورو وارد کند.

0: نشست دو ساعته دونالد ترامپ با دستیارانش برای بحث در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بدون اعلام نتیجه پایان یافت. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفته رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی توافق صلح با حکومت ایران را امضا خواهد کرد که تهران تمام شرایط او را برآورده کند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام واشنگتن باور دارد به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی آنچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند از ابتدای یک اقدام غیرقانونی، نقص آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بوده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده با صدور اطلاعیه‌ای هشدار دادند جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است روند پاکسازی مین و عبور ایمن در تنگه هرمز را مختل کند و نیروهای آمریکایی فعال در تنگه هرمز در آماده باش بالا هستند. سنتکام به دریانوردان و خلبانان اطلاع داده در شمال شبه جزیره مسنم عمان در تنگه هرمز عملیاتی را انجام خواهد داد و هشدار داده هر شناوری در فعالیت‌های مین‌گذاری شرکت یا از آن حمایت کند هدف قرار خواهد گرفت. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری باور دارد اکنون نزدیک‌ترین زمان توافق تا 9 سال گذشته برای ایران و آمریکا است.
1: تو این 9 سال گذشته شاید این نزدیک‌ترین تفاهم یا موقعی بوده که به این یه تفاهمی نزدیک شدن از متن یا صحبت‌ها برمیاد. اما یه مسئله هم جالبه دیگه، مسئله رسانه‌ای شدن و در سوشال میدیا در واقع رد و بدل کردن پیام‌های دو تا کشور برای مصارف داخلی خودشون. همونجور که میدونید ترامپ وقتی اومد سر کار خیلی از برجام دلخور بود و چرا به ایران پول دادید، چرا معامله کردید، چرا از بین نبردید برنامه اتمی ایران رو. بعد از جنگ 12 روزه هم باز اعلام کردن که برنامه اتمی ایران کاملا نابود شده، obliterate شده. عرضم به حضورتون بنابراین این اینا هی عوض میشه. بعد صحبت از این بود که مسئله موشکی و مسئله نیابتی مطرح بشه، یا همجور که میدونید مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده، حالا ایران مسئله لبنان و بیروت رو هم اضافه کرده. همجور که میبینید حالا کم کم داره زیادتر میشه، ولی الان هم صحبتی که تو واشنگتن مطرحه و این خبرهایی که الان خودتون مطرح کردید داله بر اینی که یک توافق یا یک تفاهمی راجع به یک توافق داره انجام میشه. حالا این ریزکاریاش فکر کنم یه بخش در واقع روایت سازی و ویترین سازی داره از طرف هر دو کشور، یه بخشش هم همونجوری که میدونید مسئله واقعیه که این مسائل حل نشده، مسئله تنگه هرمز و اینکه بلوکی شدن خود تنگه هرمز توسط آمریکا هنوز تموم نشده قضیه، مسئله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده، اینا هنوز روی میزه. من ولی فکر کنم در این 9 سال گذشته، یعنی از دوره اول ترامپ اگه بگیرید شاید بیشتر هم میشه، شاید امروز نزدیکترین زمانی برای توافقه.
0: و اما چند خبر از ایران. معاون توسعه آموزش و پرورش اعلام کرد به دلیل شرایط کشور امسال ثبت نام دانش آموزان غیر حضوری خواهد بود. بر اساس این خبر والدین با مراجعه به پنجره واحد آموزش و پرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند خود می توانند مراحل پیش ثبت نام را آغاز کنند و این فرایند در 6 مرحله انجام خواهد شد. هنگا گزارش داده 4 شهروند اهل سقز از بازداشت شدگان دیما همچنان بلا تکلیف در زندان این شهرند. هجیر شهنازیلو، آرتین کلهر و آریان عثمانی ورزشکار رشته کیک بوکسینگ و قهرمان استانی و آراس عزیزی کودک 17 ساله با اتهامات سنگین امنیتی روبرو شدند. دادگاه انقلاب کرمان نهال شهیدی یزدی فعال حقوق کودک و شهروند بهایی را برای اجرای حکم 6 سال زندان احضار کرد. ماموران اطلاعات سپاه پیشتر او را در کرمان بازداشت کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت کشور او را محاکمه کرد. یک منبع آگاه از روند مذاکرات به ایران اینترنشنال اعلام کرد سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف به دوحه با یک ناکامی بزرگ دیپلماتیک برای تهران پایان یافته. به گفته این منبع، به رغم اصرار جمهوری اسلامی مبنی بر آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار پول ایران بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده، مقامات قطری این درخواست را رد کرده، تنها با آزادسازی 6 میلیارد دلار، اون هم در قالب اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از قطر موافقت کردند. نیویورک پست به نقل از منابع آگاه نوشته یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گزارش نشریه پرداخت تدریجی این مبلغ از جمله به باز کردن تنگه هرمز و مینزدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منابع تاکید کردند هنوز مشخص نیست واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند کرد. با ادامه مذاکرات و تلاش جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرد 8 فرد و 5 شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکه‌های تأمین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد واشنگتن 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مسدود کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی است. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا با توقیف دارایی‌های رمز ارز ایران جمهوری اسلامی را در شرایط آچمز قرار داده و حکومت نگران در صورت تشدید مشکلات اقتصادی بار دیگر اعتراضات آغاز بشه.
2: در حال حاضر، یعنی من چند شب پیش در یکی از گفتگوها با شبکه شما گفتم که ایران وقتی میاد دست و بالا رو اعلام میکنه، یعنی میره رو 12 میلیارد، جا گذاشته برای چانه زنی، و به این ترتیب وقتی که الان میگن 6 میلیارد اون هم در بابت غذا و دارو، این یک روندی است که ایران ازش آگاه بوده. ولی این که رمز ارزها رو توقیف میکنن و یک نوع در اصل تحریم تازه رو اعلام میکنن و این آقای بسنت میاد میگه که اینا این گونه خواهد بود و لغو تحریم ها مرحله ای خواهد شد، اینها همه نشون میده که آمریکا کارت برنده خودش رو رو نکرده و گام به گام رو کرده. برای این استش که جمهوری اسلامی خب خود به خود در یک آچمز بازی شطرنج قرار گرفته. این پولهای رمز امز رو جمهوری اسلامی تولید کرده بود که برای سپاه پاسداران استفاده کنه. وقتی که این رمز ارزها توقیف میشه و از همه مهمتر به نیروهای کشورهای گوناگون در اروپا گفته میشه که املاک و دارایی های این افراد رو توقیف کنن و جمهوری اسلامی رو در یک آچمز قرار میدن، حالا چه باید بکنه؟ پول از کجا باید بیاره؟ فراموش نکنیم که ایران به پول برای نیابتی ها نیاز نداره همکنون و تمام پولی که میخواد برای اینه که بتونه هزینه های کشورش رو تامین بکنه و به مردم بده و مردم رو گرسنه نگه نداره، برای اینکه میداند که اگر این گرسنگی و این مسائل ادامه پیدا کند مردم بار دیگر خیابان رو فتح خواهند کرد و در این حضور خیابان دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی از پس مردم بر بیاد.
0: وزارت امور خارجه آمریکا هم از انهدام یک شبکه ایرانی که با جعل هویت و کلاهبرداری از شرکت‌های آمریکایی فناوری‌های حساس را برای ارتش جمهوری اسلامی به دست می‌آورد خبر داد. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته این شبکه به رهبری علی مجد سپهر مستقر در ایران با جز دادن خود به عنوان شرکت‌های مشروع آمریکایی میلیون‌ها دلار از ده‌ها شرکت فناوری آمریکایی کلاهبرداری کرده.
3: وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده که دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی که طی ماه‌های اخیر و در چارچوب تحریم‌های امریکا مسدود و یا توقیف شدند به رقم 1 میلیارد دلار رسیده. این رقم حاصل مجموعه‌ای از اقدامات طی شده در ماه‌های گذشته است و نه یک عملیات جدید. آقای بسنت گفته به کیف پول‌های دیجیتال افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی تونستند دسترسی پیدا کنند و دارایی‌های آنها را مسدود کنند. حتی گفته برخی از صاحبین این کیف پول ها حتی نمیدونند که دارایی های اونها از دسترس خارج شده. آقای بسنت همچنین اشاره کرده که یکی از این موارد 344 میلیون دلاری است که پیشتر در شبکه ترون در ماه آوریل مسدود شد. مقام های امریکایی میگن این دارایی های مرتبط با کریپتو و رمز ارز متعلق به جمهوری اسلامی بعدتر میتونه موضوع دعاوی قربانیان حملات تروریستی رژیم هم قرار بگیره. در کنارش بعدتر در خبرها آمد که وزارت خزانه داری 8 نفر و 5 نهاد مرتبط با رژیم رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. نام علی مجد سپهر در میان این فهرست بیش از همه توجهات رو جلب کرده. 2 نهاد در امارات، 2 نهاد مستقر در ایران مرتبط با او گویا در این فهرست تحریم ها هستند. دیگر افراد علاوه بر علی مجد سپهر، محمد علی منصور در رشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هدا باقری، فرزانه رضایی، رودابه سرمدی و منوچهر زندیان هستند که در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان بی‌نتیجه جلسه ترامپ درباره توافق احتمالی که تهران و واشنگتن، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد، تایید توافق صلح مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. رد درخواست تهران برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده در قطر. همزمان آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه از توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده برخلاف گزارش‌های اولیه اکنون روشن شده امارات متحده عربی در هماهنگی با آمریکا و اسرائیل از روزهای نخست جنگ 10 حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که گزارش شده بوده. بر اساس این گزارش حملات امارات به قشم، ابو مصعب، بندر عباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اسلویه بوده. بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شده و نقش ابوظبی در جنگ خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلاً اعلام شده بود. وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود افسوده شدت واکنش نظامی امارات باعث تشدید اختلاف در میان کشورهای خلیج فارس شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید برخلاف عربستان سعودی که به دنبال مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی است، امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده مهار دیپلماتیک تهران ممکن نیست. باید این رژیم را در صورت امکان از بین برد.
4: امارات متحده هرچند دارای جمعیت بسیار کوچک و جغرافیایی نسبتاً محدودی هست، ولی از نظر توان نیروی هوایی یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه به حساب میاد، هم در زمینه هواپیماهای جنگنده ها که بیش از 215 فروند جنگنده های فرانسوی و آمریکایی در اختیار داره و همینطور سیستم های پدافندی تاد که امارات تنها کشور خارجی است که توانسته این سیستم رو از آمریکا بخره و همینطور پتریوت. به همین خاطر هست که علی‌رغم حملات بسیار متعدد موشکی و پهبادی که جمهوری اسلامی به امارات کرده، امارات توانسته تا به اینجا هر چی کمتر بکنه، محدودتر بکنه اون ضرر زیانی رو که این حملات متوجه این کشور کرده. در مورد رابطه‌ای که بین دیپلماسی و امور نظامی در منطقه خاورمیانه بخصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود داره. خب کشوری مثل عربستان سعودی به دلایل خاص خود بیشتر در پی این هست که بتواند جمهوری اسلامی رو از راه دیپلماسی و دیپلماتیک مهار بکنه، در حالی که این کوشش بیهوده‌ای بوده از زمانی که رابطه ظاهرا بهتری بین عربستان و جمهوری اسلامی به وجود اومده. جمهوری اسلامی هرگز از اون خصومت‌ها و دشمنی‌های خود با عربستان کمتر نکرده، در حالی که امارات متحده عربی به عنوان یک کشور بسیار کوچکتر از عربستان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی غیر مهار هست و جمهوری اسلامی رو بایستی کوبید و در صورت امکان از بین برد تا بتوان در کنار ایرانی آزاد زندگی راحت‌تری داشت.
0: چند خبر داشته باشیم از دیگر نقاط جهان. تانکر ترکرز خبر داد در روزهای اخیر نفتکش‌ها در سواحل ایران و تأسیسات فراساحلی‌اش در حال بارگیری نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی بودند. بر اساس گزارش شرکتی که محموله‌های نفتی جهان را رصد می‌کند، روز جمعه یک ابر نفتکش 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کرده. در سایه تنش‌های آمریکا و کوبا، ژنرال دانوان رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا ساوتکام با گروهی از رهبران ارشد ارتش کوبا در پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار کرد. هدف ارزیابی تهدیدهای امنیتی در نیمکره غربی اعلام شده. نیروی فضایی آمریکا قرارداد 4 میلیارد دلاری با اسپیس ایکس امضا کرد که طبق آن حسگرهای فضایی برای ردیابی اهداف متحرک هوایی در مدار زمین قرار می‌گیرند. این سیستم رصد پیشرفته زودتر از ارزیابی قبلی در 2028 عملیاتی خواهد شد. پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی جنگ ایران می‌تواند فشار را بر اقتصاد اروپا سریع‌تر و عمیق‌تر کند. خبرگزاری با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا نوشت حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی اختلال کم سابقه‌ای در عرضه انرژی به وجود آورده. نتایج نظرسنجی مؤسسه S&P گلوبال هم نشان می‌دهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیف‌ترین سطح خود از آغاز جنگ در اوکراین رسیده. پژوهشگران هشدار دادند این موضوع ممکنه نامطمئن بودن شرایط اقتصادی را افزایش بده و به کاهش مصرف خانوارها و افزایش نرخ بهره بانکی منجر بشه. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. ارزیابی بانک مرکزی اروپا از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران چقدر جدی و نگران کننده است؟ چرا این بحران میتونه سریعتر از جنگ اوکراین رشد اقتصادی و تورم در اروپا تاثیر بگذاره؟
5: خب البته این نگرانی چیزی نیست که بشه انکارش کرد. چرا؟ برای اینکه پیامدهای اون رو میشه دید. این نظرسنجی که تاکید میکنم نظرسنجی بر پایه واکنش‌هایی است که مصرف کنندگان و شهروندان اروپایی نشان دادن. در نتیجه میشه گفت که یک جنبه این ماجرا رو میکاود. بیاد بیاریم که اقتصاد جهان در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم دارای چند ویژگی است. ابتداءً جهانی شده، هم پیوستگی دارد، دیجیتال شده و البته بازارهای مالی و کالاها در هم تنیده شدند. بنابراین هر تحرکی، هر تغییری در یک نقطه جهان بلافاصله تأثیر میگذاره در بقیه نقاط جهان و این تأثیر ابتداءً تأثیر ادراکی است، یعنی نظر مردم تغییر میکنه، نظر فرض کنید بنگاه ها تغییر میکنه و در وهله دوم احساس ریسک بالا میره، در مرحله سوم تغییر رفتاری ایجاد میشه. این چیزی است که در این گزارش هم ما میبینیم. حالا چرا این اتفاق افتاده و چرا بدتر از داستان اوکراینه؟ چون اوکراین بیشتر جنبه منطقه‌ای داشت، اما شرایط فعلی در خلیج فارس و جنگی که رژیم ایران با اون روبرو هست و بستن تنگه هرمز و واکنش های امریکا باعث شده کل اقتصاد جهان کم یا زیاد تأثیر بگذاره و این اولا در چارچوب اقتصاد اروپا تأثیر میگذاره. چرا؟ که با کند شدن فعالیت های اقتصادی در فرانسه یا آلمان که موتور بزرگ تحرک اقتصادی و رونق هستند در اروپا، طبیعی است که بقیه کشورهای دیگر، کشورهای کوچک، تأثیر می‌پذیرند. دو، اینکه اساساً با کاهش تحرک اقتصادی و افزایش رکود در سایر کشورهای جهان، طبیعی است که تقاضا برای کالاهای اروپایی، برای خدمات از اروپا کاهش پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر کل اروپا. بنابراین ما یک اثر درونزا داریم و یک اثر برونزا و هر دوی اینها مرتبط است با تحولاتی که الان در خلیج فارس میگذرد که موجب شده یک کالای استراتژیک و مادر مثل انرژی و گاز به هر حال دچار کمبود بشه در جهان. قیمت ها رو بالا برده، این باعث میشه که بهره بر این بیاد پایین، رشد اقتصادی در کل دنیا تغییر بکنه، کاهش پیدا بکنه و این تأثیر میذاره هم در دنیا و هم در بازارهای اتحادیه اروپا و کل اتحادیه اروپا.
0: فرمایید چه تأثیری رو معیشت شهروندان اروپای اون وقت میگذاره؟
5: خب طبیعی است که با افزایش رکود فرصت‌های شغلی عرضه اونها کاهش پیدا میکنه و میشه انتظار داشت که بیکاری افزایش پیدا بکنه، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا بکنه و این بر درآمد میانگین خانوار تأثیر میگذاره. از سوی دیگه خب وقتی قیمت انرژی بالا میره، طبیعی است که تورم افزایش پیدا میکنه و این میانجامه به این که قدرت واقعی خرید هم کاهش پیدا میکنه. مجموع این دو موجب میشه که تقاضای عمومی کاهش پیدا بکنه و این میانجامه به گسترش رکود. البته توجه داریم که همزمان با این تحولات سیاستگزاران هم نقش دارن، یعنی ممکنه برخلاف اون چیزی که انتظار میره تأثیرات کاهش پیدا بکنه اگر این بحران به سرعت کاهش پیدا بکنه. و البته توجه داریم که در بحران اوکراین اروپا توانست خونسا بکنه اثرات منفیش رو تا حدی، در این مورد هم شاید بشه این انتظار رو داشت که بحران اونقدر که انتظار میره تأثیر گذار نباشه.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما، ممنون از شما. 11 روز مانده تا آغاز جام جهانی 2026، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال اعلام کرده هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم صادر نشده. او گفته فدراسیون فوتبال ایران پیگیر روند صدور ویزا است و طبق آخرین مذاکرات احتمال داره روند اداری در همین هفته نهایی بشه. رئیس جمهور مکزیک هم گفته آمریکا علاقه به استقرار تیم ملی در خاک این کشور نداشته، به همین دلیل مکزیک میزبانی رو پذیرفته. کوشاد ارشاد مربی فوتبال میگه سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در حالی از بی‌عدالتی در صدور ویزا برای تیم ملی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی عدالت براش معنایی نداره.
6: سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی بعد از بازی دوستانه با گامبیا اعلام کرد که هنوز ویزای امریکا و علاوه بر اون ویزای مکزیک براشون صادر نشده و اونها منتظر ویزای مولتی امریکا و مکزیک هستن برای اینکه بتونن چندین بار وارد خاک امریکا بشن و از اون خارج بشن به مکزیک، و گلایه میکرد که چرا تا الان صادر نشده و اینکه دیگران از این باخبرن. احتمالاً اشاره داشت به رسانه‌های بلژیکی، همگروه این تیم که روی موضوع کار کرده بودن و اینو عادلانه نمیدونست و گویا سرپرست تیم فوتبال جمهوری اسلامی فراموش کرده از سیستم میاد که در ما عدالت معنی نداره و حالا انتظار عادلانه بودن از کشورهای میزبان رو راجع به این موضوع دارن. اما خبری که هنوز تایید نشده اینه که وزارت امور خارجه ایالات متحده گویا روی صدور مجوز مشروط و موقت برای اعضای این تیم موافقت کرده. این ویزای معمولی نیست و نوعی از ویزایی که تحت طبقه‌بندی P1 مخصوص ورزشکارانه که به کشور میزبان اجازه میده که در هر لحظه بتونه این مجوز رو لغو کنه و میتونه ماموران مهاجرتی و گمرکی اون کشور میتونه نظارت داشته باشه بر اعضای اون تیم و حتی میتونن محدودیت فاصله و حرکتی برای اون تیم قائل بشن، 25 مایل تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه شون. راجبه این که این خبر درسته یا نه باید تا دو سه روز آینده صبر بکنیم. اینا همه مجموعاً دغدغه‌های تنها تیمی در جام جهانی که شرایط نرمالی رو نداره.
0: ده صبح تهران، همکارم رضا محدث با گزیده‌ای از گزارش‌های روز با شما خواهد بود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
2: سلام کام بیس جان، صدای منو
3: میشنوی؟ سلام عزیزم. یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.

ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان گزارش داد از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه

0: شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجه‌مون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم، که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهیه که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله، میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالا منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، بانی کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
1: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش‌ها، متدها و روش‌های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیل، همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش و 6 نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کاری رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام داده در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنا یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها هم تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در مورد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و یک تصاویر ساعت اولیه جنگ، جنگی 12 روزه که منتشر شد، یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن. اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره، بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تاسیسات موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنار رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که تو این گزارش اسرائیل حیوم هستش، منو یاد صحبت یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی، که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد، و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود، بازدادن ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل، یا دقیق‌تر بگم موساد، به هر دلیل، به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس، فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تمام نشده.
2: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه. یعنی رسانه بلژیکی که از کشور بلژیک که هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف، از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور، که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشن. و باید این رو هم اضافه بکنم، وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج ها بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده، مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
1: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره‌بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
2: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه‌های داخل ایران هم در مورد در واقع داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستند و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این عرض ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و عرض ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزودار رو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش فکر کنم چند پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که عرض ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا و دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
3: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادیه و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تأمین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تأمین میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت بخواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملا از کار افتاده به علت نبود نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده‌ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه‌های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی‌ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه‌ای است که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه‌ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افزون بر این در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
4: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتش بس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتش بس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد شرق ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیر ساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی، طبیعتاً مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیندازن، وقت بخرن و طبیعتاً این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این عزم وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جنبندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند. به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت، و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستن، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
5: پس از 14 سال آلکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیوکمپ خداحافظی کرد.
6: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس میکردم. واقعا قلبم خیلی درد میکرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
5: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روش کرد، دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا، و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است. و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می‌درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
2: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
5: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

ده صبح در ایران، شنبه نهمین روز از خرداد. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. جلسه بی‌نتیجه رئیس جمهور آمریکا با اعضای کابینه در اتاق وضعیت. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی مشروط به تحقق تمام شروط ترامپ است. تلاش ناکام قالیباف برای آزادی 12 میلیارد دلار پول مسدود شده در قطر. جمهوری اسلامی تنها میتواند از یک خط اعتباری محدود برای خرید کالاهای اساسی از بازار قطر استفاده کند. همزمان با اعمال تحریم‌های تازه واشنگتن علیه حکومت ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا از همکاری با متحدان اروپایی برای توقیف املاک مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد. و در ادامه همین بخش خبری، ابهام درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی. 12 روز مانده به آغاز مسابقات، سرپرست تیم ملی میگوید ویزای آمریکا و مکزیک هنوز صادر نشده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. نشست دو ساعته دونالد ترامپ با دستیارانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بحث در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفته رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی توافق صلح با حکومت ایران رو امضا میکنه که تهران تمام شرایط او رو بپذیره. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده دونالد ترامپ هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام واشنگتن باور داره دستیابی به توافق نزدیکه، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی همچنان محل بررسی و اختلاف نظره. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا بار دیگه تاکید کرده حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. هگزت در نشست امنیتی اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی در سنگاپور گفته آمریکا تعهدی جهانی داره تا اطمینان حاصل کنه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. وزیر جنگ ایالات متحده اضافه کرده هر توافق با جمهوری اسلامی یک توافق خوب خواهد بود. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. اسماعیل بقایی محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو اقدامی غیرقانونی و نقض آتش‌بس خونده و گفته این اقدام ایالات متحده در روند آزادی دریانوردی بین‌المللی اخلال به وجود آورده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده با صدور اطلاعیه هشدار دادند جمهوری اسلامی همچنان در تلاش برای اخلال در پاکسازی مین‌های دریایی و عبور ایمن در تنگه هرمز. این مرکز همچنین از آماده باشه نیروهای آمریکایی فعال در تنگه هرمز خبر داده. همزمان سنتکام به دریانوردان و خلبانان اطلاع داده در شمال شبه جزیره عمان در تنگه هرمز عملیاتی رو انجام خواهد داد و هشدار داده هر شناوری در فعالیت‌های مین‌گذاری شرکت یا از اون حمایت بکنه هدف قرار خواهد گرفت. همراه میشم با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. های رحیم‌پور سلام میکنم به شما. بعضی منابع میگن دو طرف بر سر مواردی به توافق رسیدن، نزدیک شدن به این توافق. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم تکذیب میکنن. چند تا روایت از این توافق وجود داره؟ کجای کار هستیم الان؟
1: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. من میتونم سه تا روایت رو به زعم خودم، یعنی سه تا روایت کلان رو از وضعیتی که فعلا در اون نشستیم خدمت شما و بینندگان عزیز مطرح بکنم. روایت اول رو شاید بشه گفت یک روایت آمریکایی هست که با همون کلید واژه توافق نزدیکه که شما هم بهش اشاره کردید میشه اون رو رصد کرد. خیلی از مقام های آمریکایی به ویژه مقام های رسمی که نزدیک دولت هستند چندین بار صحبت از پیشرفت قابل توجه در مذاکره کردند، حتی مطرح کردند که چارچوب های کلی توافق هم تقریبا آماده شده، از پیشنویس تفاهم و اینها صحبت شده. یک روایت دیگر روایت ایرانی هست، روایت دوم. این روایت معتقده که آمریکا داره بیش از حد خوشبینانه و تبلیغاتی روایت خودش رو مطرح میکنه. رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی میگن واشنگتن عمدن فضایی رو ایجاد کرده که درونش صحبت از نزدیک بودن توافق قریب الوقوع میکنه تا بتونه فشار سیاسی و روانی به تهران وارد بکنه و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. و برای همین هم هست که معمولا ادعاهای ترامپ و اطرافیان ترامپ رو میبینیم که از سمت جمهوری اسلامی داره رد میشه. یک روایت سومی هم وجود داره که از نظر من روایت محتاطانه یه در نزد برخی از رسانه های بین‌المللی توسط برخی از تحلیلگران داره مطرح میشه. اونم اینه که روی برخی از اصول کلی تفاهم های ایجاد شده، اما روی چند تا موضوع اصلی و کلیدی هنوز اختلاف جدی وجود داره. در این روایت میشه به این نتیجه رسید که دو طرف شاید فعلا به یه توافق محدود و موقت بتونن برسن که اون هم در سطح کاهش تنش و باز شدن مسیرهای دریایی و اینجور چیزها باشه، اما مسائل اصلی و موضوعات کلیدی و گره های اصلی همچنان باز نشده باقی مونده.
0: آقای رحیم‌پور، میتونیم از اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکایی بفهمیم که مانع اصلی بر سر توافق چیه؟ یه سوالی هم که تو ذهن من ایجاد شده میخوام ازتون بپرسم اینه که تصور میکنید این مدل جدید وقت‌کشی جمهوری اسلامیه؟
1: ببینید، برخلاف بسیاری از اون پرونده‌های دیپلماتیک قبلی، این بار طرفین نسبتاً واضح‌تر دارن به مانع اصلی اشاره می‌کنن. اول این رو مطرح بکنم که فکر به نظر من مهمترین گره الان موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ذخایر اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران هست. شما از اظهارات رسمی هم که دو طرف دارن مطرح می‌کنن، میشه دو تا خط قرمز رو لحاظ کرد به دید. یکی سمت آمریکاست که معتقده که ایران نباید توان رسیدن به سلاح هسته‌ای داشته باشه، در نتیجه ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو یا باید تحویل بده یا نابود بشه، همینطور برنامه غنی سازی در داخل خاک ایران حتما بایستی متوقف بشه. از سمت دیگه در تهران باور بر این هست که اصل غنی سازی در خاک ایران قابل مذاکره نیست. البته به تازگی از اصل غنی سازی عدول کردن به حق غنی سازی، که این دوتا با هم متفاوته، و همچنان تهران قبول نمی‌کنه که همه ذخایر اورانیوم خودش رو به طور کامل واگذار کنه. این یعنی که دعوا بر سر این پرسش هست که آیا جمهوری اسلامی میتونه بعد از توافق هم همچنان ظرفیت غنی سازی مستقل داشته باشه یا نه، و این گرهی هست که داره مطرح میشه. در این وضعیت وقتی این تحلیل رو مطرح میکنیم، قاعدتا یکی از کاربردهای چنین مشاجره دیپلماتیک، چنین مجادله دیپلماتیکی، زمان خریدن و وقت کشی است که جمهوری اسلامی اتفاقا در دو سه دهه گذشته نشون داده که تبحر خیلی زیادی هم در این مسئله داره.
0: مرسی از توضیحاتتون. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. یک منبع آگاه است می‌کنم از روند مذاکرات به ایران اینترنشنال گفته سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف به دوحه با یک ناکامی بزرگ دیپلماتیک برای تهران به پایان رسیده. به گفته این منبع، با وجود اصرار تهران مبنی بر آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار پول مسدود شده جمهوری اسلامی، مقامات قطری این درخواست را رد کرده و تنها با آزادسازی 6 میلیارد دلار تنها در قالب یک خط اعتباری محدود برای خرید کالاهای اساسی از بازار قطر موافقت کرد. روزنامه نیویورک پست به نقل از منابع آگاه نوشته یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطری که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ از جمله به باز کردن تنگه هرمز و مینزدایی اون از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منبع تاکید کرده هنوز مشخص نیست واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق رو نهایی خواهند کرد. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه منه. علی، هفته پیش قالیباف و عراقچی به همراه رئیس کل بانک مرکزی رفته بودن قطر. میدونیم که برای آزادسازی اون 12 میلیارد دلار پول مسدود شده اونجا بودن، اما موفق نشدن. درباره این سفر برای ما بگو و دلایل ناکامی قالیباف.
2: خب از زمانی که بحث توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح شد، به خصوص بعد از اون دور مذاکراتی که قالیباف و ونس در اسلام آباد داشتن، اینطور جمهوری اسلامی القا کرد که آمریکا موافقت کرده که بخشی از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه تا در واقع یک پله‌ای باشه برای رسیدن به توافق و امضای توافق. بعد از این موضوع عراقچی و قالیباف و همونطور که تو گفتی به همراه عبدالناصر همتی به قطر رفتن، چون به هر حال روابط جمهوری اسلامی با قطر به نسبت سایر همسایه‌ها به نسبت بهتره و پول مسدود شده هم اونجا داشتن. رفتن برای آزاد کردن 12 میلیارد دلار پولی که در قطر بود، اما اونجا در واقع به زمین سخت خوردن. اولا که قطر مخالفت کرد با آزادسازی 12 میلیارد دلار و گفت اگر قرار هم باشه که این پول آزاد بشه، تنها نیمی از اون، یعنی 6 میلیارد دلار، اون هم نه پول نقد، در قالب یک خط اعتباری که میتونین کالاها و در واقع محصولات ضروری مورد نیاز مردم رو از انحصاراً از بازار قطر تهیه کنید. یعنی به جمهوری اسلامی گفتن که هیچ پول نقدی تحت هیچ شرایطی تحویل شما داده نمیشه و فقط میتونین از این پول برای خریدهای کالاهای اساسی، لوازم ضروری، لوازم بشردوستانه و این چیزا، اون هم فقط از بازار قطر استفاده کنید. که این موضوع باعث شد که سفر قالیباف و عراقچی و همتی به قطر شکست خورده باشه و اونها دست خالی از قطر به تهران برگرد.
0: اساساً چرا آمریکا با دادن پولای جمهوری اسلامی حتی در صورت توافق هم مخالفه؟
2: دونالد ترامپ دو بار در واقع به دو موضوع در این رابطه هر بار اشاره کرده. یک، اشتباه باراک اوباما در پرداخت پول نقد به جمهوری اسلامی که باعث شد که اون پول را صرف تجهیز نیروهای نیابتیش و به تنش کشیدن منطقه کنه. دو بارها گفت که همین الان جمهوری اسلامی برای پرداخت حتی حقوق به نظامی‌های خودش هم دچار مشکله. می‌دونیم که در شرایط فعلی خب با این تجمع‌های خیابانی شبانه هم که راه انداخته، اونها هم یک هزینه هست برای جمهوری اسلامی. به هر حال میارن میبرن، خرج خورد و خوراکشون هست، خرج در واقع پولی هست که به خودشون میدن. اینها علاوه بر پولیه که باید صرف نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی کنن. آمریکا مطلقاً نمیخواد که هیچ پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره تا در این زمان مدت زمان آتش بس بتونه توان نظامی خودش رو بازسازی کنه، احیاناً ادوات نظامی از کشورهای خارجی خریداری کنه، یا بتونه پول همین عواملش رو پرداخت کنه. صرفاً گفته که هر پولی که قرار باشه به جمهوری اسلامی پرداخت بشه در یک صندوق اعتباری قرار میگیره و از با نظارت آمریکا صرف خرید کالاهای اساسی، محصولات اساسی و برای مردم ایران در واقع هزینه بشه. از همین جهت بود که قطر هم مخالفت کرد و هیچ پولی به جمهوری اسلامی نداد. به نظر میرسه که این روند در آینده هم به همین شکل پیش بره، یعنی هیچ پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره.
0: مرسی از توضیحاتت. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرده 8 فرد و 5 شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکه‌های تأمین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده واشنگتن 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. اسکات بسن تاکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خودش در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقام‌های جمهوری اسلامیه. وزارت خارجه آمریکا هم از انهدام یک شبکه ایرانی که با جعل هویت و کلاهبرداری از شرکت‌های آمریکایی فناوری‌های حساس را برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تهیه می‌کردند خبر داده. تامی پیگات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این شبکه به رهبری علی مجد سپهر مستقر در ایران با جعل خود به عنوان شرکت‌های مشروع آمریکایی میلیون‌ها دلار از ده‌ها شرکت فناوری آمریکایی کلاهبرداری کرد.
3: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی که طی ماه‌های اخیر و در چارچوب تحریم‌های آمریکا مسدود و یا توقیف شدند به رقم 1 میلیارد دلار رسیده. این رقم حاصل مجموعه‌ای از اقدامات طی شده در ماه‌های گذشته است و نه یک عملیات جدید. آقای بسنت گفته به کیف پول‌های دیجیتال افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی تونستند دسترسی پیدا کنند و دارایی‌های آنها را مسدود کنند. حتی گفته برخی از صاحبین این کیف پول‌ها حتی نمی‌دونند که دارایی‌های اونها از دسترس خارج شده. آقای بسنت همچنین اشاره کرده که یکی از این موارد 344 میلیون دلاری است که پیشتر در شبکه ترون در ماه آوریل مسدود شد. مقام‌های آمریکایی میگن این دارایی‌های مرتبط با کریپتو و رمز ارز متعلق به جمهوری اسلامی بعدتر میتونه موضوع دعاوی قربانیان حملات تروریستی رژیم هم قرار بگیره. در کنارش بعدتر در خبرها آمد که وزارت خزانه داری 8 نفر و 5 نهاد مرتبط با رژیم رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. نام علی مجد سپهر در میان این فهرست بیش از همه توجهات رو جلب کرده. 2 نهاد در امارات، 2 نهاد مستقر در ایران مرتبط با او گویا در این فهرست تحریم ها هستن. دیگر افراد علاوه بر علی مجد سپهر، محمد علی منصور در رشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هدا باقری، فرزانه رضایی، رودابه سرمدی و منوچهر زندیان هستند که در این فهرست این تحریم ها قرار گرفتند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما شدن. سلام میکنم به شما. در مورد تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و دلایل اون از شما بشنویم.
4: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمندتون، به نظر من این تحریم های جدید نشون میده که ایالات متحده آمریکا میان مذاکره و فشار هیچ گونه تعارضی نمیبینه. امریکا میگه حتی اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، شبکه های تامین مالی، فناوری و لوجستیکی مرتبط با فعالیت های نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامی همچنان هدف فشار قرار خواهند گرفت. و دلیل اصلی این تحریم ها اینه که واشنگتن معتقد جمهوری دیکتاتوری اسلامی طی سالهای گذشته از شرکت های پوششی، واسطه های تجاری و شبکه‌های مالی در کشورهای مختلف برای دسترسی به فناوری‌های حساس و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده و به همین دلیل که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال هدف قرار دادن افرادی که در زنجیره تامین وزارت دفاع و نهادهای امنیتی جمهوری ملایان نقش دارند. پیام این اقدام کاملا روشنه. امریکا حاضر نیست در ازای وعده‌های سیاسی فشارهای اقتصادی و مالی رو کاهش بده. از نگاه واشنگتن به نظر من هر گونه کاهش تحریم‌ها باید پس از اقدامات عملی قابل راستی آزمایی و پایدار از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. در واقع این تحریم‌ها نشون میده که امریکا همچنان سیاست فشار حداکثری هدفمند رو دنبال میکنه، یعنی مذاکره در یک مسیر و افزایش هزینه فعالیت‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مسیر دیگر. این رویکرد برای جمهوری اسلامی کشدار بسیار جدیه که حتی در فضای مذاکره نیز از زیر ذره‌بین تحریم‌ها خارج نشده.
0: جناب حمیدی، وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته که با همکاری شرکای اروپایی خودش املاک مقام‌های جمهوری اسلامی در اروپا رو توقیف می‌کنه. این کار چقدر اصلا شدنیه و البته اگر این اتفاق بیفته چه تبعاتی می‌تونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
4: بله، این اقدام کاملا شدنیه، مشروط بر اینکه دولت‌های اروپایی به اطلاعات مالی، اسناد مالکیت و حتی پرونده‌های مرتبط با پولشویی، فساد یا نقض تحریم‌ها دسترسی داشته باشند، به عنوان اینکه اویدنس لازم دارند، شواهد لازم دارند. و در سال‌های اخیر نیز نمونه‌های متعددی از توقیف دارایی‌های افراد تحت تحریم در اروپا، امریکا و حتی کانادا رو ما مشاهده کردیم. اما اهمیت این موضوع بسیار مهمه، چون فقط در ارزش مالی این املاک نیست، اهمیت اصلی اون این که در پیام سیاسی و حقوقی اونه. برای نخستین بار فشارها مستقیما متوجه ثروت، دارایی ها و منافع شخصی مقامات جمهوری اسلامی و خانواده های اونا داره میشه، نه مردم ایران. این اقدام همچنین یک تناقض بزرگ رو آشکار میکنه که بسیاری از مقاماتی که در دهه‌ها شعار مقابله با غرب رو میدادن، در همون کشورهای غربی دارای خونه و سرمایه گذاری و دارایی‌های ارزشمندی رو داشتند و توقیف این اموال میتونه شبکه‌های مالی پنهان و مسیرهای انتقال سرمایه رو برای ما آشکار کنه. از منظر راهبردی اگر این روند گسترش پیدا بکنه، هزینه شخصی ادامه سیاست‌های کنونی برای مقامات جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. 10:20 صبح در ایران، نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون توسعه آموزش و پرورش ایران اعلام کرد به دلیل شرایط کشور امسال ثبت نام دانش آموزان غیر حضوری خواهد بود. بر اساس این خبر، والدین با مراجعه به پنجره واحد آموزش و پرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند خودشون میتونن مراحل پیش ثبت نام را آغاز بکنن. به گفته آموزش و پرورش، فرایند ثبت نام در 6 مرحله انجام میشه. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داده 4 شهروند اهل سقز از زمان بازداشت در دیماه همچنان بلا تکلیف در زندان این شهر محبوس هستند. هجیر شهرنازی، آرتین کلهور و آریان عثمانی ورزشکار رشته کیک باکسینگ و قهرمان استانی و آراس عزیزی نوجوان 17 ساله با اتهامات سنگین امنیتی روبرو شدند. دادگاه انقلاب کرمان نهاله شهیدی یزدی فعال حقوق کودک و شهروند بهایی رو برای اجرای حکم 6 سال زندان احضار کرده. ماموران اطلاعات سپاه پیشتر او رو در کرمان بازداشت کرده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعال مدنی رو با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت کشور محاکمه کرد. نشریه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر داده برخلاف گزارش‌های اولیه، حالا روشن شده امارات متحده عربی در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از روزهای نخست جنگ ده‌ها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که قبلا گزارش شده بوده. بنابر این گزارش، امارات در این حملات قشم ابو موسی، بندر عباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اصلویه رو هدف گرفته و بخشی از حمله ها در واکنش به حملات تهران به زیرساخت های نفت و گاز امارات انجام شده. وال استریت ژورنال میگه شدت واکنش نظامی امارات متحده عربی به اختلاف ها در میان کشورهای خلیج فارس دامن زده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگه برخلاف عربستان سعودی که به دنبال مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده که مهار دیپلماتیک تهران ممکن نیست و باید این رژیم رو در صورت امکان از بین برد.
4: امارات متحده هرچند دارای جمعیت بسیار کوچک و جغرافیایی نسبتاً محدودی هست، ولی از نظر توان نیروی هوایی یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه به حساب میاد، هم در زمینه هواپیماهای جنگنده ها که بیش از 215 فروند جنگنده های فرانسوی و آمریکایی در اختیار داره و همینطور سیستم های پدافندی تاد که امارات تنها کشور خارجی است که توانسته این سیستم رو از آمریکا بخره و همینطور پتریوت. به همین خاطر هست که علی‌رغم حملات بسیار متعدد موشکی و پهبادی که جمهوری اسلامی به امارات کرده، امارات توانسته تا به اینجا هر چی کمتر بکنه، محدودتر بکنه اون ضرر زیانی رو که این حملات متوجه این کشور کرده. در مورد رابطه‌ای که بین دیپلماسی و امور نظامی در منطقه خاورمیانه به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، خب کشوری مثل عربستان سعودی به دلایل خاص خود بیشتر در پی این هست که بتواند جمهوری اسلامی رو از راه دیپلماسی و دیپلماتیک مهار بکنه، در حالی که این کوشش بیهوده‌ای بوده از زمانی که رابطه ظاهرا بهتری بین عربستان و جمهوری اسلامی به وجود اومده، جمهوری اسلامی هرگز از اون خصومت‌ها و دشمنی‌های خود با عربستان کمتر نکرده، در حالی که امارات متحده عربی به عنوان یک کشور بسیار کوچکتر از عربستان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی غیر مهار هست و جمهوری اسلامی رو بایستی کوبید و در صورت امکان از بین برد تا بتوان در کنار ایرانی آزاد زندگی راحت تری داشت.
0: چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. تانکر ترکرز خبر داد در روزهای اخیر نفتکش‌ها در سواحل ایران در حال بارگیری نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی بودند. بر اساس این گزارش، این شرکت که محموله‌های نفتی جهان را رصد می‌کند، روز جمعه یک ابر نفتکش 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کرد. در سایه تنش‌های آمریکا و کوبا، جنرال دانوان، رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا ساوتکام، با گروهی از رهبران ارشد ارتش کوبا در پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار کرده. هدف از این دیدار ارزیابی تهدیدهای امنیتی در نیمکره غربی اعلام شد. نیروی فضایی آمریکا قراردادی 4 میلیارد دلاری با اسپیس ایکس امضا کرد که طبق اون حسگرهای فضایی برای ردیابی اهداف متحرک هوایی در مدار زمین قرار میگیرد. این سیستم رصد پیشرفته در سال 2028 عملیاتی میشه. ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و بی‌نیازی شهروندان ایرانی از دریافت ویزا یکی از آسان‌ترین مقاصد خارجی گردشگری برای ایرانیان، اما آمارهای تازه از افت قابل توجه سفر ایرانیان به این کشور خبر میده. سرمایه گذاری و خرید مسکن از سوی ایرانی هم در سالهای اخیر روندی نزولی داشته. فرزیا ثابتی از آنکارا گذشت.
5: ایرانیان یکی از مهمترین گروه‌های گردشگر در ترکیه هستند و سال‌هاست که در فهرست بیشترین تعداد گردشگران خارجی جزء 5 ملیت اول بودند. در سال جاری میلادی نیز ایرانیان در رتبه 4 گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. با این حال تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با کاهش چشمگیری روبرو بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد گردشگران ایرانی در آوریل 2026، یعنی از حوالی 13 به در تا 10 اردیبهشت ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 32% کاهش داشته. این کاهش در 4 نخست سال 2026 نزدیک به 29% بوده. این افت همزمان با جنگ، فشار اقتصادی و بسته شدن مقطعی مرزها رخ داده. اما به رغم تنش‌های منطقه‌ای، داده‌های مرکز آمار ترکیه از رشد صنعت گردشگری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری طی 3 نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته، اما نگاهی به شاخصهای دیگر نشان می‌دهد که این امر نتیجه مستقیم افزایش تعداد گردشگر نیست. به عبارتی می‌توان گفت رشد درآمد بیشتر ناشی از افزایش هزینه گردشگران بوده. همین افزایش هزینه‌های سفر به ترکیه یکی از عوامل اصلی کاهش گردشگر و شاید دلیل جنبی برای کمتر شدن تعداد سرمایه‌گذارهای کوچک باشد. بررسی داده‌های 4 اخیر حاکی از سیر نزولی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه است. بر اساس آمار رسمی، خرید خانه از سوی ایرانی‌ها

به نظر می آید که بخشی از ایرانی ها که پیشتر با هدف اقامت و سرمایه گذاری بلند مدت وارد ترکیه می شدند، اکنون بیشتر به سفرهای ضروری کاری و کوتاه مدت اکتفا می کنند. شکی نیست که این اعداد و ارقام و تغییر در رفتار گردشگر ایرانی توجه این صنعت در ترکیه را به خود جلب خواهد کرد. فرزیا ثابتی، آنکارا.

0: تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی در دیداری تدارکاتی در ترکیه به مصاف گامبیا تیم 106 رده‌بندی فیفا رفت و 3-1 به پیروزی رسید. آریا یوسفی، رامین رضاییان و مهدی طارمی در نیمه دوم گل‌های ایران را به ثمر رسوندند. این دیدار پس از خودداری تیم‌های اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا از برگزاری مسابقه تدارکاتی با تیم ایران برگزار شد. فدراسیون فوتبال اعلام کرده تیم ملی پیش از جام جهانی با مالی و پورتوریکو هم بازی خواهد کرد، اما بازی با پورتوریکو به دلیل تغییر محل اردوی تیم ملی از آمریکا به مکزیک همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی با گامبیا گفت هنوز ویزای آمریکا و مکزیک برای اعضای تیم ملی صادر نشده. او همچنین تاکید کرد که انتقال محل استقرار تیم ملی به کمپ تیخوانا تصمیم فدراسیون فوتبال نبود و بر اساس پیشنهاد فیفا انجام شده. این اظهارات در حالی مطرح میشه که انتخاب تیخوانا طی روزهای اخیر با واکنش‌ها و انتقادهای همراه بود.
1: همین امروز ما ایمیلی رو به فیفا زدیم و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی خدمت مرشد که امریکا رو. با آخرین صحبتی که داشتیم، جوابی که اونا دادن، اون پروسه اداری احتمال خیلی زیاد تو این هفته انجام میشه. این کمپ رو فیفا پیشنهاد داد و به هر دلیلی فیفا باید به شما بگه که چه اتفاقی افتاده. اتفاق خاصی نیفتاده، ما به هر صورت این کمپ رو پذیرفتیم.
0: همکار احسان اکبری اینجا در استودیو همراه من شده صحبت بکنیم در مورد تیم ملی. اول با بازی دیروز شروع بکنیم. چطور بود بازی 3-1 و اینکه نیمه اول مثل اینکه خوب نبوده تیم ملی؟ اصلا بشم
2: حرف کلیشه‌ای باید بزنم، همون حرفی آقای قلنی بارها در نشست‌های خبریش در زمانی که سرمربی تیم‌های مختلف بوده گفته. بازی دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول ایران ناامیدکننده ظاهر شد در زمین و میتونم بگم شاید مهمترین نکته نیمه اول ضعف عجیب و نمایش ضعیف احسان حاج صفی بود که مشخص بود که نشون داد، ثابت کرد به منتقدان که درست میگفتند، نشون داد که احسان حاج صفی احتمالاً شایسته این نیست که حداقل در تیم ملی باشه با این وضعیت آمادگی، حداقل این که ثابت باشه در ترکیب تیم ملی، حداقل در این لحظه در این روزها احتمالاً شایستگیشو نداره احسان حاج صفی. گلی هم که ایران خورد میتونم بگم مقصرش احسان حاج صفی بود، احتمالاً میتونه استعفا کنه. ولی خب نیمه دوم با تغییر و تحولایی که ایجاد شد تونست تیم ملی 3 تا گل بزنه. آریا یوسفی جوان تیم ملی نمایش درخشانی داشت. نکته امیدوارکننده شاید برای علاقه‌مندان به تیم ملی این باشه که قلعه‌نویی از بازیکن‌های جوانی مثل کسرا طاهری استفاده کرد یا آریا یوسفی، بازیکنایی که میتونن در آینده فوتبال ایران احتمالاً تاثیرگذار باشن. اما بازم اونایی که همیشه انتظار میرفت گل زدند، مهدی طارمی و رامین رضاییان. رامین رضاییان گل خیلی خوبی هم زد. باید اینجا اشاره بکنم که درست تیم ملی فوتبال ایران برد این بازی رو، اما یادمون نره که گامبیا تعداد زیادی از بازیکن‌های اصلی و مهمش رو نداشت در این بازی با ترکیب کاملی. حتی گامبیایی که رتبهش بعد از 100 یعنی جزو 100 تیم اول فیفا هم نیست، حتی اون گامبیا هم با تیم اصلیش برابر تیم ملی فوتبال ایران قرار نگرفته بود.
0: بودن احسان. بله پول هم گرفته بودن برای این بازی، مثل اینکه
2: مشخصا پول گرفته بودن که اومده بودن با تیم دومشون بازی بکنن. ستاره اصلیشون که در اروپا بودن نبودن در این مسابقه. باید اشاره بکنم که گامبیا هم تغییر و تحولهای در نیمه دوم داشت که گل خورد. اینطوری نبود که فقط تیم ملی فوتبال تغییر و تحول داشت، نشون داد که شاید

0: بگم این یک برد روحیه بخشی باشه برای قلعه‌نویی، بتونه اعتماد به نفسی رو پیدا بکنه، اما خب واقعیت چیز دیگه است. واقعیت اینه که تیم ملی فوتبال ایران اون تیم قدرتمندی که هوادارانش انتظار دارن نیست و با این شرایط، با این بلا تکلیفی که داره، به نظر نمیرسه که روزهای خوشی در جام جهانی در انتظارش باشه.
1: به بلا تکلیفی اشاره کردی احسان. نبی الان میگه که اولا این که میگه نه ویزای مکزیک داریم نه ویزای آمریکا، این از این. یه طرف دیگه میگه که اصلا ما نمیخواستیم بریم مکزیک، فیفا به ما گفت برید، برید از فیفا بپرسید. پس مشخص میشه که انتخاب خودشون هم مکزیک نبوده.
0: اصلا تناقض میباره. کلا میتونم بگم هم دارن دروغ میگن هم تناقض گویی میکنن، نشون میده حرفاشون. از اون طرف
1: تاج اومده بود خیلی قشنگ و آقا ما تدارک دیدیم، این ترفند رو زدیم، داریم میریم مکزیک، الان معلوم شد که فیفا بهشون گفته برید.
0: باور نکردنی این که مقاله ها نوشته شد در رسانه های ایران در تمجید از این خلاقیتی که فدراسیون فوتبال به خرج داده. مثلا مقاله هایی بود در خبرگزاری های حکومتی، در وبسایت های حکومتی، این که چطور اومدن این بازی کثیف یانکی ها و آمریکایی ها رو تاج با این پلیتیکی که زد اومد این توطئه رو خونسا کرد. الان نشون میده که اصلا کار تاج نبوده، کار چیزی که خودشون دارن میگن. از اون طرف سفیر ایران در مکزیک میگفت که ما تدارک دیدیم بیایم اینجا بازی بکنیم به خاطر اینکه این استقبال کردن از ما. از این ور نبی میگه که فیفا ما رو فرستاد اونجا. مشخصا این وسط دروغ داره گفته میشه و دروغ هم قطعا از سمت فدراسیون فوتبال ایران داره گفته میشه. قرار بودن آریزونا، الان قرار برن تیخونا. از یک طرف میگن تیخونا خوبه، همون جوری که میگفتن توطئه دشمن رو خونسا میکنیم با رفتن به تیخونا. اما اینو ما اینجا بگیم، رضا احتمالا تو بهتر از من میدونی، تیخونا فاصله بسیار کمی با لس آنجلس داره. اگر فدراسیون فوتبال ایران رفته تیخونا که فرار کنه از هوادارهای ایرانی که نیان اونجا تجمع اعتراضی برگزار کنن، متاسفانه یا خوشبختانه باید بگم فاصله تیخونا با لس آنجلس که
1: سان دیگو
0: که محل اصلی تجمع ایرانیان ساکن در آمریکاست نزدیکتره، فاصله کمتری دارن. تیخونا پاتوق ایرانی هاست، بارها ما شنیدیم در خبرها ایرانی ها میرن اونجا به خاطر تفریح، به خاطر مسئله پزشکی، به خاطر یه جایی که خیلی نزدیکه و فاصله 2 ساعته میتونن برن بیان. برای همین اگر قرار بود فرار کنه از هوادار ایرانی، نه اینجوری نیست، تیخونا راحت میتونن برن. اگر قرار برن توی یک جایی که شرایط امنیتی براشون ایجاد کنه، خب مشخصا در آمریکا شرایط امنیتی بهتری داشتن. نکته بعدی این که ما میدونیم بر اساس قوانین آمریکا رفت و آمدها به آمریکا یک مقداری سخته. شما اگر ویزای آمریکا رو هم داشته باشی، اون مأمور زمان ورودی که مشخص میکنه. حالا شما تصور کن هر بار تیم ملی فوتبال ایران بخواد بره بیاد، یعنی سه بار میخوام برن بیان، تو هر سه بارش احتمالاً ساعت‌ها باید در فرودگاه،
1: یا اگر از مرز زمینی بیان با اتوبوس دم مرز
0: باید مدت‌ها باید در فرودگاه بلا تکلیف، اون احتمالاً باید اذیت بشن اونجا، تک تکشون احتمالاً سوال جواب باید بشن. چون که فکر نمی‌کنم اینطوری باشه که بگن آقا خب یک بار شما اومدید پس ما می‌شناسیم شما رو. قطعاً اینطوری نیست. قوانین سخت گیرانه‌ای داره آمریکا در هنگام ورود با این شرایطی که دارن میرن. شاید احتمالاً 1% امیدوارن در این روزهای مونده به جام جهانی مثلا یک توافق سیاسی بلند مرتبه صورت بگیره، شاید روابط بهتر بشه، ترامپ چراغ سبز نشون بده، بگه راحت برید بیاید. ولی خب تا اینجا مشخصا ایران، تیم ملی فوتبال ایران نه ویزای مکزیک داره نه ویزای آمریکا، امیدوارن در این هفته بگیرن. باید ببینیم آیا ویزا رو براشون صادر می‌کنن.
1: 30 ثانیه وقت دارم احسان، کی باید لیست تیم ملی اعلام بشه؟ چون همه تیم‌ها دادن، فقط مونده فکر می‌کنم ما.
0: مشخصاً یک هفته قبل از اولین بازی فرصت دارن اعلام کنن، فرصت دارن. اینو منتظرن، اول همونجوری قبلا گفتن منتظرن تکلیف ویزاها روشن بشه بعد لیست رو اعلام کنن. احتمالاً فیفا هم اینجا داره یه همکاری‌هایی با تیم ملی فوتبال ایران انجام میده.
1: مرسی از توضیحات کاملت. همکارم احسان اکبری اینجا در استودیو همراه من. نهاد ناظر مالی کانادا درباره خطر افزایش جرایمی چون قاچاق انسان و استثمار نیروی کار در آستانه میزبانی جام جهانی 2026 هشدار داده. این نهاد اعلام کرده که شبکه‌های مجرمانه با سوء استفاده از ورود 100,000 مسافر و نیاز فوری به خدمات، فعالیت خودشون رو در زمینه بهره‌کشی جنسی و کار اجباری گسترش میدن. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا گزارش میده.
2: آژانس اطلاعات مالی کانادا فینترک با صدور یک بیانیه ویژه و اضطراری به بانک‌ها و کسب و کارهای این کشور درباره افزایش شدید خطر قاچاق انسان و استثمار نیروی کار در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 هشدار داده. بر اساس این گزارش رسمی، رویدادهای بزرگ بین‌المللی به دلیل هجوم ناگهانی صدها هزار مسافر و ایجاد نیاز فوری به خدمات فرصتی طلایی برای شبکه‌های مجرمانه فراهم می‌کنند تا فعالیت‌های خودشون رو در دو زمینه بهره‌کشی جنسی و کار اجباری به شدت گسترش بدن. فینترک الگوهای مشخصی رو برای شناسایی این جرایم به سیستم بانکی و کارفرمایان معرفی کرده. در بخش بهره‌کشی جنسی پرداخت هزینه‌های مربوط به چندین آگهی آنلاین اسکورت توسط یک شخص واحد، تراکنش‌های پی در پی هتل‌ها همزمان با برداشت‌های مکرر پول نقد در ساعات پایانی شب از خودپردازهای نزدیک به مناطق توریستی و هزینه‌های غیر عادی و مداوم تاکسی‌های اینترنتی از اصلی‌ترین ردپاهای این تجارت سیاه به شمار می‌رود. در جبهه دیگه که مستقیماً بازار کار و افراد آسیب پذیر از جمله کارگران موقت خارجی رو هدف قرار میده، موضوع استثمار نیروی کار و بردهداری مدرن مطرح میشه. با افزایش نیاز هتل‌ها، رستوران‌ها، بخش نظافت، امنیت و ساخت و ساز به نیروی کار موقت، دلالان با وعده شغل و اقامت متقاضیان رو به دام میندازن. فینتراک در قالب یک شراکت عمومی خصوصی به نام پروژه محافظت اعلام کرده که سیستم‌های بانکی، کارفرمایان و واسطه‌های ملکی موظفن به محض مشاهده چنین الگوهای مشکوکی اونها رو گزارش بکنن و فینترک رو در جریان بگذارن. در شرایطی که کانادا آماده میشه که میزبانی این رویداد بزرگ رو انجام بده، نهادهای نظارتی تاکید دارن که غفلت کارفرمایان در تامین نیروی کار از طریق دلالان نامعتبر میتونه اونها رو ناخواسته به اتهام مشارکت در پولشویی و قاچاق انسان با پرونده‌های سنگین قضایی روبرو کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: بعد از گزارش همکارم مهسا مرتضوی سری هم بزنیم به سنگاپور، جایی که نشست امنیتی اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی داره در اونجا برگزار میشه. تصویری که میبینید مربوط هست به رئیس جمهور تیمور شرقی خوزه راموس پورتا که اونجا داره صحبت میکنه، در اون پنلی که تشکیل شده حضور داره. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم ساعتی پیش اونجا صحبت کرد، خبرش رو خدمت شما عرض کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. فاصله کوتاهی میگیریم، مجددا 11 صبح خدمتتون خواهم رسید برای اجرای بخش بعدی خبرها. همراه ایران اینترنشنال بمونید.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
3: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
4: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
5: تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
6: یک بازه 60 روزه،
4: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیض.
7: آیا برسند به یک توافق هسته‌ای؟ آیا یا خیر؟
8: گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
9: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستن.
10: اسرائیل بارها گفته توافق بعد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتری اون رو داریم می‌بینیم.
11: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
12: قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمون رو با موشک میگیریم. تحریم هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
13: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
14: شرکت های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
15: برق هم داره سهمیه بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود.
16: صاحبان صنایع دارن تعدیل نیرو میکنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
17: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن، ماموران و اونجا رو پلمب کردن.

0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجه‌مون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهی که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالا منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ برد برد نیست.
2: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش‌ها، متدها و روش‌های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیل، همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش و 6 نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کاری رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام داده در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنا یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط این نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها هم تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگ 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تسلط موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که توی این گزارش اسرائیل هیوم هستش، منو یاد صحبت یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود با زدن ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل یا دقیق‌تر بگم موساد به هر دلیل، به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تموم نشده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه، یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف، از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور، که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیم رو بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشن. و باید این رو هم اضافه بکنم، وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج ها بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده، مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: سریم
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوبار.
3: بغل سازمان ملن ایو بروکسل
8: لس آنجلس
3: کلگری
9: بلی
10: کنگره آمریکا
11: بیروت تمام
12: با ما بمانید.
13: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران، همراهی بفرمایید ما رو با یک بخش کوتاه خبری. نشست دو ساعته دونالد ترامپ با دستیارانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی توافق صلح با حکومت ایران رو امضا میکنه که تهران تمام شرایط او رو برآورده بکنه. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده دونالد ترامپ هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام واشنگتن باور داره دستیابی به توافق نزدیکه، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی همچنان محل بررسی و اختلاف نظر. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. اسماعیل بقایی محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو اقدامی غیرقانونی و نقض آتش‌بس خونده و گفته این اقدام ایالات متحده در روند آزادی دریانوردی بین‌المللی اخلال به وجود آورد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره روند مذاکرات و گزارش‌ها از احتمال نزدیک شدن دو طرف توافق توضیح می‌دهد.
1: من می‌تونم سه تا روایت رو به زعم خودم، یعنی سه تا روایت کلان رو از وضعیتی که فعلا در اون نشستیم خدمت شما و بینندگان عزیز مطرح بکنم. روایت اول رو شاید بشه گفت یک روایت آمریکایی هست که با همون کلید واژه توافق نزدیکه که شما هم بهش اشاره کردید میشه اون رو رصد کرد. خیلی از مقام های آمریکایی به ویژه مقام های رسمی که نزدیک دولت هستند چندین بار صحبت از پیشرفت قابل توجه در مذاکره کردند، حتی مطرح کردند که چارچوب های کلی توافق هم تقریبا آماده شده، از پیشنویس تفاهم و اینها صحبت شده. یک روایت دیگر روایت ایرانی هست، روایت دوم. این روایت معتقده که آمریکا داره بیش از حد خوشبینانه و تبلیغاتی روایت خودش رو مطرح میکنه. رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی میگن واشنگتن عمدن فضایی رو ایجاد کرده که درونش صحبت از نزدیک بودن توافق قریب الوقوع میکنه تا بتونه فشار سیاسی و روانی به تهران وارد بکنه و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. و بر همین هم هست که معمولا ادعاهای ترامپ و اطرافیان ترامپ رو میبینیم که از سمت جمهوری اسلامی داره رد میشه. یک روایت سومی هم وجود داره که از نظر من روایت محتاطانه یه در نزد برخی از رسانه‌های بین‌المللی توسط برخی از تحلیلگران داره مطرح میشه. اونم اینه که روی برخی از اصول کلی تفاهم های ایجاد شده، اما روی چند تا موضوع اصلی و کلیدی هنوز اختلاف جدی وجود داره. در این روایت میشه به این نتیجه رسید که دو طرف شاید فعلا به یه توافق محدود و موقت بتونن برسن که اون هم در سطح کاهش تنش و باز شدن مسیرهای دریایی و اینجور چیزها باشه، اما مسائل اصلی و موضوعات کلیدی و گره های اصلی همچنان باز نشده باقی مونده.
0: صحبت های روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدیم. اما یک منبع آگاه از روند مذاکرات به ایران اینترنشنال گفته سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف به دوحه با یک ناکامی بزرگ دیپلماتیک برای تهران به پایان رسیده. به گفته این منبع با وجود اصرار تهران مبنی بر آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار پول مسدود شده جمهوری اسلامی، مقام های قطری این درخواست را رد کردند و تنها با آزادسازی 6 میلیارد دلار تنها در قالب یک خط اعتباری محدود برای خرید کالاهای اساسی از بازار قطر موافقت کردند. علی شیرازی همکارم درباره دلایل ناکامی قالیباف و عراقچی برای آزادسازی 12 میلیارد دلار پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر توضیح میده.
2: دونالد ترامپ دو بار در واقع به دو موضوع در این رابطه هر بار اشاره کرده. یک، اشتباه باراک اوباما در پرداخت پول نقد به جمهوری اسلامی که باعث شد که اون پول را صرف تجهیز نیروهای نیابتیش و به تنش کشیدن منطقه کنه. دو بارها گفت که همین الان جمهوری اسلامی برای پرداخت حتی حقوق به نظامی‌های خودش هم دچار مشکله. می‌دونیم که در شرایط فعلی خب با این تجمع‌های خیابانی شبانه هم که راه انداخته، اونها هم یک هزینه هست برای جمهوری اسلامی. به هر حال میارن میبرن، خرج خورد و خوراکشون هست، خرج در واقع پولی هست که به خودشون میدن. اینها علاوه بر پولیه که باید صرف نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی کنن. آمریکا مطلقاً نمیخواد که هیچ پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره تا در این مدت زمان آتش بس بتونه توان نظامی خودش رو بازسازی کنه، احیاناً ادوات نظامی از کشورهای خارجی خریداری کنه، یا بتونه پول همین عواملش رو پرداخت کنه. صرفاً گفته که هر پولی که قرار باشه به جمهوری اسلامی پرداخت بشه در یک صندوق اعتباری قرار میگیره و از با نظارت آمریکا صرف خرید کالاهای اساسی، محصولات اساسی و برای مردم ایران در واقع هزینه بشه. از همین جهت بود که قطر هم مخالفت کرد و هیچ پولی به جمهوری اسلامی نداد. به نظر میرسه که این روند در آینده هم به همین شکل پیش بره، یعنی هیچ پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره.
0: صحبت‌های علی شیرازی رو هم با هم شنیدیم. اما نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. تانک ترکرز خبر داد در روزهای اخیر نفتکش‌ها در سواحل ایران در حال بارگیری نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی بودند. بر اساس گزارش این شرکت که محموله‌های نفتی جهان را رصد می‌کند، روز جمعه یک ابر نفتکش 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کرد. در سایه تنش‌های آمریکا و کوبا، جنرال دانوان، رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا ساوت کام، با گروهی از رهبران ارشد ارتش کوبا در پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار کرده. هدف از این دیدار ارزیابی تهدیدهای امنیتی در نیمکره غربی اعلام شد. نیروی فضایی آمریکا قراردادی 4 میلیارد دلاری با اسپیس اکس امضا کرده که طبق اون حسگرهای فضایی برای ردیابی اهداف متحرک هوایی در مدار زمین قرار میگیرن. این سیستم رصد پیشرفته در سال 2028 عملیاتی میشه. معاون وزیر جنگ آمریکا از دیدار هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون خبر داد. او این مذاکرات رو که دیروز برگزار شد اقدامی سازنده خونده و گفته وزارت جنگ آمریکا از حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان بدون بازیگران مسلح خارج از نظارت دولت استقبال میکنه. بریم به حیفا، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی که به ما پیوسته. اشکان، مذاکرات هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در حالی دیروز در آمریکا برگزار شد که درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان نه تنها این روزها کمتر نشده، حتی می‌بینیم که دو روز پیش در بیروت هم حملات دقیق و اونطور که ارتش اسرائیل گفته دقیقی رو انجام داده ارتش اسرائیل. بیشتر درباره آخرین تحولات در میدان جنگی بگو.
3: دقیقاً درگیری‌ها بین طرفین تشدید شده. به بیروت اشاره کردی. شب گذشته هم شاید نزدیک به 1-2 ساعت بعد از اینکه مذاکره هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان به پایان رسید در پنتاگون، حزب الله در چندین مرحله راکت‌هایی رو به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد. در کل 4 موج حمله راکتی رو دیشب حزب الله به سمت شهرهای شمالی اسرائیل انجام داد. 3 حمله عمدتاً در منطقه شهر کریات شمونه و شهرها و روستاهای اطراف اون بود، اما یک بار هم بامداد امروز، میگفت صبح امروز دیگه، نه هول و هوش ساعت 6-6:30 صبح بود که یک حمله راکتی هم به منطقه مرون انجام داد حزب الله لبنان. باید گفت اگر اشتباه نکنم این اولین حمله راکتی حزب الله به این منطقه از زمان اعلام آتش بس بوده. پهپاد حزب الله به سمت این منطقه فرستاده بود اما راکت شلیک نکرده بود. در کل 15 راکت رو ارتش اسرائیل میگه که شلیک کرده حزب الله. بخش عمده اونها رهگیری شدن، اما دست کم یک راکت ما میدونیم در منطقه تجاری در مرکز شهر کیریات شمونه به زمین خورده و خسارات نسبتاً سنگینی رو به مغازه های اون اطراف، واحد های تجاری اون اطراف وارد کرد. اما خب حالا چون که در ساعت نیمه شب بوده، تلفات یا زخمی این حمله بر جای نگذاشته. از اون طرف اسرائیل خب اول پرتابگر همین راکت ها رو گفت که هدف قرار داده فوراً و نابود کرده، و بعد از اون در ساعات گذشته، در واقع در یک ساعت گذشته، سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی هم هشدارهای تخلیه‌ای رو برای 7 منطقه در جنوب لبنان صادر کرده، موضوعی که نشون میده ارتش اسرائیل قصد داره در همین 1-2 ساعت آینده حملاتی رو در این مناطق انجام بده. اما خب ما دیروز میبینیم که بنیامین نتانیاهو در راستای همون در واقع گسترش عملیات در جنوب لبنان به صورت مشخص تایید کرد که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و به سمت شمال رود لیتانی رفتن. این اولین بار در طول 20 سال گذشته هست باید گفت که نیروهای اسرائیلی از این رود عبور میکنن به سمت شمالش میرن. و همزمان باید گفت که ما واکنشی رو در ایران هم داشتیم، حمید رسایی به صورت مشخص به همین موضوع عبور نیروهای اسرائیلی اشاره کرده و گفته که در اطراف نبتیه که نیروهای اسرائیلی به سمت اون دارن میرن، شهرهای موشکی راهبردی وجود داره.
0: بسیار ممنونم ازت اشکان و توضیحات کامل تو. اشکان صفایی خبرنگار ایران اینترنشنال بود که از حیفا به ما پیوسته، و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 12 ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم منصور یگانه حسینی اینجا حضور خواهد داشت و اون بخش خبری رو برای شما اجرا میکنه. وقت شما بخیر، همراه ایران اینترنشنال بمونید.

我们下来了不？

ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

درود بر شما، بیننده یه حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قراره 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. اتفاقاً بخش زیادی از پیام‌هایی که شما می‌فرستادید بعد از یه چاق سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقاً این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت‌های مهمی درش مطرح کرد. من فکر می‌کنم که بخش زیادی از این فضاسازی‌های رسانه‌ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولی موضوع اینه که علی‌رغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریانه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی، حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه‌ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیشد جاب. و از این صحبت‌ها وای بی که من از حرفای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجع به ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم‌ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود. و ما می‌دونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت‌های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. یکی از گیرهای اصلی داستان به نظر من، البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت محاصره آمریکا. احتمال که بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه و امریکا گفته چند روز زمان میخواد. اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی ها هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبتای با امریکایی‌ها کردن، ولی مشتبه هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی‌ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه، اگرم حاصل بشه، من هفته پیش که صحبت میکردم واقعا یه همچین چیز رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم، اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها، کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دوتا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی آمریکایی‌ها قبول کردن که تنگه باز بشه ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام، زر زدن. عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه، مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته. گوش بدید.
3: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستی؟ و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
1: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
3: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
1: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست، اما واقعیه. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا. ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: این واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. این آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شل و پل کرده، از ریخت و قیافه انداخته، از اون بر اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده. به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو، روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن من میگم بعیده به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت میکرد، رو گوش بدید چی گفته.
2: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی‌کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده، رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجب مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید همین گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده در واقع امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه، دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین هست و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر امریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست. دوستان این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریست های حزب الله. شما چنین سطحی از حملات رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونیم بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بیبی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و همطور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش، ما عملیاتمون در لبنان را عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه، همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تأکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجع به این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و آمریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه‌های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه، حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون، و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30-60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها حتی به حرف آمریکایی‌ها هم گوش بدن، سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن. قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها. قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره‌ای جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخونه های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید میبینید. من در

هنری کوملاتیو چند قواره کتر رادیوی کردی کار اکات لسر ارشیفی کنونیو هشنوی کلتوری نتوی کرد با مبستی پارستن و گوستنوی بانوکانی دهاتوی رادیوی کردی هول عدد با پارزگاری کردن لکلتور و هنر و فرهنگی کردی لشوی دزگای که با گشه پیدانی فرهنگی کردی و گرنگیدن با ارشیفی دنگی رادیوی کردی رادیوی که گشتگیر و گرنگی عدد با بارکان زنیاری گشتی و تندو تول کردنی پیوندی رواندی کردی تاراوگا با نشتی منوا کارکات با گریدانی پیوندی لبار میدیا یکن کاری هاو بش لدروی کردستان و نووی کردستان هاری کاری کردن لگو کاملای کلتوری و کلپوری کردیکن لناو و دروی کردستان

بانيتان باش بسران و جوگرانی خوشویستی رادیو کمان رادیو کردی لا شاری یوتوبوری لا ولاتی سوید و ام هفته و لا روژی شمه چی ترو روژی چی نودا دین و خزمتمو ایوی بسرانی خوشویستی رادیو کمان با پیشکش کردنی برنامه چی نوی لهفته چی نوی و روژی چی نودا با هیوهین همو ایوی عزیزان و خوشویستان من لهر جگه اکنو لهر شونکن که جو بیستی برنامه کانی امده بن جانی چی بختور و سرفراز و روشکانتان پر لخوشی و کامرانی و دوربلا بن با هیوهین که همو لایکتان تندرست باش بنو با آرامی و با جانی چی اسوده لگل خیزان و خوشویستان تان دا بسر برن عزیزانم هر وقت لای همو ایوی خوشویستانم آشکرای که رادیو کردی لشاری و توبوری همو هفته کل روژانی شمه دا برنامکانی خوی با ماوی دو کجمیر لنیوان کجمیر دا با دوانزا با کاتی اروپا یانزا با ایچی پاش نیورو با کاتی کردستان برنامکانی خوی لسر شپولی اف ام 102.6 با شاری و توبوری و دورو بری پخش دکد لهمان کاتیش دا لرگای مالپری سرچی با نانیشانی www.radiokurdi.se که لویش دتوان راست خو جو بیستی برنامه کن من لهمان کاتیش دا لمالپری تایپت با استودیوی رادیو کردی که کاتی پخشی برنامه کن دا که اویش دتوان با لینک و با نانیشانه جو بیستی برنامه کن بن که اویش www.gnf.new کلوی دتوانن لسر لیزن لایفه که 102.6 که جوی بیستی برنامه کار من من لهمان کاتیش دا لرگای توری کاملایتی فیسبوک و لپیج رادیو بناو نشانی رادیو کردی لیتو باری که بر نوسی کردی دنوسره لویش دتوانن هم بینرو هم بی سری برنامه کار من من اگر کات تان نبو اگر کاتیش تان نبو دتوانن لکات چیتر در سردانی پیج که من بکنو لوی جو بیستی برنامه کانی امرو برنامه کانی هفته کانی رابردوش ببن بله عزیزانم برنامه کانی امرو من روژی شماسی آیاری 2026 زینی برانبر بده جوزردانی 2026 کردی لر رادوی کردی و امرو برنامه کان من زور زور تایبت دبه و گرنجی و تامو بونی خوی دبه که اویش برنامه چی تایبتا با روژی دایک البته روژی دایک لولاتی سوید و چند ولاتی چیتر روژی دایک لهمو جهان دا بجوری شون و جغرافیا و بونکان روژی دایک لولاتکان جاوازی هیا امروش که لولاتی سوید همو کتا یک شمی منجی پنج و آیار و تا آخر دو همین یک شما او روژان دیاری کردو با روژی دایک امش که امرو سیمان و بیانی سیویک و دو روژی مانی پنج و یک شما شا که اکیتا بیانی روژی

ورا اي هاورم ورا با بيكوا تو لدعاكاو كاوني دايكم بجرينوا ورا با توي دعا بنيجين لبن بنزي ونوشو ميرجي بيبون الكوبانيان بابولكان بياسي بيادا بكنو هنگ نيازيان لبر بجريتوا اما زماني غدرو بيشبيني نخدنا اي هاورم دایکم لگل مردوان دادجی دایکم لگل مردوان دادجی ای هاورم او هر دم دعا دکا تا ببی آزار لکناری زیندوی و بپریتا و بو او برین من او همو روژه لسرگ الکوی کورپکانی تلدان دگریتا و سلامتی و لم زمانی غدروا شور بینوا و ناو نزرگای شید بود.

سدال خزمتان دایا لشارکانی یتبوری مندل کالستاد گرونز وین اوکر هامستا همار با زنیاری زیادت دتوانن سردان ممکن لأوفیسکان من یا خود دتوانن راستوخو لرگای ام جماره تلفونانو پیوندی من پیوکن 031-15

0: يعني أخلاقي تزشكي ويافعي مروي نيو دولتي دا جيهير بوا ريخراوي تندرسي جيهاني أما فيكي بالنراتي مروف دزاني نتوية قردوكان لجرنامي جيهاني ما فكاني مروف باس لما في همو مروف دكات بو چار سري و چاو ديري تندرسي هر وها ريكوت نامكاني جنيف بروني داوا دكن که برینداران و نخوشان به بی جاوازی چار سر بکرین تنان لکاتی شر و ململانیش ده لسر امانیش معفکانی نخوش لحریمی کردستانی عراق اخلاقی پزشکیش رونه هر که یکمی پزشک رزکار کردنی جیان و کم کردنوی آزاره نابید هیچ پزشکی پرستار شوفیری امبولانس یعنی تیمی فریاکوتن دو دل دید تنها به هوی یا ساور رینمایی نارون از تیاربون سیاسی یا ترسی امنی لکاته دا گیانی نخوش لما ترسی دایا عزیزان کشکه سیستمیه نک تاک کسی پیویست ام بابته به شیوی که هاوسن گو بر پرسیارانه چار سر بکرید امان جی اوانی که لپشت ام پتیشنه دن و کوکنوی واجو اوه نیا کسی تاوان بار بکن یان به پلا حکم بدین بلکو دیانوید لیکولنوی که وزارتی تندرستی به شویوی که پیشیو دا پروانان بردوان بید هروا دمانوید ام گفتگویا لروانگی مافکانی مروو و لچاوی پزشکی بخینا بر باس و پیشان بدین که چون کاملگا دتوانه بر ریگی که بجداری که شهرستانی و سازندهی کارگری لسل بریادان هبید با درست کردنی کمالگایی که در برورتر و رونتر و خوش گذران سد. کارمندانی تندرسی زور جلزه لجه فشاری زور کمی سرچاوه و نارونی کارگری کردکن. لهمان کرد دا او لایان و دامزراوانن هیزی چکداریشان هیا برپرسیارن لدلنیابون لدزگیشتنی خیره با چار سری فریاکوتن با اندامتانیان. کشه واسقینه بریاری که تاک کسی میه کشه واسقینه نبونی سیستمی که رونو پابنده که چار سری خیره مسوگر بکن گوچی حریمی کردستان پیویسی به لکسی غزال هیا لکسی غزال دبید دبید چوارچیوی که یاسایی اخلاقی بود دلنیابون لوی که همون نخوشی مافی چار سری خیره فریاکوتنی هیا به بید جاوازی نابید هیچ بربستی که اداری سیاسی دارایی یان امنی به بیت هوی دواخستنی چار سری رزگار کری جیان بریار پزشکیکان تنها به بنمای پیویستی پزشکی و اخلاقی پزشکی بدرین همون نخوشخانه و دامزراوکان فریاکوتنکان پیروی رینمایی یک گرتوب بین پارستنی یاسا با کارمندان تندرستی دابین بکرین که کاتی رزگار کردنی جیان هنگاودنین ام یاسایش اوان داواز نکد بلکو مروفایتی متمانو پیشگری بهیز دکد پرسیاری که مروی کاملگا تنها بهیزی سیاسی یان پرسندنی آبوری خوش رویستان پیوانه نکرین بلکو بو پیوانه دکرین که چون معامله لگل خلکی لاواز دکن لساته کانی قیران ده نابید مرووی که نخوش لنوان چک پوینت و کاغذبازی و حساباتی سیاسی یعنی امنی یعنی نارونی ده مزراوکان دمینه توا لکاتک ده که کاد بخیرائی تی ده پره لپزشکی ده زور جرباد لکاتی زیرین ده کرین اما و گرنگه که ده توانید جلیان رزگار بکن اگر او کاته به هوی شکستی سیستم لدست بچید انجامکی زور جار ناگر ریتوا کردستان همو لعنه کرنه و چندین دیل شر آوارهی چکی کیمیاوی آزاری انفال تیپر ریوا خلکی ایمه کرد باشت لزور نتوی تر نرخی و به های جیان دزانن بای پیویستا او میجوه ببیتا هوی بهیز کردنی پاراستنی مرویی نه درست کردینی سیستمی که دتوانه چارسری دوا بخواد. لکارسات و با چاکسازی. لجیهان در زور چاکسازی گرین لدوای کارسات گورکان سریان هل داوا. رنگ مردنی خزالش به بیت خالی کی ورچرخانی بود درست کردنی سیستمی کی تندرستی در پرورتر و مرویانتر لحرمی کرسانی عراق. دیکس غزال بابتی کی سیاسی نیه بلکه بابتی کی پزشکی مرویه با پرستنی جیان. لو ساعتانی کنیوان جیان و مردن تنها چند خلیکا مروویتی در پیت همیشه یکم بید. لبر اوی او کار ساعت ببیت اوی ناکوکی و مشتومری طور کمالات یکن که دوای ماویگ لبیر در چیت او ایستا لبیر چوت او دمانوید بیکن و دست پیشخری کی بنیاد نرو درش خاین لیکسیگ که هیوادارین لداتو ریگری لدوباره بونوی روداوی لوشی و بکن آمانش لکوکرنوی واجویا خسنروی او پرسا به شیوه کی شهرستانی و ریزدارانه و بابتیانه و گیاندنی به سرنجی بریادرانی وزارتی تندرستی حکمتی حریمی کردستانی عراق و مبستی به حیث کردنی پرستنی نخوش و پیشخستنی چکساتی پیویز لخدمت گذاری تندرستی ده یو گرانی خوشیز خوشحال بوم لماوه لخدمتان ده اونازم اگر یارمتی کسی کشم دارد یا قصه ای که تازم کرده بید بلام زور سپاس و دستخوشی با برابرانی رادیو کردی که از شاسوار و که مریوان او مجاله انم به من داره من ایتر لیره و آوات خوازی که باوینی که خوش با تنده خوازم و جاری تر روزی دایگ لهمو دایگ کمی بر ریز پیروز بید
1: دکتور لگالم بمینه رو به ارمتی خود لگالم بمینه رو دعایی یک دو پرسرمه استا برای برزم که اکسوران من لگال اکسوران عمر که اوی جیشه که لو برزانه که وکو بو حلمتی واجوی لکسی غزال که لکارو چالاشه کانی خوان دا بردوام نو اویش دیوید هل لسر قسکانی برزه اشاره بات یعن روم کردنوی بدار لسر قسکانی یعن اضافه با تبلین شتێک چی تر بخاطر سر اما جبکات بچم خاله که وکو خوی لسر داوی خوی بزنین چون و چون دیه ام که تو باش کک سورا
2: روشتان باش کک مریوان و غزو سلاوم با خود هاوکار کک شیروان رزی تایبکی با دکتر فریدون و همو جو گرانتان یادارم روشی چی خوشتان هبه پیش اوی قصب کممه پیروز بایی لهمو دای چی جیهان با تایبتی دای چی کرد که دای ما کام ندارو قربانیه و بداخی شو زانم که روشی دای کن لجیهان دا لیگ روشانیه و زم لکردستان روشی اشترابار حال سویت سبینیه من سری غیزو نوازش با همو دایی که مهربانه کنده انویانم هیوادارم تمندریش بن او دایی کنی که لجیانه نمان روحیان شاد بید دایی که براسی زور زور پیروزه با همو چند گوره بین ایمه هر دایی که زور گرنگه با من بار حالوانه دوات قصوه بی لسر و بس که مریمان لسر او حلمتی لیکسی غزال وکو دکتور دستی خوش به آماجه پی کرد و اوزانم هموش تی چی برونی و دستی خوش به دکتور بلا منمه هنی شد که لبروی که ایمه بجداری لپلاتفورمی کردی هاوکاری که فریدو نکینو امانوی ام واجوانکو کینو دوای او من خوم شخصی قسم لگل میانری حکومتی هریم که شورش کردو لستو کوم ما بستی ایما اوه که امو آجویان دوائی که کنو برگی که شورشا بینیرین با کرتی تندرستی یا وزارتی تندرستی با هوی یودی حکومتی هریم و بگات دستیان با ایچای چی پیا کشنو وکو که دکتوریش آله برزان اما نشارشتی ندجایتی نخوشخانه که ندجایتی شاری سلیمانی من زور به پیچوانو ای بینم اما چاکسازی اما وکو دکتورو تی بنیاد نانی چی دریش خایانا اما پرسی چی براستی مرویی بوی تازه اما شهید خزال من بو نگره تو بلان بوی که جاری کتر شتی چی وا دوباره نبیتو ام یاسایی که لحکومتی هرم هیا یا خود لسلمانی که بکاریان هینا و اگر کیسه که کیسه چی تاوان باری بید لو کاتا پیوستی با واجو اگیا کاغذی چی پولیس هیا و کات اروا اما ام بگرو بینه کات اروا تو لو کاتا لم حالتا بدا خوش ای خزال فریه چارسر نکو تو جانی لدزا ایم امانه بس او یاسای با مواجو ایلا بین او یا او یاسای که نویانه و تیانه پیوستیان با ورقی پولیس هیا چای چی پیا پشن نو حکومتی هرم اگر پتوانن حولی که اوش تلا بنوش تکش که چی مروی و هیش تی چی تر نیا و او آرز دیلانه پسر یان کردو او 25 کرونه بوچه او 25 کرونه که واجو یکن پیویز نکا بیان بز واجو یکن که او داوی 25 کرونه کرد تواو او ناو تانو چوتا ناو حلمتا که او اگر 25 کرونه کشتا ناو آچه بو او هم سیدهی او پیتیشنه بو او حلمتا ناچه بو هیش کسی چی تایبتی اگر دکتوریش بیوی اضافه اب که من رزم هیو با کارتان زور نگرم کار میران جا
1: زور سپاس کار سوران جان والا دکتور توشتی که ما اول سر و بابتا
0: بله من گرفم او اضافه بکم زیاد من
2: برحالا واسه دکتور جوی لدنگ من نبی
1: بابا جوی لیتا کار سوران ایویت قصب قصا که فرم
0: گرفم او بکم که من زور دخاله لیشی سیاسی نکم انسانی که سیاسی نیم بلا مسلی پیشکوتنی کردستان و بطایی بد کردستانی عراق بزرگ گرنگا نزیگ با 14 سال تمنی اکادمی خون با او مسئله ترخان کردوا و روحو با یان اوان بوم گرنگا که او کردستانه او بشل کردستان پیشکوتو بیگ و کمالگایی که پیشکوت خواست که انسان تیا مسئله بیت و قصه یکم بکات ام ایشیشن کردوا به هاوکاری تاکسوران و کاغ ایوب کردوا اگر اوان نبوایا من ام ایشم نکرد و اوان هنده رو پشتیمان بونه ام ایشه من نمانگره که به هیچ دیوه مسئله سیاسی حزبیتی تیابی شهر و ترتیب منطقهی به کسرتی مسئله که انسانیه مرویه پزشکیه پارکه او هیچ کس پیوز نکه پاره بده تینا ناوکان خوان و واجوی بکن و امانه و ند بلاوی بکنه نوه ناویکش پاره بدن چون که پیم وای کمی سو تفاهم بو او پاره بو بدین و بو که چو مانه پاره اگر بچه تیش کسی پاره بده زور لبرادران بو هم نردوان پاره که انده و امانه اچه بو همسیده لبرو او همسیده که بربلاو بید زور سپاس بو کارکسوران بو هاوکاری تن بو درسوزی تن بو کردارتی تن بو انسارتی تن و بو کارگ ایوبیش
2: و کاغ مریوان جان لا ناو ام لایوه یا کومنتی کم نوسی او پوستی فیسبوکی من که بلاوم کردو تو واجوی بکن لینکی حلمتا که تیایا پیتیشن که تیایا خوشم جاری کتر لفیسبوک لسری سر و داینیم و لینستا داینیم و استش وکو کومنت دام ناو با برزانی اتا یعنی جو بگن لویدیو که هموشتی چی تیایا و چاو تان مازا کم
1: برزم پاس با هر دکتان با دکتر فریدون و با کاکسورانیش بلام پیجوی مالاوی تان لیب کم من لای خو موسمو سر برنامه تایبتا کم بر روشی دایی گم موید بر راستی لهر دکتان لبر رستان یکم نازم لد دکتر رو دست پیو کنم لطو که اکسورا
2: نه
1: اولا من گورتر مرحب فرق را کم لطو دست پیو کم دکتر قیرا که اکسورا خوباله من امید دکتر و راستیلم روزه دا که روزه چی پیروزه که ایش روزی دایی که دمید با کورتی پیم بلی پیناسی دکتر فریدون با دایک چیه؟ دایک چیه گینه لایه؟ بچه
0: دی
1: دایک
0: نقطه کوکردنوی بنماله یا یعنی اگر دایک نبی او حاوکاری بنماله تیگده چید با ایمه وقت بنماله ایمه بداخ و باوکم پیش وی که 6 سالی به دنیای به جهلا وی تا دایی که بو با کوکروی بنماله ایما یعنی که ایما اگر زور جا برادرکانیش یک نبینین بلام دایی که من کومانه کات و وی که پیموه لزور لبنماله کانیش اوا بیت و اگر اوی که بلین تعریفی دیفین خونی که انک سادت گرکه وی بو ایما بنماله ایما دایی که نقطه کوکروی
1: نمالک بوا زور سپاس دکتر جان زور ممنون و زور سپاس تکم بو بشدارید که لگل ما نبوی تو تاکو جاری چی ترو لبرنامه کانو لورزی دا آینده دا که اینو خزمت جو بیسرانی خوش اسمان تاو کاتا به هیوای پشوی چی خوشو لکارکان تا سرکوتو بیتو جانی چی سرفراز ده بیتو هر بمینو تندروز باش بن
0: خواه
1: گاک سوران جان بوره ئەمان پرسیار کە لە دکتۆر فەریدونم کرد بۆ تۆش بە هەمان شێوە پێناسەی دایک لای سۆران چی دەگەێنێ و دایک چ پێناسەیەشی بۆ ئەوکەی بۆ لە خۆت چ پێناسەیەک بۆ دایک دەکەی
2: کاک مریوان پێناسەی دایک بەڕاستی زۆر زۆر زۆر سەختە بەڵام من زۆر جار بیری لێکەمەوە دایک بۆ من دوو مانای هەیە کە زۆر یەتە زهنمەوە خۆشەویستی و ئارامی خۆشەویستی بێبەرامبەر کەسێک کە من لە ژیارمان هەستەکەم کە هەستەکەم لە ژیان ماڕاستی دایکە کە من تۆزێ
1: لاوازەمدایک
2: کە تاقە کەسە لە ژیانمان هەستەکەم بێبەرامبەر خۆشەویستم خۆش خۆشی ئەوێم بە بێوەی چاوڕوانی هیچ شتێک لە من بکات بە باشەکانم بە خراپەکانم دایک یعنی ئارامی ئێمە چەند گەورە بین چەند سەرمان سپی بێ کە یەک سەرمان خستە سەر شانی دایک سەرمان خستە سەر ڕانی ئیتر هەموو خەمەکانمان بیرەچێتەوە
1: دایک هەر بۆ مناڵە ژەو بینی هەرۆک و مناڵ چەند ساڵی عومر بێ بە بۆچانی بڕێ هەرۆک و مناڵەکەی جارانەوە بینێتەوە
2: هەروایە ئەوەی کە ئێمە بۆمان بکرێ من یەک پەیام هەیە و نەبێ بە قسەی زل داوای
1: لێبوردنەکەمهەموو
2: هەموومان ئەم شتە ئازانین بەڵام لەبەر سەرقاڵی ژیان هەنێ جار بیرمانەچێتەوە ڕاکەڕاکی ژیان ئەبێ کاتیان بۆ تەرخان بکەین چونکە کەتا لە ژیانان ئەتوانین شتێکیان بۆ بکەینەوە پادەشی ئەو هەموو قوربان خۆشەویستیان بینەوە داواکەم کە کەسمان دایکمان لە بیر نەچێەوەی کە لەگەڵمانایە سەردانیان بکەین بزانین چیان پێویستە بیان بینە دەرێ بیان بین بۆ نان خواردن بیان بینە ڕستۆرانیە بیان بینە قاوەخانەیە لەگەڵیان بین پیاسەیەکیان لەگەڵا بکەین بچین بۆ لایەنە ئەوانەی کە دووریشن لیانەوە تەلەفۆنیان بۆ بکەن پێیان بڵێن چەندیان خۆش ئەوێن ئەمانە زۆر زۆر گرنگن کە چونکە کە لە ژیانە نەمان گریان بەڕاستی سوودی نییە بە هیچ جۆرێک سوودی نییە بەهەرحاڵ من حەزەکەم هەرۆک بیرخستنەوەیەک بۆ بەڕێزان قەت دایکی خۆیان لە یاد نەکەن و هەتا ئەتوانن هەموو شتێکیان بۆ بکەن من خۆم بە کەمتەرخە مەزانم بەرامبەر بە دایکم لەگەڵەوەشا کە کەسێکی کوڕێکی دڵسۆزم زۆر ئاگام لێلانێوانی ئەمناسم بزانن بەڵام لەگەڵەوەشا دائیم من خۆم بە لەبەرەوە دەستان خۆش بێ بەتەکەتان بەڕاستی زۆر پیرۆز بوو شتێکی باشتان کرد وەکو پێشووتری ژوتم ڕێزم هەیە بۆ هەموو دایکانی ژیان بە تایبەتی دایشی کورکە باوەڕ ناکەم هیچ دایشەکە بێ لە ژیانە بەقەر دایشی کورد قوربانی دەر و جەرگ سوتاو بێ ئاخۆ چەند دایک شەهیدی یاوە مناڵی خۆی بینیوە ڕەمی کراوە لە سێدارە دراوە و نازانم چی لەبەرەوە دایکی کورد لای من زۆر زۆر پیرۆزە چاوتانزۆر
1: سپاس دەکەم کاک سۆران ژیان زۆر سپاس بۆ بەشداریت هەر بژیت و هەر بمێن و کادەرتان بۆ بێڵێت و هەر بمێنم بە قوربان خۆش بۆ ئێوەش بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستانەوەی گوێبیستی بوون دکتۆر فەریدون و کاک سۆران عومەر کە لەگەڵمانە بوون و پێناسەی خۆشیان بۆ دایک کرد و ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستیش پێناسەی تۆ چیە بۆ دایک هەموومان پێناسەکانمان جیایە هەر یەکەمان بە جۆرێک بیر لە دایکەکەینەوە بەڵام ئەوەی کە هەمووشمان لەسەری کۆچین دایک واتە ئارامی واتە خۆشەویستی واتە میهرەبانی و گەورەی لای هەموو یەشێکمان
3: أروم على شيء لكم لا

ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بنیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملاً بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه‌های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختی. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید، با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست، خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست

0: قرار داده امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده میکرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پول هایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پول ها الان تمام خیابون های رام الله باید سنگ فرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حساب های منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودن، الان در حساب های بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردم هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
1: به باور شما آقای
0: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
1: به باور شما آقای توبی هم پس امکان
0: وجود جانم،
1: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
0: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره میکنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، در حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه به دنبال، یعنی در دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت و یک حزب اسلامی. ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود، تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کرنا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی‌تر و افراطی‌تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه،

0: فتزه، نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مکش آنارشیست بودن.
1: من اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد.
0: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
1: خب اجازه بدید از آقای مأموری، آقای مأموری از شما بشنویم در همین ارتباط و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
2: دوست از اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلین، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش در دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت این که اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل سریع حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه از قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از این که بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
2: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلیه که گفتید یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویقهای آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین بره.
1: آقای بادامچی، بذین از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستن که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
3: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلام گرایی قوی و فلان و اینها که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم، این که نمیشه که حالا چون اسلام گرایی قوی اونا نمیخوان پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان هم بسارد. و جز اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که در دست ما هست
1: اون البته خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سهم بذاریم،
3: خصوصا که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ وقت فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این درصد عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینه این طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون. و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت خواهی ها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن و متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت مشکل ها، هر امنی رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشت.
3: بله خالد استانبولی. بله و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهنس با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. علیه اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلا ضد اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بکنم. ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزادمنش‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا، چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا رو ریسرچر بفرستن اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو رویکرد، یعنی تو هیچ جای دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک نداید باقی هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی هم جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب تظاهرم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غرب گرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب مونتانده مستمده دوره یه ذر استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذر اقای نجات پرستی هم ول نکنستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن. ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سمت بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو خب تو ایران شیعش قدرت داره، بقایای دولت رئیسی، رجانیوز، مساف. خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا برای عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده در این دور، دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان، من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
4: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم، واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی، اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید، امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی‌ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه‌های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم، بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور، و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن، شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره، شمار بسیاری، هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن، و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. در باره نژاد پرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن، و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، جنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید، چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه جمع‌بندیشون رو بگن.
4: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون، مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل مناخم بگین، در مورد اعراب شروع میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مأموری. از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
2: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنند دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس‌های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جای در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار، سبک ساختار هژمونیک است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای بادمچوی. از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
3: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه جور برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و به جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت اون یه کشوری که تشکیل شده. البته خب میدونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دی فاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفاً ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبلغ تشکیل دولت اون خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد. اونم بحثش نظامی نیست، اون بخشی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چند فرنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی مأموری از سیدنی، نوید توبیان از تل آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن، از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 خرداد 1405 برابر با 30 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرش به این بخش خبری از رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنید. در این برنامه از تازه‌ترین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا خواهید شنید. هشدارهای واشنگتن درباره مال بازگشت به گزینه نظامی رو بررسی خواهیم کرد. به پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و بسته ماندن تنگه هرمز می‌پردازیم و همینطور نگاهی می‌کنیم به کارنامه دیوید بارنا، رئیس در حال کنارگیری سازمان اطلاعاتی موساد. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر همراه ماست.
1: با سلام. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده ای از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت، تاکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. این نهاد امنیتی افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را از عوامل مؤثر بر تشدید تهدیدهای در کشورهای غربی دانست و اعلام کرد جنگ اخیر پیامدهای فراتر از منطقه خاورمیانه داشته است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. و اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی باعث واکنش چین شد. ژنرال خاویر برانسون در یک گفتگوی پادکستی کره جنوبی را خنجری در قلب آسیا در برابر سواحل شرقی چین توصیف کرد. او پیشتر نیز از کره جنوبی به عنوان ناو هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه یاد کرده بود. سفارت چین در سئول این سخنان را عبور از خط قرمز دانست و پرسید آیا چنین اظهاراتی با تایید دولت آمریکا مطرح شده است یا خیر؟
0: مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همچنان میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و مهمترین خبرها رو اونجا هم در دسترس خودتون قرار بدید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید و همینطور برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: در حالی که از یک سو نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح میشه، همزمان هشدارها درباره احتمال بازگشت به گزینه نظامی هم ادامه داره. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کشورش برای سرگیری عملیات نظامی علیه ایران خبر داده. این در حالیه که مقام‌های آمریکایی از پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران سخن میگن، اما جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم میگه یادداشت تفاهم مورد مذاکره با آمریکا هنوز نهایی نشده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: جلسه شامگاه جمعه 8 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش که وعده داده بود در جریان آن نتیجه چند هفته مذاکره با ایران را روشن کند بدون اعلام نتیجه پایان یافت. جلسه ای که بیش از 2 ساعت به طول انجامید. بامداد شنبه 9 خرداد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا که نامش را فاش نکرده نوشت آقای ترامپ در این جلسه به نتیجه ای درباره تفاهم نامه با ایران نرسیده. همزمان با این جلسه پیت هگست وزیر دفاع آمریکا که در نشست سالانه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور سخن می‌گفت از تماسش با آقای ترامپ خبر داد که از او خواست بر صبرش برای تضمین اینکه در سایه به گفته او این کارزار تاریخی هر توافقی با ایران خوب بلکه ممتاز خواهد بود تأکید کند.
4: With America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one.
3: رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. آقای ترامپ با انتشار پستی در شبکه خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود را برشمرد و گفت ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مینه دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج منابود شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این بخش از پست رئیس جمهور آمریکا گفت
5: ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن نمیتوانند از زبان باید صحبت بکنن. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم میگیریم.
3: دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت
5: برداشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرن و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا به این حرفشون عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است.
3: رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. توافق شده که فقط ایران و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی میگوید که در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نشده.
5: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ.
3: پیشتر گزارش ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته ایران مشخص می کند. رئیس جمهور آمریکا در پست خود نوشت تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره مسائل دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید می‌کند که تفاهم‌نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده.
5: در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت می‌کنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
3: پیش از این روز جمعه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران خبر داده و گفته بود ایرانی ها خواهان توافق هستند و می خواهند تنگه هرمز را باز کنند. به گفته آقای ونس چند موضوع در مورد مسائل هسته‌ای، ذخایر اورانیوم با قنای بالا و همچنین مسئله غنی‌سازی باقی مانده که گفتگوها درباره آن ادامه دارد و به گفته او ایرانی ها با حسن نیت مذاکره می کنند.
6: Back and forth with them. We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
3: همزمان با گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات، پی تکست وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کشورش برای از سرگیری جنگ با ایران سخن گفت. او تأکید کرد که توان ایالات متحده برای از سرگیری عملیات نظامی بسیار بالاست و وضعیت ذخایر و مهمات نظامیش هم از لحاظ پیشرفت و هم تعداد بسیار خوب است.
7: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
3: در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند که برای احتمال شکست مذاکرات و از سرگیری تقابل نظامی آماده‌اند.
0: پس از بررسی آخرین تحولات با ایلیا جزایری به پرسش‌های اصلی درباره ماهیت توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن می‌رسیم، توافقی که هنوز جزئیات اون محل اختلاف و ابهام بزرگه. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعی به تفاهم رسیدن و در این شرایط دقیقاً چه بخشایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته و وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، طرفین از چه چیزی صحبت می‌کنند. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
8: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
9: بله
8: هست.
9: ما به این میپردازیم، اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ کامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
8: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشوره. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین یک موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هن که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
9: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
8: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
9: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
8: موضوع تحریم ها به نظرم جزء اساس توافقاته. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
9: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ، نه صلح و نه تنشه.
8: خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگو توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبلتر از اون شما در خصوص تضمین ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره. به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملا مواجه خواهد بود.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم نسرین افشار قرار پاسخ میداد. اما از تحولات سیاسی و امنیتی به پیامدهای اقتصادی جنگ بپردازیم، جایی که هشدار نهادهای بزرگ مالی جهان از اثرگذاری بحران خاورمیانه بر اقتصاد جهانی خبر میده. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل حالا تنها یک بحران امنیتی یا منطقه‌ای نیست و نشانه‌های اون در اقتصاد جهانی آشکارتر شده. مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه ارزهای انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر رو به طور جدی تحت فشار قرار داده. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. همزمان دونالد ترامپ میگه تصمیم درباره تمدید آتش‌بس با ایران و بازگشایی تنگه هرمز رو به زودی اعلام خواهد کرد. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو باید تا چه حد جدی گرفت؟ آیا واقعا اقتصاد جهانی در معرض یک شوک انرژی قرار داره؟
10: بله، این رو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدن و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدن، در حدود 2 ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود 2 ماه و نیم 3 ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راه وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثاری که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازار جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد 2 پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوست بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو می کنند، و این در برخی کشورها به برو نفوذ قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگرش جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد و این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این معاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
10: مثلا سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساخت‌های تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاید پیش نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هرچه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
10: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال درک میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت سه چهار ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی، در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چهار تا کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
0: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
10: در کوتاه مدت اونی که مورد انتظار اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گران‌تر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیله، تا جایی که رزروهای استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره.

0: باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کار تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای یک سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعا این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
1: با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا گفتگو می کردم. از پیامدهای اقتصادی جنگ بریم به سراغ یکی از مهمترین بازیگران پنهان تقابل ایران و اسرائیل، سازمانی که سالها نقش محوری در عملیات اطلاعاتی علیه برنامه هسته‌ای و امنیت جمهوری اسلامی داشته، سازمان موساد. دوران 5 ساله ریاست دیوید برنا بر سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و او این مقام رو به جانشین خودش خواهد سپرد. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مفصلی به بررسی کارنامه ریاست اون بر این تشکیلات پرداختن. همکارم فرنوش رام در اسرائیل خلاصه از این گزارش ها رو در ارتباط با عمل کرده این سازمان درباره ایران جمع آوری کرده.
2: رون بن ایشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت آخرونوت گفت: تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی

0: بیگانگی داشت. بدین ترتیب برنیاز ثابت کرده بود که میتوان به مامورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مامورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیم‌های حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به سه بخش تقسیم کرد: سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر روی کرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش، نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت می کند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومت ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتن هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آن که شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید مانده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. بشنوین نگذرشی از همکارم بنیامین صدر.
3: در حالی که کمتر از 2 هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان، بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافت این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است. شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در همین حال ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که در این شرایط که آمریکا وظیفه داشته از تیم ایران میزبانی کنه، اما این کار رو انجام نداده و تیم قراره به تیخوانا سفر کنه. به گفته سفیر ایران در مکزیک هنوز هم مشخص نیست که آیا آمریکا به تیم فوتبال ایران ویزا میدهد یا نه. شما هم اگر در این مورد نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست 2420-725-970-30. اگر در خارج از ایران هستید میتونید به طور مستقیم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره تلفن 2420-221-122-112 و همینطور 2420-221-122-113. همچنان پیام رسان تلگرام هم برای رساندن صدای شما به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در اختیارتون هست. شناسه کاربری شناسه تماس @فردگرام. اما به سراغ این پرسش بریم که چاقی چطور میتونه روند بیماری آلزایمر رو تشدید کنه؟ پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر و احتمال تسریع روند آسیب‌های مغزی خبر میده. بر اساس یافته‌های این تحقیق اضافه وزن شدید میتونه با افزایش التهاب در بدن، اختلال در عملکرد رگ‌های خونی و تغییر در سوخت و ساز مغز زمینه پیشرفت سریع‌تر این بیماری رو فراهم بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
7: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیب زا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری های زوال عقل است، پیشتر تصور می شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می شود. اما حالا شواهد علمی به گونه ای روزافزون نشان می دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. به ساعت 14:56 نزدیک میشیم. در این نزدیک شدن به پایان بخش خبری ساعت 14 باز هم در حوزه سلامت و سبک زندگی باقی بمونیم. آیا یوگا میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه؟ یک پژوهش تازه نشون داده که انجام منظم تمرین‌های یوگا ممکن هستش که به کاهش فشار خون به ویژه در افرادی که با فشار خون بالا یا در آستانه ابتلا به اون هستند کمک کنه. پژوهشگران میگن ترکیبی از تمرین‌های تنفسی، حرکات آرام و کاهش استرس میتونه در بهبود سلامت قلب و عروق نقش داشته باشه. با این همه متخصصان تاکید می‌کنن یوگا جایگزین دارو یا درمان پزشکی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
8: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می دادن. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تأکید می‌کنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه می‌تواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرجز این که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید از طریق پخش زنده رادیو فردا بر روی کانال تلگرام، بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور فرکانس های متوسط و کوتاه بر روی دستگاه های رادیوتون. میتونید 24 ساعت شبانه روز شنونده مهمترین خبرها و تحلیل ها از رادیو فردا باشید.

0: ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. با ادامه بن‌بست در مذاکرات آمریکا اعلام کرد در صورت لزوم قادر است جنگ با ایران را از سر بگیرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تصویب خواهد شد. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد واشنگتن آماده از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت تاکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. به گفته وزیر دفاع آمریکا دونالد ترامپ همچنین خواستار دستیابی به توافقی است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد. به گزارش ایسنا علیرضا سلیمی تاکید کرد این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. این نماینده تهران افزود کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه ای از آن در آبهای آزاد نیست. بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیم گیری کنند و هیچ کشور دیگری حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در این زمینه حقی ندارند. علیرضا سلیمی در پایان خاطر نشان کرد تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از ده‌ها بمب هسته‌ای مهمتر و ارزشمندتر است و به هیچ وجه اعمال مدیریت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده و نیست و نخواهد بود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که مقامات ارشد دولت آمریکا همچون دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تاکید کردند که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی باید مورد استفاده آزادانه کشتی‌ها قرار گیرد. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کم رنگ کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: با پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقابی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش رو گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که می خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتوی کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
3: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
2: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
3: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
2: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
3: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
2: بعدم سرگرم کننده.
3: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
2: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمش که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نران اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
2: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم هایی که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردیم میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی‌های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده‌روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
2: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق‌تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
3: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر می‌گیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی می‌کنن، جامعه رو می‌سازن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن و حتی در همه جا حتی به ذهن می‌کنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی سی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی سی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
2: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
3: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلم سازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
2: فیلم آخرشون،
3: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکری توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینی، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
2: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست و بهتر اگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشون. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرد کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
2: نمیخواد اسمشو بگی؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست. یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
2: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نزیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد. یعنی هر کسی یک قانون نانوشته ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
2: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان، این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
3: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینماست، اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که داری، تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
2: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
3: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
2: اونو که میشه دید،
3: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
2: عواملی که پشت صحنه هستن،
3: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشیم. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای

0: بدنه سینما، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید، اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل با هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلم های یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه‌هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر می‌دارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر می‌دارن برای اون بچه‌هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو می سازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی می کنن و در ایران زندگی می کنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده می مونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمی شن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که می کنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و

0: که نیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاری هایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دو تا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
2: آره یه بخشش،
1: ولی یه جایی
2: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد.
2: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونید از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورهای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: بتونن وسط بریم صحبت کنن، میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
2: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازا رو مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی‌کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می‌دونستیم که آقا فرضاً رو من یهو 6 ماه حساب نکنید، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته؟ اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یک گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
2: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن؟ من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیم رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایستاده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
2: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیز یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گفته.
2: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان سنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما سنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان سنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
0: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم، و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
0: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد ما رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه، و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش ها و مخالفت هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
0: بله، آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت سنفی رو
0: سر بیاره. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یاداوری کنید، این زحمات رو باید یاداوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو، و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
0: کانون، من دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. دیگه نه به همون دیگه نه، من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه، و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه، ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار، قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: اسمای دیگه ای رو به کار میبردم.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0040 من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042-021-12-24-84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما بعد مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما بعد بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون ما... اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجور ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخته و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: 18 می همون 16 هم نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد این
1: اشاره. اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زرقام وقت من مال
2: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم، مرحمت فرمودید ما رو مس کنید. بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما رو خودشو پیدا کنید.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در یک دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم‌ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران، که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیمان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران، که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 9 خرداد 1405 برابر با 30 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرش به این بخش خبری از رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنید. در این برنامه از تازه‌ترین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا خواهید شنید. هشدارهای واشنگتن درباره احتمال بازگشت به گزینه نظامی رو بررسی خواهیم کرد. به پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و بسته ماندن تنگه هرمز می‌پردازیم و همینطور نگاهی می‌کنیم به کارنامه دیوید بارنا، رئیس در حال کنارگیری سازمان اطلاعاتی موساد. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر همراه ماست.
2: با سلام. نشست رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشدش که قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه خاتمه یافت. روزنامه نیویورک تایمز بامداد شنبه 9 خرداد به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشد گزارش داد آقای ترامپ در این نشست به توافقی درباره تفاهم نامه با تهران نرسید. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران گرفته شود. آقای ترامپ تاکید کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ باید شامل مواردی چون تعهد ایران به باز کردن تنگه هرمز و از بین بردن ذخایر اورانیوم باشد. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده ای از سرگیری حملات نظامی است. به گزارش رویترز، پیت هکست روز شنبه در سنگاپور گفت آمریکا توانایی کامل آغاز دوباره عملیات نظامی را دارد و ذخایر تسلیحاتی این کشور برای چنین اقدامی کافی است. آقای هکست که در نشست دفاعی آسیا در سنگاپور موسوم به شانگریلا سخن می گفت، تاکید کرد درگیری با ایران باعث نشده آمریکا از منطقه آسیا اقیانوسیه غافل شود. او افزود ایالات متحده همزمان در حال افزایش تولید مهمات و تقویت توان دفاعی خود در سطح جهانی است. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شد سرویس های اطلاعاتی ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات احتمالی از شبکه های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می کنند. او همچنین گفت منافع اسرائیلی، یهودی و برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله اهداف این تهدیدها هستند. این نهاد امنیتی افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را از عوامل مؤثر بر تشدید تهدیدهای در کشورهای غربی دانست و اعلام کرد جنگ اخیر پیامدهای فراتر از منطقه خاورمیانه داشته است. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. سکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت، این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. و اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی باعث واکنش چین شد. ژنرال خاویر برانسون در یک گفتگوی پادکستی کره جنوبی را خنجری در قلب آسیا در برابر سواحل شرقی چین توصیف کرد. او پیشتر نیز از کره جنوبی به عنوان ناو هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه یاد کرده بود. سفارت چین در سئول این سخنان را عبور از خط قرمز دانست و پرسید آیا چنین اظهاراتی با تایید دولت آمریکا مطرح شده است یا خیر؟
1: مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همچنان میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و مهمترین خبرها رو اونجا هم در دسترس خودتون قرار بدید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید و همینطور برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: در حالی که از یک سو نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح میشه، همزمان هشدارها درباره احتمال بازگشت به گزینه نظامی هم ادامه داره. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از آمادگی کشورش برای از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران خبر داده. این در حالیه که مقام‌های آمریکایی از پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران سخن میگن، اما جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم میگه یادداشت تفاهم مورد مذاکره با آمریکا هنوز نهایی نشده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: جلسه شامگاه جمعه 8 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش که وعده داده بود در جریان آن نتیجه چند هفته مذاکره با ایران را روشن کند، بدون اعلام نتیجه پایان یافت. جلسه ای که بیش از 2 ساعت به طول انجامید. بامداد شنبه 9 خرداد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا که نامش را فاش نکرده نوشت آقای ترامپ در این جلسه به نتیجه ای درباره تفاهم نامه با ایران نرسیده. همزمان با این جلسه پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که در نشست سالانه مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور سخن میگفت، از تماسش با آقای ترامپ خبر داد که از او خواست بر صبرش برای تضمین اینکه در سایه به گفته او این کارزار تاریخی هر توافقی با ایران خوب بلکه ممتاز خواهد بود تأکید کند.
5: With America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one.
4: رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. آقای ترامپ با انتشار پستی در شبکه خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود را برشمرد و گفت ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مینه دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج منابود شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این بخش از پست رئیس جمهور آمریکا گفت
6: ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرف‌های غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند نمی‌توانند از زبان باید صحبت بکنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم می‌گیریم.
4: دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی بی‌سابقه و فوق‌العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره‌ای که اکنون لغو خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت
6: برداشتن اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی ازش نام میبرند و از ابتدا یک اقدام غیرقانونی بود، هم نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا به این حرفشون عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است.
4: رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره به اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. توافق شده که فقط ایران و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی میگوید که در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نشده.
6: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ.
4: پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته ایران مشخص می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در پست خود نوشت: تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره مسائل دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید می‌کند که تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده.
6: در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت می‌کنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
4: پیش از این روز جمعه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات با ایران خبر داده و گفته بود ایرانی ها خواهان توافق هستند و می خواهند تنگه هرمز را باز کنند. به گفته آقای ونس چند موضوع در مورد مسائل هسته‌ای، ذخایر اورانیوم با قنای بالا و همچنین مسئله غنی‌سازی باقی مانده که گفتگوها درباره آن ادامه دارد و به گفته او ایرانی ها با حسن نیت مذاکره می کنند.
7: Back and forth with them. We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
4: همزمان با گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات، پیت تکست وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کشورش برای از سرگیری جنگ با ایران سخن گفت. او تأکید کرد که توان ایالات متحده برای از سرگیری عملیات نظامی بسیار بالاست و وضعیت ذخایر و مهمات نظامیش هم از لحاظ پیشرفت و هم تعداد بسیار خوب است.
8: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
4: در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند که برای احتمال شکست مذاکرات و از سرگیری تقابل نظامی آماده‌اند.
1: پس از بررسی آخرین تحولات با ایلیا جزایری به پرسش‌های اصلی درباره ماهیت توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن می‌رسیم. توافقی که هنوز جزئیات اون محل اختلاف و ابهام بزرگه. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعی به تفاهم رسیدن و در این شرایط دقیقاً چه بخشایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته و وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، طرفین از چه چیزی صحبت می‌کنند. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
9: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ای ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی است.
10: بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات که مورد نظرش هیچ گامی بر نمی داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
9: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
10: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
9: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
10: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت‌های موشکی و حالا تحریم‌های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
9: موضوع تحریم‌ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم‌ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق‌هایی در خصوص تحریم‌ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی این خط قرمز ایرانی‌هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره‌ای نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
10: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ نه صلح و نه تنشه.
9: خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با گفتگوی با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبلتر از اون شما در خصوص تضمین ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملا مواجه خواهد بود.
1: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما از تحولات سیاسی و امنیتی به پیامدهای اقتصادی جنگ بپردازیم، جایی که هشدار نهادهای بزرگ مالی جهان از اثرگذاری بحران خاورمیانه بر اقتصاد جهانی خبر می‌دهد. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل حالا تنها یک بحران امنیتی یا منطقه‌ای نیست و نشانه‌های اون در اقتصاد جهانی آشکارتر شده. مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه ارزهای انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر رو به طور جدی تحت فشار قرار داده. این نهادها میگن اختلال در تردد نفت کشها از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. همزمان دونالد ترامپ میگه تصمیم درباره تمدید آتش‌بس با ایران و بازگشایی تنگه هرمز رو به زودی اعلام خواهد کرد. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو باید تا چه حد جدی گرفت؟ آیا واقعا اقتصاد جهانی در معرض یک شوک انرژی قرار داره؟
11: بله، اینو باید جدی گرفت. برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز، گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه مراجعه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثاری که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوست بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است. ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو میبره، لبه دیگرش جمهوری اسلامی و کشور ایران رو میبره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد و این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانجات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
1: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
11: ملزم سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده. میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%. حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکان بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه جاگزینه و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاید پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشوری که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
1: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
11: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مثلا است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت‌ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردند، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی، در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند امکانات فنی هم دارن، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چهار تا کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینها قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
1: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
11: در کدام مدت؟ اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبردرمانی‌هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع بر جهان در جریان کاهش از کردن 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت‌ها بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره. به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی می کنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه گذاری روی اون منتقل میشه. در اینجا اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذاره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزروهای استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و این رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از نارو میتونن آزاد بکنن و این کار تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعا این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
1: با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو می کردم. از پیامدهای اقتصادی جنگ بریم به سراغ یکی از مهمترین بازیگران پنهان تقابل ایران و اسرائیل، سازمانی که سالها نقش محوری در عملیات اطلاعاتی علیه برنامه هسته‌ای و امنیت جمهوری اسلامی داشته، سازمان موساد. دوران 5 ساله ریاست دیوید برنا بر سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و او این مقام رو به جانشین خودش خواهد سپرد. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مفصلی به بررسی کارنامه ریاست اون

ای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاحهایی که منحصر به فرد توصیف شده از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود، از جمله موشکها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست در این زمینه به یدیات اخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را بروی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل میکنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در 1 سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مهیردگان آغاز شده بود.
برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت.

0: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عرب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود، آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد، ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد، تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت می کند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته ماموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها، اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم بر نیام به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید مانده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. بشنوید نگذرشی از همکارم بنیامین صدر.
3: در حالی که کمتر از 2 هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید 3 رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است. شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن. ما امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در همین حال ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که در این شرایط که آمریکا وظیفه داشته از تیم ایران میزبانی کنه، اما این کار رو انجام نداده و تیم قراره به تیخوانا سفر کنه. به گفته سفیر ایران در مکزیک هنوز هم مشخص نیست که آیا آمریکا به تیم فوتبال ایران ویزا میدهد یا نه. شما هم اگر در این مورد نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. اگر در خارج از ایران هستید میتونید به طور مستقیم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره تلفن 2420-221-122-112 و همینطور 2420-221-122-113. همچنان پیام رسان تلگرام هم برای رساندن صدای شما به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در اختیارتون هست. شناسه کاربری شناسه تماس @فرداگرام. اما به سراغ این پرسش بریم که چاقی چطور میتونه روند بیماری آلزایمر رو تشدید کنه؟ پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر و احتمال تسریع روند آسیب‌های مغزی خبر میده. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اضافه وزن شدید میتونه با افزایش التهاب در بدن، اختلال در عملکرد رگ‌های خونی و تغییر در سوخت و ساز مغز زمینه پیشرفت سریع‌تر این بیماری رو فراهم بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
7: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیب زا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی‌ها اتفاق می‌افتند می‌توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می‌توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می‌نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول‌ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول‌های مغز را مختل می‌کند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین‌های آمیلویدی را افزایش می‌دهند. همان پروتئین‌های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص‌های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. در این نزدیک شدن به پایان بخش خبری ساعت 14، باز هم در حوزه سلامت و سبک زندگی باقی بمونیم. آیا یوگا میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه؟ یک پژوهش تازه نشون داده که انجام منظم تمرین‌های یوگا ممکن هستش که به کاهش فشار خون به ویژه در افرادی که با فشار خون بالا یا در آستانه ابتلا به اون هستند کمک کنه. پژوهشگران میگن ترکیبی از تمرین‌های تنفسی، حرکات آرام و کاهش استرس میتونه در بهبود سلامت قلب و عروق نقش داشته باشه. با این همه متخصصان تاکید میکنن یوگا جایگزین دارو یا درمان پزشکی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
8: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرجز این که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید از طریق پخش زنده رادیو فردا بر روی کانال تلگرام، بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور فرکانس های متوسط و کوتاه بر روی دستگاه های رادیوتون. میتونید 24 ساعت شبانه روز شنونده مهمترین خبرها و تحلیل ها از رادیو فردا باشید.

0: خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. امروز شنبه 9 خرداد، من رویا کریمی مش میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو تا با هم از تازه ترین تحولات در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن و تاثیر اون بر لبنان و منطقه بشنویم، از جایگاه کشورهای عرب خلیج فارس در نظم تازه خاورمیانه بگوییم و درخواست تازه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران رو بررسی بکنیم. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روزش شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. با وجود گمانه‌زنی‌های کاخ سفید مبنی بر نزدیکی به توافق، رئیس جمهور آمریکا پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و تهران نیز وجود هر گونه توافق نهایی را رد می کند. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن بسیار توانمند است و در صورت لزوم می تواند جنگ را از سر بگیرد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار پیامی تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه حضور داشته و در وضعیت هوشیاری کامل به سر می‌برند. تنش‌ها در میدان نبرد نیز طی هفته جاری با حملات آمریکا به بندرعباس و پاسخ متقابل ایران شدت گرفته. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که پدافند هوایی ایران یک پهپاد متعلق به دشمن متجاوز را سرنگون کرده است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها از جمله در جبهه لبنان همچنان ادامه دارد. ایران اصرار دارد که لبنان نیز باید بخشی از هر گونه توافق صلح پایدار باشد. این در حالی است که به رغم دیدارهای هیئت‌های نظامی دو کشور در پنتاگون، پیشروی نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان همچنان ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و البته تدریجی صورت خواهد گرفت. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته اسکات بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت علیه ایران باقی خواهند ماند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد. علیرضا سلیمی در این باره تاکید کرد که این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. این نماینده افسود کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه از آن در آبهای آزاد نیست. بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن به گفته وی تصمیم گیری کنند و هیچ کشور دیگری، حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در این زمینه حقی ندارند. علیرضا سلیمی در پایان خاطرنشان کرد تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از ده‌ها بمب هسته‌ای به گفته وی مهمتر و ارزشمندتر است و به هیچ وجه اعمال مدیریت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده، نیست و نخواهد بود. این سخنان در حالی بیان می شود که مقامات ارشد آمریکا گفتند که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است.
0: سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همراه میشیم با حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: شما شنونده یک پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: پس از خبرها به لبنان میریم، جایی که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران درگیری‌ها یک بار دیگه شدت گرفته و پرسش‌های جدی درباره آینده آتش‌بس و نقش حزب‌الله مطرح شده. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات خودش با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید کرده و رسانه‌های نزدیک به حکومت هم از گنجانده شدن این موضوع در چارچوب تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن سخن میگن، همزمان درگیری‌ها در لبنان شدت گرفته. نشسته تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون روز گذشته برگزار شد. گفتگوهایی با محوریت مسائل امنیتی و نظامی، نه یک توافق سیاسی جامع. هیئت لبنان به ریاست جورج رزق‌الله، مدیر عملیات ارتش این کشور، بر تثبیت آتش‌بس شکننده، تقویت نقش دولت و ارتش و توقف حملات تاکید کرده، در حالی که اسرائیل همچنان خلع سلاح حزب الله را مطالبه میکنه. همزمان با این مذاکرات، حملات اسرائیل اما به لبنان ادامه یافته و بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیل از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد میکنه و تا این لحظه نشانه ای از توافقی مشخص یا پیشرفت روشن منتشر نشده و گفتگوها در فضای مدیریت بحران ادامه پیدا کرده. بنیامین نتانیاهو میگه نیروهای اسرائیلی از این رود عبور کردند و به مناطق راهبردی در جنوب لبنان پیشروی کردند. حملات اسرائیل به جنوب لبنان در حالی که ادامه داره که گزارش ها از کشته شدن غیر نظامیان و همینطور افزایش نگرانی ها درباره گسترش دوباره جنگ حکایت میکنه. این تحولات چه معنایی برای آینده لبنان، نقش حزب الله و مذاکرات منطقه‌ای داره؟ قرار هستش که گفتگویی داشته باشیم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، که در انتظار هستیم تا خط ارتباطی ما با آقای فرهمند وصل بشه. به نظر میرسه که این خط دچار مشکل شده و فعلا آقای فرهمند رو نخواهیم داشت. اما برگردیم به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال تازه ترین نشانه ها از نزدیک بودن دستیابی به تفاهم با ایران رو مطرح کرده و گفته برای اتخاذ تصمیم نهایی به اتاق وضعیت کاخ سفید میره. او دیروز روز جمعه این مسئله رو مطرح کرد. در پیام خودش آقای ترامپ به موضوعهایی چون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده، بازگشایی تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی اشاره کرد. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، تاکید کرد که تهران پیش از اقدام واشنگتن اقدامی نخواهد کرد و گفت ایران امتیازهای مورد نظر خودش رو با موشک خواهد گرفت. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی این تحولات رو بررسی کرده.
3: بله، قطعا میشه به یک چنین نتیجه رسید که تفاهم تقریبا نهایی شده و در این مرحله نیازمند یک تصمیم سیاسی هست که در همین زمانی که با هم صحبت میکنیم آقای ترامپ در حال عقص اون هست. اینطوری که از میانجی ها شنیده شده در این مدت تصمیم سیاسی در تهران گرفته شده و الان فقط تصمیم آقای ترامپ هست که در واقع گام نهایی برای رسیدن به این تفاهم محسوب میشه.
4: آقای واعظ، از اهمیت این لحظه میشه بیشتر برای ما بگید؟ با توجه به اینکه به هر حال موارد مورد مذاکره بسیار زیاد هست، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، از هسته‌ای تا تنگه هرمز، محاصره دریایی، اموال بلوکه شده ایران، همه اینها، این به چه معنی است؟ یعنی اگر این تفاهم اینجا به دست بیاد، تصمیم سیاسی آقای ترامپ اعلام بشه، از اینجا به بعد چه اتفاقی میتونه بیفته؟
3: بله، ببینید، این به گمان من راه خروج مناسبی از یک در واقع مسیری هست که اصلا به اشتباه آغاز شد. یعنی ورود به این جنگ و داینامیک باخت باختی که برای دو طرف ایجاد کرده بود. و بنابراین با وجود اینکه یک تفاهم بسیار سطحی است و بسیاری از مسائل رو حل ناشده باقی خواهد گذاشت، اما با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزینش بسیار گزینه‌های نامطلوب‌تری بودن، یعنی ادامه شرایط فعلی و یا بازگشت به جنگ، فکر می‌کنم که در مجموع باید ازش به عنوان یک رخداد مثبت یاد کرد. در این حال باید توقعات رو سطحش رو محدود نگه داشت، برای اینکه خیلی بعید می‌دونم که این تفاهم نهایتاً منجر به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر بشه که مسائل رو به معنای واقعی کلمه حل و فصل بکنه.
4: یعنی فکر نمی‌کنید که در مدت صحبت از 60 روز بود طرفین بتونن راهی رو پیدا بکنن برای اینکه اختلافات رو بر سر موارد متعددی که میانشون هست برطرف بکنن؟
3: خیلی بعید میدونم واقعا چنین اتفاقی بیفته. اولا این مدت 60 روز قابل تمدید هست با توافق طرفین و بنابراین کاملا ممکن هست که طولانی تر بشه. در نظر بگیرید که تیم آقای ترامپ نشون داده در موارد دیگه هم، نه فقط در مورد مسئله ایران، بلکه مثلا در غزه یا در اوکراین، اصولا نه در واقع صبر و حوصله مذاکرات پیچیده و طولانی رو دارن و نه در واقع این قابلیت و کارشناسی رو دارن که بتونن یک چنین کاری رو انجام بدن. این به خودی خود، حالا جدا از مسئله بدگمانی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله مقاومت‌های داخلی و فشار از طرف گروه‌های تندرو در تهران و واشنگتن، لابی اسرائیل در آمریکا، به هر حال همه اینها موانعی هستند که اضافه می‌کنند به مشکلات برای رسیدن به یک توافق نهایی. و توافق نهایی نهایتاً نزدیک خواهد بود، اگر بخوایم از لحاظ زمانی حساب بکنیم، به دوره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که هزینه سیاسی رو برای آقای ترامپ افزایش خواهد داد. بنابراین من گمانم بر این هست که لااقل تا پایان امسال احتمالاً این تفاهم تنها چیزی است که به دست خواهد اومد و اون وقت باید سال دیگه دید که از لحاظ سیاسی آقای ترامپ در چه وضعیتی است، آقای نتانیاهو در چه وضعیتی است، ایران در چه شرایطی است، و بر اون اساس اون وقت مشخص خواهد شد که گام بعدی چه خواهد.
4: آقای وایز، با این توصیفی که شما میکنید، آیا اون شرایطی که ما از اون با عنوان نجنگ نسل یاد میکردیم در تمام این هفته ها با این تفاهم میتونه به پایان برسه؟
3: بله، خب ببینید، به هر حال در واقع آتش بحثی که بین ایران و آمریکا برقرار شده بود، مفاتش چندان پایدار نبودن، حتی چندان مشخص نبودن، طرفین بهش پایدار نبودن، و اینه که به مرحله که رسیده باشیم که به هر حال یک تفاهم نامه 14 بندی وجود داشته باشه با جزئیات بیشتر، شرایط باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین از شرایط بینابینی دو طرف خارج خواهند شد، اما عرض کردم که به یک شرایط کاملا باثبات نخواهند رسید. به علاوه این که اتصال این موضوع به مسئله لبنان هم همچنان یک درجه از بی‌ثباتی درش ایجاد خواهد کرد، ولی خب تا وقتی که منافع دو طرف در این تفاهم و ادامه اون باشه، حتی با شرایط منطقه هم اگر بالا پایین‌های صورت بگیره، به گمان من همچنان طرفین آتش بس رو به صورت کلی حفظ خواهند.
4: آقای وایس، چون به منافع دو طرف اشاره می‌کنید، سوال آخرم این هست که آقای ترامپ در جمله پایانی در مورد سایر مواردی که به نظرش اهمیت کمتری داشته هم میگه توافق شده و اشاره‌ای نمی‌کنه. در تمام این متن ما چیزی نمی‌بینیم درباره اینکه ایران چه چیزی می‌تونه به دست بیاره در قبال چیزهایی که مصالحه کرده بر سرش. به نظرتون در این تفاهم امتیازی که تهران گرفته چیست؟
3: قطعا امتیاز اقتصادی است، علاوه بر این که امتیاز نظامی هم هست، از این لحاظ که آمریکا به هر حال نیروهای خودش رو که الان در اطراف ایران تجمیع کرده خارج خواهد کرد و محاصره دریایی رو بر خواهد داشت، ولی حتما امتیازات اقتصادی هم در بر خواهد داشت، حتی اگر آقای ترامپ نه تنها به اون اعتراف نکنه، بلکه حتی اون رو نفی بکنه. به هر حال میدونیم که هم قطر و هم کشورهای همسایه ایران که در اونها اموال مسدود شده ایران وجود داره، همکاری بسیار زیادی داشتن برای اینکه این مسئله به خط پایان برسه، و بنابراین بدون شک منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی هم یک چنین توافقی در بر خواهد داشت.
0: علی واعظ به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. خوشبختانه مشکل ارتباطی ما با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، برطرف شده. آقای فرهمند، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. جمهوری اسلامی میگه که پایان جنگ در لبنان یک بخشی از مذاکرات با آمریکا هستش. به نظر شما لبنان تا چه اندازه به یک پرونده تعیین کننده در این تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن تبدیل شده؟
3: سلام بر شما و شنوندگان گرامی. مسئله این هستش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با واشنگتن در نظر بگیره و روی مسئله آتش بس در لبنان پافشاری نکنه و روی سرنوشت حزب الله، برای وجهه خودش بسیار در بلند مدت بسیار آسیب زننده خواهد بود، به این دلیل که اساسا حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش بس بود، اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا به اسرائیل به ایران که آغاز شد، بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار در هم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردن. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستن تخلیه کنن، احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
0: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست هایی تا چه حدی میتونه به تثبیت آتش بس یا کاهش تنش ها کمک کنه؟ یا واقعا دو طرف به دنبال یک راه حل سیاسی هستند یا مشکل لبنان، حزب الله و اسرائیل فقط در میدان حل میشه؟
3: ببینید، طرفین لبنانی و اسرائیلی 3 نشست دیپلماتیک داشتن در سطح سفراشون در واشنگتن و 1 نشست نظامی که دیروز بود و اینها هیچ کدوم نتیجه ملموسی دربارشون ذکر نشده. صرفا در بیانیه ها گفتن که نشست های مثبتی بود، ثمر بخش بود، ولی هیچ ثمری نداده و اساسا هیچ انتظار نمیده که نتیجه هم داشته باشه، به این دلیل که اساساً دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه، دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرمی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملاً بی‌معناست، به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه، نمیتونه تعهدی بده چون نمیتونه به هیچ تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع تلاش‌های سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساساً از طریق پرونده ایران تنها قابل حله، به همون دلیلی که عرض کردم. یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله‌ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه، هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها در تهران چنین نیرویی وجود داره. هیچ نیروی دیگری اثری بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن به نظر کاملا بیهوده میاد.
0: و دقیقا در همین زمانی که این مذاکرات در حال شکل گرفتن بوده، آقای نتانیاهو اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و همونطور که شما هم گفتید در واقع به جنگ شهری داره کشیده میشه. اما حزب الله این ادعای عبور نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی رو رد کردن. اگر این پیشرفت واقعیت داشته باشه، چه معنای نظامی و سیاسی برای معادله قدرت در جنوب لبنان داره؟
3: ببینید، الان حزب الله به وضعیتی برگشته که شاید قبل از سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود. و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، این که برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست. و حزب الله در این هفته هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات مؤثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده. یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره. و اخیراً هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رونمایی کرده که اسرائیلی‌ها پدافندش رو ندارند. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه. آنچه هزینه‌اش برای حزب الله داره سنگین میشه وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود آمده و مخالفتی که اساساً میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که این که اساساً بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجا فکر میکنن که ما اصلاً چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ میکردیم با اسرائیل. و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده، اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنه‌ای که به سمت حزب الله قوی‌تر بشه، به این دلیل که نوع عملکرد اسرائیل در لبنان به شکلیه که این مثل جریان غزه است که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عمل کردی که اسرائیل داشت و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که مسئله 7 اکتبر فراموش بشه و مسئله غیر نظامیان پررنگ بشه. الان در لبنان هم داره همینطور میشه وضعیت، یعنی اصل داستان داره فراموش میشه و این نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بی‌رویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم از مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از ترکیه همراه ما بود. و ما در ادامه از کنار رود لیتانی به تاثیرات منطقه‌ای جنگ در خلیج فارس میریم. پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را آغاز کرد، حملاتی که بر روابط منطقه‌ای و آرایش سیاسی خاورمیانه تأثیر گذاشت. حالا این پرسش مطرح شده که کشورهای عربی خلیج فارس در میانه تغییر موازنه‌ها و تحولات دیپلماتیک کجای معادله تازه منطقه ایستادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
5: ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه که با جنگ 39 روز اوج گرفت، تغییرات بزرگی در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرد. جنگی که 9 اسفند سال 1404 با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و اینک بر پایه آتش‌بس شکننده‌ای که 29 فروردین با میانجیگری پاکستان به دست آمد، فعلا متوقف شده است. ساعتی پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای همسایه را آغاز کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشترین نصیب از این حملات را بردند. جمهوری اسلامی میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع متعلق به آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده، اما دولت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیر نظامی صورت گرفت. عمان یکی از این کشورهاست که تا پیش از جنگ میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود. حالا اما این کشور از گردونه میانجیگری خارج شده و به نظر میرسد اکنون حتی مورد خشم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، به گونه ای که در پیامی که درباره مذاکرات جاری با ایران منتشر و از گفتگوهایش با رهبران منطقه در این باره یاد کرد، نامی از عمان نبرد. شاید به خاطر خبرهای منتشر از مذاکرات میان تهران و مسقط درباره نظم جدید در تنگه هرمز، نظمی که جمهوری اسلامی پس از جنگ سعی در اعمال آن دارد و در این زمینه به همکاری با عمان که در ساحل آن سوی این آبراه هست چشم دارد. مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید
6: عمان از دیر وقت نقش میانجی رو داشته. از زمانی که تماس‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قبل از امضای برجام برقرار بوده، این میانجیگری ادامه داشته. از زمان جنگ ظفار این رابطه یک رابطه مستحکم بوده بین مسقط و تهران و ادامه داشته و در طول چند دهه گذشته همواره روابط خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه داشته. در جنگ اخیر خود عمان هم چند بار مورد حمله قرار گرفت، اما با این همه آمادگی اون رو داره که بتونه به عنوان میانجی نقشی ایفا بکنه. اما از زمانی که عمان به عنوان شریک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک نظام جدید در تنگه هرمز یک توافقهایی صورت گرفته، فکر میکنم دیگه نقشش به عنوان میانجی میان ایالات متحده آمریکا و ایران داره کمرنگ میشه و یا حتی کمرنگ شده، چون ایالات متحده مخالف هر گونه ایجاد یک نظام جدید و یک سیستم جدید و یک ترتیب جدید در تنگه هرمز هست.
5: عربستان سعودی به ویژه چند پالایشگاه نفتش هدف حملات جمهوری اسلامی در روزهای جنگ بود. کشوری که با جمهوری اسلامی پیشینه‌ای از روابط پرتنش دارد و پس از حدود 7 سال قطع رابطه، سرانجام فروردین سال 1402 با میانجیگر چین روابطش با تهران برقرار شد، آن هم بر پایه معاهده‌ای موسوم به توافق پکن. گزارش ها می گوید که عربستان سعودی در جریان جنگ تنها به یک حمله ایران واکنش نظامی داشته و با وجود اینکه به گفته مسعود الفک معتقد است تهران توافق پکن را نقض کرده، اما با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در وارد نشدن به زمین جنگ گسترده همراهی کرد. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله اصلی مشخص نبودن اهداف آمریکا از جنگ و سرنوشت آن است.
6: پادشاهی سعودی برخلاف اون توافقنامه‌ای که پکن امضا شد مورد حمله قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در واقع نقض کرد اون توافق نامه رو. اما فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا به این باور رسیدن که تهران هدفش این بوده از طریق این حملات در درجه نخست کشورهای منطقه رو به یک جنگ منطقه‌ای بکشه، تا با کشیدن اونها به یک جنگ منطقه‌ای در حقیقت ایالات متحده آمریکا رو در مقابل یک جنگ گسترده قرار بده که دستش برای ضربه زدن به مناطق مختلف این کشورها باز باشه. این کشورها سعی کردن موضع دفاعی بگیرن، از جمله پادشاهی سعودی. اما جنگی که آغاز شده سرنوشت اون مشخص نیست. در نتیجه کشورهای منطقه در رابطه با هدف نهایی این جنگ مطمئن نیستن که ایالات متحده اون هدف و غایت نهاییش چی هست. خب اگر این وضعیت مشخص نشه، این کشورها که تمام سیاستهای خودشون رو بر اساس توسعه گذاشتن، بر اساس سرمایه گذاری، ضررهای زیادی خواهند کرد، هرچند که الان هم خیلی ضرر کردن.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار پیوستن شماری از کشورهای عربی خلیج فارس به توافقنامه‌های عادی سازی رابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم شده. او از این هدف به عنوان خواسته اجباری یاد کرده و از عربستان سعودی و قطر به عنوان اولین کشورهایی که به گفته او باید به این پیمان بپیوندند یاد کرده است. آیا ریاض به این خواسته تن خواهد داد؟ مسعود الفک میگوید
6: پادشاهی سعودی اولین کشور بود که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و مورد قبول کشورهای عربی قرار گرفت. بر اساس این طرح اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب نشینی میکنه و از جمله قدس شرقی. در مقابل کشورهای عربی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. این بهترین طرح مورد قبول برای صلح در خاورمیانه است، صلحی که باید همه یک بهایی برای اون بپردازن. بهایی که فلسطینی ها و عرب ها میپردازن این هست که دیگر همه اسرائیل رو نمیخوان فلسطین باشه، فلسطین تاریخی رو همش رو نمیخوان ضمن یک جغرافیا باشه، کرانه باختری و نوار غزه باقی مانده فلسطین تاریخی رو به عنوان فلسطین قبول میکنن و با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. اما طرف مقابل هیچ نرمشی از خودش نشون نمیده، خصوصا دولت دست راستی در تل ابیب. نه فقط نرمشی نشون نمیده، بلکه حتی موجودیت فلسطینی ها را هم قبول نداره. با مسئله فلسطین ها فقط از بعد امنیتی برخورد میکنه، نه از بعد صلح، آرامش، برقراری روابط و مسائلی از این قبیل. من فکر میکنم که پادشاهی سعودی اکنون هم روی همون موضع هست.
5: در این میان بیشترین حملات جمهوری اسلامی به امارات شد، کشوری که سال 2020 میلادی به پیمان ابراهیم پیوسته بود. امارات حتی بیشتر از اسرائیل هدف حملات جمهوری اسلامی بود. از این کشور هم تنهای گزارش از اقدامش به حمله به یک موضع در ایران منتشر شده. با وجود مواضع تند سیاسی امارات در قبال ایران به اقدامش در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیک با تهران، اما ابوظبی هم میگوید که خواهانه از سرگیری جنگ نیست. آنگونه که انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک به رادیو فردا گفت:
7: موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم.
5: مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، درباره موضع امارات به رادیو فردا می‌گوید:
6: امارات به عنوان کشوری که روی سرمایه‌گذاری، روی توریسم خیلی کار کرده، خب زیان‌های زیادی دیده در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران و بارها هم اعلام کرده اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به حملات پاسخ خواهد داد. خب میدونیم این کشورها از لحاظ هوایی بر جمهوری اسلامی ایران برتری دارن، در حدود 1000 هواپیمای نسل 4 به بالا در اختیار دارن. خب این کشورها توان پاسخگویی رو دارن، اما برمیگردیم به همون مسئله اینکه نمیخوان وارد یک جنگ منطقی بشن، چون جنگ منطقی برای کشورهایی که سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری هست زیان بخش خواهد بود و امارات یکی از فعالترین کشورها در زمینه سرمایه گذاری و توسعه هست. این موضوعی که الان از امارات میشه و آقای قرقاش اعلام کرده، فکر میکنم در همین چارچوب هست. همه یک کشورها تا زمانی که ندونن این جنگ به کجا خواهد رفت، اگر دوباره ایالات متحده آمریکا شروع بکنه هدفش چه خواهد بود، چگونه میخواد این جنگ رو به پایان ببره، فکر میکنم به همین دلیل هست که در رابطه با آغاز دوباره جنگ در منطقه شک و تردید وجود داره.
5: قطر پس از جنگ، به ویژه پس از آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جایگاه متفاوتی یافت. اکنون با وجود آسیب‌هایی که از حملات جمهوری اسلامی دیده، به عنوان میانجی تأثیرگذار ظاهر شده. آن هم در مذاکراتی که میانجی اصلیش پاکستان است، اما تفاهمات مهمی در دوحه و با وساطت آن عملی شد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
6: خب قطر رابطش با جمهوری اسلامی ایران همیشه یک رابطه خوبی بوده و از قبل هم نقشی در میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران داشته. مبادله پیام‌ها میان هر دو کشور قطر هم درش دست داشته، فقط سلطنت عمان نبوده. در نتیجه تجربه وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را داره. از همه اینها گذشته، فراموش نکنیم بخشی از اموال بلوکه شده ایران در قطر وجود داره و این به قطر یک نقشی برای میانجیگری میده، وجود این اموال جمهوری اسلامی ایران در اونجا. چیزی در حدود الان حرف این هست که شاید 12 میلیارد دلار اگر توافق اولیه صورت بگیره قطر میتونه اون رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنه، اما میدونیم که شرط انتقال این اموال این هست که تحریم های مالی و بانکی به گونه‌ای درش تجدید نظر بشه که در حقیقت یک روشی برای انتقال این اموال ایجاد بشه.
5: شمار زیادی از شهروندان کویتی هستند و این کشور میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی است. حتی در دوران آتش‌بس هم کویت هدف حمله قرار گرفت. حمله

0: کشورها در مجموع نه اینکه 100% با هم مطابقت داشته باشند در موضع‌گیری هاشون، اما یک موضع‌گیری نسبتاً مشترک بینشون وجود داره. کویت هم مسلماً خواستار اون نیست که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه، نه فقط نسبت قابل ملاحظه‌ای از شیعیان در این کشور، تعداد ایرانی های مقیم در کویت هم خیلی زیاد هستند. ایرانی هایی که یکی از منابع درآمد در داخل کشور باشند. شما میدونید کشورهایی که جمعیت زیادی مهاجر به کشورهای دیگه دارن، به عنوان نیروی کار، اینها یکی از منابع درآمد کشورها هستند. خب ایرانیان تعدادشون کم نیست در کویت. اما با این همه کویت هیچ برخورد انتقامگیری و یا انتقامجویی با ایرانیان در پیش نگرفته و اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان مسئولیت ایرانیان به اونها تحمیل نکرده. خب به نظر من خودش یک موضع مثبتی هست و این رو شاید کمتر بتونیم در کشورهای دیگه ببینیم. کویت تقریبا سیاستش با بقیه کشورها هماهنگ هست، خصوصا با پادشاهی سعودی. تبدیل به عمق استراتژیک کویت در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز شد.
1: اکنون کشورهای عربی خلیج فارس چه انتظاری دارند؟ مسعود الفک به رادیو فردا میگوید
0: خواستار این هستند که این جنگ پایان بگیره، اما قراردادی امضا نشه که منافع این کشورها رو در نظر نگیره.
1: خواسته هایی که چند و چونه تحققش هنوز معلوم نیست و نحوه فرو نشستن بحران به شکلی نهایی نیز هنوز مبهم است.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما اگر شما هم جز افرادی هستید که هنوز دسترسی کامل به اینترنت ارزان قیمت پیدا نکردید، میتونید 24 ساعت شبانه روز برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه و متوسط بر روی دستگاه‌های رادیوی خودتون دنبال کنید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: 22 نفر از استادان دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی با انتشار بیانیه این خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه بر ضرورت پایان دادن به محدودیت‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کردند، موضوعی که همزمان با افزایش فشارها بر جامعه مدنی در ایران یک بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده در همین زمینه با فرزانه بصرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ و از امضا کنندگان این بیانیه.
4: گزارش هایی وجود داره که بعد از حمله به ایران، محل اقامت آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد هم به شدت آسیب دیدن و اینها رو به مکان نامعلومی منتقل کردن. الان بعد از شرایط جنگی، وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران بسیار نگران کننده است، به ویژه که اکثر اینها دسترسی منظمی به تلفن یا دیدار با خانواده هاشون ندارن، دسترسی به خدمات درمانی ندارن، از خانواده هاشون بی اطلاع هستند. این وضعیت باعث شده که همه احساس نگرانی کنن و خواستار آزادی و رفع حصر این عزیزان بشن. الان افرادی از طیف‌های مختلف، از گروه‌های سیاسی متنوع، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، اساتید دانشگاه، پژوهشگر، فعالان مدنی در بیانیه‌ای آمدن در اعتراض به این بی‌عدالتی که به 15 سال رسیده که این آقای موسوی و خانم رهنورد رو بدون دسترسی به دادگاه و محاکمه‌ای در حصر نگه داشتند، به این وضعیت اعتراض کردند. و این بیانیه رو نوشتن که توجه جامعه جهانی، توجه مردم رو جلب کنن، توجه در واقع رسانه ها رو جلب

0: کنند، به این که بایستی از حکومت انتظار داشته باشیم و بهش فشار بیاریم مبنی بر آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و حصر به حال آقای موسوی و خانم رهنورد، که بلکه این شرایط ناعادلانه هرچه زودتر پایان پیدا کنه.
1: خانم بزرپور، پیشتر گفته می شد که این یک مشکلی بین علی خامنه‌ای، یک نوع عداوت و دشمنی بین علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هست، چنین چیزی تلقی می شد. اما الان که علی خامنه‌ای در کار نیست، تصور می کنید الان مشکل چه هست و چرا حصر از بین نمی ره؟
0: آقای موسوی بعد از جنایت 18 و 19 دی ماه که اون رو جنایت بزرگ علیه ملت خونده بود، خیلی موضع صریحی علیه حاکمیت گرفت و اعلام کرد که بایستی هرچه سریعتر پایان بخشیده بشه به این نظام جور و بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تغییر قانون اساسی، رفراندوم برگزار بشه، بیانیه صادر کرده بودند. و بعد از بیانیه ایشون اتفاقا 600 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از بیانیه ایشون به حاکمیت نهیب زده بودند که بایستی دست از این مقابله با خواست مردم برداره. آقای موسوی غیر از این که مخالفت و اون کینه‌ای که حالا آقای خامنه‌ای به نسبت موسوی داشت یک طرف دیگه این رو باید در نظر بگیریم، آقای موسوی از جمله اولین کسایی بود که نسبت به احتمال موروثی شدن نظام ولایت فقیه هشدار داده بود در سال 88. حالا هیچ بعید نیست که سپاه پاسداران که الان خب پشت انتخاب مشتبه خامنه‌ای، شرایط حبس رو برای آقای موسوی دشوارتر کرده باشه، مبادا که دوباره از طرف ایشون بیانیه یا اعتراضی صادر بشه، موج سازی کنه و خواسته ای رو، مطالبه ای رو مطرح کنه. آقای موسوی فقط این نیست که در حبس ساکت بوده باشه، در طول این سالها اگرچه محدود فرصت کرده بیانیه هایی رو به بیرون بده، ولی تو اون بیانیه ها نکته های مهمی رو مطرح کرده، از جمله درخواستی که مطرح کرده بود و تشویق کرده بود این بود که بایستی جبهه فراگیری از همه طلایق ملی تشکیل بشه برای گذار از جمهوری اسلامی. اما سه اصل رو بایستی در نظر بگیره: اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و دموکراتیک بودن این مسیر گذار. الان که میبینیم بیانیه اعتراض به ادامه حصر ایشون از سوی طیف‌های مختلف و سلایق مختلف داره امضا میشه، از مشروطه‌خواه تا جمهوری‌خواه و اعضای حزب چپ ایران یا دیگران دارن روی خواسته ای مثل آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر تاکید میکنن. این پیوندیه که ایجاد شده از همون سلایق ملی که خواسته ای رو مبنی بر دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندوم، اینها رو در کنار هم مطرح میکنن. بنابراین به نظر من الان فشاری که داره علیه آقای موسوی اعمال میشه شاید ناشی از نگرانی هایی هست که نسبت به حالا اثرگذاری ایشون در جامعه احساس میشه. این رو باید شاید بگم که جنبش های اجتماعی در ایران نباید ما فکر کنیم مثلا از همین دیروز آغاز شده، از یک ماه پیش یا شش ماه پیش آغاز شده. سال هاست که جنبش اعتراضی در ایران تاریخ داره و این هر موج اعتراضی هم که اتفاق افتاد نباید ما برگردیم اون رو از نقطه صفر رو ببینیم، پیوندش رو با نسل های قبل اعتراضی فراموش کنیم، چون این گسستی که به وجود میاد حافظه تاریخی ما اگر پیوند نخوره با تجربه‌ای که گذروندیم باعث میشه که هر بار دوباره هزینه بدیم، دوباره با آزمون و خطا دچار بشیم و بخوایم از صفر شروع کنیم. جنبش اجتماعی وقتی موفق میشه که نسل جدید تجربه نسل قبل رو محترم بدونه و اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان یک تجربه زیسته. اگرچه خب زبان سیاسی عوض شده، ما میدانیم جامعه اساساً از جمهوری اسلامی عبور کرده، خشم و ناامیدیش عمیق‌تر شده نسل جدید، ولی باید ببینیم که جامعه این که نتونه بین حافظه سال 88 و اعتراضی که در اون سال رخ داد، رهبرانی که داشت و اونهایی که در حصر ماندن و الان 15 سال از اون حصر گذشته، تا دی ماه 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، همه اینها اعتراض هایی هستند که در پیوند با هم هستند و ما بایستی این حافظه جمعی رو محترم بدونیم. اگر امروز کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف از نسل‌های مختلف کنار هم دارن بیانیه‌ای رو امضا می‌کنن در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در واقع دارن یک پیوند تاریخی رو برقرار می‌کنن با یک جنبش سیاسی که امروز اگر سال 88 اعتراضش به یک رأی تقلب شده بود، رأی که دزدیده شده بود، امروز اعتراضش فراتر از اون قرار گرفته و خواهان پایان بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است که سرنوشت مردم رو فقط شده با یک هشدار و سرکوب خلاصه کرده.
1: خانم بزرپور، مخاطب این بیانیه‌ای که شما هم از امضا کنندگان هستید دقیقاً کیه؟ آیا خطاب به رژیم جمهوری اسلامی، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده؟ آیا تصور میکنید اونجا گوش شنوایی برای این درخواست ها باشه؟ آیا فکر میکنید اصلا وقعی مینهند به خواسته های شما؟
0: وقتی درباره حصر 15 ساله یا آقای موسوی خانم رهنورد حرف میزنیم، فقط خطابمون به رژیم نیست، خطابمون به جامعه هم هست، به تمام وجدانهای بشری هم هست، خطابمون به تاریخ هم هست. این که نبایستی سکوت کرد، این وظیفه ماست که توجه رسانه ها رو جلب کنیم، توجه نهادهای حقوق بشری رو جلب کنیم، چون به هر حال اینها کسانی هستند که سالها بدون دادرسی عادلانه توی حصر نگه داشته شدن. ما بایستی با ثبت این اعتراض ها، با ثبت این بیانیه ها بگیم عادی سازی ظلم رو نمیپذیریم و مطالبه گری رو زنده نگه میداریم. من میفهمم که بیانیه معجزه نمی کنه، اما حافظه جمعی میسازه. شاید امروز این بیانیه یا بیانیه های متعددی که داره تمام این سال ها نوشته شده باعث نشه که دیوار حصر بشکنه، اما اجازه هم نمیده که این عادی سازی تبدیل به دیوار جدیدی بشه و جلوه‌گری خودش رو داشته باشه. حکومت همیشه میخواد ما سکوت کنیم، همیشه میخواد خانواده های زندانیان سیاسی سکوت کنن، اعتراضی به بیرون منتقل نشه و اینها در پنهان و در خفا هر آنچه که خواستن انجام بدن، ولی همین بیانیه ها کمک میکنه که افراد به خاطر بیارن و موضوعاتی از این دست فراموش نشه. ما نبایستی این وضعیت غیر انسانی که در ایران وجود داره رو به یک امر روزمره تبدیل کنیم و باید نشون بدیم که همه این نقض حقوق انسان ها از وضعیت زندانیان سیاسی، از فاطمه سپهری تا میرحسین موسوی، تا همه اینهایی که در شرایط ناعادلانه با وجود بیماری در زندان و حصر نگه داشته شده اند، بایستی آزاد بشن، به اعدام ها در ایران بایستی پایان داده بشه و این فشارها و این نظارتها رو اگر ما از جامعه و از نهادهای حقوق بشری انتظار نداشته باشیم، به وظیفه اخلاقی خودمون عمل نکردیم.
2: 22 نفر از استادان دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایران بیانیه‌ای را منتشر کرده بودند و در آن خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شده بودند که بخشی از این استدلال رو از زبان فرزانه بزرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ شنیدید. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش رو پرداختند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
3: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
4: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
3: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
4: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
3: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به‌ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
5: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
3: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
6: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات، ارزش تجارت اون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
3: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
7: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 40-50 کیلومتر هست، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره، اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خوب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتا اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله‌های فله رو صادر می‌کنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیون‌ها از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان می‌خوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
3: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
7: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10,000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7,000 تا 10,000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
3: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
6: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
3: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
4: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم، خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
3: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در دو دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. گرمایش زمین دیگه فقط موضوعی برای گزارش‌های علمی و هشدارهای بلند مدت نیست. نشانه‌های اون همزمان در آیین‌های مذهبی، زندگی روزمره و زیرساخت‌های شهری دیده میشه. از مکه که میلیون‌ها زائر حج رو در معرض گرمای فزاینده قرار داده تا اروپا که در ماه می، ماه جاری، رکورد‌های تازه دمایی رو ثبت کرده و حتی شبکه آب برخی مناطق بریتانیا رو هم زیر فشار برده. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این مطلب با خبر بشید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و مطلب حج در سایه گرمایش زمین رو اونجا مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با شما خواهم بود.
8: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خزانه داری آمریکا می گوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که طرح اعمال مدیریت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تصویب خواهد شد. و سپیده قولیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی خواهد بود. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کم رنگ کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چهارچوب جنگ اقتصادی در دولت دونالد ترامپ علیه حکومت ایران موفق شده 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهند ماند. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم در ایران میگوید که به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد. علیرضا سلیمی تاکید کرده که این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. این نماینده تهران افزوده که کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه‌ای از آن نیز در آبهای آزاد نیست. بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیم گیری کنند. علیرضا سلیمی در پایان گفته است که تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی از ده ها بمب هسته‌ای و دیگر تجهیزات نظامی مهمتر و ارزشمندتر است و به هیچ وجه اعمال مدیریت بر تنگه هرمز قابل معامله نبوده و نخواهد بود. این سخنان در حالی بیان شده که مقامات ارشد دولت ترامپ بارها تاکید کردند که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی باید مورد استفاده آزادانه کشتی‌ها قرار گیرد. سازمان نهاد و اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمتر تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 است، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است. رئیس سازمان امنیت دانمارک مدعی شده که سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات احتمالی از طریق شبکه‌های مجرمانه و جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کند. سپیده قولیان زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کرد روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قولیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قولیان آذر ماه گذشته همزمان با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و مقام های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی های 108 ایرانی دیگر ساکن خارج در استانهای گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می‌شود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، حکومت ایران با استفاده از شرایط جنگی و روند سرکوب مخالفان، بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی و اعدام‌های سیاسی و احکام سنگین زندان را تشدید کرده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا باقی بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین‌الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که اون خاطر اون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن با هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیایم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرد.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری مثلا امارات با چین، عربستان با چین تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد، بابت این که اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که میتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره، و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکز و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست، این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و پنجو، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیز هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه‌ای که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه‌ها تا حد زیادی به اون جنبه استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سلطوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه این گونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شراکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره، قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شراکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه هست یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نفت تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای سلدوس یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم، اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع روابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم، عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه‌ای در پکن و مسکو هم هست. یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر

0: اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار باز تنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه‌ای، اینها یه دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از این که چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده. یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده، از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم به عرصه حالا معاصره دریایی. و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، این که صرفا این که متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر

0: این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه های متفاوتی داشتند که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی کنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین دو سه سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سر می کرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با صفر سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام‌ها یا پیام‌هایی که اصولاً نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
2: به نظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باعث صلح دوست به درستی بهش اشاره کردن و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکری کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه نه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردا یه پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنی که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این رویکردی که به سیاست ورزی داره عملاً عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه، کانادا، اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن. دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت، و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه. این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کوریدورها. و یعنی اگر که بخوایم به محدودیت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتا همینجور هست، همونجور که آقای سورتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین، خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سلطوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن، حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
0: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمیدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
0: بله خب ببینید همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما می‌بینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری‌ها رو داره جلو می‌بره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری‌ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری‌های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
2: مثلا اصلا همین تفکیک که بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که اصول دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه، که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابل با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هرچی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یه توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگه هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته برای عرض می‌کنم خدمتتون، همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر می‌کنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعاً خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
2: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیش رو.
0: بله، من هم موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده، و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، و تا این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده، و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: امروز شنبه 9 خرداد 1405 سیوم ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبهای سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. این مرکز با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخداهای کشتی های عبوری خواست تا در هنگام پیمودن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. مقامات عمان تاکید کردند که شناورها باید از هر گونه شیء مشکوک دوری کرده و موارد را فوراً به نهادهای زیربط گزارش دهند. توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ به روایت کاخ سفید شامل بازگشایی تنگه هرمز و مینروبی این آب را از سوی ایران خواهد شد. تهران خواستار برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است. کتایب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خود نامید تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف مسئول امنیتی کتایب حزب الله در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتایب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در اواسط اردیبهشت ماه متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار نیروهای دولتی قرار دهد. در ایران مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر دیگر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است: آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته همزمان با برگزاری مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. و سازمان اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمترین تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری کنیم بر تازه ترین تحولات در مذاکرات تهران و واشنگتن و ابهام ها درباره تفاهم احتمالی، پیامدهای اقتصادی ادامه بحران در خاورمیانه رو بررسی کنیم و نگاهی کنیم به تحولات لبنان. در کنار همه اینها کارنامه رئیس در حال کنارگیری موساد رو بررسی خواهیم کرد و به ابهام های حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 هم خواهیم پرداخت. اما در آخرین خبر، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا شاهد پیشرفته است، در این حال آمادگی کشورش برای سرگیری عملیات نظامی علیه ایران هم سخن گفت. این در حالی است که جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
3: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شنبه 9 خرداد در سخنرانی در سنگاپور با بیان اینکه واشنگتن میداند از ایران چه میخواهد، تحقق این خواسته ها را وظیفه تیم مذاکره کننده دانست. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive.
3: وزیر دفاع آمریکا ادامه داد که اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا به توافقی دست خواهد یافت که عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی را تضمین کند. او گفت رئیس جمهور توافقی منعقد نخواهد کرد مگر آنکه مطمئن شود برای آمریکا و امنیت جهان ممتاز باشد.
4: Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world.
3: آقای هگست در این حال با تأکید بر آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری جنگ علیه ایران در صورت لزوم افزود، شاید ایران اکنون مایل به کنار گذاشتن به گفته او بلند پروازی های اتمیش نباشد، اما واشنگتن معتقد است که تهران در صورت دریافت مشوق های مناسب این کار را خواهد کرد.
4: You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives.
3: این سخنان یک روز پس از برگزاری جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیم نهایی درباره توافق با ایران ایراد می شود. جلسه ای که بیش از 2 ساعت زمان برد، اما بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. پیش از جلسه آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود بدین ترتیب برشمرد: ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت: کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. این در حالی است که روز شنبه هم مقام های جمهوری اسلامی و هم هیئت دریانوردی بریتانیا اعلام کردند که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. او افزود که توافق شده فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگوی انجام نشده افزود: تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده است.
5: با باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
3: پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رسانه‌ها پرونده هسته ایران تعیین می‌کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست که دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعهایی به تفاهم رسیدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
6: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن اینکه واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما در نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
7: هست. بله، ما به این می‌پردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردی که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
6: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا میکنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه، به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه، و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن، و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
7: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی، فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
6: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه‌ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم اینکه گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
7: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت‌های موشکی و حالا تحریم‌های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
6: موضوع تحریم‌ها به نظرم جزء اساس توافقاته. این تحریم‌ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق‌هایی در خصوص تحریم‌ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی‌هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، ارزهای انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر به طور جدی تحت فشار قرار دارد. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتی شاه از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت، کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو تا چه حد باید جدی گرفت؟
8: بله، اینو باید جدی گرفت، برای این که اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه مراجعه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود 2.5 ماه و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود 2.5 ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثاری که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملاً جوس بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماده، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد و این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانجات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این معاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
8: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه‌های جایگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه‌های جایگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولاً رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط می‌کشه و تمام راه‌های دیگر اونجا رو دور می‌زنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهای که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
8: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مثلا است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی، در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونچه که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
0: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
8: در کدام مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کدام مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی می کنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گران‌تر شده بود از بازار رو به کاهش میگذاره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و این رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه، پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو میکردم. اما تحولات تنها به میز مذاکره محدود نمیشه. در لبنان هم نشانه هایی از جابجایی در موازنه امنیتی و سیاسی دیده میشه. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تاکید میکنه، نمایندگان لبنان و اسرائیل هم با میانجیگری آمریکا در پنتاگون گفتگوهای امنیتی و نظامی برگزار کردند. مذاکراتی که بر تثبیت آتش بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. همزمان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد کرده. حالا این پرسش مطرحه که آیا لبنان به بخشی تعیین کننده از معامله بزرگتر میان تهران و واشنگتن تبدیل شده یا همچنان در مدار یک جنگ فرسایشی باقی خواهد ماند. در گفتگو با مهداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خانواده، مسائل خاورمیانه، ارزیابی اون رو پرسیدم.
9: مسئله این استش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با واشنگتن در نظر بگیره و روی مسئله آتش بس در لبنان پافشاری نکنه و روی سرنوشت حزب الله، برای وجهه خودش بسیار در بلند مدت بسیار آسیب زننده خواهد بود، به این دلیل که اساسا حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش بس بود اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا به اسرائیل به ایران که آغاز شد، بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار در هم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردن. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستن تخلیه کنن، احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
0: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست‌هایی تا چه حدی میتونه به تثبیت آتش بس یا کاهش تنش ها کمک کنه؟ یا واقعا دو طرف به دنبال یک راه حل سیاسی هستند یا مشکل لبنان، حزب الله و اسرائیل فقط در میدان حل میشه؟
9: ببینید، طرفین لبنانی و اسرائیلی 3 نشست دیپلماتیک داشتن در سطح سفراشون در واشنگتن و 1 نشست نظامی که دیروز بود و اینها هیچ کدوم نتیجه ملموسی دربارشون ذکر نشده. صرفا در بیانیه ها گفتن که نشست های مثبتی بود، ثمر بخش بود، ولی هیچ ثمری نداده و اساسا هیچ انتظار نمیده که نتیجه هم داشته باشه، به این دلیل که اساسا دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرامی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملا بی‌معناست، به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده. در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه نمیتونه تعهدی بده، چون نمیتونه به هیچ تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساساً از طریق پرونده ایران تنها قابل حله، به همون دلیلی که عرض کردم، یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله‌ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها از در تهران چنین نیروی وجود داره، هیچ نیروی دیگری از ذره بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن به نظر کاملا بیهوده میاد.
0: و دقیقاً در همین زمانی که این مذاکرات در حال شکل گرفتن بوده، آقای نتانیاهو اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و همونطور که شما هم گفتید در واقع به جنگ شهری داره کشیده میشه. اما حزب الله این ادعای عبور نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی رو رد کردن. اگر این پیشرفت واقعیت داشته باشه، چه معنای نظامی و سیاسی برای معادله قدرت در جنوب لبنان داره؟
9: ببینید، الان حزب الله به وضعیتی برگشته که شاید قبل از سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، اینکه برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست و حزب الله در این هفته‌هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات مؤثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده، یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره و اخیراً هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رونمایی کرده که اسرائیلی‌ها پدافندش رو ندارن. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه آنچه هزینهش برای حزب الله داره سنگین میشه وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود اومده و مخالفتی که اساساً میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که این که اساساً بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجا فکر میکنن که ما اصلاً چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ میکردیم با اسرائیل، و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده. اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنی که به سمت حزب الله قوی تر بشه، به این دلیل که نوع عمل کرده اسرائیل در لبنان به شکلیه که مثل جریان غزه است، که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عملکردی که اسرائیل داشته و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که

0: نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بیرویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
1: با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. در همین حال در اسرائیل هم نگاه ها به ارزیابی کارنامه امنیتی سالهای اخیر و نقش موساد در پرونده ایران دوخته شده. دوران 5 سالی ریاست دیوید برنا سازمان بر سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و اون این مقام رو به جانشین خودش میسپاره. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست عموم این تشکیلات پرداختند. همکار فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، خلاصه‌ای از این گزارش‌ها را در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌آوری کرده.
2: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت آخرونوت گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده

0: به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مامورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل. ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد، عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می رود. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: از امنیت و سیاست به سراغ ورزش بریم، جایی که سایه اختلافهای سیاسی همچنان بر سر تیم ملی و فوتبال ایران باقی مونده. در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه یک بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
3: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند، موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست، چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت و آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند. موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن و امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می‌گویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: بعد از گزارش همکارم بنیامین صدر به یافته‌ای تازه درباره سلامت مغز و سبک زندگی بپردازیم. پژوهشگران در یک بررسی تازه میگن که مصرف منظم تخم مرغ ممکنه با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در سالهای سالمندی مرتبط باشه. نتایج این مطالعه نشون میده افرادی که به طور منظم تخم مرغ مصرف میکنن کمتر با تغییرات مغزی مرتبط با زوال شناختی روبرو میشن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای منصفانه و بی‌طرفانه ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. همچنین میتونید صدا و نظرات خودتون رو از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما برسونید با شناسه کاربری @فرداگرام. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ رو هم یادداشت کنید، 2420-725-970-30. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
8: ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. واشنگتن درباره سرگیری جنگ با ایران هشدار داد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید لغو معاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. و قوه قضاییه اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. با وجود گمان زنی های کاخ سفید مبنی بر نزدیکی به یک توافق، دونالد ترامپ پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و تهران نیز وجود هر گونه توافق نهایی را رد کرده است. در همین حال پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. تنش‌ها در میدان نبرد نیز طی هفته جاری با حملات آمریکا به بندر عباس و پاسخ متقابل ایران شدت گرفته است. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که پدافند هوایی ایران یک پهپاد دشمن را سرنگون کرده است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری گفتگوها و توقف درگیری‌ها از جمله در جبهه لبنان هم ادامه دارد. ایران اصرار دارد که لبنان باید بخشی از هر گونه توافق صلح پایدار باشد. خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با این اظهارات گفت که انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران کمرنگ است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی موفق شده 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است. مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در منطقه غرب این کشور در نزدیکی ساحل تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبی سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه را افزایش داده است. این مرکز با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخداهای کشتی‌های عبوری خواست تا در هنگام پیموندن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. مقامات عمان تاکید کردند که شناورها باید از هر گونه شیء مشکوک دوری کرده و موارد را فوراً به نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی 108 ایرانی ساکن از ساکن خارج از این کشور در استانهای گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودروها و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید که درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. و سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته که آزادی قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته در مشهد از سوی نیروهای امنیتی در حین برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی بازداشت شد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.
9: پاراگراف اول.
10: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با زرقم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامی و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم این رو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم به لحاظ فنی، نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هست. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خودشون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم؟ میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی میکردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دور قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
4: درست. ببینید آقای زرگامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب و با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی، شما همه میتونن دیگه اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درستن که 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته‌های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال. خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم فیفا. آیا شما شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمی شعار ندن اصلا بازی ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهده این نیست.
4: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرف رو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
4: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته و کسای دیگه هیچ چیو میخواد به دست بیاره، اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه همینجوری این قرص اسلام میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم، یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون گذاشتیم زمین؟ به خاطر که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست

0: جای دست خود آدمه. اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازدکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار هیچ، آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید، من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت های آقای خسروجردی بعدش. ببینید، اساسا جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارم، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در

0: در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه. سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه، ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن، که چه آقای قلینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دوره من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودند که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
0: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیفای مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیفای سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در عین حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمی‌کنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانواده‌اش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه، ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه. خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
0: بله. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیری، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفم رو کوتاه کنم. شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
0: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن طول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از اینکه اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع بیام، اگه بازی با ازبکستان بیام بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
2: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه، من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب؟ ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد بگه من برفض آقا ممبر من، دست سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست تو همین قیام کشته شدن، و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نده. یا آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه یه آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، یعنی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه آلا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هن، اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکن های تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. اوه آقای زرقایی من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
2: شادی نکردن. خب تو جای خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17 18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگی دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کار رو بکنی، میتونستی و این کار رو نمی کردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگه چه مسئله اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی
1: بیشتر
2: مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد ایرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی، از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید، این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد. ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید، نه من، نه جنابالی، نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این را. شما نگاه بکنید، بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آورده است. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید، الان من دارم به شما میگم، تا دو ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بگاشن میگن ما رئیس. و الان اینا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در دو دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش چه کسی خواهد بود؟
0: ببینید، چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکوها و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه، چون باز هم آلوده به سیاسته. ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم. یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه شنبه 9 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که 60 دقیقه به طول خواهد انجامید. همراه ما باشید با موضوعات مختلفی از جمله درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا. اما پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی با مشروع خبرها.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. در همین حال مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبهای سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. مرکز امنیت دریایی عمان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخداهای کشتی‌های عبوری خواست تا در هنگام پیمودن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ به روایت کاخ سفید شامل بازگشایی تنگه هرمز و مینروبی این آبراه از سوی ایران خواهد شد. تهران در مقابل خواستار برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و البته تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز یا کریپتوکارنسی ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته اسکات بسن، این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میان درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی علیه ایران با قدرت باقی خواهند ماند. در ایران نتایج یک نظرسنجی در 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان می‌دهد بیش از 80% از دستیاران پزشکی تمایل به خروج از کشور دارند و به همین میزان نیز آنها امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. به گزارش ایلنا، سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران نتایج این پژوهش را نگران کننده خواند و گفت از میان 254 دستیار پزشکی بررسی شده حدود 28% برای مهاجرت برنامه ریزی جدی دارند. امیر حسین جلالی نودشن فاصله میان میل به رفتن و داشتن برنامه عملی برای مهاجرت را نشانه فرسایش امید و کاهش انگیزه پزشکان برای ماندن در ساختار درمانی کشور دانست. این مقام بهداشتی هشدار داد تداوم این بحران در نیروی انسانی، دسترسی مردم به پزشک متخصص و کیفیت مراقبت‌های درمانی را با چالش جدی روبرو می‌کند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سنگین، احکام زندان و مصادره اموال تشدید کرده است و سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و نگاهی کنیم به بخش تحلیلی این مجله خبری.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و ما در شرایطی که وزیر دفاع آمریکا تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات بین ایران و آمریکا واشنگتن عملیات نظامی علیه تهران را از سر می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی هم در پی تصویب قانون برای اعمال مدیریت قطعی بر تنگه هرمز است. در همین زمینه دقایقی پیش با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل امنیت ملی در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیدم.
3: این آتش بسی که تقریبا برقرار شد، علارغم این که طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله که به کویت کرد، ولی در این حال در مسیر تهدید افزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه، ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسیر دیپلماسی بسیار لغزانتر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
0: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
3: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، سه جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لیندسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیاکانهای جمهوری خواهن. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده و هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود شبیه برجام. و اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معامله‌گر چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپ هستن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جی دی ونس و رن پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده تا این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده. آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونیم 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیتکس طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی رو در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
0: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
3: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1.8 میلیارد دلار رو آقای اوباما داد. نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پولها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عملهایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متاسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متاسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
0: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
3: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه گری، میزان مطالبه گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعی. هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت. هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه‌های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر را به طور جدی تحت فشار قرار داده است. این نهادها میگویند که اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز هم افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی نااطمینانی اقتصادی بیشتری را به کشورهای فقیر وارد کرده است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان پرسیده است.
4: بله، اینو باید جدی گرفت، برای این که اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز، گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدن و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدن، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثاری که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی. ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوست بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند. به این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است. ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگرش جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه، در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده، و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. و این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی، بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد، و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن، و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
2: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
4: مثلا سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره، هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه‌های دیگر اونجا رو دور می‌زنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شاید پیش نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود، هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه، و هم به سود جهان که از این فشارهایی که وارد میشه. ببینید، کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
2: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
4: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مثلا است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا 4 کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه، تمامی اینا قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اینکه متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
2: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
4: در کدام مدت؟ اونی که مورد انتظار اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کدام مدت فقط با خبر درمانی هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام بدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردم 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گران‌تر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و این رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه، پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 از در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره هشدار مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان درباره ادامه درگیری ها در خاورمیانه.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: این بخش خبر تحلیلی رو پی می گیریم با یک خبر ورزشی. اینکه در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش میرسه، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگر این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع قرار بده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
5: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند، موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
6: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
5: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
7: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
5: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
8: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن. ما امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
5: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
9: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: و ما به آخرین بخش این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم در تازه ترین اپیزود پادکست لایه 7 کاری از گروه فیلتربان، پویش عزیزالدین از بدافزارهای اندرویدی که برای رصد فعالان آنلاین و فعالیت‌های آنلاین در گوشی‌های کاربران پنهان می‌شود می‌گوید. همچنین پویش عزیزالدین با داوود سجادی و امیر رشیدی گزارش جدید تهدیدهای امنیتی سایبری ایران را در نیمه دوم سال پل التهاب 1404 هم بررسی کردند. من از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم که به این گفتگوی شنیدنی توجه بفرمایید.
10: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 52 از پادکست لایه 7مه. لایه 7م در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در هفته دوم فروردین گروه فیلتربان گزارشی منتشر کرد درباره تهدیدات سایبری در 6 دوم سال 4 سالی که واقعا پرماجرا بود. از اعتراضات دیماه تا جنگ و تنش‌های نظامی اتفاقات خیلی زیادی افتاد و همه اینها بر فضای دیجیتال و امنیت کاربران هم اثر گذاشت. بر اساس این گزارش نقض حقوق دیجیتال خیلی جهش چشمگیری داشته و تهدیدات سایبری هم سهم مهمی از این جهش رو تشکیل میده. ما با مدل‌های بازه از سرکوب و تهدید روبرو بودیم بر اساس این گزارش، از بدافزارهای اندرویدی بگیرید که توی گوشی کاربرا پنهان میشن و فعالیت کاربران رو رصد میکنن، تا شکل‌های تازه‌ای از جعل هویت یا افشای اطلاعات شخصی یا داکسینگ و حتی مواردی که حمله سایبری میتونسته مقدمه‌ای برای ربایش فیزیکی افراد باشه. گزارش رو پیشنهاد میکنم اگر وقت دارید حتما در سایت فیلتربان مطالعه کنید. با امروز به بهانه این گزارش و برای مرور برخی از این تهدیدها و اینکه چطور میشه تا حد ممکن در مقابل چون

0: عبدی مدیر بخش تک سازمان میان که در تهیه این گزارش هم نقش داشته. خب امیر جان بیا با تو شروع بکنیم، لطفاً یکم توضیح بده که اصلا متدولوژی تهیه این گزارش چی بوده و از چه منابعی اساساً این داده ها رو استخراج کردین و لطفاً اشاره بکن که چه نکات قابل توجه و برجسته این گزارش به نسبت گزارش های قبلی از این دست که ما منتشر کردیم داره.
1: در واقع ببینید ما هر 6 ماه چنین گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنیم. داده‌های این گزارش از دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک سازمان میان جمع‌آوری میشه. دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک در واقع مثل یه مرکزی میمونه، وقتی افراد مشکلی دارن تو حوزه امنیت سایبری، پیام مشکوکی می‌گیرن، لینکی، فایلی یا به هر شکلی یک چالش امنیت اینترنت دیجیتال یا دسترسی براشون به وجود میاد و نیاز دارن که کمک بگیرن، کسی میتونن در موقع به این دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک مراجعه بکنن از طریق شماره تلفن‌های سیگنال، واتساپ یا بات تلگرام یا حتی ایمیل تماس بگیرن. اونجا کارشناسانی نشستن و پاسخ میدن. ما هر 6 ماه این داده ها رو جمع‌آوری میکنیم، بدون اینکه به هویت اون افراد اشاره بکنیم در مورد مسئله صحبت میکنیم، یعنی اینکه چه خطراتی چه تهدیداتی وجود داشته. سعی میکنیم این رو نقشه ایران بیاریم، نشون بدیم در کدوم استانها چه گروههایی از مردم ایران با چه نوع مشکلات امنیت سایبری درگیر بودن، یا حتی خارج از ایران کدوم کشورها چه مشکلاتی داشتن، و در واقع بتونیم یک تصویری بدیم از اینکه فضای امنیت سایبری مربوط به ایرانی ها دچار چه چالش ها و چه مشکلاتی است. من فکر میکنم بزرگترین نکته‌ای که میشه در این گزارش دید این هستش که چقدر نیاز به کمک در حوزه امنیت سایبری افزایش داشته. ما یه سوالش 500% افزایش درخواست کمک داشتیم. اینکه حالا اون کمک‌هایی که درخواست شده چیه بذاریمش واسه بعد، اینکه تا این میزان در واقع نیاز به کمک بوده به نظر من خودش نشون میده که چقدر سطح تهدیدات گسترش پیدا کرده و چقدر چنین سرویس‌هایی باید توسعه پیدا بکنن و بیشتر در اختیار بخش بزرگتر از جامعه ایرانی چه در درون چه در بیرون از ایران باشه.
0: مرسی امیر جان. داوود جان تو این بازار رو چطور دیدی؟ به عنوان کسی که فعالیت اصلیش در حوزه امنیت سایبریه، از اخباری که دنبال کردی، چیزایی که دیدی، به نظر میرسه یه هماهنگی بیشتری بین نیروهای امنیتی و سایبری به خصوص برای حمله به جامعه مدنی شکل گرفته.
2: یه نکته که هست، حالا تو گزارش امیرم بود، اون گزارش به عنوان شده بود که کلا فرم حملاتی که اینا دارن انجام میدن و حالا دامنش خیلی فرق پیدا کرده اخیرا. اون هک موبایل کشپاتر FBI دایرکتور FBI که همین کار رو قبلا از روی هک کردن گوشی همسر رئیس موساد انجام داده بودن، یعنی تو بحثه حالا به قول معروف دسترسی به اطلاعات، مشخصا گروه هنزله، اون گروه عدالت میهن، گروه هکری عدالت میهن، گروه کارما، یسی برای اینها که جایزه 10 میلیون دلاری هستن در واقع اینا تعیین کرده بودن بخاطر این حملاتی که دارن این انجام میدن. و همه اینها رو بذارین کنار این، مخصوصا اخبار این چند هفته گذشته، چون تو این چند هفته گذشته اگه دنبال کرده باشین اخبار سایبری رو، تحولی اتفاق افتاد که عملا شوکه کرد کل فیلد سایبر سکیوریتی رو. اونم اونی بود که شرکت آنتروپیک کلاود آمد یک محصولی داد توی بازار به اسم متوس، که این متوس قابلیت اینو داره که زیرو دی و والنربیلیتی هایی که ناشناخته هستن رو با یک دقت بسیار بالا و ظرف بسیار زمان کوتاهی پیدا کنه. یه مصاحبه رو من می‌خوندم با یکی از این AI سکیوریتی ریسرچرها که تو گوگل هست، و ایشون گفته بود من ظرف چند هفته با استفاده از همین ابزار آنتروپیک تونستم تعداد باگ‌های پیدا کنم که از تعداد کل باگ‌هایی که در طول عمرم پیدا کردم بیشتر بوده. حالا شما فکر کنید این ابزار میفته دست همین گروه‌های هکری که در واقع میتونن با استفاده از اینها بیان چه حملات سایبری رو انجام بدن. این اون سایکلی که قبلا مثلا شاید ماه‌ها طول می‌کشید، الان ظرف چند روز اینها میتونن با تو این ابزار در واقع AI اون بدافزارها رو بسازن، در کنار اون کمپین‌های دیس اینفورمیشنی که دارن، حالا اون بحث AI جنریت کردن کانتنت های غیر واقعی و میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن، اونم مخصوصا در شرایط ایران چون ما میدونیم که بسیار از ابزارها به روز نیست، مردم به اینترنت دسترسی ندارن، آپدیت نشده و خیلی خیلی راحت اینها میتونن ابزارها، گوشی ها رو در واقع آلوده کنن و از اینها استفاده کنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن. ببینین اهمیت این موضوع رو من فقط در این حد بگم که این محصول که گفتم ظرف یه هفته پیش ریلیز شد، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس فدرال رزرو جلسه گذاشتن سر اینکه این ابزار میتونه چه تأثیری روی امنیت بازارهای مالی داشته باشه، و تمام شرکت‌های بزرگ امنیتی دنیا الان دارن محصولات خودشون رو با این تست میکنن. سهام کلاودفلر 13% اومد پایین به خاطر اینکه دیدن این ابزار میتونه تمام پلتفرم‌های سافت ور از ا سرویس رو افکت کنه، چون بلافاصله این والنربیلیتی‌ها میتونه کش بشه و هر چیزی این پلتفرم‌ها هست میتونه تارگت بشه. ما الان توی همچین شرایطی هستیم. این نمی

0: نمیخوام خیلی بترسونم، ولی دارم میگم الان ما توی همچین زمانی هستیم، توی همچین دوره‌ای هستیم که از یه طرفی تکنولوژی داره به سرعت وحشتناکی رشد میکنه و این پلتفرم‌ها میتونه مثل یه شمشیر دو لبه استفاده بشه و متاسفانه میتونه در واقع یه پیامدهای خیلی بدی هم داشته باشه اگر علیه مردم خودمون استفاده بشه.
1: پس من اگه بخوام خلاصه کنم، ما یه جورایی با دو اتفاق همزمان روبرو هستیم. از یه طرف گروه های وابسته به حکومت ایران یا نزدیک به حکومت ایران از شیوه های متنوع‌تر و پیچیده‌تری برای حمله به جامعه مدنی استفاده می‌کنن. از طرف دیگه این چیزی که گفتی خیلی جالب بود، این که ابزارهای جدیدی معرفی شده که میتونن آسیب‌پذیری‌های ناشناخته و در واقع زیرو دی اتک ها رو در زمانی بسیار کوتاه‌تر شناسایی کنن. و خب همونجوری که گفتی، این چرخه تولید افزار که قبل از این ماه‌ها زمان می‌برد حالا به چند روز کاهش پیدا کرده و به این ترتیب گروه‌های هکری وابسته به دولت‌ها خیلی راحت می‌تونن با دقت و سرعت باور نکردنی بیان امنیت کاربران را هدف قرار بدن. امیر جان، اگر برگردیم به خود گزارش، یکی از نکاتی که دیده میشه افزایش حمله به گروه‌های اتنیکی و اساساً فعالان داخل کشوره. حالا جعل هویت که همیشه بوده، نمیدونم افشای اطلاعات و داکسینگ هم که سالهاست یکی از روش‌های فشار و تهدید به فعالینه، اما به طور خاص من میخوام در مورد این اپلیکیشن اندرویدی که تو گزارش هست صحبت کنیم. داستان این چی بود؟
2: خب کل قصه از اینجا شروع شد که یه خبرنگاری از ایران به ما گفتش که روی تلگرام پیغام مشکوکی گرفته و براش یه فایلی ارسال شده و نمیدونست که این فایل چیه. یه توضیح خیلی ساده‌ای هم داده بود به اون خبرنگار که آره این یه فایل پی دی افه که مثلا چه میدونم فلان گزارش حساس راجع به فلان اتفاق نقض حقوق بشر یا یه چنین چیزی مثلا داره رخ میده. فکر کنم مربوط به دی ماه بود. تو این پی دی اف نوشته شده شما خبرنگارید بخونید و افشاگری بکنید. خب ایشون شک کرده بود، با هلپ دسک میان تماس گرفته بود و نتیجه بررسی نشون دادش که خب این اپلیکیشن اندرویدیه که قصدش این هستش که در واقع جاسوسی بکنه از شما، اطلاعات شما رو بدزده و کارهایی از این دست انجام بده. ادامه تحقیقات نشون دادش که فقط این یه دونه اپلیکیشن نبوده، در واقع ما با یک زنجیره‌ای از این اپلیکیشن ها طرف هستیم، همشون یه سازنده دارن و در واقع قصدشون این بوده که انواع و اقسام سرقت ها رو بتونن انجام بدن. همشون هم در واقع به یک مرکز کنترل وصل می‌شدن. یعنی شما اگه همه رو نگاه می‌کردین، می‌رفتین ببینین خب این اطلاعات وقتی داری می‌دزدی کجا می‌بری، باش چی کار می‌کنی، در نهایت همه‌شون منتقل می‌شدن به یک سرور. یه دونه فایلی که به ما ارسال شد باعث شد ما بتونیم یه زنجیره گسترده‌ای از این بدافزارها رو کشف بکنیم. اهمیت در واقع کار هلپدسک هم همینه دیگه. واقعا ممکنه برخی اوقات شما با یک کمپین بزرگ طرف باشی، با یک زنجیره طرف باشی که اگه یکیشو بتونی پیدا کنی میتونی احتمالاً بقیه‌اش هم پیدا بکنی، شاید اگه خوششانس باشی بتونی قربانی‌ها هم پیدا بکنی.
1: یه ذره راجع به کارکرد این بدافزارا بیشتر میگی؟ دقیقاً چه نوع نظارت یا جاسوسی اینا انجام میدن؟ چطور تو گوشی جا میگیرن که اصلا کاربر متوجه حضور همچین اپلیکیشنی نمیشه؟
2: نکته جالب در مورد این اپلیکیشن ها این بودش که متوجه می‌شدی که مثلا سعی می‌کرد به اس‌ام‌اس های شما دسترسی داشته باشه، سعی می‌کرد یه سری داده ها رو از روی گوشی شما جمع‌آوری بکنه و بفرسته به اون مرکز کامند اند کنترل، سعی می‌کردش که تا جایی که می‌تونه داده از روی گوشی شما جمع بکنه. همینجا یه نکته رو هم بگم، من خیلی وقت دارم می‌بینم مثلا توی توییتر یه سری از بچه‌هایی که بازداشت شدن و آزاد میشن میگن که متن پیام‌های واتساپ ما رو بازجو داشت. در واقع یکی از کارهایی که اینجور اپلیکیشن ها میتونن بکنن همینه. ما گزارشی که چند سال پیش منتشر کردیم، فکر میکنم 5 سال پیش منتشر کردیم، یه گروه هکری بود که من خودم 4-5 سال داشتم تعقیبشون میکردم، اونجا برای اولین بار ما فهمیدیم که واتساپ داده ها رو به صورت رمز نشده، یعنی اینکریپت نمیکنه، روی لوکال استوریج گوشی کاربر نگهداری میکنه. خب این یعنی که هر کسی که بگه نوعی دسترسی پیدا بکنه به گوشی میتونه اون داده ها رو بخونه و ببینه. کارکرد اینجور اپلیکیشن ها معمولا یه همچین چیزی هستش، یعنی سعی میکنن تا جایی که میتونن داده جمع آوری بکنن از پیامک ها، از سشن های مرورگر ها، از کوکی ها، هر چیزی که امکان پذیر هستش جمع آوری بکنن و بعد بتونن حتی بتونن در مواردی از طرف اون کاربر روی گوشی کارهایی رو انجام بدن، یه پیامکی بفرستن، اس ام اس بفرستن، ایمیلی بفرستن، یه همچین کارکردهایی دارن. حتی ممکنه بخوان اطلاعات بانکی شما رو بدزدن.
1: دیگه تو رو خدا از این ترسناک ترش نکن.

0: واقعیت اینه که برای کسانی که کارشون جنبه امنیتی داره اینا خیلی اخبار نگران کننده ایه و باید بیش از پیش مراقب باشن و به نظر میرسه چاره جز این نیست که امنیت دیجیتال تبدیل بشه به یه روتین روزمره، به یه جور سبک زندگی. داوود جان، تو شرایطی که مردم داخل ایران برای ارتباط گرفتن خب خیلی مستعجل هستن، برای خبر گرفتن یا حتی حرف زدن با خانواده‌شون مجبورن هر چیزی رو به اسم VPN پیام رسان یا خبر رسان دانلود بکنه، تو این حالت چطور میشه با چنین کمپین‌های مقابله کرده؟ اساسا
1: ما خودمون جای مردم الان نیستیم که بدونیم چیه، به خاطر همین همینجوری نسخه بپیشیم برای مردم، ولی خودمون تو شرایط نباشیم میدونید موقعیت به قول معروف منصفانه نیست. نکته اینه که ما همه این نسخه ها رو برای افرادی میگیم که به اینترنت آزاد دسترسی دارن. من میتونم بگم گوشیت باید به روز باشه، از جای امن بگیری، ولی فرض کن الان بالای 40 روزه که تو ایران هیچ چیزی آپدیت نشده. ما الان هر هفته داریم میبینی همین مرورگر کروم شما داره آپدیت میشه، یعنی هر چیزی که دست ما استره براش مثلا گفتم اون لایف سایکل پچ ها خیلی کم شده. اگه ما خودمون رو بذاریم جای کسی که نه به اینترنت آزاد دسترسی داره و نه هیچ چیز دیگه که نمیتونه دروغش کنه، از اگه اینکه حالا یه فایل ای پی کی رو از جای میگیره هیچ نالجی هم نداره، تنها چیزی که میشه گفت اینو ران نکن. همین که مثلا شما این اینویتیشنی که شما فرمودی یه نفر فرستاده، خیلی وقت اون دعوتنامه ها رو باید روش مکس کنین. اینکه شما مثلا آقا من دعوت میکنم به یه مصاحبه آنلاین، دعوت میکنم به یک جلسه ای که مثلا فعالان فلانی هستن، چهار تا اسم بزرگ، خب معمولا اینا میدونن انگوش بذارن دقیقاً اون جایی که شما نقطه ضعفت هست، ممکنه مثلا یه اسم بزرگی میاد، مثلا کلمه میشنون، حالا اسم مثلا شاهزاده، اسم یک آدم چه میدونم معروفی که آقا میخوام شما رو دعوت کنیم به وبینار چیزی، ملت ممکنه بلافاصله کلیک کنن دیگه دنبالش نرن، یه مصاحبه بخوام بکنن. ولی نکته که اصلا مهمتر است معمولا اون که وریفای کنی که ببینی واقعا اون کسی که برات فرستاده خودش کیه. خب اینا یکم زمان بره دیگه، میدونی الان حالا با این AI اینا من خیلی وقتا مثلا اکانتو میدم میگم برو ببین مثلا از ChatGPT مثال میزنم، برو هیستوری این اکانتو برام دریار ببین مثلا چیز مشکوکی داشتن. الان خیلی بهترم شد، راحت‌تر شد، ولی همینم خیلی حوصله‌اش ندارن این کارو انجام بدن. این که شما برای این دعوتنامه‌ها، ایمیل‌هایی که برات میاد، پیام‌هایی که میگیری، با استفاده از همین ابزارها یک بررسی اولیه حداقل بکنی که ببینی چیز معتبری هست که من بخوام مثلا روی لینک برم با این افراد صحبت کنم، چون اعتمادم نکته خیلی مهمه تو این فیلد. ممکنه شما دو بار سه بار چند جلسه با این آدمو صحبت کنی هیچ چیزی هم ازت نخوان، ولی به محض اینکه اون اعتماد تو جلب کردن، اونجاست که دیگه اونجاست در واقع دیگه به قول معروف شما اکسس رو دادی و اینا میتونن ظرف مدت خیلی کردنشیال شما رو بگیرن. حالا تا شما بیفتون بالا هایجک شدن اکانتایت که رفته، تا اینا رو برگردونی ممکنه اینا هزاران هزار کانتکت شما رو بگیرن. اون نکات اصلیش اینه که همون به قول معروف میگن trust your gut، حالا فارسیش باز نمیدونم چی،
2: زمیر ناخودآگاه تو بهش اعتماد
1: کن. زمیر ناخودآگاه تو اعتماد کن.
0: دیگه باید بشینی یه چای بخوریم و به میز کمک‌های
1: خیلی مهم
0: فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیریم.
2: ماها وقتی داریم توی فضای عمومی زندگی میکنیم، بیش از حد داریم داده از خودمون، زندگیمون و کارمون منتشر میکنیم. مخصوصا شما اگه فعال حقوق بشر باشی، فعال سیاسی باشی، تمام این داده هایی که منتشر میکنی، حتی اصلا فکر کن یه قور میزنی، اخ این اپلیکیشنه چقدر گیرونه، من نمیخوام پول اینو بدم، همین کافیه، همین برای اون آدمی که داره تو رو ترک میکنه، دنبال میکنه، کافیه که بتونه یه سوشال انجینیرینگ تر و تمیزی درست بکنه، تو رو بندازه تو تله. خیلی وقتا حتی دعواهای بین گروه های سیاسی این کارو میکنه، یعنی مثلا گروه سیاسی الف از گروه سیاسی ب خوشش نمیاد، شروع میکنه به افشاگری و تو این افشاگری یه داده هایی منتشر میشه که اون بابایی که تو جمهوری اسلامی نشسته و هر دوی اینا رو میخواد حذف بکنه، از داده هایی که اینا تو دعوا منتشر میکنن استفاده میکنه واسه اینکه بتونه یه حمله سایبری رو علیه هر دوتاشون سازماندهی بکنه. بنابراین اینو گفتم برگردم به حرفای داوود جان که خیلی مهمه که ما حواسمون باشه حتی اگه داریم با دشمن سیاسیمون دعوا میکنیم، چه چیزهایی در مورد دشمن سیاسیمون و خودمون منتشر میکنیم که اینا میتونه بر علیه ما استفاده بشه.
0: حالا یه وقتایی مثلا مسئله شخصی نیست، یه نیاز عمومی. حالا میگم یکی از نکات جالبی که تو همین گزارش هم بود، تو این جنگ اخیر و خب این خاموشی دیجیتال، اینا میدونستن که خیلی از فعالین خارج از کشور دنبال اخبار ایران هستن و حتما رجوع میکنن به شبکه‌های تلویزیونی داخلی، و اون وقت یه سری لینک مخرب درست کرده بودن از این پلتفرم‌های پخش آنلاین یا مثلا لینک‌های برای دیدن شبکه‌های خبری صدا و سیما که با کلیک کردن روی اینا بعد افزار روی سیستم نصب میشد، و خب متاسفانه برخی از فعالین هم کلیک کرده بودن و تو این گزارش هم بهش اشاره شده. اما خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید، این که امنیت دیجیتال فقط این نیست که حالا پسورد قوی داشته باشیم یا روی لینک مشکوک صرفا کلیک نکنیم، اینا مهمه، اما اینم هست که بدونیم درباره خودمون، نیازهامون، ضعف‌هامون و حتی اختلافاتمون چه چیزهایی رو در فضای عمومی منتشر کنیم یا بهتر بگم منتشر نکنیم. امیر جان بریم سراغ فعالین و سازمان‌های خارج از کشور. توی گزارش می‌خونیم که حملات علیه فعالین، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی خارج از کشور به شدت گسترش پیدا کرده. عمده این حملات چی بوده؟ و حالا اگه بخوای نمونه برجسته برای اون مثال بزنی کدوم مورده؟
2: شاید میتونم بگم یکی از چیزایی که به نظرم تو این گزارش بود که خیلی میتونه نکته جالبی داشته باشه، یه حمله دیداسی بود که در واقع دو بار این حمله انجام شد. وبسایت یک نهاد حقوق بشری ایرانی، حتی ما طبیعتاً اسم نیوردیم تو این گزارش، ما یه شرایط محرمانگی داریم روی هلپ دسک، روی این میز کمک‌های امنیت دیجیتال که هیچ نوع داده‌ای رو منتشر نمی‌کنیم مگر اینکه اجازهش رو گرفته باشیم از اون فرد، ولی راجع به الگوها و رخدادها حرف می‌زنیم. ولی اسمش رو نگفتیم تو این گزارش، ولی یک نهاد خیلی معتبر حقوق بشری در اروپا که وبسایتش رو دو بار می‌خواستن با حمله دیداس از دسترس خارج بکنن. و نکته جالبش اینجاست که ما وقتی بررسی کردیم سروری که این وبسایت روش بود، دیدیم که حمله‌ها داشت مستقیم از ایران میومد و از زیرساخت متعلق به مخابرات و فناب میومد، و بعد یه مدتی هم عوض شد، رفتش رو مثلا انگار اون طرف که داشت حمله‌ها رو می‌کرد، حالا اون گروه یهو یه وی پی ان روسیه یا یه چیز این شکلی استفاده کرد، میخواست خودش رو پنهان بکنه،
1: یادش رفته وی پی ان روشن کنه،
2: یادش رفته بوده وی پی ان روشن
1: بعد روشن کرد.
2: در واقع اینا نشونه‌ای هستش که از درون ایران سعی میکنن هدف قرار بدن افراد رو، سازمان‌ها رو، نهادها رو در بیرون از کشور. و در واقع اینجا مهم میشه که سازمان‌ها و نهادهای بیرون از ایران باید حتما یه تیم متخصص داشته باشن که بتونن حفاظت بکنن از سرمایه هاشون، اسست هاشون، و بتونن پاسخ مناسب داشته باشن واسه همچین چیزایی.
0: تو اونجا این خیلی از ما میپرسن، آیا چکلیستی وجود داره که مردم بفهمن گوشیشون آلوده است یا نه، یا دست کم چه کارهایی بکنن که احتمال آلودگی کمتر بشه، حالا باز تو شرایط ایران دیگه با این وضع اینترنت؟
1: اولین، حالا من اینا رو باز برای حالت میگم که شما دسترسی به اینترنت آزاد
0: داره. درست.
1: اگر شما فرض کنید که حالا یه گوشی اندروید یا آیفون داشته باشین، اولین فکت اینه که شما مطمئن باشین گوشیتون بروزه، بروز رسانی شده، یعنی اون اندروید یا آی او اس بروز هست. چون ما الان گفتم داریم میبینیم که مثلا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار آپدیت های امنیتی براشون میاد به خاطر این بحثی که هست. این به شدت اگر شما گوشیتون بروز رسانی شده باشه، این بد افزارها یا این در واقع حالا ابزارهایی که در واقع میتونه برای شروع سرویلنس استفاده بشه، خب خیلی خیلی امکان سوء استفاده از دستگاه رو کم میکنه. نکته بعدی اپلیکیشن هاست. شما اپلیکیشن ها رو، مخصوصا هر اپلیکیشنی رو از هر جایی نصب نکنید. این یک شاید یک کالچری شده، فرهنگی شده که افراد مثلا یه اپ باحالی میبینن میفرستن برای که دیگه طرف هم نصبش میکنه، و ما میدونیم که الان اپلیکیشن ها رو وقتی شما میخواین دانلود کنید به شما میگن که چه چیزهایی رو کالکت میکنن، جمع آوری میکنن، به چه چیزهای دسترسی دارن، به چیزهای دسترسی ندارن. دسترسی اینها رو در نظر بگیرین که اگه اینا دسترسی خیلی بازی از همه سیستم نخواهن، و حتی اگه لوکیشن شما رو میخوان محدودش کنیم فقط به زمانی که شما از اون اپ دارین استفاده میکنید. اینو خیلی ها ما اسکیپ میکنیم، نمیخونیمش، در صورتی که شما با خوندن این میتونید یک ایده بگیرین که این اپلیکیشن در واقع امنی هست یا نه، و این که از جای مطمئنی دانلودش کنید، نه از این گروه های تلگرامی، بخش از گوگل استور. حالا یک سری رد فلگ ها رو شما نگاه کنید، اگر ببینید که گوشی شما داره باتری سری خالی میکنه، یا یه سری به قول معروف فعالیت‌های مشکوکی رو دارین رو گوشی می‌بینید، حالا از طریق خود حالا اندروید و آیفون یک مودهای خاصی رو دارن که شما میتونید اکتیویتی هایی که رو گوشی شما انجام شده توسط اپ‌های مختلفو ببینید. یعنی برای شما این جزئیات رو میده، لازم نیست چیز اضافی نصب کنید. یعنی مثلا من اگه بخوام ببینم الان رو گوشی آیفون خودم آخرین اپلیکیشنی که رفته میکروفون رو استفاده کرده کی بوده، میتونم اینو ببینم. اون اپلیکیشن ها رو برای من نیست میکنه و همینا رو میتونم ببینم و این خودش در واقع خیلی خیلی کمک میتونه. نه ولی خب ممکنه همه دنبال این داستان ها نباشن.
0: ولی اگه بخوام کجای گوشی باید برن چک بکنن اینا؟
1: توی آیفون تو قسمت سکیوریتی یک سکشنی هست که من فکر کنم این ویدیوی هم زمانی رو اینستاگرام چندین ماه پیش یه سال پیش گذاشته بودم اینستراکشنشو که مثلا من نشون دادم و حتی اگه یادت باشه این قابلیت آیفون رو یه مهندس ایرانی توی ایکس بود که در واقع ایلان ماسک هم توییتش زده بود که نشون داده بود واتساپ بدون اینکه بره ازش استفاده کنه میکروفونش فعال بوده برای بازه زمانی. یعنی همین قابلیت رو در واقع تونسته بودن از این قابلیت اندروید و آی او اس نشون بدن که همچکاری میشه کرد. همه اینها ریسک رو میاره پایین، ولی همون بحثی که گفتیم اینا هیچ وقت 100% نیست.
0: نکته‌ای که داوود عزیز اشاره کرد و توی گفتگومون فرصت نشد بیشتر باز کنیم و هی حرف تو حرف اومد، مربوط به داشبورد حریم خصوصیه. این قابلیت توی اندروید از مسیر تنظیمات و بخش سکیوریتی اند پرایوسی در دسترسه و در آی او اس تحت عنوان اپ پرایوسی ریپورت هستش. توی این تنظیمات تاریخچه دقیق دسترسی اپلیکیشن ها به حسگرها و داده های حساس نمایش داده میشه. شما با بررسی مرتب این بخش میتونید از سوء استفاده های احتمالی بدافزارها و نقض حریم خصوصی در زیست روزمره دیجیتالتون تا حدودی جلوگیری کنید. امنیت دیجیتال در فضای امروز دیگه یک انتخاب یا یک آپشن نیست، یه ضرورت حیاتیه و باید به یک سبک زندگی برای بقا تبدیل بشه. امروز چند تا اصل ساده رو با هم مرور کردیم که میتونه سپر دفاعی ما باشه. اون مکس طلایی که داوود و امیر اشاره کردن، قبل از کلیک کردن روی هر لینکی یا دانلود هر فایلی اون مکس لازمه، فکر کردن راجع به این و راستی آزمایی و اعتبار سنجی هویت کسایی که با ما تماس میگیرن در این حال خیلی مهمه. اینکه منحصرا از منابع و فروشگاه‌های رسمی دانلود بکنیم خیلی اهمیت داره و خب میدونم که با شرایط اینترنت ایران خیلی مشکله، اما به روز نگه داشتن مستمر سیستم عامل و اپلیکیشن ها میگم در حد مقدورات بسیار اهمیت داره و در نهایت مدیریت هوشمندانه اطلاعاتی که از خودمون، علایقمون و حتی اختلافاتمون در فضای عمومی منتشر می‌کنیم. ما نباید با دست خودمون مواد اولیه مهندسی اجتماعی رو دو دستی تقدیم بکنیم به مهاجما. اگر شما با مورد مشکوکی روبرو شدید، اگر با هر نوع تهدید سایبری مواجه شدید، قبل از اینکه خودتون رو گرفتار کنید حتما با هلپدسک امنیت دیجیتال سازمان میان تماس بگیرید با ایمیل helpdesk@mian.org. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.

0: امروز شنبه 9 خرداد 1405 سیوم ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردادی.
1: در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. مرکز امنیت دریایی عمان روز شنبه اعلام کرد که یک عدد مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آبهای سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. این مرکز با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و ناخودهای کشتی های عبوری خواست تا در هنگام پیمودن این مسیر حداکثر احتیاط را رعایت کنند. مقامات عمان تاکید کردند که شناورها باید از هر گونه شیء مشکوک دوری کرده و موارد را فوراً به نهادهای زیربط گزارش دهند. توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ به روایت کاخ سفید شامل بازگشایی تنگه هرمز و مینروبی این آب را از سوی ایران خواهد شد. تهران خواستار برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است. کتایب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خودنامی تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف مسئول امنیتی کتایب حزب الله در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتایب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در اواسط اردیبهشت ماه متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار نیروهای دولتی قرار دهد. در ایران مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر دیگر در خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت های گسترده و غیرقانونی، روند های قضایی ناعادلانه، اعدام های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان آذر ماه گذشته همزمان با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. و سازمان اطلاعات امنیت دانمارک اعلام کرد که ایران در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهمترین تهدیدات تروریستی علیه این کشور تبدیل شده است. به گفته مقام‌های امنیتی دانمارک، اگرچه سطح کلی تهدید همچنان در درجه 4 از 5 قرار دارد، اما نقش بازیگران دولتی به ویژه ایران در این تهدیدها افزایش یافته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. میتونید خبرها و گزارش های ما رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری کنیم بر تازه ترین تحولات در مذاکرات تهران و واشنگتن و ابهام ها درباره تفاهم احتمالی، پیامدهای اقتصادی ادامه بحران در خاورمیانه رو بررسی کنیم و نگاهی کنیم به تحولات لبنان. در کنار همه اینها کارنامه رئیس در حال کنارگیری موساد رو بررسی خواهیم کرد و به ابهام های حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 هم خواهیم پرداخت. اما در آخرین خبر، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا شاهد پیشرفته است، در این حال آمادگی کشورش برای اسرعیری عملیات نظامی علیه ایران هم سخن گفت. این در حالی است که جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
3: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شنبه 9 خرداد در سخنرانی در سنگاپور با بیان اینکه واشنگتن میداند از ایران چه میخواهد، تحقق این خواسته ها را وظیفه تیم مذاکره کننده دانست. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive.
3: وزیر دفاع آمریکا ادامه داد که اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا به توافقی دست خواهد یافت که عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی را تضمین کند. او گفت رئیس جمهور توافقی منعقد نخواهد کرد مگر آنکه مطمئن شود برای آمریکا و امنیت جهان ممتاز باشد.
4: Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world.
3: آقای هگست در این حال با تأکید بر آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری جنگ علیه ایران در صورت لزوم افزود، شاید ایران اکنون مایل به کنار گذاشتن به گفته او بلند پروازی های اتمیش نباشد، اما واشنگتن معتقد است که تهران در صورت دریافت مشوق های مناسب این کار را خواهد کرد.
4: You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time given the right set of incentives.
3: این سخنان یک روز پس از برگزاری جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیم نهایی درباره توافق با ایران ایراد می شود. جلسه ای که بیش از 2 ساعت زمان برد اما بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. پیش از جلسه آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود بدین ترتیب برشمرد: ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو و اورانیوم با غنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت: کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. این در حالی است که روز شنبه هم مقام های جمهوری اسلامی و هم هیئت دریانوردی بریتانیا اعلام کردند که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. او افزود که توافق شده فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگوی انجام نشده افزود: تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده است.
5: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
3: پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته‌ای ایران تعیین می‌کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست که دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعهایی به تفاهم رسیدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
6: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعا موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما در نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه. و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
7: هست. بله ما به این میپردازیم، اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردی که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
6: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا میکنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی ها و نفتکش های ایرانی توسط کشتی های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
7: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
6: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه‌ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم اینکه گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
7: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
6: موضوع تحریم ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره‌ای نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، عرضه‌ی انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر به طور جدی تحت فشار قرار دارد. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتی شاه از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت، کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو تا چه حد باید جدی گرفت.
8: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم به اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثار که امروز میبینیم، اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی، ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازارهای جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا دوس بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند، و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو میبره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. به این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این معاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
8: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه‌های جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه‌های جاگزینه و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه‌های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که نوارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم، اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
8: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینها قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونج که متوجه فشار آوردن به جهانه متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
0: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
8: در کدام مدت اونی که مورد انتظار اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبردرمانی‌هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام بدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردن 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارشو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنند، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنند. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: و حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو می‌کردم. اما تحولات تنها به میز مذاکره محدود نمیشه. در لبنان هم نشانه‌هایی از جابجایی در موازنه امنیتی و سیاسی دیده میشه. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید می‌کنه، نمایندگان لبنان و اسرائیل هم با میانجیگری آمریکا در پنتاگون گفتگوهای امنیتی و نظامی برگزار کردند. مذاکراتی که بر تثبیت آتش بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. همزمان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد کرده. حالا این پرسش مطرحه که آیا لبنان به بخشی تعیین کننده از معامله بزرگتر میان تهران و واشنگتن تبدیل شده یا همچنان در مدار یک جنگ فرسایشی باقی خواهد ماند. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خانواده، مسائل خاورمیانه، ارزیابی اون رو پرسیدم.
9: مسئله این استش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با واشنگتن در نظر بگیره و روی مسئله آتش بس در لبنان پافشاری نکنه و روی سرنوشت حزب الله، برای وجهه خودش بسیار در بلند مدت بسیار آسیب زننده خواهد بود. به این دلیل که اساساً حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. حزب الله لبنان پس از کشته شدن سید حسن نصرالله در آتش‌بس بود اسرائیل بود، تا اینکه جنگ در گرفت و حمله آمریکا به اسرائیل به ایران که آغاز شد. بعد از چند روز حزب الله درگیری با اسرائیل را از سر گرفت و بسیار در هم حزب الله و هم لبنان به صورت کلی ضربات بسیار دردناکی رو در این مدت تحمل کردن. لبنان بیش از 3000 کشته داده در این هفته ها و شمار زیادی غیر نظامی، شمار زیادی کودک کشته شدند. برخی از روستاهای جنوب لبنان کاملا نابود شده. الان در آستانه آغاز جنگ شهریه. الان اسرائیل هشدار داده که شهرهای سور و نبتیه رو که دو شهر بزرگ جنوب لبنان هستند تخلیه کنن. احتمال تبدیل اینها به غزه است. در نتیجه با چنین بهایی که حزب الله برای ایران پرداخته، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب الله رو نادیده بگیره و به تفاهمی با آمریکا برسه که در اون حزب الله و مسئله آتش بس در لبنان نباشه.
0: اما آقای فرهمند، دیروز نشست تازه نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در پنتاگون برگزار شده. برگزاری چنین نشست‌هایی تا چه حدی میتونه به تثبیت آتش بس یا کاهش تنش‌ها کمک کنه؟ یا واقعا دو طرف به دنبال یک راه حل سیاسی هستند یا مشکل لبنان، حزب الله و اسرائیل فقط در میدان حل میشه؟
9: ببینید، طرفین لبنانی و اسرائیلی سه نشست دیپلماتیک داشتن در سطح سفراشون در واشنگتن و یک نشست نظامی که دیروز بود و اینها هیچ کدوم نتیجه ملموسی دربارشون ذکر نشده. صرفا در بیانیه‌ها گفتن که نشست‌های مثبتی بود، ثمر بخش بود، ولی هیچ ثمری نداده و اساسا هیچ انتظار نمیده که نتیجه هم داشته باشه. به این دلیل که اساسا دولت لبنان هیچ تأثیری بر وضعیت لبنان نداره. مسئله لبنان الان این هستش که اسرائیل میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه و تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشه دست از حملاتش به خاک لبنان بر نمیداره. حزب الله هم دولت لبنان یا ارتش لبنان هیچ نفوذی روش نداره که وادارش بکنه به آتش بس. هیچ اهرمی ندارن برای اینکه حزب الله رو به آتش بس وادار کنن. در نتیجه مذاکره میان لبنان و اسرائیل عملا بی‌معناست، به این دلیل که دولت لبنان هیچ نوع تعهدی نمیتونه بده در مقابل آنچه اسرائیل دریافت کنه. نمیتونه تعهدی بده چون نمیتونه بهش تعهدی عمل بکنه. این گفتگوها بیشتر در واقع تلاش‌های سیاسی است برای اینکه بتونن پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنند، در حالی که پرونده لبنان به نظر میرسه آنچنان با پرونده ایران در هم آمیخته که اساساً از طریق پرونده ایران تنها قابل حله. به همون دلیلی که عرض کردم، یعنی تنها نیرویی که میتونه بر روی حزب الله اثر بگذاره و یک در واقع به یک معامله ای در لبنان دست بزنه که هم مسئله حزب الله حل بشه هم اینکه لبنان از زیر آتش اسرائیل خارج بشه، این تنها در تهران چنین نیرویی وجود داره. هیچ نیروی دیگری از ذره بر حزب الله نداره و بنابراین این مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن به نظر کاملا بیهوده میاد.
0: و دقیقاً در همین زمانی که این مذاکرات در حال شکل گرفتن بوده، آقای نتانیاهو اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردن و همونطور که شما هم گفتید در واقع به جنگ شهری داره کشیده میشه. اما حزب الله این ادعای عبور نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی رو رد کردن. اگر این پیشرفت واقعیت داشته باشه، چه معنای نظامی و سیاسی برای معادله قدرت در جنوب لبنان داره؟
9: ببینید، در آن حزب الله به وضعیتی برگشته که جهت قبل از سال 2000 داشته و یک نیروی دوباره به یک نیروی چریکی تبدیل شده و در زمانی که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود و خب ضربات پیاپی حزب الله به اسرائیل سرانجام در اون زمان باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 شد. الان برای حزب الله چون این تجربه داره، اینکه برگرده دو مرتبه به وضعیت چریکی سابق خیلی چیز سختی نیست و حزب الله در این هفته‌هایی که با اسرائیل درگیر بوده اتفاقا ضربات موثری هم تونسته به اسرائیل بزنه. شاید میزان تلفاتی که حزب الله از نظامیان اسرائیلی گرفته بیشتر از تلفاتی بوده که حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به بار آورده. یعنی تعداد زیادی نظامی اسرائیلی رو حزب الله موفق شده که از میان ببره و اخیرا هم حتی از یک نوع پهپاد حزب الله رو نمایی کرده که اسرائیلی ها پدافندش رو ندارن. در نتیجه مسئله مقاومت حزب الله در جنوب لبنان موضوع جدیه. آنچه هزینهش برای حزب الله داره سنگین میشه، وضعیت قطبی است که در لبنان به وجود اومده و مخالفتی که اساساً میشه با این درگیری میان حزب الله و اسرائیل، که اینکه اساساً بخش زیادی از جمعیت لبنان اینجا فکر میکنن که ما اصلاً چرا باید کشورمون رو وارد این جنگ می‌کردیم با اسرائیل و این موضوع بسیار وضعیت رو قطبی کرده، اما گذشت زمان باعث میشه که اون وزنی که به سمت حزب الله قوی‌تر بشه، به این دلیل که نوع عملکرد اسرائیل در لبنان به شکلیه که مثل جریان غزه است که در غزه اگه یادتون باشه در اوائل انتقادها به حماس به دلیل اون عملیات 7 اکتبر بسیار بالا بود، اما به تدریج با عملکردی که اسرائیل داشت و اون نوع کشتار وسیع غیر نظامیان در غزه باعث شد که مسئله 7 اکتبر فراموش بشه و مسئله غیر نظامیان پررنگ بشه. الان در لبنان هم داره همینطور میشه وضعیت، یعنی اصل داستان داره فراموش میشه و این نوع عملکرد اسرائیل و این کشتار بی‌رویه غیر نظامیان داره خیلی پررنگ میشه و این وزنه رو در واقع به سود حزب الله و به زیان اسرائیل میکنه.
0: با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. در همین حال در اسرائیل هم نگاه ها به ارزیابی کارنامه امنیتی سالهای اخیر و نقش موساد در پرونده ایران دوخته شده. دوران 5 سالی ریاست دیوید برنا سازمان موساد این روزها به پایان میرسه و اون این مقام رو به جانشین خودش میسپاره. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست عموم این تشکیلات پرداختند. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه‌ای از این گزارش‌ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌آوری کرده.
10: رون بنیشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش‌های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش‌ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوع‌های حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند.

خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در دو جنگ 12 و 40 روزه یک سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثی کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیا تخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که

0: اگر از سوی همه کشورها به کار می رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسیکو هند در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش. هر 3 اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت در آورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها، اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارد. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روند. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: از امنیت و سیاست به سراغ ورزش بریم، جایی که سایه اختلافهای سیاسی همچنان بر سر تیم ملی و فوتبال ایران باقی مونده. در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش رسیده، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم رو با ابهام روبرو کرده، بلکه یک بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه‌ها از جمله ورزش رو تحت شعاع خودش قرار بده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
3: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافتی این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
4: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و برصورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی امریکا رو.
3: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
5: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
3: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است، شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند، موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
6: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن. امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
3: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
1: بعد از گزارش همکارم بنیامین صدر به یافته ای تازه درباره سلامت مغز و سبک زندگی بپردازیم. پژوهشگران در یک بررسی تازه میگن که مصرف منظم تخم مرغ ممکنه با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در سالهای سالمندی مرتبط باشه. نتایج این مطالعه نشون میده افرادی که به طور منظم تخم مرغ مصرف میکنن کمتر با تغییرات مغزی مرتبط با زوال شناختی روبرو میشن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: دکتر جان ساباته استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای منصفانه و بی‌طرفانه ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید صدا و نظرات خودتون رو از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما برسونید با شناسه کاربری @فرداگرام. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ رو هم یادداشت کنید، 2420-725-970-30. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
8: ساعت 23 به وقت تهران است و شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. خانم آقایان خوش آمد میگویم با شما، مهرداد میردامادی هستم میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها سعی میکنیم روشن کنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. اجازه بدید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رضا جمالی.
9: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا یک کشتی تجاری دیگر را که قصد شکستن محاصره دریایی ایران را داشت از کار انداخت. یک مقام آگاه آمریکایی در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کرد که شب گذشته کشتی فلبر لیانستار که با پرچم گامبیا حرکت میکرد به رغم هشدارهای مکرر نیروهای ایالات متحده قصد ورود به یکی از بنادر ایران را داشت. در پی نادیده گرفته شدن این هشدارها، هواپیماهای نظامی آمریکا این کشتی را در آب‌های دریای عمان هدف قرار داده و سیستم رانش آن را از کار انداختند. به گفته این مقام مسئول، این کشتی در حال حاضر در دریا سرگردان است، اما نیروهای آمریکایی هنوز وارد عرشه آن نشدند. با احتساب این مورد، این ششمین کشتی است که از زمان آغاز معاصره دریای ایران در 28 فروردین ماه امسال توسط ارتش آمریکا متوقف می شود. ایالات متحده این معاصره را در واکنش به اقدام ایران در بستن تنگه هرمز آغاز کرد، تنشایی که ریشه در حملات متقابل اسفند گذشته دارد. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد و ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که برای از سرگیری فاز نظامی آمادگی کامل دارد. این هشدار پس از آن صادر شد که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد هر گونه توافق صلح باید خط قرمز او، یعنی عدم دستیابی همیشگی تهران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. با وجود یمان زنی ها، کاخ سفید مبنی بر نزدیکی توافق، دونالد ترامپ پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و تهران نیز وجود هر گونه توافق نهایی را رد می کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم در جریان یک نشست دفاعی در سنگاپور اعلام کرد که واشنگتن از توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و می تواند در صورت لزوم جنگ با ایران را از سر بگیرد. تنش‌ها در میدان نبرد هم طی هفته جاری با حملات آمریکا به بندر عباس و پاسخ متقابل ایران شدت گرفته است. ایرنا روز شنبه به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که پدافند هوایی ایران یک پهپاد دشمن را سرنگون کرده است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها از جمله در جبهه لبنان هم همچنان ادامه دارد. در خبر دیگر، مرکز امنیت دریایی عمان هم روز شنبه اعلام کرد که یک مین دریایی را در غرب منطقه تردد ساحلی در تنگه هرمز کشف کرده است. این مین در محدوده آب‌های سرزمینی عمان شناسایی شده و نگرانی‌ها را درباره امنیت کشتیرانی در این منطقه افزایش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تاکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو معاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات وسنت در با این اظهارات گفت که انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران کم رنگ است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. نتایج یک نظرسنجی در 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان می‌دهد که بیش از 80% از دستیاران پزشکی تمایل به خروج از کشور دارند و به همین میزان نیز آنها امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. به گزارش ایلنا، سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران نتایج این پژوهش را نگران کننده خواند. مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در گلستان و 34 نفر در خراسان جنوبی توقیف شده است. سپیده قولیان، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می کرد، روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته که آزادی خانم قولیان پس از پایان دوره 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفت. و تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید، اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه بازی را به تساوی کشاند و در وقت‌های اضافه گلی به همراه نداشت. تلاش دو تیم تا در ضربات پنالتی پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-3 پیروز شود.
10: شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم رضا جمالی.
11: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
10: بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های دقایق پیش رو. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دور دیگری از احکام توقیف انوار را به مورد اجرا گذاشتند. در این دور 108 ایرانی ساکن خارج از کشور مشمول اجرای احکام توقیف اموال شدند. عفو بین الملل می گوید که حکومت ایران از پوشش شرایط جنگی برای سرکوب بیشتر و صدور احکام مصادره استفاده می کند. در این باره با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کردم و در ابتدای این گفتگو از این کارشناس مسائل حقوقی می پرسم که ارزیابی او از صدور روزافزون احکام مصادره اموال چیست و قوه قضاییه با این ابزار چه هدفی را دنبال می کند؟ حسین احمدی نیاز:
12: جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از عناوین مثلا قانونی و با استفاده از ابزار غیر عادلانه دادگاه و اقتدار و قدرتی که به نهادهای امنیتی داده، که این امر باعث شده که قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال باشه و با این ترکیب نامیمون همواره خصوصا در این شرایط و بعد از این جنگ موجبات ضبط اموال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر حقوقی شهروندان را فراهم آورده، به نفعی که یک، دسترسی آزاد مردم به اطلاع رسانی را به طور کامل محدود کرده، اموال آنها را ضبط میکنه، احکام ناعادلانه ای در باب اعدام یا زندانهای طویل مدت صادر میکنه، خصوصا در همین چند روز اخیر یا در بعد از جنگ این احکام ناعادلانه مصادره اموال موجب شده که همه حقوقدانان به سرز قاطع اعلام بکنن این صرفا برای سرکوب، برای ارعاب مردم، خفه کردن صدای هر نوع اعتراضی است، چه در داخل و چه در خارج از ایران است. چون حقیقتاً مصادره اموال جزء موارد بسیار بسیار نادر میتونه محسوب بشه که ضوابط و شرایط بسیار خاصی داره که معمولاً نباید اعمال بشه، اما شوربختان جمهوری اسلامی با افتتاح این عنوان غیر انسانی، همانند بغی که به یک ملعبه برای اعدام مخالفین تبدیل شده، اکنون از مصادره اموال به عنوان یک ابزار برای سرکوب، ترساندن و ارعاب مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده می کنه.
10: محمد تقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان، یک یادداشتی نوشته برای ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه میزان و در اون یادداشت عنوان کرده که صدور احکام مصادره اموال به منظور مقابله همه جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذیه. میخواستم ببینم که مبنای حقوقی قانونی این اظهارات و این جور احکام اساساً چیه؟
12: اساساً اینها مبتنی بر قانون نیست و اینها منتظر قانون و اصول حقوقی نمیمونن و قوه قضاییه و دادستانهای وابسته به این قوه صرفاً به ابزار سرکوب تبدیل شدن. وقتی که سرکوب مسئله امنیتی حکومت و سیاست این حکومت مطرح میشه، به طور کامل اینجا قانون قربانی میشه، عدالت قربانی میشه. در هیچ یک از اصول حقوق کیفری نوین در نظام حقوقی ایران هرگز چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که اینها میان بی حرمتی به مردم را انجام میدن در قالب نفوذی و اعتماد به ملت را به طور کامل در قالب نفوذ و امر جاسوسی میسنجن، این خودش از بعد روحی و روانی بزرگ در این صدمه و به این مردم. و دو، حالا اینها چون در این 47 سال، خصوصا در سالهای اخیر، وقتی این همه اعدام شد، این همه شکنجه انجام دادن، این همه تیرواران و سرکوب و کشتن مردم، نتونست صدای اعتراض مردم را خفه بکنه، اینها روی به مصادره به اموال آوردن. یعنی هر روز مدل جدیدی از سرکوب به نامهای قوه قضاییه و در قالب فریبنده بازدارندگی یا عناوین فریبنده ای که خود حکومت از اینها استفاده میکنه داره انجام میده. به نحوی که همین الانی که من با شما صحبت میکنم همین امرم موجبات مثلا مصادره اموال همه کسانی که صحبت میکنن، حقوقدان هستن، منتقد هستن، حتی کسانی که دلسوز جامعه ایران هستن، به طور کامل اینها همه را زیر تیغ این مصادره اموال میتونن قرار بدن.
10: ظاهرا اون چه که قانون تشدید مجازات جاسوسی خونده میشه مستند احکام مصادره اموال بوده. این در حالیه که حقوقدانان ایرادهای اساسی به این قانون گرفتن، از جمله ابهام شدیدی که به گفته اونها در تعاریف و مفاهیم کلیدی در متن این قانون وجود داره، دو اینکه از بین رفتن مرز میان جاسوسی و مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای، و در مجموع گفته میشه که یک جور نگاه امنیتی همونجور که شما فرمودید بر نگاه فنی و حقوقی چیره بوده در مرحله تدوین و تقنین این قانون. میخواستم ببینم که چرا به نظر شما قوه قضاییه ایران به رغم همه این ایراداتی که به لحاظ شکلی به این قانون وارد هست همچنان اون رو مستند احکام قرار میده؟
12: چون قوه قضاییه ایران مدافع حقوق بنیادین مردم نیست. قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی ایران مدافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی قرار بوده در نظام قضایی ایران وفق اصل 57 قانون اساسی در یا در نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا، این قوه قضاییه یک قوه مستقل باشه، حامی حقوق بنیادین مردم در قبال ستم دولت‌ها بایستی قرار بگیره. یعنی قوه قضاییه حامی حقوق مردم باشه. اما در ایران قوه قضاییه حامی حکومت علیه مردم هست. بنابراین قوه قضاییه در چنین حالتی هر آنچه را که موجب تقویت و حفظ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بکنه، ام از اعدام باشه، محاربه باشه، بغی باشه، شکنجه باشه، کشتار روزانه باشه، تیراندازی مستقیم باشه، نقض پایمان شدن همه قوانین باشه، قطع اینترنت باشه، مصادره اموال باشه، همه رو مشروع میداند و همه رو موجه تلقی میکنند. چون این قوه فاقد استقلال علیه مردم به نفع حکومت هست. بنابراین از چنین دستگاهی نباید انتظار قانون، حاکمیت قانون و عدالت و انسانیت را داشت.
10: راه مقابله با این احکام و اعتراض به اونها چیه؟ آیا محکومان از نظر کارشناسی شما راهی برای دادخواهی دارند؟
12: ببینید، تمام این احکام غیر انسانی، هیچ اعتباری بهش وجود نداره و به طور کامل فاقد وجاهت قضایی و قانونی. یک، باید اطلاع رسانی بشه نسبت به این احکام. دو، در آینده وقتی که سیستم حکومت، سیستم عدالت انتقالی یا عدالت ترمیمی شکل بگیره، اون زمان هست نسبت به جبران خسارات وارده به مردم باید اقدام بشه. و همچنین مهمترین موضوع این است که مکانیزم حقوقی در خارج از ایران برای مقابله با این امر باید شکل بگیره که از اموال متعلق به جمهوری اسلامی برای جبران این خسارات بایستی تمهیدادی صورت بگیره.
10: حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، نقطه نظرات خود را در مورد احکام مصادره اموال بیان می کرد. عفو بین الملل می گوید که شرایط جنگی پوشش احکام سرکوب در جمهوری اسلامی است. در حیطه جنگ و دیپلماسی، وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن عملیات نظامی علیه ایران را از سر می گیره. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرده که هر گونه اقدام شناورهای خارجی رو مورد هدف قرار خواهد داد در تنگه هرمز. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، ارزیابی رو او رو درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیده.
13: این آتش بسی که تقریبا برقرار شد، علارغم این که طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی‌ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله‌ای که به کویت کرد، ولی در این حال در مسیر تهدیدافزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه. ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت‌رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسیر دیپلماسی بسیار لغزان‌تر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
9: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
13: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، سه جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لیندسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیاکانهای جمهوری خواهند. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده و هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود، شبیه برجام بود. اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معاملگر چهرهای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جی دی ونس و رند پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده طی این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده. آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف، آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونه 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیت هگزت طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی رو در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
9: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
13: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه‌های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1.8 میلیارد دلار رو آقای اوباما داد. نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پولها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عملهایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متاسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متاسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
9: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
13: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه گری، میزان مطالبه گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعی. هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت. هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
9: ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، از مسیر لغزان دیپلماسی و احتمال آغاز مجدد جنگ از سوی آمریکا با ایران صحبت می‌کرد در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما بپردازیم به گزارش‌های این مجموعه خبری. گزارش میدانی تازه روزنامه شرق از پایتخت تصویری تکان دهنده از فرو ریختن آرام طبقه متوسط در تهران ارائه میده، طبقه‌ای که روزگاری نماد تجدد و شهرنشینی در ایران بود و امروز با جیب خالی برای بقا می‌جنگه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
14: فقر در ایران دیگر تنها به حاشیه نشین‌ها و کم درآمدها محدود نمی‌شود و حالا قلب پایتخت و طبقه متوسط شهرنشین را نیز نشانه گرفته است.
3: روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از پایتخت تصویری ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های فقر نه در ظاهر شهروندان بلکه در سبد خرید، کارت‌های بانکی، وضعیت درمان و سفره‌های کوچک شده آنها آشکار شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش با دو حقوق کارمندی قادر به تأمین هزینه‌های زندگی و حتی بخشی از رفاه نسبی خود بودند، اما حالا برای گذر از روزهای پایانی ماه ناچار به استفاده از نسیه و حساب دفتری مغازه‌ها شدند. روایت کاسبان و فروشنده‌های محلی در نقاط مختلف تهران از تغییر عمیق الگوی مصرف و فقر بیشتر مردم حکایت دارد. خریدهای نسیه دیگر شامل کالاهای لوکس یا غیر ضروری نیست. حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسروها جایگزین اقلام رفاهی شدند. مشتریانی که ظاهری آراسته دارند اما با بهانه‌هایی چون جا گذاشتن کارت بانکی در خانه یا اختلال شبکه بانکی خرید روزانه‌شان را به حساب ماه بعد موکول می‌کنند. همزمان فروشندگان از رشد پدیده دیگر سخن می‌گویند: افزایش سرقت اقلام خوراکی کم حجم مثل تون ماهی که گران قیمت شدند، تا جایی که برخی مغازه‌دارها ناچارند این کالاها را از دسترس مشتریان خارج کنند. بشنوید توضیحات یک مغازه‌دار درباره مقایسه قیمت کالاها پیش از آغاز جنگ اخیر تا کنون.
15: این چای 120 تومانی شده 249.900، اون چای 500 تومانی شده 1.100.000 قیمت از دو برابر بیشتر شده. چیپس 30000 تومانی شده 70000 تومان. روغن واسه تون نگم که میدونین داستانش چیه، میلیونی قیمت روغن. اصلا دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
3: آنچنان که در گزارش روزنامه شرق میبینیم، در نانوایی ها نشانه های بحران آشکارتر است. برخی مشتریان درخواست خرید نصف نان می کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه تعداد نانهای خریداری شده را کمتر از واقعیت اعلام می کنند تا پول کمتری بپردازند. حتی کمک های خیرخواهانه هم شکل تازه‌ای گرفته. زمانی توزیع عمومی و رایگان نان وجود داشت، اما حالا کمک ها به صورت هدفمند فقط صرف تأمین نان برای افرادی می شود که توان پرداخت همان اندک هزینه را نیز ندارند. شاید ملموس‌ترین تصویر از افول قدرت اقتصادی و فروپاشی سفره‌های طبقه متوسط را بتوان در میوه فروشی‌های تهران دید. خرید کیلویی میوه برای بسیاری از خانواده‌ها به خاطره دور تبدیل شده و جای خود را به خرید چند عدد سیب، موز یا پرتقال داده است. موضوعی که نه برای تغییر الگوی مصرف بلکه از سر نداری و تنگنای اقتصادی قابل رویت است. فروشنده ها می گویند مشتریان کارمند و تحصیل کرده حالا بیش از گذشته به سراغ میوه های درجه دو یا لکه دار می روند تا بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کنند. این گزارش میدانی روزنامه شرق نشان می دهد مسئله امروز تهران صرفاً افزایش قیمت ها نیست، بلکه تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه است که سالها موتور محرک اقتصاد شهر محسوب می شد. طبقه متوسطی که روزگاری در ایران نماد ثبات، مصرف و امید به آینده بود، اما حالا بیش از هر زمان دیگر درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره خود شده است. وضعیت درمان و هزینه تأمین اقلام بهداشتی و دارویی هم حالا دیگر به موضوعی بقرنج تبدیل شده. در هر حال خرید نسیه، خرید دانه‌ای، کاهش مستمر کیفیت سبد مصرف خانوار و بی‌توجهی به موضوع سلامت را میتوان نه فقط نشانه‌ای از بحران یا فروپاشی اقتصادی دانست، بلکه این موضوع شاهدی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در پایتخت کشوری ثروتمند چون ایران است که در چند دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط به چنین وضعیتی دچار شده است.
9: گزارش بنیامین صدر را می شنیدیم. اما دوران 5 سالی ریاست داوید برنیا بر سازمان موساد این روزها به پایان می رسد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خلاصه ای از رسانه های جریان اصلی در اسرائیل را در ارتباط با عملکرد این سازمان در مورد ایران جمع بندی کرده است.
0: رون بنیشای مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوع‌های حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی روی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. موساد با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه اسرائیل در حال این روزها پس از 5 سال شاهد تغییر ریاست خود خواهد بود که نتایج عملیات این سازمان در ارتباط با ایران در 2 جنگ 12 و 40 روزه 1 سال اخیر نمود ملموس‌تری یافت. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنیا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیا تخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در 1 سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر 3 محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای مستعد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عرب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود، آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با

سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها، اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روز حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند
وضعیت جاری هنوز پایان داستانی.

0: دوید برنیا این روزها از ریاست این تشکیلات می روید. 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود، چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: مروری بر عملکرد موساد در مورد ایران در دوران ریاست 5 سالی داوید برنا. گزارش همکارم فرنوش رام را میشنیدید. اما مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که هم ایران و هم آمریکا انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند.
2: فکر می کنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. می دانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهای را دیدند که مدام می گویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمی رسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرام فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند. یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان، از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
3: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
2: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود. زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فراوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری ثالث منتقل شود.
3: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
2: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی نه فقط آمریکا باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
3: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
2: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعا معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگان اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می شود. فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه‌های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می‌شود، جایی که بحث‌هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
3: حتی اگه ایران رسما تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
2: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مین دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر کنند. و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی میتواند عملا ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. میتوانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
3: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه رو مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
2: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم. نه فقط در نحوه جنگیدن ایران، آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد. اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده. اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی برده اند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم. اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت. اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
3: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی را منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
2: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میاندوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
3: آقای ترامپ این گفتگوها رو به یک بازتنظیم گسترده تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
2: پیمان‌های ابراهیم قطعاً به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می‌شد و بدیهی است که رئیس جمهور می‌خواهد آنها را گسترش دهد. فرض من این است که رئیس جمهور ترامپ دریافته یا مستقیماً به او گفته شده که بسیاری از کشورهای منطقه می‌خواهند این جنگ به طور دائمی پایان یابد و نمی‌خواهند دوباره آغاز شود. به همین دلیل برخی کشورها ممکن است آمادگی بیشتری برای بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم داشته باشند. با این حال من گسترش عمده‌ای را بدون حل و فصل‌های گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله پیشرفت در غزه و لبنان محتمل نمی‌بینم. اما رئیس جمهور احتمالاً درک بهتری از وضعیت این گفتگوها دارد، چون مستقیماً با رهبران منطقه صحبت می‌کند. اگر کشورها واقعاً در حال بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما بازم با این حال هنوزم فکر نمی‌کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متاسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود، ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان، زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می‌دانیم که می‌دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست. قطعاً به نفع منطقه نیست.
1: با این گفتگو رسیدیم به پایان این پوشش ویژه خبری تحلیلی. ممنون که با ما با رادیو فردا همراه بودید.

ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گروه کتائب حزب الله عراق با خلع سلاح نیروهای خود مخالفت کرد. سپیده قلیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. قوه قضاییه ایران اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کتائب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خود نامید تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای فزاینده‌ای از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتائب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی، نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در حدود اواسط اردیبهشت متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار دولت قرار دهد. کتائب حزب الله نه تنها با خلع سلاح مخالفت کرده، بلکه پیشنهاد داده است که سلاح‌های مازاد دیگر گروه‌ها را خریداری کرده و مسئولیت نظارت و نگهداری از تسلیحات تخصصی مانند موشک‌های کروز را که به ادعای آنها تخصص فنی آن در نهادهای دولتی وجود ندارد بر عهده بگیرد. پیش از این مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا قاطعانه از بغداد خواسته بودند تا اقدامات ملموسی برای اخراج گروه‌های شبه نظامی از نهادهای دولتی و قطع بودجه آنها انجام دهد و استمرار حمایت‌های واشنگتن از عراق را مشروط به این اقدامات کرده بودند. و در خبری دیگر، سپیده قلیان زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان از ماه گذشته همراه با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و در خبری دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در استان خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و میگوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و در خبری دیگر، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید، اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه با گل عثمان دمبله که در دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید بازی را به تساوی کشاند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 9 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. همراه ما باشید با موضوعات مختلفی از جمله درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و ما در شرایطی که وزیر دفاع آمریکا تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات بین ایران و آمریکا واشنگتن عملیات نظامی علیه تهران را از سر می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی هم در پی تصویب قانونی برای اعمال مدیریت قطعی بر تنگه هرمز است. در همین زمینه دقایقی پیش با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل امنیت ملی در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره میزان آمادگی آمریکا برای شروع دوباره جنگ با ایران پرسیدم.
3: این آتش بسی که تقریبا برقرار شد، علارغم این که طرفین رو در این موضع قرار داد که رو بیارن به دیپلماسی، ولی در این حال تحرکاتی رو ما در هر دو طرف شاهد بودیم. هم جمهوری اسلامی تحرکاتش رو در تنگه هرمز یک مقدار بیشتر کرد و برخی تهدیدآفرینی ها رو علیه برخی کشورها مثل حمله‌ای که به کویت کرد، ولی در این حال در مسیر تهدید افزایی اون موضع خودش رو تلاش کرد به طرف آمریکا دیکته بکنه، ولی در مقابل آقای ترامپ هم از این فرصت استفاده کرد و آمادگی بیشتر نیروهاش در خاورمیانه افزود و ورود تانکرهای سوخت، هواپیماهای سوخت رسان و برخی ادوات جنگی نشون میده که در واقع این مسیر دیپلماسی بسیار لغزانتر از اونی بوده که برخی تحلیلگران فکر میکردن. من تصورم این هست که طی ساعت آینده بعد از اون نشستی که آقای ترامپ داشت با برخی از در واقع اعضای کابینه خودش، ما تقریبا 24 تا 48 ساعت رو باید منتظر باشیم ببینیم که آخرین پیام‌های مربوط به این پیشنهاد 14 ماده‌ای از طرف هر دو طرف نهایی خواهد شد. هرچند آقای ترامپ گفته من 3-4 روز زمان نیاز دارم، ولی صحبت‌های آقای پیت هگزت نشون میده که ایالات متحده آمریکا اصرار داره که سریع‌تر این مسئله رو ببره به یک تصمیم نهایی، یعنی یک تصمیم تنها که یا گزینه نظامی باشه یا دیپلماسی.
1: آقای روشندل، اشاره‌ای داشتید به پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران به رغم برخی خوشبینی‌هایی که وجود داره، اما همین الانش هم تا همین مرحله اختلافات جدی دست کم مثلا روی همین مسئله آینده مدیریت تنگه هرمز وجود داره. وقتی که برای این مسئله هنوز دو طرف به توافق نرسیدن، چطور میتونن روی پرونده‌های مهمتر و پیچیده‌تری مثل موضوع غنی‌سازی در ایران به تفاهم برسند؟
3: ببینید، در حالت کلی با توجه به نشستی که آقای ترامپ داشت، سه جریان رو بسیار قوی میدونم در تصمیم سازی در درون دولت ترامپ که بالاترینشون میشه گفت افرادی هستن که طرفدار همون جناح فشار حداکثری امنیتی هستن، مثل مارکو روبیو، لیندسی گراهام، تام کاتن، تد کروز، مایک پومپئو. اینا بخشی از پنتاگون و نیوکانهای جمهوری خواهن. دیدگاه اصلیشون اینه که جمهوری اسلامی چون ضعیف شده نیازی نیست ایالات متحده آمریکا امتیاز بده و هر توافق هم در واقع ناقص خواهد بود، شبیه برجام بود. اینها اثرگذاری بیشتری روی ترامپ دارن و معتقدن که این مسئله باعث میشه که شبکه‌های نیابتی دوباره احیا بشه. بنابراین این بخش تقریبا موضعش مشخصه که با ایران با برخورد نظامی تقابل بشه. دیدگاه دوم که جناح معامله‌گر چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و آقای کوشنر هستن، اینا معتقدن که آمریکا نباید وارد جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه بشه. خب اینا حلقه اقتصادی ترامپن، نگاهشون اینه که مدیریت بحران بشه نه تغییر رژیم. ولی اون چیزی که در طرف سوم هست، آقای جدی ونس و رند پال، اینها که بیشتر پایگاه شمال ماگا رو دارن، اینها طرفدار پرهیز آمریکا از هر گونه درگیری هست و اینکه با نظر اسرائیل نباید آمریکا وارد جنگ فرسایشی بشه. در حالت کلی میخوام عرض بکنم که گروه اول بیشترین تأثیر رو دارن روی تصمیم آقای ترامپ و طی ساعت آینده من فکر میکنم که اینها شکل اجرایی خواهد گرفت، به این دلیل که از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی موضعش همیشه یکسان نبوده. طی این 3 هفته که بحث مذاکره جدی شده، آخرینش این بوده که اینها بتونن همه چیز رو موکول کنن به آزادی پولهای بلوکه شده که به قطر رفت آقای قالیباف، آقای عراقچی. سر همین که ما در مسیر قبول توافق، نه امضاها، قبول توافق نامه 12 میلیارد اول بگیریم و طی 60 روز بتونیم 12 میلیارد دیگر رو بگیریم. موضع تند آقای ترامپ که دیروز اعلام کرد من پولی به ایران نمیدم، شرایط رو به سمتی داره هل میده که جمهوری اسلامی رو عادت بده به اینکه از مطالبه گریش در رابطه با رفع تحریم یا پیش شرطهایی مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا خسارت عقب نشینی کنه. گمان من بر این هستش که جمهوری اسلامی بعد از این صحبت‌های آقای پیت هگز طبیعتاً یک بازنگری نهایی روی پیشنهادهای خودش خواهد کرد، هرچند که آقای محسن رضایی به برخی مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا دارن از موضع آمادگی برای نبرد سوم دارن صحبت میکنن و بازگشایی برخی تونل ها هم انبارهای موشکی نشون میده که CNN با این رصد دقیق داره تحرکات جمهوری اسلامی را در مسیر آمادگی برای شروع جنگ سوم در واقع رونمایی میکنه.
1: آقای روشندل، با توجه به اختلافات عمیقی که در این مرحله الان داریم از مذاکرات بین دو طرف میبینیم، آیا میتونن به یک تفاهم حداقلی برسن که بعداً بتونه به یک توافق پایدار تبدیل بشه، یا اینکه نه این فقط یک آتش بس موقتیه و اختلافات اصلی رو فقط داره به تعویق میندازه؟
3: ببینید، آقای ترامپ در داخل آمریکا با توجه به جنگی که صورت گرفت زیر فشار جناح تندرو هست. از طرف دیگه من قبلا هم اشاره کردم سفر سال گذشته وی بعد از 3 ماه از زمان ریاست جمهوریش به کشورهای عربی نشون داد که آمریکا حافظ منافع اینها میخواد بشه برای سرمایه‌گذاری به ویژه 3 کشور قطر، عربستان و امارات در آمریکا. بنابراین برخورد با مسئله ایران که از سال دوم ریاست جمهوری شروع شده به سمتی داره میره که تا پایان امسال باید خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که بتونن این 4 تریلیون دلاری رو که ترامپ با دست پر برگشت بتونه اونو تضمین بکنه. پس بنابراین نکته بعدیش اینه که آقای ترامپ علاوه بر تحت فشار بودن توسط گروه‌های تندرو، اون تجربه برجام رو داره که 1.8 میلیارد دلار رو آقای اوباما داد، نمیخواد با دادن هر پول خودش رو بدتر در موضع حمله قرار بده. بنابراین من هیچ توافق پایداری رو فعلا نمیتونم ببینم با توجه به لجام گسیختگی قدرت در درون ایران و شکافی که وجود داره. انگیزه ها رو داره کم کم به سمتی میبره که اسرائیل دیروز یه خط خبری ارائه داد بیرون که ببرن به سمت حالت فرسایشی که از درون موضوع رو برای تغییر رژیم هموار بکنن. بنابراین فعلا من صحبتی از توافق نمیتونم بکنم. نکته مهمتر دیگه که باید اینجا عرض بکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر طی 24 تا 48 ساعت دیگه نتونه بازآفرینی بکنه ایده جدیدی رو، مثلا بگه رقیق سازی رو در کشور سالس انجام بشه ولی پولها بلوکه شده آزاد بشه، یا یه سری ابتکار عملهایی که بتونه آمریکا رو در واقع دور بکنه از اقدام برای شروع جنگ، به نظر من ما اینجا این خلاقیت رو از وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتظار داریم که امیدوارم گروگان جریان تندرو نباشن، ولی متاسفانه تاکنون نشون داده که این وضعیت پایدار خواهد بود برای مدتی و متاسفانه فضای داخل کشور اصلا یک جو دیگه، اصلا روایت سازی که جمهوری اسلامی به مردم میده یک شکل دیگه ای داره. امیدوارم که از جنگ پرهیز بشه، ولی در این حال شرایط به سمت گسست این نظام جمهوری اسلامی و در واقع حل مسائل و مشکلاتی که مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی باش مواجه هستن این برطرف بشه.
1: و خیلی کوتاه آقای روشندل، به این ترتیب باز برمیگردم به سوال نخستم، آیا دو طرف این آمادگی رو دارن که بخوان دوباره یک جنگی رو شروع کنن با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که هر دو طرف در برخی از زمینه‌ها باهاش روبرو هستند؟
3: ببینید، هیچ کدوم آماده نیستن، ولی نقطه مطالبه‌گری، میزان مطالبه‌گری که به طرف مقابل ارائه میدن در یک فضای غیر واقعیه. هم پیشنهادهای ترامپ به ایران تقریبا یک شکل یک طرفه داره، معنای تسلیم رو داره، ایران این رو نخواهد پذیرفت، هم جمهوری اسلامی در فضای آرمانی مطالبه گری میکنه. اگر هر کدوم بیان به سمت موضع متعادل و از روی یک جایگاهی بخوان مطالبه گری بکنن و توافق رو فراهم بکنن با ایجاد زمینه‌های مشترک، ما شاهد بروز جنگ نخواهیم بود. ولی در کل میشه گفت جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کدوم مایل به ورود به جنگ نیستن، هر کدوم طرف مقابل رو متهم میکنن به جنگ افروزی. فکر میکنم که نقطه نهایی اختلاف اینها بر سر بسته شدن تنگه هرمز، بسته موندنش هست، و مسئله پولهای بلوکه شده ایران. این دوتا رو اگه ترامپ بتونه یک انعطافی نشون بده، شاید شرایط برای قبول برخی پیشنهادها از طرف ایران هموار بشه.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر را به طور جدی تحت فشار قرار داده است. این نهادها می‌گویند که اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز هم افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی نااطمینانی اقتصادی بیشتری را به کشورهای فقیر وارد کرده است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان پرسیده است.
4: بله، این رو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز، گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازار انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راه وارد بازار نشده. اون کمبود، این آثار که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس میشود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از نظر بازار انرژی، ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازار جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند، و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره، لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو می‌بره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه، در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده، و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد. و این مواد اساسی کالاهای اساسی، نه فقط مواد خوراکی، بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جات. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد، و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این محاصره اقتصادی پایان بدن، و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس می شود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج می‌برند حس خواهد شد به حس می‌شود.
2: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن، چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
4: مولس مثلا سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده. میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%. حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. ونگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه جاگزینه. و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه، خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه‌های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده است و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود، هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که نابارد میشه. ببینید، کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره، ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل معیشتی رو برون میکنه.
2: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
4: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال تعریف میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه، همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولشو دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه، تمامی اینها قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونج که متوجه فشار آوردن به جهانه، متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
2: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
4: در کدام مدت؟ اونی که مورد انتظار اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبردرمانی‌هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع بر جهان در جریان کاهش از کردن دو سه ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره، به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گران‌تر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی دو سه ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره، آثارش رو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد. تا اندکی قابل تعدیله، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنن، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کارو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای یک سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعاً این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب، راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
1: گفتگوی همکارم رویا کریمی مج بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره هشدار مدیران 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان درباره ادامه درگیری ها در خاورمیانه.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: این بخش خبر تحلیلی رو پی میگیریم با یک خبر ورزشی، اینکه در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2026 به روزهای پایانی خودش میرسه، تیم ملی فوتبال ایران هنوز پشت درهای بسته روادید باقی مونده. وضعیتی کم سابقه که نه تنها برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران رو با ابهام روبرو کرده، بلکه بار دیگر این پرسش رو مطرح کرده که چگونه سیاست میتونه همه حوزه ها از جمله ورزش رو تحت شعاع قرار بده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
5: در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان در انتظار صدور ویزای ورود به آمریکا هستند. موضوعی که برخی آن را رویکردی تحقیرآمیز تلقی می‌کنند و برخی دیگر از بی‌عملی دیپلماسی ورزش در ایران برای پیگیری این موضوع گلایه دارند. در هر حال تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی 2026 با یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود روبروست. چالشی که این بار نه تنها به مسائل فنی و آمادگی بازیکنان بلکه به صدور ویزای ورود به کشور میزبان هم مربوط می‌شود. تیم فوتبال ایران باید سه رقابت مرحله گروهی خود در جریان جام جهانی را در خاک آمریکا برگزار کند و آنچنان که فیفا اعلام کرده این موضوع برگشت ناپذیر و غیر قابل تغییر است. از دیگر سو مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم میگویند گفتگوها با فیفا و نهادهای مسئول برای دریافت ویزا همچنان ادامه دارد، تا جایی که به تازگی مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی ایران اعلام کرده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوباره نامه‌ای به فیفا فرستاده و خواستار مشخص شدن زمان دقیق صدور روادید شده است. به گفته او آخرین پاسخ دریافت این بوده که روند اداری صدور روادید در حال پیگیری است.
6: ببینید ایمیلی رو به فیفا زدی و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه، چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم هم ویزای مولتی امریکا رو.
5: با وجود این بلا تکلیفی، محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان میگوید که این موضوع از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته و این بار هم سیاست بار دیگر بر سرنوشت تیم ملی فوتبال سایه انداخته.
7: مشکلات سیاسی کشور همیشه سایه انداخته روی وضعیت تیم ملی، همیشه بازی‌های تدارکاتیش لغو شده و با مسابقات کمی تونسته در جام حاضر بشه. این دور هم همینه.
5: همزمان محل استقرار تیم فوتبال ایران هم تغییر کرده. در حالی که پیشتر قرار بود اردوی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در کمپ اصلی و در خاک آمریکا برپا شود، فیفا حالا شهر تیخوانا در مکزیک را جایگزین کرده است. شهری مرزی در نزدیکی ایالت کالیفرنیا. مسئولان فدراسیون فوتبال در ایران هم میگویند که این تصمیم بر اساس پیشنهاد فیفا اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال از آن تبعیت کرده است. با این حال حتی انتقال کمپ به مکزیک هم مشکلات را حل نکرده. مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران میگویند اعضای تیم ایران برای رفت آمد بین مکزیک و آمریکا به ویزای چند بار ورود یا همان مولتی هر دو کشور نیاز دارند. موضوعی که همچنان در مرحله پیگیری است و تا لحظه تنظیم این گزارش هم به نتیجه نرسیده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌هایی را در این باره منتشر کردند. برای نمونه روزنامه بلژیکی لوسواق گزارش کرده که زمان برای تیم فوتبال ایران رو به پایان است و بازیکنان این تیم هنوز حتی مجوز ورود به آمریکا را نیز دریافت نکردند. در ایران هم هرچند که شرایط عمومی جامعه از نگاه بسیاری از شهروندان این موضوع را کم اهمیت جلوه داده، اما رسانه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های ورزشی به این بلا تکلیفی و شرایط مبهم تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی می‌پردازند.
8: همه تیم‌ها توی شرایط طبیعی و نرمال و خیلی خوب دارن میرن جام جهانی، ویزا اصلا دغدغه ندارن، کمپشون مشخصه، جابجایی ندارن. امیدوارم که اینو بدونیم و بفهمیم و بگیم، در موردش حرف بزنیم، افراد مختلف، چهره‌های مختلف راجع به این صحبت کنن که الان مثلا مصر، نیوزیلند، بلژیک اینا هم گروه ما هستن، اصلا مشکلی دارن؟ نه.
5: در هر حال این بلا تکلیفی که در بسیاری دیگر از شؤون زندگی ایرانیان مثل اقتصاد و سیاست مشهود است، در شرایطی ادامه دارد که تیم فوتبال ایران باید به زودی برای برگزاری رقابت‌های گروهی جام جهانی وارد آمریکا شود. هرچند مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگویند تمرکز بازیکنان بر تمرینات و برنامه‌های فنی حفظ شده، اما مسئله ویزا، حضور نیافتن در کمپ تمرینی و نداشتن شناخت محیطی و آب و هوایی و فقدان بازی تدارکاتی مناسب در کنار انتقادهایی که بخش بزرگی از جامعه ایران به عملکرد فوتبالیست‌های سرشناس ایرانی دارند، حضور در این جام جهانی را تحت شعاع قرار داده. موضوعاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که سیاست و ورزش تا چه اندازه در هم تنیدند.
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
9: شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: و ما به آخرین بخش این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم در تازه ترین اپیزود پادکست لایه هفتم کاری از گروه فیلتربان، پویش عزیزالدین از بدافزارهای اندرویدی که برای رصد فعالان آنلاین و فعالیت‌های آنلاین در گوشی‌های کاربران پنهان می‌شود می‌گوید. همچنین پویش عزیزالدین با داوود سجادی و امیر رشیدی گزارش جدید تهدیدهای امنیتی سایبری ایران را در نیمه دوم سال پل التهاب 1404 هم بررسی کردند. من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که به این گفتگوی شنیدنی توجه بفرمایید.
10: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 52 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در هفته دوم فروردین گروه فیلتربان گزارشی منتشر کرد درباره تهدیدات سایبری در 6 ماهه دوم سال 4، سالی که واقعا پرماجرا بود. از اعتراضات دیماه تا جنگ و تنش‌های نظامی اتفاقات خیلی زیادی افتاد و همه اینها بر فضای دیجیتال و امنیت کاربران هم اثر گذاشت. بر اساس این گزارش نقض حقوق دیجیتال خیلی جهش چشمگیری داشته و تهدیدات سایبری هم سهم مهمی از این جهش رو تشکیل میده. ما با مدل‌های تازه‌ای از سرکوب و تهدید روبرو بودیم. بر اساس این گزارش از بدافزارهای اندرویدی بگیرید که توی گوشی کاربرا پنهان میشن و فعالیت کاربران رو رصد میکنن، تا شکل‌های تازه‌ای از جعل هویت یا افشای اطلاعات شخصی یا داکسینگ و حتی مواردی که حمله سایبری میتونسته مقدمه‌ای برای ربایش فیزیکی افراد باشه. گزارش رو پیشنهاد میکنم اگر وقت دارید حتما در سایت فیلتربان مطالعه کنید. ما امروز به بهانه این گزارش و برای مرور برخی از این تهدیدها و اینکه چطور میشه تا حد ممکن در مقابل چنین حملاتی ایستادگی کرد، با دو نفر از متخصصین این حوزه صحبت کردیم. داوود سجادی، کارشناس امنیت سایبری از کانادا، و امیر رشیدی، مدیر بخش تک سازمان میان که در تهیه این گزارش هم نقش داشته. خب امیر جان، بیا با تو شروع بکنیم. لطفاً یکم توضیح بده که اصلا متدولوژی تهیه این گزارش چی بوده و از چه منابعی اساساً این داده ها رو استخراج کردین، و لطفاً اشاره بکن که چه نکات قابل توجه و برجسته این گزارش به نسبت گزارش های قبلی از این دست که ما منتشر کردیم داره.
11: در واقع ببینید، ما هر 6 ماه چنین گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنیم. داده‌های این گزارش از دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک سازمان میان جمع‌آوری میشه. دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک در واقع مثل یه مرکزی میمونه. وقتی افراد مشکلی دارن تو حوزه امنیت سایبری، پیام مشکوکی می‌گیرن، لینکی، فایلی، یا به هر شکلی یک چالش امنیت اینترنت دیجیتال یا دسترسی براشون به وجود میاد و نیاز دارن که کمک بگیرن کسی، میتونن در واقع به این دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک مراجعه بکنن از طریق شماره تلفن های سیگنال، واتساپ یا بات تلگرام یا حتی ایمیل تماس بگیرن. اونجا کارشناسانی نشستن و پاسخ میدن. ما هر 6 ماه این داده ها رو جمع آوری میکنیم، بدون اینکه به هویت اون افراد اشاره بکنیم در مورد مسئله صحبت میکنیم، یعنی اینکه چه خطراتی، چه تهدیداتی وجود داشت. سعی میکنیم این رو نقشه ایران بیاریم، نشون بدیم در کدوم استانها چه گروه هایی از مردم ایران با چه نوع مشکلات امنیت سایبری درگیر بودن، یا حتی خارج از ایران کدوم کشورها چه مشکلاتی داشتن، و در واقع بتونیم یک تصویری بدیم از اینکه فضای امنیت سایبری مربوط به ایرانی ها دچار چه چالش ها و چه مشکلاتی است. من فکر میکنم بزرگترین نکته ای که میشه در این

0: اینکه حالا اون کمک هایی که درخواست شده چیه بذاریمش واسه بعد. اینکه تا این میزان در واقع نیاز به کمک بوده به نظر من خودش نشون میده که چقدر سطح تهدیدات گسترش پیدا کرده و چقدر چنین سرویس هایی باید توسعه پیدا بکنن و بیشتر در اختیار بخش بزرگتری از جامعه ایرانی چه در درون چه در بیرون از ایران باشن.
1: مرسی امیر جان. داوود جان تو این بازه رو چطور دیدی؟ به عنوان کسی که فعالیت اصلیش در حوزه امنیت سایبریه، از اخباری که دنبال کردی، چیزایی که دیدی، به نظر میرسه یه هماهنگی بیشتری بین نیروهای امنیتی و سایبری به خصوص برای حمله به جامعه مدنی شکل گرفته.
2: یه نکته که هست، حالا تو گزارش امیرم بود، اون گزارش عنوان شده بود که کلا فرم حملاتی که اینا دارن انجام میدن و حالا دامنش خیلی فرق پیدا کرده اخیرا. اون هک موبایل کشپاتر FBI دایرکتور FBI که همین کار رو قبلا از روی هک کردن گوشی همسر رئیس موساد انجام داده بودن، یعنی تو بحثه حالا به قول مرد دسترسی به اطلاعات، مشخصا گروه هنزله، اون گروه عدالت میهن، گروه هکری عدالت میهن، گروه کارما، یه سری برای اینها که جایزه 10 میلیون دلاری هستن در واقع اینا تعیین کرده بودن بخاطر این حملاتی که دارن اینا انجام میدن. و همه اینها رو بذارین کنار، این مخصوصا اخبار این چند هفته گذشته، چون تو این چند هفته گذشته اگه دنبال کرده باشین اخبار سایبری رو، تحولی اتفاق افتاد که عملا شوکه کرد کل فیلد سایبر سکیوریتی رو. اونم اونی بود که شرکت آنتروپیک کلاود آمد یک محصولی داد توی بازار به اسم متوس، که این متوس قابلیت اینو داره که زیرو دی و والنربیلیتی هایی که ناشناخته هستن رو با یک دقت بسیار بالا و ظرف بسیار زمان کوتاهی پیدا کنه. یه مصاحبه رو من می‌خوندم با یکی از این AI سکیوریتی ریسرچرها که تو گوگل هست، و ایشون گفته بود من ظرف چند هفته با استفاده از همین ابزار آنتروپیک تونستم تعداد باگ های پیدا کنم که از تعداد کل باگ هایی که در طول عمرم پیدا کردم بیشتر بوده. حالا شما فکر کنید این ابزار میفته دست همین گروه های هکری که در واقع میتونن با استفاده از اینها بیان چه حملات سایبری رو انجام بدن. این اون سایکلی که قبلا مثلا شاید ماها طول میکشید، الان ظرف چند روز اینها میتونن با این ابزار در واقع AI اون بدافزارها رو بسازن در کنار اون کمپین های دیس اینفورمیشنی که دارن، حالا اون بحث AI جنریت کردن کانتنت های غیر واقعی و میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، اونم مخصوصا در شرایط ایران، چون ما میدونیم که بسیار از ابزارها به روز نیست، مردم به اینترنت دسترسی ندارن، آپدیت نشده و خیلی خیلی راحت اینها میتونن ابزارها گوشی ها رو در واقع آلوده کنن و از اینها استفاده کنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن. این اهمیت این موضوع رو من فقط در این حد بگم که این محصول که گفتم ظرف یه هفته پیش ریلیز شد، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس فدرال رزرو جلسه گذاشتن سر این که این ابزار میتونه چه تأثیری روی امنیت بازارهای مالی داشته باشه، و تمام شرکت‌های بزرگ امنیتی دنیا الان دارن محصولات خودشون رو با این تست می‌کنن. سهام کلاودفلر 13% آمد پایین به خاطر اینکه دیدن این ابزار میتونه تمام پلتفرم‌های سافت‌ور از سرویس رو افکت کنه، چون بلافاصله این والنربیلیتی ها میتونه کشف بشه و هر چیزی این پلتفرم‌ها هست میتونه تارگت بشه. ما الان توی همچین شرایطی هستیم. این نمیخوام خیلی بترسونم، ولی دارم میگم الان ما توی همچین زمانی هستیم، توی همچین دوره‌ای هستیم که از یه طرفی تکنولوژی داره به سرعت وحشتناکی رشد میکنه و این پلتفرم ها میتونه مثل یه شمشیر دولبه استفاده بشه و متاسفانه میتونه در واقع یه پیامدهای خیلی بدی هم داشته باشه اگر علیه مردم خودمون استفاده بشه.
1: پس من اگه بخوام خلاصه کنم، ما یه جورایی با دو اتفاق همزمان روبرو هستیم. از یه طرف گروه‌های وابسته به حکومت ایران یا نزدیک به حکومت ایران از شیوه‌های متنوع‌تر و پیچیده‌تری برای حمله به جامعه مدنی استفاده می‌کنن. از طرف دیگه این چیزی که گفتی خیلی جالب بود، این که ابزارهای جدیدی معرفی شده که میتونن آسیب‌پذیری‌های ناشناخته و در واقع زیرو‌دی اتک‌ها رو در زمانی بسیار کوتاه‌تر شناسایی کنن. و خب همونجوری که گفتی، این چرخه تولید افزار که قبل از این ماه‌ها زمان می‌برد، حالا به چند روز کاهش پیدا کرده و به این ترتیب گروه‌های هکری وابسته به دولت‌ها خیلی راحت می‌تونن با دقت و سرعت باور نکردنی بیان امنیت کاربران را هدف قرار بدن. امیر جان، اگر برگردیم به خود گزارش، یکی از نکاتی که دیده میشه افزایش حمله به گروه‌های اتنیکی و اساساً فعالان داخل کشوره. حالا جعل هویت که همیشه بوده، نمیدونم افشای اطلاعات و داکسینگ هم که سالهاست یکی از روش‌های فشار و تهدید به فعالینه، اما به طور خاص من میخوام در مورد این اپلیکیشن اندرویدی که تو گزارش هست صحبت کنیم. داستان این چی بود؟
0: خب کل قصه از اینجا شروع شد که یه خبرنگاری از ایران به ما گفتش که روی تلگرام پیغام مشکوکی گرفته و براش یه فایلی ارسال شده و نمیدونست که این فایل چیه. یه توضیح خیلی ساده‌ای هم داده بود به اون خبرنگار که آره این یه فایل PDFه که مثلا چه میدونم فلان گزارش حساس راجع به فلان

0: اتفاق نقض حقوق بشر یا یه چنین چیزی مثلا داره رخ میده. فکر کنم مربوط به دی ماه بود، تو این پی دی اف نوشته شده شما خبرنگارید بخونید و افشاگری بکنید. خب ایشون شک کرده بود، با هلپ دسک میان تماس گرفته بود و نتیجه بررسی نشون دادش که خب این اپلیکیشن اندرویدیه که قصدش این هستش که در واقع جاسوسی بکنه از شما، اطلاعات شما رو بدزده و کارهای از این دست انجام بده. ادامه تحقیقات نشون دادش که فقط این یه دونه اپلیکیشن نبوده، در واقع ما با یک زنجیره‌ای از این اپلیکیشن ها طرف هستیم، همشون یه سازنده دارن و در واقع قصدشون این بوده که انواع و اقسام سرقت ها رو بتونن انجام بدن. همشون هم در واقع به یک مرکز کنترل وصل می شدن، یعنی شما اگه همه رو نگاه میکردین میرفتین ببینین خب این اطلاعات رو وقتی داری میدزدی کجا میبری باش چیکار میکنی، در نهایت همشون منتقل میشدن به یک سرور. یه دونه فایلی که به ما ارسال شد باعث شد ما بتونیم یه زنجیره گسترده ای از این بدافزارها رو کشف بکنیم. اهمیت در واقع کار هلپ دسک هم همینه دیگه، واقعا ممکنه برخی اوقات شما با یک کمپین بزرگ طرف باشی، با یک زنجیره طرف باشی که اگه یکیشو بتونی پیدا کنی میتونی احتمالاً بقیه‌اش هم پیدا بکنی، شاید اگه خوش شانس باشی بتونی قربانی‌ها هم پیدا بکنی.
1: یه ذره راجع به کارکرد این بدافزارا بیشتر میگی، دقیقاً چه نوع نظارت یا جاسوسی اینا انجام میدن؟ چطور تو گوشی جا میگیرن که اصلا کاربر متوجه حضور همچین اپلیکیشنی نمیشه؟
0: نکته جالب در مورد این اپلیکیشن ها این بودش که متوجه میشدی که مثلا سعی میکرد به اسمس های شما دسترسی داشته باشه، سعی میکرد یه سری داده ها رو از روی گوشی شما جمع آوری بکنه و بفرسته به اون مرکز کامند اند کنترل، سعی میکردش که تا جایی که میتونه داده از روی گوشی شما جمع بکنه. همینجا یه نکته هم بگم، من خیلی وقت دارم میبینم مثلا توی توییتر یه سری از بچهایی که بازداشت شدن و آزاد میشن میگن که متن پیام های واتساپ ما رو بازجو داشت. در واقع یکی از کارهایی که اینجور اپلیکیشن ها میتونن بکنن همینه. ما گزارشی که چند سال پیش منتشر کردیم، فکر میکنم 5 سال پیش منتشر کردیم، یه گروه هکری بود که من خودم 4-5 سال داشتم تعقیبشون میکردم، اونجا برای اولین بار ما فهمیدیم که واتساپ داده ها رو به صورت رمز نشده، یعنی اینکریپت نمیکنه، روی لوکال استوریج گوشی کاربر نگهداری میکنه. خب این یعنی که هر کسی که بگه نوعی دسترسی پیدا بکنه به گوشی میتونه اون داده ها رو بخونه و ببینه. کارکرد اینجور اپلیکیشن ها معمولا یه همچین چیزی هستش، یعنی سعی میکنن تا جایی که میتونن داده جمع آوری بکنن از پیامک ها، از سشن های مرورگر ها، از کوکی ها، هر چیزی که امکان پذیر هستش جمع آوری بکنن و بعد بتونن حتی بتونن در مواردی از طرف اون کاربر روی گوشی کارهایی رو انجام بدن، یه پیامکی بفرستن، اسمسی بفرستن، ایمیلی بفرستن، یه همچین کارکردهایی دارن. حتی ممکنه بخوان اطلاعات بانکی شما رو بدزدن.
1: دیگه تو رو خدا از این ترسناکترش نکن.

0: واقعیت اینه که برای کسانی که کارشون جنبه امنیتی داره اینا خیلی اخبار نگران کننده ایه و باید بیش از پیش مراقب باشن و به نظر میرسه چاره جز این نیست که امنیت دیجیتال تبدیل بشه به یه روتین روزمره، به یه جور سبک زندگی. داوود جان، تو شرایطی که مردم داخل ایران برای ارتباط گرفتن خب خیلی مستعجل هستن، برای خبر گرفتن یا حتی حرف زدن با خانواده‌شون مجبورن هر چیزی رو به اسم VPN پیام رسان یا خبر رسان دانلود بکنه، تو این حالت چطور میشه با چنین کمپین های مقابله کرده؟ اساسا
1: ما خودمون جای مردم الان نیستیم که بدونیم چیه، به خاطر همین همینجوری نسخه بپیشیم برای مردم، ولی خودمون تو شرایط نباشیم میدونید موقعیت به قول معروف منصفانه نیست. نکته اینه که ما همه این نسخه ها رو برای افرادی میگیم که به اینترنت آزاد دسترسی دارن. من میتونم بگم گوشیت باید به روز باشه، از جای امن بگیری، ولی فرض کن الان بالای 40 روزه که تو ایران هیچ چیزی آپدیت نشده. ما الان هر هفته داریم میبینی همین مرورگر کروم شما داره آپدیت میشه، یعنی هر چیزی که دست ما داره براش مثلا گفتم اون لایف سایکل پچ ها خیلی کم شده. اگه ما خودمونو بذاریم جای کسی که نه به اینترنت آزاد دسترسی داره و نه هیچ چیز دیگه که نمیتونه دروغش کنه، از اگه این که حالا یه فایل ای پی کی رو از جای میگیره هیچ نالجی هم نداره، تنها چیزی که میشه گفت آخه اینو ران نکن. همین که مثلا شما این اینویتیشنی که شما فرمودی یه نفر فرستاده، خیلی وقت اون دعوتنامه ها رو باید روش مکس کنین. اینکه شما مثلا آقا من دعوت میکنم به یه مصاحبه آنلاین، دعوت میکنم به یک جلسه ای که مثلا فعالان فلانی هستن، چهار تا اسم بزرگ، خب معمولا اینا میدونن انگوش بذارن دقیقاً اون جایی که شما نقطه ضعفت هستی. ممکنه مثلا یه اسم بزرگ میاد، مثلا کلمه میشنوم حالا اسم مثلا شاهزاده، اسم یک آدم چه میدونم معروفی که آقا میخوام شما رو دعوت کنیم به وبینار چیزی، ملت ممکنه بلافاصله کلیک کنن دیگه دنبالش نرن، یه مصاحبه بخوام بکنن. ولی نکته که اصلا مهمتر است معمولا اون که وریفای کنی که ببینی واقعا اون کسی که برات فرستاده خودش کیه. خب اینا یکم زمان بره دیگه، میدونی الان حالا با این ای آی اینا من خیلی وقتو مثلا اکانتو میدم میگم برو ببین مثلا از چت جی پی تی مثال میزنم، برو هیستوری این اکانتو برام دریار ببین مثلا چیز مشکوکی داشتن. الان خیلی بهترم شد، راحت‌تر شد، ولی همینم خیلی حوصله‌اش ندارن این کارو انجام بدن. این که شما برای این دعوتنامه‌ها، ایمیل‌هایی که برات میاد، پیام‌هایی که میگیری، با استفاده از همین ابزارها یک بررسی اولیه حداقل بکنی که ببینی چیز معتبری هست که من بخوام مثلا روی این لینک برم با این افراد صحبت کنم، چون اعتمادم نکته خیلی مهمه تو این فیلد. ممکنه شما دو بار سه بار چند جلسه هم با این آدمو صحبت کنی هیچ چیزی هم ازت نخوان، ولی به محض اینکه اون اعتماد تو جلب کردن، اونجاست که دیگه اونجاست در واقع دیگه به قول معروف شما اکسس رو دادی و اینا میتونن ظرف این مدت خیلی کردنشیال شما رو بگیرن. حالا تا شما بیفتون بالا هایجک شدن اکانتایت که رفته، تا اینا رو برگردونی ممکنه اینا هزاران هزار کانتکت شما رو بگیرن. اون نکات اصلیش اینه که همون به قول معروف میگن trust your gut، حالا فارسیش باز نمیدونم چی،
2: زمیر ناخودآگاه تو بهش اعتماد
1: کن. زمیر ناخودآگاه تو اعتماد کن.
0: دیگه باید بشینی یه چای بخوریم و به میز کمک‌های
1: خیلی مهم
0: فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیری.
2: ماها وقتی داریم توی فضای عمومی زندگی میکنیم، بیش از حد داریم داده از خودمون، زندگیمون و کارمون منتشر میکنیم. مخصوصا شما اگه فعال حقوق بشر باشی، فعال سیاسی باشی، تمام این داده هایی که منتشر میکنی، حتی مثلا فکر کن یه قور میزنی، اخ این اپلیکیشنه چقدر گیرونه، من نمیخوام پول اینو بدم، همین کافیه، همین برای اون آدمی که داره تو رو ترک میکنه، دنبال میکنه، کافیه که بتونه یه سوشال انجینیرینگ تر و تمیزی درست بکنه، تو رو بندازه تو تله. خیلی وقتا حتی دعواهای بین گروه های سیاسی این کارو میکنه، یعنی مثلا گروه سیاسی الف از گروه سیاسی ب خوشش نمیاد، شروع میکنه به افشاگری، بعد تو این افشاگری یه داده‌هایی منتشر میشه که اون بابایی که تو جمهوری اسلامی نشسته و هر دوی اینا رو میخواد حذف بکنه، از داده هایی که اینا تو دعوا منتشر میکنن استفاده میکنه واسه اینکه بتونه یه حمله سایبری رو علیه هر دوتاشون سازماندهی بکنه. بنابراین اینو گفتم برگردم به حرفای داوود جان که خیلی مهمه که ما حواسمون باشه حتی اگه داریم با دشمن سیاسیمون دعوا میکنیم، چه چیزهایی در مورد دشمن سیاسیمون و خودمون منتشر میکنیم که اینا میتونه بر علیه ما استفاده بشه.
0: حالا یه وقتایی مثلا مسئله شخصی نیست، یه نیاز عمومی. حالا میگم یکی از نکات جالبی که تو همین گزارش هم بود، تو این جنگ اخیر و خب این خاموشی دیجیتال، اینا میدونستن که خیلی از فعالین خارج از کشور دنبال اخبار ایران هستن و حتما رجوع میکنن به شبکه‌های تلویزیونی داخلی، و اون وقت یه سری لینک مخرب درست کرده بودن از این پلتفرم‌های پخش آنلاین یا مثلا لینک‌های برای دیدن شبکه‌های خبری صدا و سیما که با کلیک کردن روی اینا بعد افزار روی سیستم نصب میشد، و خب متاسفانه برخی از فعالین هم کلیک کرده بودن و تو این گزارش هم بهش اشاره شده. اما خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید، این که امنیت دیجیتال فقط این نیست که حالا پسورد قوی داشته باشیم یا روی لینک مشکوک صرفا کلیک نکنیم، اینا مهمه، اما اینم هست که بدونیم درباره خودمون، نیازهامون، ضعف‌هامون و حتی اختلافاتمون چه چیزهایی رو در فضای عمومی منتشر کنیم یا بهتر بگم منتشر نکنیم. امیر جان، بریم سراغ فعالین و سازمان‌های خارج از کشور. توی گزارش می‌خونیم که حملات علیه فعالین، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی خارج از کشور به شدت گسترش پیدا کرده. عمده این حملات چی بوده؟ و حالا اگه بخوای یه نمونه برجسته برامون مثال بزنی، کدوم مورده؟
2: شاید میتونم بگم یکی از چیزایی که به نظرم تو این گزارش بود که خیلی میتونه نکته جالبی داشته باشه، یه حمله دیداسی بود که در واقع دو بار این حمله انجام شد. وبسایت یک نهاد حقوق بشری ایرانی، حتی ما طبیعتاً اسم نیوردیم تو این گزارش، ما یه شرایط محرمانگی داریم روی هلپ دسک، روی این میز کمک‌های امنیت دیجیتال که هیچ نوع داده‌ای رو منتشر نمی‌کنیم مگر اینکه اجازه‌اش رو گرفته باشیم از اون فرد، ولی راجع به الگوها و رخدادها حرف می‌زنیم. یعنی اسمش رو نگفتیم تو این گزارش، ولی یک نهاد خیلی معتبر حقوق بشری در اروپا که وبسایتش رو دو بار می‌خواستن با حمله دیداس از دسترس خارج بکنن. و نکته جالبش اینجاست که ما وقتی بررسی کردیم سروری که این وبسایت روش بود، دیدیم که حمله‌ها داشت مستقیم از ایران میومد و از زیرساخت متعلق به مخابرات و فناب میومد، و بعد یه مدتی هم عوض شد، رفتش رو مثلا انگار اون طرف که داشت حمله‌ها رو می‌کرد، حالا اون گروه یه وی پی ان روسیه یا یه چیز این شکلی استفاده کرد، میخواست خودش رو پنهان بکنه،
1: یادش رفته وی پی ان روشن کنه،
2: یادش رفته بوده وی پی ان روشن
1: بعد روشن کرد.
2: در واقع اینا نشونه‌ای هستش که از درون ایران سعی میکنن هدف قرار بدن افراد رو، سازمان‌ها رو، نهادها رو در بیرون از کشور. و در واقع اینجا مهم میشه که سازمان‌ها و نهادهای بیرون از ایران باید حتما یه تیم متخصص داشته باشن که بتونن حفاظت بکنن از سرمایه هاشون، اسست هاشون، و بتونن پاسخ مناسب داشته باشن واسه همچین چیزایی.
0: تو اونجا این خیلی از ما میپرسن، آیا چکلیستی وجود داره که مردم بفهمن گوشیشون آلوده است یا نه، یا دست کم چه کارهایی بکنن که احتمال آلودگی کمتر بشه، حالا باز تو شرایط ایران دیگه با این وضع اینترنت؟
1: اولین، حالا من اینا رو باز برای حالت میگم که شما دسترسی به اینترنت آزاد
0: داره. بله. درست.
1: اگر شما فرض کنید که حالا یه گوشی اندروید یا آیفون داشته باشین، اولین فکت اینه که شما مطمئن باشین گوشیتون بروزه، بروز رسانی شده، یعنی اون اندروید یا آی او اس بروزه است. چون ما الان گفتم داریم میبینیم که مثلا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار آپدیت های امنیتی براشون میاد به خاطر این بحثی که هست. این به شدت اگر شما گوشیتون بروز رسانی شده باشه، این بد افزارها یا این در واقع حالا ابزارهایی که در واقع میتونه برای شرود سرویلنس استفاده بشه، خب خیلی خیلی امکان سوء استفاده از دستگاه رو کم میکنه. نکته بعدی اپلیکیشن هاست. شما اپلیکیشن ها رو، مخصوصا هر اپلیکیشنی رو از هر جایی نصب نکنید. این یک، شاید یک کالچری شده، فرهنگی شده که افراد مثلا یه اپ باحالی میبینن میفرستن برای یکی دیگه، طرف هم نصبش میکنه، و ما میدونیم که الان اپلیکیشن ها رو وقتی شما میخواین دانلود کنید به شما میگن که چه چیزهایی رو کالکت میکنن، جمع آوری میکنن، به چه چیزای دسترسی دارن، به چیزای دسترسی ندارن. دسترسی اینها رو در نظر بگیرین که اگه اینا دسترسی خیلی بازی از همه سیستم نخواد، و حتی اگه لوکیشن شما رو میخوان محدودش کنیم فقط به زمانی که شما از اون اپ دارین استفاده میکنید. اینو خیلی ها ما اسکیپ میکنیم، نمیخونیمش، در صورتی که شما با خوندن این میتونید یک ایده ای بگیرین که این اپلیکیشن در واقع امنی هست یا نه، و این که از جای مطمئنی دانلودش کنید، نه از این گروه های تلگرامی، بخش از گوگل استور، یا یک سری رد فلگ ها رو شما نگاه کنید اگر ببینید که گوشی شما باتری سری خالی میکنه، یا یه سری قول معروف فعالیت‌های مشکوکی رو دارین رو گوشی می‌بینید، حالا از طریق خود حالا اندروید و آیفون یک مودهای خاصی رو دارن که شما میتونید اکتیویتی هایی که رو گوشی شما انجام شده توسط اپ‌های مختلفو ببینید. یعنی برای شما این جزئیات رو میده، لازم نیست چیز اضافی نصب کنید. یعنی مثلا من اگه بخوام ببینم الان رو گوشی آیفون خودم آخرین اپلیکیشنی که رفته میکروفون رو استفاده کرده کی بوده، میتونم اینو ببینم. اون اپلیکیشن ها رو برای من نیست میکنه و همینا رو میتونم ببینم و این خودش در واقع خیلی خیلی کمک میتونه. نه ولی خب ممکنه همه دنبال این داستان ها نباشن.
0: ولی اگه بخوام کجای گوشی باید برن چک بکنن اینا؟
1: توی آیفون تو قسمت سکیوریتی یک سکشنی هست که من فکر کنم این ویدیوی هم زمانی رو اینستاگرام چندین ماه پیش یه سال پیش گذاشته بودم، اینستراکشنشو که مثلا من نشون دادم و حتی اگه یادت باشه این قابلیت آیفون رو یه مهندس ایرانی توی ایکس بود که در واقع ایلان ماسک هم توییتش زده بود که نشون داده بود واتساپ بدون اینکه بره ازش استفاده کنه میکروفونش فعال بوده برای بازه زمانی. یعنی همین قابلیت رو در واقع تونسته بودن از این قابلیت اندروید و آی او اس نشون بدن که همچکاری میشه کرد. همه اینها ریسک رو میاره پایین، ولی همون بحثی که گفتیم اینا هیچ وقت 100% نیست.
0: نکته‌ای که داوود عزیز اشاره کرد و توی گفتگومون فرصت نشد بیشتر باز کنیم و هی حرف تو حرف اومد، مربوط به داشبورد حریم خصوصیه. این قابلیت توی اندروید از مسیر تنظیمات و بخش سکیوریتی اند پرایوسی در دسترسه و در آی او اس تحت عنوان اپ پرایوسی ریپورت هستش. توی این تنظیمات تاریخچه دقیق دسترسی اپلیکیشن ها به حسگرها و داده های حساس نمایش داده میشه. شما با بررسی مرتب این بخش میتونید از سوء استفاده های احتمالی بدافزارها و نقض حریم خصوصی در زیست روزمره دیجیتالتون تا حدودی جلوگیری کنید. امنیت دیجیتال در فضای امروز دیگه یک انتخاب یا یک آپشن نیست، یه ضرورت حیاتیه و باید به یک سبک زندگی برای بقا تبدیل بشه. امروز چند تا اصل ساده رو با هم مرور کردیم که میتونه سپر دفاعی ما باشه. اون مکس طلایی که داوود و امیر اشاره کردن، قبل از کلیک کردن روی هر لینکی یا دانلود هر فایلی اون مکس لازمه. فکر کردن راجع به این و راستی آزمایی و اعتبار سنجی هویت کسایی که با ما تماس میگیرن در این حال خیلی مهمه. اینکه منحصرا از منابع و فروشگاه‌های رسمی دانلود بکنیم خیلی اهمیت داره و خب میدونم که با شرایط اینترنت ایران خیلی مشکله، اما به روز نگه داشتن مستمر سیستم عامل و اپلیکیشن ها میگم در حد مقدورات بسیار اهمیت داره و در نهایت مدیریت هوشمندانه اطلاعاتی که از خودمون، علایقمون و حتی اختلافاتمون در فضای عمومی منتشر می‌کنیم. ما نباید با دست خودمون مواد اولیه مهندسی اجتماعی رو دو دستی تقدیم بکنیم به مهاجما. اگر شما با مورد مشکوکی روبرو شدید، اگر با هر نوع تهدید سایبری مواجه شدید، قبل از اینکه خودتون رو گرفتار کنید حتما با هلپدسک امنیت دیجیتال سازمان میان تماس بگیرید با ایمیل helpdesk@mian.org. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: یک شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران اموال بیش از 100 ایرانی مقیم خارج را توقیف کرد. سپیده قلیان فعال سیاسی از زندان آزاد شد. گروه کتائب حزب الله عراق با خلع سلاح نیروهای خود مخالفت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کتائب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران با انتشار بیانیه رسمی بر ادامه آنچه فعالیت‌های جهادی خود نامید تأکید کرد. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، در این بیانیه اعلام کرد که فعالیت نظامی در شرایط کنونی یک تکلیف جمعی است. این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که بغداد برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران تحت فشارهای زاینده ای از سوی آمریکا قرار گرفته است. بیانیه کتائب حزب الله عراق در تضاد مستقیم با وعده‌های علی الزیدی، نخست وزیر جدید این کشور است که از زمان آغاز به کار دولت در حدود اواسط اردیبهشت متعهد شده بود سلاح را منحصراً در اختیار دولت قرار دهد. کتائب حزب الله نه تنها با خلع سلاح مخالفت کرده، بلکه پیشنهاد داده است که سلاح‌های مازاد دیگر گروه‌ها را خریداری کرد و مسئولیت نظارت و نگهداری از تسلیحات تخصصی مانند موشک‌های کروز را که به ادعای آنها تخصص فنی آن در نهادهای دولتی وجود ندارد بر عهده بگیرد. پیش از این مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا قاطعانه از بغداد خواسته بودند تا اقدامات ملموسی برای اخراج گروه‌های شبه نظامی از نهادهای دولتی و قطع بودجه آنها انجام دهد و استمرار حمایت‌های واشنگتن تو نظر عراق را مشروط به این اقدامات کرده بودند. و در خبری دیگر، سپیده قلیان زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کرد روز شنبه از این زندان آزاد شد. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا با اعلام این خبر نوشته است آزادی سپیده قلیان پس از پایان دوران 6 ماه محکومیت حبس تعزیری او صورت گرفته است. سپیده قلیان از ماه گذشته همراه با برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی به 5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. و در خبری دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از توقیف دارایی‌های 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، حساب‌های بانکی، خودرو و املاک 74 نفر در استان گلستان و 34 نفر در استان خراسان جنوبی توقیف شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به همکاری با دشمن متهم کرده و گوید درآمد حاصل از فروش این اموال برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هزینه می شود. به گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدام های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و در خبری دیگر، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه با پیروزی برابر آرسنال در ضربات پنالتی از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع آرسنال به پایان رسید، اما در نیمه دوم قهرمان فرانسه با گل عثمان دمبله که در دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید بازی را به تساوی کشاند. تلاش دو تیم در وقت‌های اضافه گلی در بر نداشت تا در ضربات پنالتی پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. با این نتیجه پاریس سن ژرمن به دومین باشگاه در تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد که در 2 فصل پیاپی این جام را به دست می‌آورد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.

0: امروز شنبه 9 خرداد 1405 سیوم ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری کنیم بر تازه‌ترین تحولات در مذاکرات تهران و واشنگتن و ابهام‌ها درباره تفاهم احتمالی. پیامدهای اقتصادی ادامه بحران در خاورمیانه رو بررسی کنیم و نگاهی کنیم به تحولات لبنان. در کنار همه اینها کارنامه رئیس در حال کنارگیری موساد رو بررسی خواهیم کرد و به ابهام‌های حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 هم خواهیم پرداخت. اما در آخرین خبر، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا شاهد پیشرفته است، در این حال آمادگی کشورش برای اسرع‌گیری عملیات نظامی علیه ایران هم سخن گفت. این در حالی است که جلسه رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورانش برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
2: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شنبه 9 خرداد در سخنرانی در سنگاپور با بیان اینکه واشنگتن میداند از ایران چه میخواهد، تحقق این خواسته ها را وظیفه تیم مذاکره کننده دانست. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت.
3: So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive.
2: وزیر دفاع آمریکا ادامه داد که اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا به توافقی دست خواهد یافت که عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی را تضمین کند. او گفت رئیس جمهور توافقی منعقد نخواهد کرد مگر آن که مطمئن شود برای آمریکا و امنیت جهان ممتاز باشد.
3: Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world.
2: آقای هگست در این حال با تأکید بر آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری جنگ علیه ایران در صورت لزوم افزود، شاید ایران اکنون مایل به کنار گذاشتن به گفته او بلند پروازی های اتمیش نباشد، اما واشنگتن معتقد است که تهران در صورت دریافت مشوق های مناسب این کار را خواهد کرد.
3: You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives.
2: این سخنان یک روز پس از برگزاری جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیم نهایی درباره توافق با ایران ایراد می شود. جلسه ای که بیش از 2 ساعت زمان برد، اما بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. پیش از جلسه آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مواردی را که به گفته او باید در توافق احتمالی با ایران گنجانده شود بدین ترتیب برشمرد: ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو و اورانیوم با قنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. دونالد ترامپ در ادامه پست خود به موضوع لغو محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت: کشتی هایی که به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و فوق العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره ای که اکنون لغو خواهد شد، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. این در حالی است که روز شنبه هم مقام های جمهوری اسلامی و هم هیئت دریانوردی بریتانیا اعلام کردند که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اشاره و اعلام کرد این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. او افزود که توافق شده فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در این مرحله درباره مسائل هسته‌ای گفتگوی انجام نشده افزود: تفاهم نامه با آمریکا هنوز نهایی نشده است.
4: باز من تأکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره، ولی تفاهم نهایی نشده.
2: P. پیشتر گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده‌اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند. همچنین این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اساس آنها پرونده هسته‌ای ایران تعیین می‌کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در حالی که اظهار نظرهای متناقض از تهران و واشنگتن درباره سرنوشت توافق احتمالی ادامه داره، هنوز روشن نیست که دو طرف دقیقاً بر سر چه موضوعهایی به تفاهم رسیدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
5: فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعا موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما در نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق دو ماه است، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه. و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری های پراکنده و زد و خورد وجود داره و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
6: هست. بله ما به این میپردازیم، اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تأکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
5: من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا میکنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی ها و نفکش های ایرانی توسط کشتی های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
6: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
5: من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه‌ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم اینکه گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده، و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
6: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
5: موضوع تحریم ها به نظرم جزء اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی، این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره‌ای نکردن به اینکه موضوع موشکی جزء دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هشدار دادند که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، عرضه‌ی انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر به طور جدی تحت فشار قرار دارد. این نهادها میگن اختلال در تردد نفتی شاه از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت، کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزنه. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او پرسیدم که هشدار همزمان این چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان رو تا چه حد باید جدی گرفت.
7: بله، اینو باید جدی گرفت، برای اینکه اولا بازارهای انرژی، نفت و گاز مایع، اینها دچار کمبود هستند، ولی دچار کمبود بیشتر خواهند شد. حتی اگر امروز این محاصره اقتصادی برداشته بشه، یکی دو ماه دیگه آثار این در بازارهای انرژی تازه بروز خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، اون تانکرهایی که از خلیج فارس رد شدند و به بازار کالیفرنیا، بازار نفتی وارد شدند، در حدود دو ماه و نیم و اندکی بیشتر طول کشیده. یعنی اینکه این مسیر تا طی بشه حدود دو ماه و نیم سه ماه طول میکشه. پس کمبودی که پدید آمده هنوز در راهه، وارد بازار نشده اون کمبود. این آثار که امروز میبینیم اثر پانیک و آماده سازی شرکت ها برای برخورد این قضیه است. کمبود واقعی زمانی حس می شود که واقعا محصول وارد شده به بازار کاهش قابل توجه پیدا بکنه. این از در بازار انرژی، ولی تنها بازار انرژی نیست، اونجا انواع دیگر کالاها رد میشه. مهمترین اونها کوده، و چون کود کاهش پیدا کرده گزارش، امروز قیمت کود در بازار جهانی به طور متوسط 80% افزایش پیدا کرده. این سبب خواهد شد دو پدیده. یکی این است که قیمت مواد خوراکی به شدت افزایش پیدا بکنه. دوم و مهمتر از اون، کاهش سطح تولید رخ بده. مثلا استرالیا گفته می شود در حدود 40-50% تولید کشاورزیش کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین باشه، این انبارهای غله که تولید کننده مواد خوراکی هستند، اینها عملا بازار جهانی را با کمبود مواد خوراکی روبرو میکنند، و این در برخی کشورها به بروز قحطی منجر خواهد شد و سطح قیمت‌های مواد خوراکی رو بالا خواهد برد. به این ترتیب مسئله کاملا جدی است، ولی نکته‌ای که نباید ازش غفلت کرد این است که این شمشیر دو لبه است. یک طرفش بازار جهانی رو می‌بره لبه دیگر جمهوری اسلامی و کشور ایران رو میبره. کشور ایران در وضع بسیار شکننده تری از این نقطه نظر قرار داره، برای اینکه اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه پیدا کنه در ایران حوادث بسیار بسیار ناگواری میتونه رخ بده. اصولا درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور تقریبا رو به انجماد، اون وقت واردات کشور متوقف شده و اگر یک ماه دیگه ادامه پیدا بکنه کشور دچار کمبود مواد اساسی در کشور خواهد شد و این مواد اساسی کالاهای اساسی نه فقط مواد خوراکی بلکه مواد اساسی تولیدی برای کارخانه جاته. در نتیجه تولید کشور با رکود بیشتر روبرو خواهد شد، اخراج کارگران و تعطیل کارخانه ها افزایش پیدا خواهد کرد و کشور در وضعیت عملا ناممکنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هر دو سوی این کشاکش انگیزه هایی دارند که به این بلاکید، به این معاصره اقتصادی پایان بدن و من تصور میکنم فشاری که روی اداره کنندگان کشور ایران حس میشود بیشتر از فشاری است که روی مسئولان دیگر کشورهایی که از این کمبود رنج میبرند حس خواهد شد و حس میشود.
0: آقای منصور، دیروز آقای پزشکیان اعلام کرد و در واقع درخواست کرد که از تمامی کریدورهای کشور برای صادرات و واردات استفاده بشه با توجه به محاصره دریایی که ایران در اون قرار داره. اینکه سایر کریدورهای در واقع ریلی و جاده‌ای بخوان مورد استفاده بیشتر قرار بگیرن چقدر ممکن هستش که کمک بکنه برای پیشگیری از وقوع آن چیزی که شما پیش بینی کردید؟
7: سال گذشته 93% صادرات و واردات کشور از خلیج فارس گذر کرده، میمونه 7%. 7% از کریدورهای نظیر آسیای مرکزی، یعنی شمال ایران از طرف غرب ترکیه، از طرف دیگه پاکستان و اندک افغانستان انجام گرفته. این 7% رو فرض کنید که کردن 15%، حد اکثر تونستن بکنن 20%. امکانی بیش از این وجود نداره، برای اینکه ایجاد زیرساختای تجاری زمانبر و هزینه بره. شما بخواید راه درست کنید، میخواید راه آهن بکشید، بخواید خط لوله بکشید، همه اینا هم هزینه برمیداره هم زمان میخواد و در کوتاه مدت امکان پذیر نداره نیست. وانگهی در میان مدت و دراز مدت اتفاقی که میفته این است که فقط دولت ایران نیست که در صدد پیدا کردن راه‌های جاگزینه، دنیا در صدد پیدا کردن راه‌های جاگزینه و اگر چنین چیزی بنا به فرض 2-3 سال طول بکشه خلیج فارس اصولا رایت آف خواهد شد، یعنی جهان روی خلیج فارس خط میکشه و تمام راه‌های دیگر اونجا رو دور میزنن. به این ترتیب این حتی قابل اعاده بازگرداندن به شرایط پیشین نخواهد شد. به این ترتیب این مسئله زمانی فوق‌العاده حساسه و هر چه زودتر این راه تجاری باز بشود هم به سود ایران به عنوان کشور، به سود ایرانه و هم به سود جهان که از این فشارهایی که نابارد میشه. ببینید کم شدن 2 تا کالا، 3 تا کالا، 5 تا کالا برای این کشورهای غنی و کشورهایی که تنوع صادرات واردات دارن چندان مهم نیست، حد اکثر قیمت رو بالا میبره ولی برای ایران رگ حیاتی رو میبره و ایران رو با مشکل وجودی و مشکل و معیشتی رو برو میکنه.
0: آقای منصور، به هشدار این 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهانی برگردیم. اگر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به حالت عادی برنگرده، بازار جهانی انرژی با چه سناریوهایی روبرو میشه؟ آیا احتمال جهش دوباره قیمت نفت وجود داره؟
7: ببینید، مقوله بالا رفتن قیمت نفت و انرژی در کوتاه مدت مسئله است و این کوتاه و میان مدت در بازار نفتی حدود 3-5 سال درک میشه. به این معنی که مثلا وقتی شوک اول انرژی در 1974 به جهان وارد شد و قیمت ها حدود 4-5 برابر افزایش پیدا کردن، ببینید 74-75 این پدیده رخ داد. سال 79-80 قیمت نفت جهانی به کمتر از 73 نزول کرده بود. چه شده بود؟ در این 5 سال آنقدر سرمایه گذاری انجام گرفت در انرژی های دیگر که بازار نفت با خفگی روبرو شد. این قضیه اگر مجال داده بشه همه اکنون در این مدت 3-4 ماه گذشته لوله هایی که برای انتقال نفت و گاز کشیده میشه دارن به نتیجه میرسن در مدت خیلی کمی. در نتیجه میتوانند با هزینه های زیاد که پولش دارند، امکانات فنی هم دارند، مسئله زمانه. در کوتاه مدت ممکنه اینجا اونجا چارت کشور کوتاه بیان، ولی در میان مدت که 2-3 سال باشه تمامی اینها قابل برگشته و اصولا ایران رو از ردیف های تجاری جهان میتونن حذف کنن. به این ترتیب ایران باید بیش از اونج که متوجه فشار آوردن به جهانه متوجه بقای دراز مدت خودش باشه.
0: و آقای منصور، با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا که در هر حال به نتیجه منتج بشود در امروز و فردا یا نشود، در حال ادامه پیدا کردن هست و احتمال تمدید آتش بس در اون وجود داره، آیا ممکن هستش که بازارها رو به این توافق امیدوار بکنه و تغییری در اونها ایجاد بکنه؟ و فرض رو بر این بگیریم که همین فردا محاصره دریایی آمریکا و بسته بودن سنگه هرمز از میان برداشته بشه، چه اتفاقی در کوتاه مدت میفته؟
7: در کدام مدت اونی که مورد انتظاره اینه که قیمت نفت در چند ماه آینده باید بالاتر بره. این نوسان‌های کوتاه مدت فقط با خبردرمانی‌هایی که عمدتاً آقای ترامپ و دیگران انجام میدن رخ میده، ولی چون حجم فیزیکی انرژی نفت و گاز مایع برای جهان در جریان کاهش از کردن 2-3 ماه دیگر بیشتر محسوس خواهد شد، قیمت بالا خواهد رفت. ولی بالا رفتن قیمت انرژی ببینید در دنیا میان تمامی انرژی ها یک حد تناسب و حد اپتیمال وجود داره. به این معنی که اگر شما به ازای هر دلاری که خرج انرژی میکنید مقدار زیادی از مثلا انرژی هسته‌ای یا انرژی بیونیک یا از انرژی خورشیدی یا از انرژی آبی بتونید انرژی بگیرید، سرمایه‌گذاری روی اون منتقل میشه. در نتیجه اون انرژی که گرانتر شده بود از بازار رو به کاهش میگذره و یا حذف میشه. این قضیه در کوتاه مدت اثر داره، در دراز مدت نه. الان این کوتاه مدت رو ما توش هستیم، یعنی 2-3 ماهی الان از بسته شدن یا تنگ شدن اون جریان های نفتی میگذره. آثارش رو برای چند ماه آینده بازار انرژی تحمل خواهد کرد تا اندکی قابل تعدیل، تا جایی که نه رزرو های استراتژیک نفت رو باز بکنند، چون هم حدی داره بیش از اون نمیتونن بکنن. جهان برای چند ماه همیشه انرژی ذخیره داره و اینا رو حفظ میکنن به خاطر شرایطی که ممکنه استراتژیکمان پیش بیاد، یعنی مثلا گرفتاری بین آمریکا و چین پیش بیاد و این ذخیره ها لازم باشه. پس مقداری از اینا رو میتونن آزاد بکنن و این کار رو تمام جهان میکنن. این ذخیره از 1974 در جهان انجام گرفته، تهیه شده، وجود داره. به این ترتیب برای 1 سال آینده این قابل مدیریت خواهد بود، ولی برای بعد از اون قطعا این مقوله تنگه هرمز حل شده است و اگر حل نشده باشه به طرز مطلوب راه های جاگزین براش تهیه شده و تنگه هرمز از عرصه جهانی نقشش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: و حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، گفتگو می‌کردم. اما تحولات تنها به میز مذاکره محدود نمیشه. در لبنان هم نشانه‌هایی از جابجایی در موازنه امنیتی و سیاسی دیده میشه. در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید می‌کنه، نمایندگان لبنان و اسرائیل هم با میانجیگری آمریکا در پنتاگون گفتگوهای امنیتی و نظامی برگزار کردند. مذاکراتی که بر تثبیت آتش بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. همزمان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند، ادعایی که حزب الله اون رو رد کرده. حالا این پرسش مطرحه که آیا لبنان به بخشی تعیین کننده از معامله بزرگتر میان تهران و واشنگتن تبدیل شده یا همچنان در مدار یک جنگ فرسایشی باقی خواهد ماند. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خانواده، مسائل خاورمیانه، ارزیابی اون رو پرسیدم.
8: مسئله این استش که تهران اگر که نخواد لبنان رو در مذاکرات خودش با
9: محور هرج و مرج با اون روبرو بشید، رویارویی بکنید، مدیریت نکنید جمهوری اسلامی رو، پایان بدید اون رو، صبر نکنید برای یک لحظه بهتر، این لحظه اصلی است. من صبر نمی کنم، مردم ایران هم صبر نمی کنن. تاریخ نشون داده که بایستی عمل کرد نه اینکه وقت تلف کرد. ما کار خودم رو داریم انجام میدیم. به ما بپیوندید. زنده باد اوکراین.
10: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واشنگتن میگوید توافق با ایران برای عبور از تنگه هرمز حتی بدون هیچ گونه پرداختی مجاز نیست. عمان درباره رصد یک جسم شناور مشکوک به مین دریایی در تنگه هرمز هشدار داد. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین تحولات در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ در تله سپاه پاسداران برای پایان جنگ. وزیر جنگ آمریکا میگوید در صورت شکست دیپلماسی آماده حمله فوری هستیم. مصطفی نیلی وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای بنیامین نقدی زندانی سیاسی و از معترضان دیما به اتهام افساد فلرس خبر داد. این وکیل دادگستری گفته نقدی شامگاه 13 دیما در شیراز به دلیل شعله ور کردن یک کپسول آتش نشانی در مواجهه با ماموران فراجا بازداشت شد. در گزارش مصطفی نیلی از پرونده معترض دیما آمده پس از صدور کیفرخواست با اتهام‌های محاربه، عضویت در گروه‌های برهم زننده امنیت، اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام، دادگاه همه اتهام‌ها را مصداق افساد فلرز دانسته و حکم اعدام او را صادر کرد. همزمان شبکه خبری حقوق بشری هرانا هم خبر داد سجاد و شایان ویسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما پس از 4 بازداشت در زندان دیزل آباد کرمانشاه به محاربه متهم شدند و در خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام قرار دارند. آژانس خبری کوردپا هم از تایید حکم اعدام رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی دو زندانی سیاسی اهل بوکان و از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در دیوان عالی کشور گزارش داد. این دو زندانی اکنون در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. میخوام از خود شما جزئیات بیشتر بدونم درباره این 5 پرونده‌ای که دربارش رو صحبت کردیم. خانم رضایی
11: سلام به شما بینندگان. من از آقای نقدی شروع میکنم. بنیامین نقدی 26 ساله است و مدال‌آور رشته‌های ورزشی کیک بوکسینگ و موی‌تای. ایشون متهم شده، حتما مخاطبان شما اون ویدیو رو دیدن که یه شهروندی در شیراز پشت ماشین در واقع یه کپسول آتش نشانی رو به سمت ماموران شعله ور کرد. ایشون متهم شده به اون و این اقدام، حالا صرف نظر از این که واقعا کسی که این کار رو انجام داده ایشون بوده یا نه، بحث این مطرحه که آیا این اقدام مصداق آنچنان که در شرح اتهامات ایشون بوده محاربه و الان گفته طبق گفته آقای نیلی مصداق افساد فلعرض هست یا نه. ببینید من نمیدونم که ویدیو رو امکان پخشش رو دارید در حال حاضر یا نه، ولی وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنید زنی که داره ویدیو رو ضبط میکنه مدام داره تحسین میکنه جوان رو. باز هم تاکید میکنم صرف نظر از این که این در واقع این فرد که این اقدام رو انجام داده بنیامین نقدی هست یا نه، داره تحسین میکنه. این یعنی خرد جمعی، یعنی عرف، یعنی در واقع اون وجدان عمومی همچین اقدامی رو در مقابل خشونت ماموران نظام جمهوری اسلامی با توجه به سابقه سرکوب‌ها و کشتارهای اعتراضات سال قبل، چون می‌دونیم که این ویدیو مربوط به 13 دی نه 18 و 19 دی، این رو منطقی میدونه، این رو در واقع اخلاقی میدونه. یعنی اگر ایشون در یک کشور آزادی بود، در کشوری که به جای قضات دادگاه انقلاب که سرسپرده دستگاه امنیتی هستن، یک احتمالاً یک هیئت جوری، یک هیئت منصفه ای بود، احتمالاً رأی به تبرئه ایشون میداد. ولی از بعد حادثه ایشون در نظام جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، یک جوان 26 ساله است که الان با حکم اعدام روبروه. در مورد پرونده آقای رؤوفی و اسم عزیز دیگر آقای محمد فرجی، این افراد در اعتراضات دیماه بازداشت شدند، در دی و اسفند عذر میخوام در اعتراضات 1401 زن زندگی آزادی بازداشت شدن در دیماه و اسفند 1401. برای ماها در واقع برای سالها بهتره بگیم برای 4 سال بیشتر از 4 سال در بلا تکلیفی بودن و الان که یک بزنگاهیه که نظام جمهوری اسلامی داره احکام اعدام صادر میکنه به صورت فله‌ای برای همه، فرق نمیکنه معترضان دی 1404 باشه یا بازداشتی های در واقع جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه باشه. احکام اعدام مرتبط با اتهام در واقع تخیلی جاسوسی برای اسرائیل به شدت دارن صادر میشن. در مورد این عزیزان مربوط به اعتراضات زن زندگی آزادیه و بعد از 4 سال ما میبینیم این برگ برنده رو آقای اژه‌ای قوه قضاییه که تحت نظارت ایشونه در واقع رو کرده و احکامی رو داره صادر میکنه که برای مدت‌ها مسکوت مونده بودن. یا مثلا در مورد پرونده شهرک اکباتان عزیزانی که الان 4 جوانی که به اعدام محکوم شدن در دادگاه انقلاب توسط صلواتی، اینا بارها از سوی دیوان عالی کشور حکمشون رد شده، حتی در دادگاه کیفری حکمشون رد شده، ولی الان به سیاسی ترین شکل ممکن قوه قضاییه و آقای اژه‌ای چنین حکمی رو صادر کردن.
10: خانم رضایی، صرف استفاده قاطع حکومت از این اتهامات امنیتی، اونم در زمانی که وضعیت حقوق بشر در ایران در هیچ کجای مذاکرات بین تهران و واشنگتن مطرح نمیشه، چه پیامی رو بخواد منتقل بکنه؟
11: ببینید، من اساسا فکر میکنم که این شکل از سرکوب، این که حکومت تحت هیچ شرایطی به شهروندان معترض، به شهروندانی که مخالفش هستن رحم نمیکنه و از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه حذف فیزیکیشون کنه، در زندان باشه، در آسمان باشه، در زمین، در خیابان باشه، فرقی نمیکنه، این نشون دهنده این هست که سر دشمنی اصلی با مردم داره. یعنی شما وقتی رفتارشون رو با غرب نگاه میکنید، با آمریکا نگاه میکنید، سر مذاکره با آمریکا حداقل یه اختلاف نظر بینشون وجود داره، بین طیف جلیلی و طیف قالیباف در سپاه پاسداران، اما سر سرکوب مردم، سر کشتار مردم، اینا با هم هیچ اختلاف نظری ندارن، هیچ رحمی به مردم ندارن. و متاسفانه این میراث علی خامنه ای که بین سپاهیانی که امروز قدرت رو در دست دارن، چون به جرئت میشه گفت که روحانیت دیگه عملا کاری نیست در نظام جمهوری اسلامی، بین اونها هم این تخم رو پراکنده و ما شاهد این هستیم که به در واقع به فجیع ترین شکل ممکن دارن جامعه رو تحت خفقان میبرن، با وجود اینکه ادعا میکنن که اینترنت الان باز شده. شما با مردم که صحبت میکنید میبینید که چقدر در واقع دچار مشکل هستن. خفقان در جامعه ایران متاسفانه امروز بیداد میکنه.
10: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاق همراه ما بودید. شهر واشنگتن دی سی روز شنبه بار دیگر میزبان صدای ایرانیانی بود که برای دفاع از آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. گزارش همکارم اردوان روزبر رو با هم ببینیم از این تجمع.
12: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن، گروه انسچ ایران برگزار کننده به شنبه های اعتراضی، این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت های مجاور به این درخواست جواب دادند و اینجا

0: نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان ها کشته شدن، حالا عزادار اعدام های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدن و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش میکنن تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنن که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همین چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه، اما نگران جان انسانها در ایران، زیر ساختهای واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش میکنن بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: ایرانیان مقیم استکهلم روز شنبه برای ششمین ماه پیاپی در حمایت از اعتراضات در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند، تجمعی که در ادامه با راهپیمایی در خیابان‌های مرکز شهر همراه شد.
2: ایرانیان مقیم استکهلم روز شنبه بار دیگر در مرکز این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند، تجمعی که در ادامه با راهپیمایی شرکت کنندگان در خیابان‌های استکهلم همراه شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکارد‌هایی با شعارهای اعتراضی حمایت خود را از اعتراضات مردم ایران اعلام کردند و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. تجمع ها اکنون وارد ششمین ماه برگزاری خود شده. گرد همایی هایی که همزمان با آغاز اعتراضات مردمی در ایران شکل گرفت و به گفته برگزار کنندگان با هدف حفظ همبستگی با معترضان داخل کشور و رساندن صدای آنها به افکار عمومی جهان ادامه یافته است. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنها همچنین بر بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد و پایان سیاست مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی تاکید کردند. معترضان میگویند تا تحقق خواسته های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به برگزاری این تجمع و راهپیمایی های اعتراضی ادامه خواهند داد. معترضان میگویند تا تحقق خواسته های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به برگزاری این تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی ادامه خواهند داد. مهران عباسیان، سکون.
1: دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال بودید. وقتتون خوش.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: از سال 1378 تا به امروز وقتی ما درباره مذاکرات نگاه میکنیم، ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا مشابه هم دیگه است. شما، من به بینندگانمون پیشنهاد میکنم که 10 سال برن عقب‌تر، 20 سال برن عقب‌تر، اخبار رو نگاه کنن، سوژه های مذاکرات که تو سریال های تلویزیونی ازش استفاده شده نگاه کنن، طنز هایی که تولید شده تو شبکه های اجتماعی نگاه کنن، از زمانی که شبکه های اجتماعی اصلا بازارش داغ شد، تاریخ رو حذف کنید، متوجه نمیشید که درباره کدوم دوره است. تا چشم کار میکنه ادبیات مقام های جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای و مذاکره با آمریکا تکرار تکرار تکرار، یعنی هر بار مذاکره انجام میشه و به هیچ نتیجه ای نمیرسه. گاهی اوقات ویترینش قشنگتر بوده در دوران کسانی که ژست دیپلماسی رو بیشتر بلد بودن و نمیگم میلم نداشتن، ولی اختیار دست اونها نبود. تا به امروز من نگاه میکردم، بنابر گزارش های تقریبی حدود 600 جلسه مذاکره هسته‌ای در طی سالهای گذشته برگزار شده. 600 جلسه برای یک موضوع و به نتیجه نرسیدن خیلیه. دست کم 30 دور کلان مذاکرات با رهبران مختلف، با چهره‌های مختلف، با شخصیت‌های مختلف انجام شده. چرا همه به نتیجه نرسیده؟ به خاطر اینکه محور اختلافات، محور اصلی اختلافات موضوع هسته‌ای نیست. محور اصلی اختلافات اینه که جمهوری اسلامی افقش رو جایی تعریف کرده که با امنیت منطقه و جهان ناسازگاره. بنابراین حتی وقتی کار، همین در خبرهای ساعت اخیر می‌دیدیم که وقتی بحث به آزادسازی پول میرسه، حتی قطر هم حاضر نیست هم کاری کنه، میگه من به جای پول بهت قضا میدم. چرا؟ چون هیچ کس در منطقه و در جهان مطمئن نیست که شما پولی اگه دست جمهوری اسلامی برسونی به سفره مردم برسه یا به شرایط یا شرایط جامعه ایران رو بهتر بکنه. همه مطمئنن که این پول یه اولویت هایی داره و در صدر اون اولویت ها بازسازی نیروهای نیابتی از دست رفته است. نشانه ها، محسن رضایی میگه که بار سومه که ترامپ داره به دیپلماسی خیانت میکنه، که البته این فکت اصلا فکت غلطی است، به خاطر اینکه در تمام دفعات میشه ثابت کرد به گواهی مسئولان جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی بود که دیپلماسی رو به هم زد. دست کم 2 وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی به صراحت گفتن که ما رفتیم مذاکره کردیم، یه چیزی گفتیم ولی کار دیگه ای کردیم. حالا اونا چرا این افشاگری کردن؟ به خاطر اینکه می‌خواستن دهن این طرفیا رو ببندن. اینا بهشون میگفتن شما خائن و سازشکارین، اینا می‌خواستن دهن اینا رو ببندن، افشاگری کردن. گفتن نه، ما همون موقع هم یه کار دیگه ای می‌کردیم، ما خائن نیستیم، ما دنبال اهداف اصلی جمهوری اسلامی بودیم و مذاکره صرفاً ویترین بود. اما اینکه کدوم طرف دست برتر رو داره، همیشه اون کسی که ماشه تفنگ و اسلحه و موشک دستشه، اون دست برتر رو داره. برای همینه که تکلیف جمهوری اسلامی رو با کمال تأسف، با کمال تأسف فقط جنگ روشن میکنه، چون دیپلماسی با دولت هاست، جنگ با نیروهای نظامیه. در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو، هم امنیت رو، هم اجتماع رو. وقتی مسلح، نیروهای مسلحی که افق حرکتشون رو تمام جهان تعریف کردن، درباره همه زمینه‌ها تصمیم می‌گیرن، اونها در عرصه دیپلماسی زبان نفهمند و زبان تعیین کننده برای اونها زبان جنگ با کمال تأسف.
1: الان و در آینده هرچه نزدیک بتونیم بشیم به اون توافق خوبه. و خب من با ایشون بودم، یک جا بودم و می‌دونم ایشون وقتی به دوربین نگاه می‌کنه و میگه، میگه که یا الان از طریق توافق باید این کار انجام بدیم و الان در جایگاه خوبی هستیم، یا اونها میتونن با وزارت جنگ روبرو باشن. ما آماده هستیم، موضع ما قدرتمندتر از قبل هست برای اینکه ما بتونیم اگر لازم باشه کار بکنیم، ولی ایشون ترجیح میده که این کارو نکنه. ایران کاملا روشن میدونه که ما چه انتظاراتی از اونها داریم و تیم مذاکره کننده اینها رو گفته، گفتگوها سازنده بوده و فکر میکنم که اونها میدونن که به کجا وعده دارن. و من خیلی مطمئن هستم که رئیس جمهور، من مطمئنم که توافق خیلی خوبی رو انجام میده و ایشون آماده است برای اینکه مطمئن بشه که اینها دسترسی به بمب هسته‌ای پیدا نمی‌کنند. محاصره هنوز برقرار هست و تنگه هرمز خب نسبتاً اونجا در موردش صحبت شد که کشورها مطمئن بشن که در چشم انداز ما وجود داره این موضوع بهش رسیدگی می‌شیم و همینطور مسئله نظر و نگاه ما نسبت به انرژی و ما تغییری رو ایجاد کردیم در نقش جهانی مسئله در حوزه انرژی مثلا مسئله ونزوئلا و اینکه آینده انرژی چی هست این آینده آمریکا است و امنیت انرژی در سراسر جهان بسیار مهم است و الان نه فقط ما بتونیم کارو بکنیم و داریم کار انجام میدیم حالا اونجا در تنگه بقیه کشورها هم دارن فشار روی ایران میذارن وقتی که توافق اتفاق افتاد البته هنوز اینجوری نشده و خب اون سری باز بشه اونجا عوارضی نخواد که بخواد دریافت بشه از کسی استرالیا شریک قدرتمند ما بوده و بخشی از تلاش‌های ما بوده به خصوص در حوزه محاصره که خب این خدشه‌ناپذیر بوده و بعد بگم که فشار واقعی رو گذاشته روی ایران اونها میخوان بگن که دارن کنترل میکنن ولی ما داریم این کارو میکنیم و هر چیزی که پشت صحنه اتفاق میفته نشون میده که ما کنترل رو در دست داریم اینکه این مذاکرات چگونه پیش میره دینامیکش چه جوری هست اینها همه وجود داره و خب همون جلساتی که ما داشتیم و مناسبات بیشتر به خصوص در پاسیفیک و برای به چه سوی میخواییم حرکت بکنیم ما از شرکای خودمون راضی هستیم در منطقه و این تصمیمات گرفته خواهد شد با توجه به نتیجه الان مسئله موضع و آمادگی هست که اگه لازم باشه وارد عمل بشیم این مذاکرات بسیار حساسی هست بهترین مذاکره کننده های دنیا رو داریم که دارن این رو رهبری میکنن ایران ممکن که نخواد جاه طلبی هسته خودش رو کنار بگذاره ولی خب بالاخره اگر که مشاورای لازم دریافت بکنه انجام میدن ولی بزرگترین مسئله اینه که ما آماده بشیم که اون نداشته باشن این بمب رو که ما و خب اینها تصمیماتی که آینده گرفته خواهد شد که چگونه حالا به کجا بریم و اگر مطمئن باشه ایشون که به یک توافقی میرسه به توافقی میخواد برسه که به نفع مردم آمریکا و منافع ملی آمریکا بشه.
2: برداشت جمهوری اسلامی از اظهارات پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا و سایر مقامات آمریکایی در رأس اون پرزیدنت ترامپ چی هستش؟ منظورم این تهدیدهایی که همچنان ادامه داره، تهدیدهای نظامی که میکنن، اگر توافقی نشه با شروطی که پرزیدنت ترامپ تعیین کرده، خب جنگی از سر خواهد گرفت. ولی هنوز در حد رتوریک تهدید باقی مونده. ببینید مسئله این هستش که اون محاسبه جمهوری اسلامی هنوز تغییر نکرده. نوع برداشتی که از نوع گفتم اون رتوریک و اون که حالا بخواد عمل بکنه به تهدیداش تدوین نظامیش این تغییر نکرده، ثابت باقی مونده. من حالا اینجا میخوام اشاره بکنم به یه سری مباحثی که یک زمانی رابرت جرویس که یکی از استادان برجسته و بزرگ علوم سیاسی و روابط بین الملل هست، کسی که میشه گفت بهش معمار و بنیانگذار تئوری‌ها در زمینه روانشناسی سیاسی هست با کتاب معروفش به نام ادراک و سوء برداشت‌ها در سیاست بین‌الملل، اون میگفتش که فقط واقعیات بیرونی و عینی روی در واقع محاسبه و عمل کرده بازیگران تأثیر نداره، بازیگران روابط بین‌الملل اون نوع برداشت و اون برداشت‌ها و ادراکی که دارن خیلی مهمه. من اینجا اینو میخوام بگم که یک جوری الان آمریکا الان عمل کرده که جمهوری اسلامی برداشتش اینه که احتمالاً دولت ترامپ ریسک حمله نظامی بزرگی رو، حتی بزرگتر از اون حمله نظامی که قبلا انجام دادن در جنگ 39 روزه رو نخواهد پذیرفت. به خاطر همین این برداشت جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه غلطی یا درسته، جمهوری اسلامی بر اساس همین برداشتش میره جلو و با همین برداشت میره پای میز مذاکره، با همین نوع برداشت سعی میکنه که مخمصه سازی بکنه و بن‌بست سازی بکنه در مذاکرات که این مذاکرات به نتیجه نرسه، چون فکر میکنه که آمریکا حمله بزرگی را انجام نخواهد داد. و این اظهارات مقامات آمریکایی زمانی که به بوته در واقع عملی نمیشه، اون نوع برداشت جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه که گویا آمریکا به نوعی به زبان عامیانه اینو ترسیده، نمیخواد اقدام نظامی انجام بده. بنابراین این باعث شده که ما تو وضعیت بنبست فعلی قرار بگیریم و اینم که گفتم به نظرم به این خاطر هستش که من فکر میکنم یک اقدامی از طرف آمریکا در نگاه واقع بینانه با ماهیت نظامی باید انجام بگیره، حتی محدود، که جمهوری اسلامی این برداشتی که داره کاملا زدوده بشه در ذهنش که فکر نکنه که آمریکا تحت هر شرایطی به هر قیمتی میخواد با همین فرمان دیپلماسی بره جلو، به هیچ عنوان اقدام نظامی نخواهد کرد. چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه اون کارتای بازی که الان جمهوری اسلامی داره در میز مذاکره ازش استفاده میکنه و در موردش امتیاز نمیده، مساله اورانیومی غنی شده هست و مساله تنگی هرمز، اون بخش محاصره دریایی آمریکا که اون یک خطی هستش که مشخص است روی نقشه ها، اون محاصره دریایی میشه گفت تقریبا بی‌نقص داره اجرا میشه. ولی یه مشکلی که وجود داره در رابطه با تنگه هرمزه. مثلا الان جمهوری اسلامی یه سری کشتی‌ها رو معاف میکنه که میتونن عبور بکنن، یعنی اونجا رو ناامن میکنه. بخش مشخصا هم بخش شمالی جزیره لارک هست. اونجا که آمریکایی‌ها الان حضور ندارن به صورت فیزیکی، اون مسئله اصلی هستش. نکته که وجود داره این هستش که الان استدلالی که مطرح است در بعد استراتژیک اینه که این محاصره دریایی آمریکا تو اون قسمت سمت دریای عمان یک محاصره دریایی دوریستاست. آمریکا باید نزدیکتر شه، بره به سمت محاصره دریایی فراگیرتر و جامع‌تر، به سمت تنگه هرمز نزدیک بشه که حلقه فشار به دور گردن جمهوری اسلامی تنگ‌تر بشه. حالا مثلا این استدلالی که مطرح میشه میگه که باید باز هم آمریکا یه سری اقدامات نظامی رو انجام بده که اون محاصره دریایی نه تنها تثبیت بشه، بلکه در تنگه هرمز هم جمهوری اسلامی نتونه فکر کنه که کنترل تنگه هرمز در دست داره. مثلا چه اقداماتی؟ تصرف جزیره یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز است، اسگیری همون پروژه آزادی، اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز است توسط آمریکایی‌ها یا حالا قوای اروپایی‌ها، و بمباران یه سری مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب، مثلا جایی که انبارهای موشک‌های ضد کشتی کروز هست در جزیره قش مشخصا، یا مینگذاری‌ها با جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت، یه سری مین‌ها رو می‌تونن جلوی بنادر حتی در جزیره خاک بذارن که کشتی‌ها اونجا نتونن بارگیری بکنن، یا مین یابی و مین روبی در تنگه هرمز توسط آمریکایی‌ها یا حالا برخی از شرکای اونها. بنابراین من در تحلیل نهایی نمی‌خوام بگم که بدون یه سری اقدامات با ماهیت نظامی بعید به نظر میاد که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه.

0: من فقط موساجیم.
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
4: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
5: گفتم اینجوری
6: اینجوری که شما دازویی من نمیفهمم.
7: ناترازی که وجود آمده،
8: عرضه بنزین کشور
9: برنامه اینو قطعه برم
10: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
11: پوله رو بگیری قطعی.
12: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. معبر قدرتی
13: و بیاید آدم باشید.
14: جمهور اسلامی بیروزه.
15: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
16: آمادگی 100%
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: 1 1 2 1 2 3 4 5.
21: الان صدا من داری
22: یک. فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
20: 3 2 1.
23: بله بله، من صدا تو ندارم.
20: مرسی، من منتظرم.
23: 30 ثانیه رو بهم بگو.
20: بریم.
23: اومدم. پس من شروع.
24: سلامی دوبار.
20: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
25: کلگری.
23: بلی.
25: کنگره آمریکا.
26: بیروت.
25: تمام.
26: با ما بمانید.
27: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: تو بامداد ایران وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن و در میانه افزایش تنش ها در تنگه هرمز، پیتکسد وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد معیارهای واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی تغییری نکرده و هر توافقی تنها زمانی انجام خواهد شد که دونالد ترامپ آن را تضمین کننده امنیت آمریکا و جهان بداند. اکسد در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور با اشاره به ادامه مذاکرات گفته جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به مواضع آمریکاست، اما همزمان تاکید کرد واشنگتن همچنان آماده گزینه نظامی است، هرچند دولت ترامپ ترجیح می‌دهد بحران از مسیر دیپلماسی حل شود. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس تایید کرد نیروی دریایی این کشور روز جمعه کشتی ام وی لیان استار با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک به موتور آن از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده بیش از 20 هشدار برای این شناور صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که در حال نقض محاصره ایالات متحده هستند، اما پس از خودداری خدمه از تبعیت به دستورات ارتش آمریکا، یک هواپیمای ایالات متحده با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا تازه ها در این زمینه رو برامون بگه. امیر
1: ببین هریسا، در طول روزهای گذشته یک خوشبینی نسبت به رسیدن دو طرف به یک تفاهمی به وجود آمده بود. بازارهای مالی و بازار نفت داشتن بهش واکنش نشان میدادن. الان در کنار اون جو خوشبینی که وجود داشته و صحبتهایی که داره راجع به تفاهمها و اون چیزی که داره روی کاغذ نوشته میشه انجام میشه و صحبت میشه، یک مسئله دیگری وجود داره. مثلا اینکه لحن دو طرف حالا داره یه مقداری نسبت به خصوصا ماجرای تنگه هرمز و بعضی از اون شروطی که در تفاهم میخوان بهش برسن تندتر میشه. آقای هکست اشاره شد که صحبت کردن در خصوص اینکه هر تفاهمی بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه، آقای ترامپ رو بر اساس مبنای امنیت ملی ایالات متحده قرار خواهند داد. در کنار اون اشاره مستقیمی به این کردن که اگر ما لازم بشه برگردیم به گزینه نظامی، حتی آماده تر از پیش از جنگ هستیم. و این داره نشان میده که به نوعی آقای هکست داره تایید میکنه اون صحبت‌های آقای ترامپ می‌کردن که ما آماده هستیم برای اینکه برگردیم به گزینه نظامی. از اون ور سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرده به این نکته، گفته که هر کشتی که میخواد از اون منطقه رد بشه باید بیادش با سپاه پاسداران هماهنگ بکنه، از اون آبراه ویژه‌ای که ما داریم تعیین می‌کنیم رد بشه که در تنگه هرمز مورد هدف ما قرار نگیره. از سوی دیگر حتی سازمان‌های نزدیک به دریانوردی در بریتانیا الان دارن میگن که بهتر استش که کشتی اگر می‌خوان از تنگه هرمز عبور بکنن در مناطقی رد بشن و عبور و مرور داشته باشن که قبل از قبل با سنتکام هماهنگ شده، یا بهتر استش که در اونجا نباشن برای اینکه نیروهای سنتکام اونجا هستن و محاصره دریایی به قوی ترین شکل خودش داره انجام میشه. جان بولتون لحظاتی پیش در صحبت‌هایی که داشتش اشاره کرد به این که گفت بهتر هستش که ما اصلا بیاییم این نفت جمهوری اسلامی رو به همین شکل بلوکه شده فروش نفتش رو قرار بدیم، به همین شکل اجازه ندیم که نفت کشاش بخواد از تنگه هرمز رد بشه، اما اون بخشی رو که نزدیک به کشورهای عربی هستش رو شرایط رو فراهم بکنیم که اونها بتونن نفت خودشون رو وارد بازار بکنن. از سوی دیگه از سیاری از ارتش جمهوری اسلامی گفته که هر گونه تعارض به خاک جمهوری اسلامی و خاک ایران به شدیدترین شکل ممکنه پاسخ داده خواهد شد. تمام اینها رو که میذاریم کنار هم دیگه یک مسئله مشترکی رو داریم درش میبینیم و اونم این هستش که چند روزی است موضوع تنگه هرمز حتی از اون شروط اصلی ایالات متحده در خصوص غنی‌سازی اورانیوم به نوعی از سمت به خصوص جمهوری اسلامی داره پررنگ‌تر میشه، در کنار اینکه شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی هم به نوعی است که بسیار اصرار دارن که پیش از هر تفاهمی به منابع مالی دسترسی داشته باشند.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده مائده دانشمند از بازداشت شدگان معترضان دیما بیش از 4 ماه است که در زندان دولت آباد اصفهان در بلا تکلیفی قضایی به سر میبرد. ماهد دانشمند 24 ساله در 21 دی ماه در شهر مبارکه اصفهان به همراه همسرش پیمان مؤمنی بازداشت شد. تا کنون اطلاعی از وضعیت پیمان مؤمنی همسر او در دست نیست. جمعی از پرستاران ساکن در یزد روز شنبه مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند. پرستاران به واریز نشدن تعرفه‌های خدمات پرستاری از 6 ماه گذشته و عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و مزدی خود اعتراض کردند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای بنیامین نقدی زندانی سیاسی و از معترضان دیما به اتهام افساد فلرس خبر داد. این وکیل دادگستری گفته نقدی شامگاه 13 دیما در شیراز به دلیل شعله‌ور کردن یک کپسول آتش نشانی در مواجهه با ماموران فراجا بازداشت شده. همزمان شبکه خبری حقوق بشری هرانا هم خبر داد سجاد و شایان ویسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما پس از 4 ماه بازداشت در زندان دیزل آباد کرمانشاه به محاربه متهم شدند و در خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام قرار دارند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتهامات وارده به بنیامین نقدی و ساختار سرکوب جمهوری اسلامی گفت.
2: بنیامین نقدی 26 ساله است و مدال‌آور رشته‌های ورزشی کیک بوکسینگ و موی‌تای. ایشون متهم شده، حتما مخاطبان شما اون ویدیو رو دیدن که یه شهروندی در شیراز پشت ماشین در واقع یه کپسول آتش نشانی رو به سمت ماموران شعله بر کرد. ایشون متهم شده به اون و این اقدام، حالا صرف نظر از این که واقعا کسی که این کار رو انجام داده ایشون بوده یا نه، بحث این مطرحه که آیا این اقدام مصداق آنچنان که در شرح اتهامات ایشون بوده محاربه و الان گفته طبق گفته آقای نیلی مصداق افساد فلعرض هست یا نه. ببینید، من نمیدونم که ویدیو رو امکان پخشش رو دارید در حال حاضر یا نه، ولی وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنید، زنی که داره ویدیو رو ضبط میکنه مدام داره تقسیم میکنه جوان رو. باز هم تاکید میکنم صرف نظر از این که این در واقع این فرد که این اقدام رو انجام داده بنیامین نقدی هست یا نه، داره تحسین میکنه. این یعنی خرد جمعی، یعنی عرف، یعنی در واقع اون وجدان عمومی همچین اقدامی رو در مقابل خشونت ماموران نظام جمهوری اسلامی با توجه به سابقه سرکوب ها و کشتارهای اعتراضات سال قبل، چون میدونیم که این ویدیو مربوط به 13 دی نه 18 و 19 دی، این رو منطقی میدونه، این رو در واقع اخلاقی میدونه. یعنی اگر ایشون در یک کشور آزادی بود، در کشوری که به جای قضات دادگاه انقلاب که سرسپرده دستگاه امنیتی هستن، یک احتمالاً یک هیئت جوری، یک هیئت منصفه ای بود، احتمالاً رأی به تبرئه ایشون میداد. ولی از بعد حادثه ایشون در نظام جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، یک جوان 26 ساله است که الان با حکم اعدام روبرو.
0: و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر لبنان با اشاره به درگیری‌های بین حزب الله و اسرائیل در جنوب این کشور گفته لبنان در حال حاضر با سخت‌ترین مرحله در تاریخ خود روبروست. نواب سلام گفته تصمیم درباره جنگ و صلح باید فقط در اختیار دولت باشد و ارتش لبنان باید کنترل مناطق حائل مورد توافق در آتش‌بس را در دست داشته باشد. فرمانده ارتش روسیه از کنترل 10 شهرک در اوکراین در طی هفته گذشته خبر داد و گفت بیش از 2600 پهپاد اوکراینی را هم سرنگون کرده. همزمان مسکو مدعی شده کیف با پهپاد به نیروگاه اتمی زاپاروژیا که در کنترل روسیه قرار دارد حمله کرده، اما این حمله آسیبی به تأسیسات این مجموعه وارد نکرده است. برلین بار دیگر میزبان صدای ایرانیانی بود که برای دفاع از آزادی حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و چند شهر دیگر آلمان هم ایرانیان تجمعات گسترده‌ای برپا کردند.
3: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با ایرانیانی که در شهرهای مختلف آلمان مثل هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ نسبت به سکوت مرگبار دولت‌های غربی از جمله دولت آلمان اعتراض می‌کنند، اونها هم اعتراض خودشون رو به دولت آلمان و همچنین دولت‌های غربی اعلام می‌کنند که همچنان نسبت به اقدامات ضد بشری و ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی سکوت میکنند. در روزهای اخیر باز هم شاهد اعدام معترضان و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در داخل ایران هستیم و همچنین سرکوب‌ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی ادامه داره و اینترنت هم که وضعش مشخصه و همچنان مردم ایران از اینترنت آزاد برخوردار نیستن و در خیابان‌های برلین مردم فریاد می‌زدن نسبت به مقامات غربی که نباید سکوت بکنن و باید که اعتراض خودشون رو به دولت جمهوری اسلامی اعلام بکنن. همچنین در این گرد همایی بزرگ و این راهپیمایی بزرگی که برگزار شد از دولت آلمان خواسته شد که با توجه به اینکه سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا، بنابراین باید حالا زیر مجموعه های اون تحت فشار قرار بگیره. بسیاری از شرکت ها در آلمان هستن که زیر مجموعه سپاه پاسداران هستن و باید اونها رو هم فعالیتشون رو ممنوع بکنن و همچنین اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان هم در دستور کار قرار بگیره و قطع روابط با رژیم جمهوری اسلامی. این تجمع کنندگان و این راهپیمایان پرشور یک بار دیگه حمایت خودشون رو در این تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند. احمد صمدی، برلین.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
2: تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
3: یک بازه 60 روزه،
1: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیز،
4: آیا برسند به یک توافق هسته‌ای آیا یا خیر،
5: گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
6: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستن. اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتری اون رو داریم بینیم.
7: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
8: قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمون رو با موشک میگیریم. تحریم هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
9: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
8: شرکت های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
9: برق هم داره سهمیه بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود.
8: صاحبان صنایع دارن تهدید نیرو میکنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
10: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن، ماموران و اونجا رو پلم کردن.

پاسخهای ضد و نقیض حکومت ایران و سرگردانی کاخ سفید. چرا بار دیگر تهدیدات آمریکا درباره حمله مجدد به ایران بالا گرفته است؟ آیا اساساً توافق با حکومت فعلی ایران با چنین حکومتی ممکن است؟ و اینجا اسرائیل چه خواهد کرد؟ آیا اسرائیل از توافق ضعیف ترامپ و جمهوری اسلامی اطاعت می‌کند؟ دست روی دست خواهد گذاشت تا سپاه پاسداران دوباره خودش را احیا کند؟ من مهدی بختیاری آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 9 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقای از حکومت ایران، از این جمهوری اسلامی با گرایش فعلیش مخصوصا که جز اعدام و رجزخونه های دروغ ما چیزی نمیشنویم. یه چیزم جدیدن یاد گرفتن، مصادره اموال خیلی بهشون میچسبه، اما تک و توک اعداد و ارقامی که از زبان مقامات سطح دوم حکومت بیرون میفته، بیرون میپره، نشون میده که اوضاع خیلی خرابتر از چیزی هست که اغلب ماها تصور میکنیم. شاید همین امروز یک نماینده به اصطلاح مجلس، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، فاش کرد که در جنگ اخیر حداقل 30%، یعنی یک سوم ظرفیت تولید گاز ایران از بین رفته. بعدش هم گفت که هیئت علمی دانشگاه مصنعت فقط خسارتی که به پارس جنوبی وارد شده رو تا الان حداقل 4 میلیارد دلار ارزیابی کرده. بگذاریم که این پول مهم نیست، تکنولوژی در بخش‌هایش هست که اون تکنولوژی شرکت‌های ایرانی ندارند، ولی همون 30% یعنی زمستان امسال برای ایرانی‌های جهنم سرد خواهد بود. یعنی بحران بسیار عمیق‌تر، بسیار بیشتر از ناترازی و اینجور توصیفات دولت پزشکیان هست یا توصیه پزشکیان که کم مصرف کنید. توی این بدبختی کپک سرداران سپاه بدجور خلوص میخوده. شوخی نمی کنم، نه تنها با صلح و تفاهم و توافق مشکل دارن، فکر میکنم اغلب شماها حرفاشونو گوش نمیکنید موقعی که مثل من مجبور باشید بخونید حرفاشونو، میبینید با صلح، هر نوع صلح، تفاهم تا اصلا مشکل دارن. کت ظاهرا با آتش بس هم مشکل دارن، یعنی فقط جنگ میخوان. این رو به وضوح میشه از رفتارهای حکومت در جریان مذاکره با ترامپ فهمید. به وضوح میشه متوجه شد که یارو فقط جنگ میخواد، با دنبال یک فرصت میگرده که آتش بس به هم بزنه، شلیک کنه. وسط مذاکره یهو میره حمله میکنه به ناو آمریکایی، وسط مذاکره یهو میره سراغ کشتی آمریکایی، سراغ قایق‌های آمریکایی. بعدم نمیگه خبرشه که اینا میرن سراغ، شلیک میکنن به ناوچه آمریکایی، آمریکایی هم جواب میدن، بعد میگن آمریکایی‌ها به ما حمله کردن. و این وسط برای به عنوان مذاکره یه مش حرفای زد و نقیز هم تحویل ترامپ میدن. تو جلسات مذاکره یه چیز میگن، بعد که طرف گفت برمیگه تهران یه چیز دیگه میگه، بعد یه مقام بالاتر چیز دیگه میگه. این جمعه یعنی دیروز برای سومین بار ترامپ اعلام کرد که داره میره به اتاق وزیر کاخ سفید که در واقع تشکیل جلسه دادن درباره ایران، توافق ایران تصمیم بگیره. قبل از جلسه طوری حرف زد که همه فکر میکردن الان توافق رو اعلام خواهد کرد. معنی حرفش این بود، یعنی گفت توافق اینجوری خواهد بود، اینجوری خواهد بود، در مورد سه چیز کوچیکم توافق کردیم، دارم میرم تو اتاق وضعیت که اینجوری بشه. همه فکر کردن اعلام میکنه و قطع قیمت نفت اومد پایین. اما باز برای سومین بار، یعنی دو بار تاله شده میشه سومین بار، برای سومین بار بعد از جلسه سکوت کردن. بعد از جلسه چی نگفتن نشون میده که به توافق نرسیده. و به جای توافق در واقع چیزی که ما شنیدیم زبان تهدید، زبان جنگ غیر مستقیم کاخ سفید بلندتر شد. یعنی منابع نزدیک به دولت اعلام کرده که آره ما آماده ایم، اگر قرار باشه مذاکره نتیجه نرسه ما شلیک میکنیم، اگر قرار باشه دیپلماسی به نتیجه نرسه کارو میدیم پنتاگون، ارتش آمریکا به نتیجه میرسونه. حالا واقعا کسی میدونه چه خبره؟ میدونی چه خبره؟ این در واقع یک نوع استعاره است، یک نوع حرف غیر مستقیمه. این که چه خبر هست رو در واقع موضوع بحث‌های مفصل موضوع برنامه همین امروز هست، ولی من میتونم ساده سازی شده داستان رو برای شما بگم. ترامپ آماده توافق، جنگ هم نمیخواد، آماده هم هست امتیازات خیلی جدی بده به جمهوری اسلامی. ما تو پیشنویسا دیدیم، اما حکومت ایران مثل همیشه که در واقع دیوانه بازی در میاره، مثل همیشه که به قول پزشکیان میگه پزشکیان رئیس جمهور نفر دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اون میگفت کارهای سپاه جنون آمیزه، اون میگفت شلیک های سپاه به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس جنونه. خب آقایان واقعا جنون بهشون دست میده و هی بیشتر میخوان، یعنی الان یه تنگه هرمز دستشون رسیده. برای 30 سال قبلش ما چپ میرفتیم راست میمادیم، انرژی هسته ایست. برای 30 سال از آب خوردن ما تا مردنمون انرژی هسته‌ای، هر جا می‌رفتیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اقتصاد انرژی هسته‌ای، برای 30 سال موشک انرژی هسته‌ای. حالا تنگه هرمز رو پیدا کردن، دیگه کسی راجع به هسته‌ای حرف نمی‌زنه، راجع به موشک هم حرف نمی‌زنه. چپ میرید راست میرید تنگه هرمز. قبلش با یه انرژی هسته‌ای می‌خواستن دنیا رو گروگان بگیرن، حالا دیگه الان با یه تنگه هرمز می‌خوان دنیا رو گروگان بگیرن. یعنی دیدن که تنگه هرمز کار می‌کنه، بستنش اقتصاد دنیا رو به هم می‌ریزه، دیدن که بنزین دو برابر شده اینا، حالا دنیا رو می‌خواد گروگان بگیره دیگه. یعنی شروطی که دوباره هر دفعه شرط اضافه می‌کنه، شروطی که از ترامپ می‌خواد پولای منو بعد آزاد کنی، تنگه هرمز میشه دست من، هر بخواستم می‌تونم ببندمش، کشتی‌ها بعد به من پول بدن، تحریمات رو بعد همشو برداری، خاورمیانه رو ترک کنی، بعد بری میدونید ترامپ یه دونه دو تا سه تا چیز حاضر بده ولی اینا بیشتر بیشتر میخواد و اگه همینجوری ادامه پیدا کنه احتمالاً میگه کاخ سفید بعد تخلیه کنه بده احمد جنتی. شوخیه، شوخی است که خیلی تلخه و در ازاش به موازاتش اقتصاد ایران هی داره نحیف‌تر میشه، لاغرتر میشه، به موازاتش جامعه ایران داره فشار برش بیشتر میشه. من نباید برای تو توضیح بدم، همه تو بهتر از من میبینید چون دارید زندگی میکنید ابعاد فقر، ابعاد فشار اقتصادی مخصوصا برای جوانان، برای بخشتای طبقه متوسط شهری ویران کننده است. یعنی اصلا شما اعداد خزینه هایی که باید بکنید ویران کننده است. اگر شما باید اجاره خونه بپردازید و بعدم اگر هر دو یا زوج هر دو کار نمی کنید جز طبقه متوسط شهری باشه اصلا نمیتونید زندگی کنید و مدام طبقه متوسط شهری داره ضعیفتر میشه، هی داره فقیرتر میشه، بخش های مختلف جامعه داره اصلا میپاشه، داروها داره کمیاب میشه، بیماری های خاص حکومت میگه خب برن بمیرن دیگه دارو نیست، همین جوری هی داره مدرسه ها همین جوری هی داره بدتر و بدتر میشه و آقایان مشکلی ندارن، هی امتیازات بیشتر میخوان. این وسط یه سوال هست، اسرائیل میخواد چیکار کنه؟ اگر ترامپ امتیازی که پیروز آخرین بار بس میکردیم امتیازات بده اسرائیل قبول میکنه؟ یک گزارش دیروز پیروز توی اسرائیل هیون منتشر شد، ابعاد بی سابقه ای از کارهای موساد نشون میداد، از برنامه‌ریزی های موساد، اون موسادی که این تو گزارش تصویر کرده بود، اون موسادی که در ایران نمیدونم تونستن پدافند رو از کار بندازن، این کار عجیب و غریب، خامنه‌ای رو پیدا بکنه دیگه من توضیح ندم، فخری زاده رو یا توییتر کنه که زنش خطم ور نداره، اون موساد مثلا میذاره ترامپ با فرمانده سپاه توافق کنند و بعد جمهوری اسلامی سپاه خودش احیا کنه و بعد نابود کنه اسرائیل رو. الان میبینید حزب الله لبنان یعنی هم پهپادهای جدید فشار داره میاد به اسرائیل، خب اجازه میده اون همینجوری ادامه بده؟ این وسط سوال کلی این که اسرائیل چه خواهد کرد و از اون مهمتر اعراب چه خواهند کرد. هرچند در قصه ما اسرائیل نقش کلیدی تر رو داره، اسرائیل اسب اولین در واقع درشکه هست، واقعیت است که بقیه دنبال اون میدوند، هرچند که آمریکا خب قوی تر و خیلی قدرتمندتره و سوال کلیدی این هستش که خب به فرض اگر به توافق برسن آیا اسرائیل رها میکنه یا نه، اسرائیل همچنان که الان در لبنان میبینیم کارت سبز میگیره یا چه بسا حتی علیه توافق قیام کنه. الان میبینیم با اینکه جمهوری اسلامی یکی از پیش‌شرطاش این بودش که من باید در لبنان هم آتش بس ببینم، یعنی در تمام جبهه مقاومت باید آتش بس باشه، میبینید اسرائیل داره همینجوری میزنه، ترامپ هم بهش اجازه داده، یعنی ترامپ هم دنبالش نیست. این شکل دومه، یعنی ترامپ توافق میکنه اما به اسرائیل اجازه میده. شکل سومش اینه که نه، ترامپ هم اجازه نمیده و اسرائیل خودش شروع میکنه در واقع بازی رو به هم زدن و اینجا جایی است که اتفاقا به نظر من مسیر نهایی روشن میشه. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن و همچنین آرام حسابی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. آقا سلام عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از وقتی که من دارید و حضورتون در چشم انداز. اجازه میدید از آقای بن سبتی شروع کنیم در اسرائیل که بپرسیم اسرائیل چی کار داره میکنه، چه خبره؟ آقای سبتی به من میگید که دقیقا به نظر شما، من سه تا گزینه گفتم شاید چهار و پنجمی هم وجود داشته باشه، اسرائیل وسط چی کار میکنه؟ فقط بدون تعارفش رو بگید دیگه، یعنی دیپلماتیکش که اسرائیل تبعیت خواهد کرد با آمریکا همراه، نه واقعا اسرائیل دست روی دست میگذاره اگر توافق باشه؟ اساسا شما توافق الان ممکن میدونید یا نه؟ و اگر توافق ضعیفی شکل بگیره که منطقا چه خواهد بود، اسرائیل چه خواهد کرد؟
1: سلام به شما و بینندگان و دوستانی که شرکت دارن در این برنامه. ببینید این مسئله مثل خیلی مسئله هایی که در این خاورمیانه مخصوصا مربوط میشه به جمهوری اسلامی، این بیشتر روی وزنه مدت طولانی تر یا مدت کوتاه تر ما باید نگاه کنیم. در مدت کوتاه تر اسرائیل میتونه یک مقدار تحمل کنه این ضربات رو از سوی حزب الله که فرستاده جمهوری اسلامی هست، یا اینکه مثلا دوباره یک مقدار دندون رو جگر بذاره به خاطر آمریکا، اینکه واقعا بخوان با جمهوری اسلامی کنار بیاد. اما در مدت طولانی تر مثلا ممکنه ظرف 3 تا 6 ماه این مسئله نمیتونه ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه اون جغرافیای اسرائیل به خاطر اینکه کشور خیلی کوچیکی هست، تحمل این همه حمله و تحمل ازدیاد تهدیدها رو نمیتونه داشته باشه. اگر مثلا جمهوری اسلامی دوباره تولید انبوه موشک ها رو بکنه، اگر دست به سوی مسئله هسته‌ای ببره، اگر مسئله ترور بیشتر و بیشتر بشه، ما هر روز میبینیم در مرز لبنان یکی یا متاسفانه سربازهایی کشته میشن، حتی آدمهای معمولی. امروز همین نیم ساعت پیش به شهرهایی که نه در مرز هست، در صفت، در نهریا، در کرمیل که 20-30 کیلومتر 50 کیلومتر دور از مرز شمالی هست، حمله کرده حزب الله. اینها همه دستورش از جمهوری اسلامی میاد که انگار مثلا از این طریق فشاری وارد کنند به اسرائیل، به آمریکا. من نمیدونم اینا چه فکرایی میکنن. برای اسرائیل این مسئله حیاتیه و به خاطر همین ما اکثر محققین ما فکر میکنیم که اسرائیل نمیتونه تحمل کنه و خودش یک جور حالا یا سرپیچی اسمشو بذاریم یا هماهنگی جدید بکنه با آمریکا یا اینکه واقعا کارهای مخفیانه بکنه، چه در لبنان چه در خود خاک ایران بر ضد سران جدید جمهوری اسلامی. اینها چیزی هست که در فکر اسرائیل هست. این گزارشی که شما گفتید درباره اون بخش جدید نسبتاً موساد، این بخش جدید نبوده، این یک دایره بود. قبلا مثلا 15 نفر 20 نفر کار میکردن، بعد تبدیل شد مثلا به 100 نفر، حالا من حدسی میگم، و کارشون رو گذاشتن روی اون پاره کردن اون زنجیره جمهوری اسلامی و اون فروپاشی که باید به وجود می آمد، هم برای مردم ایران خوب بود، هم برای مردم اسرائیل خوب بود. ولی متاسفانه این آقای ترامپ همراهی نکرد، بعد از 2-3 هفته یکم جا زد. برای همین اسرائیل دوباره میتونه برگرده به اون برنامه ها، میتونه برگرده به تمرین دادن به کسانی که براش در مورد فخریزاده شما اجاره کردید، یا در مسائل دیگه. باز یه گزارش دیگه بود که وسط جنگ بودن اشخاصی که از طریق اسرائیل در خاک ایران به سوی اهدافی بر ضد جمهوری اسلامی موشک‌های کوچیک شلیک کردن. اینها تمامی نخواهد داشت، اسرائیل نمیتونه بگذره، چون در این منطقه زندگی میکنه و حیاتش با یا تضعیف شدید جمهوری اسلامی یا حتی نبودن جمهوری اسلامی رب داره. ضربه آخر رو بالاخره مردم ایران باید بزنن.
0: آقای بن سختی ببخشید حرفتون قطع میکنم، بذات بخوام فرمایشتون رو گفتید، یه اختلاف زمان هم داریم. ببینید ما الان در وضعیتی هستیم که دیگه لازم نیست سناریو رو بسنجیم. یعنی شما الان میبینید که حزب الله رو میبینید داره شلیک میکنه، قشنگ میبینید، درست هم میگه تصویر از تهران اومده. در مورد عملکرد جمهوری اسلامی الان همه دارن گزارش میدن که حکومت ایران، سپاه پاسداران داره این سایت هایی که ورودیشو اسرائیل و آمریکا زده بودن با بانکر واسترا سنگر شکن، داره اینا رو دوباره احیا میکنه، داره بحث شکیشو تولیدشو داره خیلی به سبک انفجاری میگن داره افزایش میده. در مورد مجتبی خامنه‌ای میبینید تحلیلش این هستش که شما اسرائیل میخواد اون بکشه، واسه همین پنهان شده. مجبورش این هستش که دیگه نباید بگیم اگر اینجوری بشه که ظاهرا جمهوری اسلامی میخواد بجنگه، رها هم نمیکنه، شلیک هم میکنه. خب با این وضعیت اگر قرار باشه که ترامپ توافق کنه، این فرصت معنیش برای جمهوری اسلامی میدونید یعنی چی دیگه؟ خب دقیقاً میشه من بگید اسرائیل چیکار خواهد کرد؟ یعنی رها فرصت میده یا شروع میکنه فعالیت کرد؟ و اگر خواهد فعالیت کنه تنهایی، فعالیتش چه خواهد بود؟
1: ببینید شما میگید اگر ترامپ توافق کنه، اشتباه ما در غرب اینه که بعضی دوستان محقق غیر ایرانی در اینجا هم اینجور فکر میکنن که انگار ترامپ مثل سالهای قبل، مثل رئیس جمهورهای قبل دنبال مثلا جمهوری اسلامی بدوه و اونها یه مقدار ناز کنن ولی بعدش یه جوری راضی بشن. نه ببینید این دوره جدید مخصوصا این خوبی از بین رفتن خامنه ای و چند نفر دیگه این بود که دیگه اون سیاست لبخند و از پنهانکاری اینها کنار رفت. اینها با اینها اصلا نمیشه توافق کرد. طرف مقصر یا طرفی که معطل میکنه ترامپ و غرب و اسرائیل نیست، اینها هستن. با کی میخوایم ما توافق کنیم؟ با قالیباف، با وحیدی، با نمیدونم اشعی که هر روز چند نفر رو اعدام میکنه و اسمهای دیگه؟ اینها آدمی نیستن. معنی مقاومت، ببینید چیزی که معنی کلمه مقاومته، مقاومت رو سرلوحه گذاشته، یعنی من نه تکون میخورم نه به جلو نه به عقب، بلد نیستم تصمیم بگیرم. اینها آدمهایی هستن که در محدوده اجرایی بودن، همیشه کارشون به قول خودتون الان گفتید اعدام و ترور و کشتار و برنامه موشکی، اینها در تصمیم گیری نبودن. اگر یک روزی مثلا این سران جدید مثلا روحانی رو می آوردن در دایره، ظریف رو می آوردن در دایره، من اون موقع می گفتم بله اینها فهمیدن چجوری ما باید توافق کنیم، ولی اینها آدم های توافق نیستن. برای همین کسی که خودش به هم بزنه اونها هستن و اسرائیل حتی قبلش یا بعدش استفاده خواهد کرد، چه از نظر از بین بردن این اشخاص که اصلی ترین مسئله اینها هستن. امروز زن من میپرسید چرا تا وقتی خودکشی نکرد چرا آلمان نازی نیفتاد، مسئله این اشخاص تندرو هستن، تا اینها هستن مسئله پاک نمیشه.
0: متشکرم آقای قائدی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای سبتی، به درستی از یه طرف میگن که با اینا نمیشه توافق کرد، میگن ترامپ میخواد با قالیباف توافق کنه، با وحیدی، تا به درستی هم میگن، ولی از اون طرف خب آقای ترامپ داره میگه که من حکومت ایران عوض کردم، میگه این تیم جدید یعنی ترامپ و اینا خیلی خوبتر از قبلی هستن، وحیدی اینا میگه خیلی بهترن و داره مذاکره میکنه دیگه. شما دقیقاً میدونید آمریکا چیکار میخواد بکنه و اگر با اینا نمیشه توافق کرد پس داره چیکار میکنه و به نظر تو الان در کوتاه مدت افق روزهای آینده داریم به سمت مذاکره پیش میریم یا جنگ؟ چرا پس دوباره جلسه سوم ترامپ هی دوباره به نتیجه نمیرسه؟ این به نظر تو فراز و نشیب معمولی مذاکره است یا در واقع دست اندازهای جدی و بحرانی؟
2: درود به شما و مخاطبین و مهمانان برنامه. من ابتدا در مورد صحبتی آقای بنصفی یک چیزی رو اضافه کنم. من با بخش عمده صحبت های ایشون موافقم، اما اسرائیل یک هویت یک پارچه نداره و اسرائیل بسیار متنوع، همینطور که آقای بنصفی رو اگر ازشون نظر بخوایم راجع به یک موضوعی ممکنه نظرشون متفاوت از آقای میر جاودان فر باشه، به دلیل بالاخره دیدگاه‌های متفاوت در اسرائیل هم احزاب متفاوت دیدگاه‌های متفاوتی دارن، سیاستمدارای مختلف نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه اسرائیل رو دارن و اینا نگاه‌های متفاوتی دارن و اسرائیل وارد فصل انتخاباتی داره میشه. قطعا اگر آقای نتانیاهو بر سر کار بیاد، نگاهش در خصوص روابط با آمریکا در آینده و سیاست ایرانش یک جور خواهد بود. آقای گادی آیزنکوت اگر بیاد گونه دیگری است، آقای یائیر لاپید اگر بیاد گونه دیگری است. درسته که همه این سیاستمدارا و احزاب ایران رو به عنوان تهدید اصلی امنیتی تلقی میکنن، اما ما در اسرائیل هم استراتژی های مختلفی برای مقابله با ایران در طول زمان داشتیم، از هزار زخم در واقع خنجر گرفته تا زدن سر مار، و مثلا سیاستمداری مثل آقای در واقع ایهود اولمرت، ایشون انتقادات زیادی با آقای نتانیاهو میکنه بر سر این که باعث شده که روابط آمریکا و اسرائیل به یک مقدار فاصله درش بیفته، به خصوص در زمان آقای بایدن. با توجه به این تصویر کلی من فکر می‌کنم باید صبر کنیم که ببینیم در اسرائیل چه کسی در واقع نخست وزیر خواهد شد و بر اساس اون ما میتونیم بهتر در مورد سیاست‌های آتی اسرائیل هم در قبال جمهوری اسلامی هم در قبال آمریکا نظر بدیم. ممکنه که اون نخست وزیر بعدی مثلا بیشتر متمایل بر کارهای امنیتی، کارهایی مثل سایبر، حملات سایبری، مثل خرابکاری در ایران داشته باشه، تا اینکه مثلا آمریکا رو بخواد همراه کنه برای حمله کلی. اما در خصوص سوال شما در مورد مذاکرات، من فکر میکنم که خیلی اهمیتی نداره این توافق 60 روزه شکل بگیره یا نگیره. این توافق اگر که شکل نگیره، آمریکا در 60 روز آینده به نظر من بسیار احتمالش پایینه بخواد حمله به جمهوری اسلامی انجام بده، یک جنگ بزرگ رو بخواد انجام بده به شیوه جنگ 40 روزه، به این دلیل که آمریکا داره وارد میزبانی جام جهانی میشه، نمیخواد نگاه ها و توجه ها از جام جهانی و میزبانیش به یک جنگ در خاورمیانه معطوف بشه، استادیوم ها پلتفرمی بشه برای اینکه فعالین ضد جنگ درش بیان و این به ضرر آمریکاست. حتی و اما اگر که توافقی هم انجام نشه، من باز فکر نمی کنم که زد و خورد متوقف بشه، یعنی من فکر میکنم که زد و خورد در طول 60 روز آینده چه توافق بشه چه توافق نشه، در سطوح پایین مثل همین حملاتی که گفته میشه به کشتی آمریکایی شده، به کویت شده، اینا اتفاق خواهد افتاد در طول 60 روز آینده. اون چیزی که مهمه بعد از 60 روزه که من فکر میکنم بعد از اینکه آمریکا بازی‌های جام جهانی رو تموم کنه، این احتمال که آمریکا و اسرائیل دوباره یک حمله به جمهوری اسلامی رو انجام بدن احتمال بالاییه. من در مورد این میتونم استدلال بسازم، دلایلمو بیارم، و این اتفاقاتی هم که در خصوص این توافق داره میفته به نظر من اتفاقات طبیعیه. هر دو طرف، هم ایران و هم آمریکا، میخوان بیشترین امتیازات رو بگیرن و طبیعیه که یک مقدار این با تاخیر همراه باشه.
0: خیلی متشکرم آقای حسام، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحمل تو. خب نظرات آقای بن سبتی رو شنیدید، نظرات آقای قائدی رو هم شنیدید. آقای قائدی میگه که بعد در واقع بیشتر تمرکزش رو ایشون میذاره روی انتخابات. خب انتخابات حد اکثر قرار باشه 27 اکتبر باشه، حد اکثر میشه 5 ماه دیگه و همه در واقع تحقیقات نمیگه که برای آقای نتانیاهو سخته که بتونه اون حد اکثر 61 کرسی رو توی کنس به دست بیاره و فاصله نمیدونم رفتالی بنت با نتانیاهو یا مثلا میر لاپید چقدره. اما اگر قرار باشه سیاست خارجی اسرائیل عوض بشه و اگر قرار باشه چیزی در مقابل ایران عوض بشه، این به این معنی است که الان آمریکا با فشار بیشتری باید با جمهوری اسلامی توافق برسه. این توافق رو شما ممکن میدید یا نه؟ و این توافق به نظرتون به معنی این نیست که جمهوری اسلامی امتیازات خیلی بیشتری داره میگیره؟ این توافق عوض نمیکنه به نظرتون مسیر تاریخی رو؟
3: والا این سوال 1 میلیون دلاری یا چند میلیون دلاریه، دوستان هم اشاره کردن. من بذارید یه اصل پایه‌ای دیپلماسی رو من یادآور هم بشیم. ببینید میگن تو دیپلماسی همیشه با دولت‌هایی که سر کار هستن مذاکره میکنی، نه با دولت‌هایی که دلت میخواد سر کار باشن. یعنی اینجا یک حالت عملگرایانه و پرگماتیک به قضیه میده. جمهوری اسلامی، پوتین، شی، هر چی باشن با اون حکومت و دولتی که سر کار هستن بایستی مذاکره کرد و در واقع مسئله حل و فصل کرد. اگر راه حل نظامی برای مسئله جمهوری اسلامی یا تنگه هرمز بود، من مطمئنم آمریکا و اسرائیل اعمال کرده بودن. اما همجور که میدونید جنگ 12 روزه، جنگ 38 روزه و الان آتش بس نیم بند، به حال به قول شما خیلی از متغیرها رو معلوم کرده. آیا راه کار سیاسی و دیپلماتیک وجود داره؟ من اشاره میکنم به صحبت های مارکو روبیو. وقتی مارکو روبیو میاد میگه که ما خیلی نزدیکیم، توافق شده، یه تفاهمی داریم، بستگی به امضا یا توافق ترامپ داره، و بعد جلسه تشکیل میدن و بعد میان بیرون و میگن خب هنوز بایستی صبر کرد. خب یه مقدارش این مسئله رسانه و افکار عمومی و اونی که ما بهش میگیم پابلیک دیپلماسی، دیپلماسی همگانی یا عمومیه، که شما افکار عمومی رو آماده کنید. برای چی آماده کنید؟ برای روایت هایی که ساختید و تقریبا بی اعتبار شدن. این هم در مورد اسرائیل، هم در مورد ایران یا جمهوری اسلامی بایستی بگم، و هم در مورد آمریکا صادقه. هیچ کدوم هم مستثنا نیستن. مثال میزنم روایت ترامپ: ایران به هیچ وجه حق غنی‌سازی اورانیوم نداره، ما اورانیوم غنی‌سازی صفر میخوایم. خب الان ببینید چقدر از اون موضع عوض شده، به کجا رسیدیم. حالا شما ممکنه بگید این بحث مذاکره است، به مرگ میگیرن که به تب راضی بشن. خب ولی باید جدی گرفت یا نه؟ و بعد باید یک روایتی بسازید که بعد اون رو نقض نکنه. باز مثال میزنم، اگر اوباما پولهای در واقع جمهوری اسلامی رو پس داد،

0: یک به اصطلاح پیش بینی کرد که اگر ما 2 هفته 3 هفته به جمهوری اسلامی به ایران حمله کنیم، 11-13 هزار منطقه رو بزنیم، اینا فروپاشی میکنن و بعد مردم میریزن تو خیابون، یا یه عده میان یه دولت در تبعید هم درست میکنیم، یکی میبریم اونجا، این میشه دولت گذار، تموم میشه میره. خب اینجا هم دولت نتانیاهو هم خود اون پیشنهادی که نتانیاهو به ترامپ کرده در حقیقت یکم بی اعتبار شده، بنابراین این اتفاق نیفتاد. حالا چجوری میریم جلو؟ اینی که الان اون ریزکاری هاست. من اینجوری میبینم، نه تنها شما مسئله نیابتی رو حل نکردید، نه تنها مسئله موشکی ایران حل نشده، نه تنها مسئله غنیسازی اورانیوم حل نشده، نه تنها اون 400 کیلوگرم رو پیدا نکردید، الان مسئله تنگه هرمز هم اضافه کردید، و بعد مسئله آتش‌بس در کل منطقه، یعنی حالا لبنان و نیابتی ها هم اضافه کردید. خب اونا رو که حل نکرده بودید، الان اینا رو بایستی حل کنید. یعنی اگه یک برجام دوی هم قرار بشه انجام بشه، بایستی این موارد رو مد نظر داشته باشه. اما وقتی که میان میگن دولت آمریکا میاد میگه ما نزدیکیم، تفاهم داریم و نامه فرستادیم، و بعد جمهوری اسلامی رد میکنه و بعد میگه نه ما یه، حالا سر بعضی بحث سر 12 بیلیون دلاره که قطر مثلا آزاد کنه، خب اینا میبینید دارن وارد ریزکاری ها میشن. بنابراین من محتمل میبینم برای آمریکام راه حلی به جز راه حل سیاسی واقعا پیش رو نیست. اشاره شد به بعضی از مسائل داخلی آمریکا، از جمله حالا مسابقه های فوتبال جام جهانی، ولی مسئله
1: آقای
0: انتخابات و
1: حسامی،
0: رفتن
1: اصلاحی
0: به
1: میکنم وسط حرفتون،
0: کنترل
1: خیلی کوتاه لطفا بگید، وقتمون هم زیاده. شما میگید آمریکا راه حلی نداره، واضحه که ارتش آمریکا راه حل داره. این که اصلا شوخی قوی ترین ارتش دنیاست، هزینه زیادی داره برای ترامپ، وگرنه راه حل وجود داره.
0: نه راه حل
1: خب
0: نداره،
1: اگر
0: نه
1: شما
0: نه
1: میگید
0: راه
1: راهی
0: حل
1: نداره،
0: نداره.
1: یعنی انگار مثلا جمهوری اسلامی ایران با روسیه دارید مقایسه میکنید. بفهمید.
0: نه شما ببینید، خب نمونه ها رو ببینید، افغانستان رو ببینید، سوریه رو ببینید، عراق رو ببینید، لیبی رو ببینید، و بعد مقایسه کنید ایران یا جمهوری اسلامی در چه مرحله ای و چقدر دوره. ونزوئلا رو نگاه کنید دیگه، اگه راه حل سیاسی داشتن الان انجام داده بودن. حالا شما میگید پیاده نظام بذارن، خب اون رو واسه کسی که خسته شده از جنگ، قیمت نفت در آمریکا و بنزین سرسام آور الان شده، قابل تحمل نیست، انتخابات پیش رو. بنابراین اگر راهکار سیاسی در این مقطع زمانی داشتید انجام داده بودید. آیا اسرائیل و آمریکا آمادن پیاده
1: مشکل.
0: نظام؟ آیا اسرائیل مسئله فلسطین رو حل کرده بعد از این همه حمله؟ آیا مسئله بیروت رو حل کرده؟ خب اگر راه حل نظامی حل نکرده، شما راه حل دیپلماتیک و سیاسی باید ارائه بدید. این فریمینگ این مسئله، من مسئله دارم که آیا راه حل سیاسی است یا ناراحت نظامی است.
1: متشکرم. خب آقای بن سبتی، شما تحلیل آقای حسام رو شنیدید. خب و اگر اینطوری باشه، در واقع باید معامله بکنن با جمهوری اسلامی ایران دیگه، باید امتیازات بزرگتری بدن. شما موافقید یا مخالفید با تحلیل ایشون؟ ضمن اینکه مسئله لبنان هم هست، الان واسه من جالب، همین چند دقیقه پیش من دیدم که میگن که اسرائیل خودش آماده میکنه برای ورود به عمق لبنان. یعنی اولا ظاهرا اسرائیل لبه تیز شمشیر گرفت به سمت لبنان، بنابراین از حمله به ایران باید بیاد بیرون. خب چی به دست آورد اگه با این وضعیت قرار باشه امتیاز بدن به جمهوری اسلامی؟ چیزی که میخواست به دست آورد یا اتفاقا بدتر کرد اوضاع رو؟ بفهمید.
2: در مورد صحبت هایی که گفته شد، ببینید در مورد مسئله جمهوری اسلامی تقریبا تمام سیاسیون اسرائیل متحد فکر و متحد قول هستند که ریشه این رژیم باید کنده بشه. حالا یکی مثلا کمتر تهدید میکنه، یکی کم بیشتر تهدید میکنه. آقای اولمرت شما میگین یکی از بدترین نخست وزیرای اسرائیل بود برای حزب الله که جنگ دوم لبنان بود که و واقعا اونها رو سرکوب کرد. تنها باری که نصرالله اومد بیرون و گفت اگر من میدونستم همچین بلایی سر ما میاد، ما اصلا حمله نمیکردیم به اسرائیل. در 2006 کره هسته سوریه رو زد، خیلی کارهای عماد مهریه رو از بین برد، خیلی کارهای دیگه کرد. بعدن ببینید وقتی این برای من هم هنوز جالبه، مردم وقتی میرن در اپوزیسیون یهو یک قیافه دیگه ای میگیرن، ولی وقتی میشینن روی اون صندلی همشون آخر همون کار رو میکنن در مقابل این رژیم صفار که واقعا تهدید اصلی هست. آقای بنت خیلی اعمالی کرد نسبت به جمهوری اسلامی در اون یک سالی که بود، هر 2-3 روز یک اسمی می اومد بیرون از نیروی هوافضا، از جاهای دیگه، من اونجور یادمه که واقعا به یک دنیای دیگه واصل شده و دیگران. پس این مسئله اصلا نیست و به خاطر همین

0: من دوباره تاکید میکنم، اسرائیل اگر لازم بشه سیاست خودش رو تنها پیش خواهد برد و یک جوری ترامپ رو هم قانع خواهد کرد. ببینید ترامپ بالاخره بهترین هنوز بهترین رئیس جمهوری هست که در آمریکا بوده. در طول سالهای بسیار اوباما با اسرائیل خیلی شاخ به شاخ بود، بایدن که واقعا اون دونتی که گفت بعد از کشتار که شد در 7 اکتبر هیچ کس یادش نمیره. و مردم اسرائیل هم راستگراتر شدن، مردم اسرائیل توقع دارن که این همچین عملیاتی، همچین ضرباتی نسبت به دشمن انجام بشه. همین مسئله لبنان مثلا، این میتونه یه نمادی باشه برای چه اتفاقی میتونه برای جمهوری اسلامی بیفته. الان لبنان اون طرف رودخونه لیتانی رو هم دارن میگیرن. درسته هنوز اینها پهپادترانی یا مسائل دیگه یکم پیش میارن، یک دو سه نفر رو فرستاده بودن عملیات چریکی انجام بدن، ولی با این کارها حزب الله بر نمیگرده به قوای قبلی خودش. قبلا 130,000 موشک داشته، الان 20,000 موشک داره. خب این هم خیلی خطرناکه، ولی این مثل قبل نیست. اون نیروهای نخبه که داشته مثل قبل نیست. حماس همینطور. به خاطر همین ما ممکنه الان، من میخوام یه تئوری دیگه به شما بدم که در اسرائیل هم خیلی الان منتشر شده، ما الان در انگار در ایستگاه وسط راه هستیم، ما هنوز به خط آخر نرسیدیم. این مسائلی که مثلا آقای ترامپ الان، واقعا من اینو موافق هستم که اگر الان این 60 روز رو هم باز مهلت بده به خاطر جام جهانی و اینا، این بله ممکنه اتفاق بیفته، ولی این ترامپ کسی نیست که از اینها گذر بکنه و هنوز هم به آقای نتانیاهو خیلی نزدیک است، کلا به اسرائیل خیلی نزدیک است و انتظار نمیره که با اینها یک قراردادی مثل JCPOA ببندن و واقعا بخوان همه کارها رو سر هم بیارن. و دوباره میگم به خاطر سرسختی اونهایی که در جمهوری اسلامی نمیتونن اصلا قرارداد امضا بکنن، من فکر میکنم خودش این موضوع فرو خواهد ریخت و اصلا به مرحله انجام نخواهد رسید. ببینید گفتین مثلا دوست عزیز گفتن که مثلا این حملات میتونه انجام بشه، بعد مثلا من یاد مسائل کره شمالی و جنوبی میندازه که همیشه در مرزها یه جور تنش‌های همیشه هست. این خلیج فارس هم یه جور مرز الان و میتونه یه تنش‌های هر روز پیش بیاد. خب این آقای ترامپ مثلا کی ممکنه یکم عصبانی بشه و به قول معروف به سرش بزنه و یهو یه حمله به وجود بیاره، حمله تمام عیار به سمت جمهوری اسلامی؟ این میتونه اتفاق بیفته و اینو ما به یاد بیاریم. جمهوری اسلامی هم مثل جمهوری اسلامی سابق نیست، میتونن شاید موشک تولید کنن ولی این جمهوری اسلامی بر نمیگرده به جای قبلی که بوده. شما اقتصاد رو گفتین، مسائل دیگه همینطور، اون آدمهایی که نخبه بودن نسبتا در این رژیم دیگه اونها هم نیستن. یک مشکی سواد الان اینها گرفتن دستشون و فقط به زور دارن نگه میدارن. آیا مردم دوباره برپا خواهند شد؟ من تعجب نمی کنم اگر ظرف 3 ماه به خاطر این اوضاع و دوباره مردم به پا خواهند ایستاد. و به خاطر همین تمام این موضوعها اسرائیل کاملا مد نظر داره و هیچ وقت از این موضوعی که جمهوری اسلامی به وجود آورده، چه در نزدیک خودش چه در دور، هیچ وقت نخواهد گذارد. اگر شما دیدید یک وقت جنرالی، اون یک دانشمند هسته‌ای یا موشکی دوباره با از ما از این دو دیار خداحافظی کرد، هیچ وقت تعجب نکنید. برنامه های موساد، برنامه های امان، اون رکن اطلاعات اسرائیل، هر نخست وزیر که میره و میاد تغییر نمی کنند. اینها 10 سال 12 سال می دونستن خامنه ای از چه دری میاد بیرون، از چه دری میره تو. به خاطر همین زدنش. به خاطر همین شما مطمئن باشید وقتی که کاسه لبریز بشه اینها هم انجام خواهند شد.
1: خیلی متشکرم آقای قائدی. قطر ظاهرا آقای قالیباف هم رفته بود اونجا، قول داده بود، ظاهرا میگن گفته نه و گفته 12 میلیارد دلار رو من به شما نخواهم داد، بلکه دسترسی محدود شما دارید و باش میتونید کالاهای اساسی بخرید، اون مواد غذایی هم چه چیزی. اما در این حال جمهوری اسلامی الان دوباره صدا و سیما چند دقیقه پیش گزارش داده که بله طبق پیشنویسی که ما داریم جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع تشخیص کشتی های عبوری در تنگه هرمز خواهد بود و غیره. به نظر میاد که حکومت ایران داره در واقع پروپاگاندا میکنه. الان دیگه کم کم با قاطعیت میشه گفتش که خودشون هم میدونن امتیاز زیادی نمیتونن بگن، یه بخش از دروغه که دارن میگن پروپاگانداست. اینو شما قبول دارید یا فکر میکنید که در واقع همینجوری دارن امتیازات خیلی جدی میگیرن؟ و اگر اینطوری هست اگر شما چنین چیزی رو در واقع فکر کنید امتیازات بیشتری دارن میگیرن، آیا فکر میکنید که اسرائیل ممکن هست شروع بکنه به عملیات ایزایی یا ترور کردن مثلا مقامات جمهوری اسلامی؟
2: خب من اگر اجازه بدید دوباره یه صحبتی در خصوص صحبت‌های آقای بنصفتی عزیز داشته باشم، بعد به سوال شما برگردم. من یک سوالی دارم آقای بنصفتی. ببینید، اگر که اسحاق رابین در دهه 90 ترور نمی‌شد، اگر که آقای شیمون پرز در اون زمان جایگزین اسحاق رابین می‌شد در انتخابات اسرائیل که ایشون رأی نیاورد به دلیل بمباران‌هایی که در اون اتوبوس‌هایی که حماس در اون زمان منفجر می‌کرد، اگر که آقای شیمون پرز یا آقای اسحاق رابین بر سر کار بودن، آیا اسرائیل همون مسیری رو در خصوص صلح با فلسطینی‌ها و توافقات با یاسر عرفات رفت که ما شاهدش بودیم در زمان آقای نتانیاهو؟ یعنی آقای شیمون پرز رأی نیاورد، نتانیاهو رأی آورد و مسیر اصلا عوض شد. چیزی که شما میگید اینه که ایران تهدید اصلی برای اسرائیل، اینو منم قبول دارم، تمام رهبران اسرائیلی در این زمینه اشتراک نظر دارن. اینی که با ایران چگونه رفتار بشه درش اختلاف نظر وجود داره بین رهبران اسرائیلی، به این دلیل که ما استراتژی های متفاوتی در طول زمان تو اسرائیل دیدیم و برای بیننده ایرانی این مهمه که بدونه که آیا تو 3 سال آینده یا تو 5 سال آینده آیا قرار یک جنگ بزرگ دوباره بین ایران و اسرائیل شکل بگیره، یا بر اساس اون ویژگی های شخصی رهبران اسرائیل قراره که خرابکاری انجام بشه، ترور انجام بشه، حملات سایبری انجام بشه و موارد مشابه این. این اون سوال بیننده ایرانیه که من میگم که با توجه به روانشناسی متفاوت رهبران اسرائیلی و اصلا تخصص دکترای من روانشناسی سیاسی بوده، یعنی همینه که تفاوت‌های فردی بین رهبران، بین ترامپ و بایدن، بین آقای نتانیاهو و یاری لاپید میتونه مسیرهای متفاوتی رو برای سیاست امنیتی و سیاست خارجی کشورها ترسیم کنه. و من فکر میکنم اگر کسی جای آقای نتانیاهو بیاد که متفاوت فکر کنه، ممکنه که سیاست، احتمالاً سیاست متفاوتی رو در قبال ایران پی میگیره. اون چیزی که اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو الان در لبنان داره دنبال میکنه اینه که یک محدوده حائل درست کنه و این محدوده حائل دیگه بر اساس قطعنامه 1701 رودخانه لیتانی نیست، داره صحبت از رودخانه زهرانی میشه که یه چیزی 10 کیلومتر بالاتره. این محدوده داره بزرگتر میشه. توان چانه زنی اسرائیل، هر رهبری که سر کار بیاد در انتخابات، با مقامات لبنانی در آینده بیشتر خواهد بود و این مسیری که اسرائیل داره میره در خصوص ایران، اما من فکر میکنم که اختلاف نظر وجود داشته باشه. اما در خصوص سوال شما آقای مهدوی آزاد، ایران یک سری اولویت هایی رو داره، به نظرم اولویت 1، 2، 3 که در درجه های مختلف اهمیت هستن. اون چیزی که اولویت شماره 1 جمهوری اسلامی به نظر من در خصوص برنامه هسته‌ای اینه که غنی سازی رو ممکنه که تعلیق کنه اما رها نخواهد کرد. در خصوص اورانیوم غنی شده، این رو به عنوان اهرم تولید کرد بعد از خروج آمریکا از بهرام، از برجام، و این رو معامله خواهد کرد به عنوان یک اهرم مذاکراتی. خیلی سفت نگرش میداره، اما اگر غنی سازی رو بتونه تعلیق بگیره، پایپ نکنه، تعلیق بگیره، اون مواد غنی شده رو اجازه میده که بره. بنابراین ببینیم که اولویت یکش غنی سازی، اولویت دو و سهش میشه مواد غنی شده. در خصوص تنگه هرمز یک اتفاق مهمی افتاده. قبلا رژیم حقوقی عبور و مرور از تنگه هرمز رژیم ترانزیت بود، یعنی کشتی ها بدون محدودیت بتونن از اونجا عبور و مرور کنن که بر اساس کنوانسیون دریاها مواد بین 37 تا 39 کنوانسیون حقوق دریاهاست. جمهوری اسلامی با این جنگ اخیر، اتفاقی که افتاده، این عبور ترانزیت رو داره تبدیل میکنه به عبور بی ضرر. یعنی چی؟ یعنی دولت ساحلی میتونه کنترل اعمال کنه بر زیردریایی ها، دریاها و هواپیماهایی که از بالای تنگه هرمز عبور و مرور میکنن. در عمل این اتفاق الان افتاده، اما جمهوری اسلامی میخواد این رو در همین توافق یک صفحه‌ای که با آمریکا داره انجام میده به نوعی پذیرش آمریکا رو روی این بگیره، برای اینکه در آینده بتونه این کنترل رو اعمال کنه، حتی اگر در این مرحله پولی بابت این گرفته نشه، تعرفه‌ای گرفته نشه. صرف اینکه آمریکا پای برگه‌ای رو امضا کنه که این عبور و مرور، عبور و مرور بی ضرر باشه، به نظرم یک برد از نظر جمهوری اسلامی، برای اینکه در آینده میتونه این اهرم رو شل و سفت کنه، حالا یا به دلایل امنیتی یا به دلایلی که آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان خوشش نمیاد، میگه جلو عبور و مرور رو بگیرید. میتونیم راجع به این صحبت کنیم. من فکر میکنم اگر که این دو مورد
1: خب آقای خالدی این همین خود این امتیاز به نظر شما وقتی برجام نمیارزه 30 ثانیه به من جواب بدید وقت نداری همین یه امتیاز دادن به نظر من از برجام شاید اثرات امنیتیش بر حکومت ایران بیشتر باشه
2: یعنی چه امتیازی رو بده؟ یعنی تنگه هرمز رو در واقع بپذیره که به وضعیت قبلیش برگرده؟
1: همین که در واقع آمریکا به رسمیت بشناسه اعلام قدرت، اعلام اقتدار حکومت ایران رو. ببینید راجع به بندهای قانون و فلان و اینا بحث نکنیم. این در واقع ماحصل یک جنگ تلقی میشه دیگه. در واقع تصور همه خواهد بود که ماحصل این جنگ این هستش که آمریکا تن داد به اعمال قدرت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، یکی از کلیدی‌ترین مهم‌ترین تنگه‌های دنیا. و خب این به نظرتون جمهوری اسلامی تو یک تراز دیگه قدرت نمیده این امتیاز منظورم
2: این موضوعیه که من به نظرم با جمهوری اسلامی من نمیسنجم نگاه من در این خصوص ملی جمهوری اسلامی سر کار باشه یا شاهزاده بیاد سر کار یا هر کسی دیگه بیاد سر کار در 100 سال آینده 200 سال آینده این موضوع یک امتیاز برای ایران خواهد بود به شرطی که به شکل درست ازش استفاده کنه در مورد شکل درستش هم میتونم با جزئیات توضیح بدم
1: خیلی متشکرم. خب آقای حسامی شما شنیدید حرفای آقای قائدی رو البته من متوجه شدم ایشون میگه من نگاه ملی دارم ولی به هر حال الان جمهوری اسلامی هست و الان با این کارت جمهوری اسلامی ایران داره بازی میکنه و الان در واقع تعبیر و روایت جمهوری اسلامی از ماحصل جنگ این هست. شما موافقید با آنچه که آقای قائدی دارن میگن و تصویری که ایشون میسازند؟
3: بله ببینید بالقوه نه بالفعل جمهوری اسلامی این قدرت رو داره الان یعنی این الان یه چیز نیست که شما حدس بزنید همون مینگذاری که الان دارن انجام میدن همون حالت ناامنی که به وجود آوردن و مسئله پهباد و درون جنگ و امنیت رو کاملا عوض کرده مبادله قدرت رو یعنی این توازن قدرت در منطقه کاملا عوض میشه بنابراین نه تنها مسئله تنگ هرمز بلکه مسئله پهبادی برنامه پهبادی جمهوری اسلامی توازن قدرت رو عوض میکنه بنابراین شما راهکار نظامی برای این کار ندارید وقتی میگم ندارید یعنی که شما وقتی سود و زیان میکنید میبینید چقدر الان شما
1: الان وقت از دقیق آخر برنامه است خب اگه اینجوری باشه که الان حوثی های یمن رو باید بگیم ابرقدرت قربونتون بشن دزدای دریایی نمیدونم زیمبابوه شما بگیم ابرقدرت یه حکومتی که در واقع الان نیروهاش سر چهارراه نگه داشته خب اینی که با چهار تا موشه موشک داره نمیاد خود توان نظامی با چهار تا موشک و چهار تا پهباد که نمیتونید بگید قدرت فلان شده که حکومتی که رئیس جمهورش داره میگه قدرت داره میاد به نظر زیادی اقراق نمیکنید
3: راجع به مقبولیت یا محبوبیت یا حقانیت رژیم صحبت نمی کنیم راجع به مسئله داخلیشون هم صحبت نمی کنیم ما داریم راجع به مسئله آمریکا و اسرائیل راجع به تنگه هرمز صحبت می کنیم اگر آمریکا بعد از 38 روز شما یک کشور در خاورمیانه می شناسید که 38 روز آمریکا و اسرائیل بهش حمله کنن هنوز بتونه اینجوری مذاکره کنه خب این میشه قوت
1: بله حوثی‌های یمن اسرائیل هم بهش حمله کرده عربستان هم حمله کرده آمریکا 38 روز 3 سال هم حمله کردن ببینید بستگی داره که طرف تعریفش از شکست چی باشه و مسئولیتش چقدر باشه جمهوری اسلامی آقا تو آسمونش باز بود می اومد مثل اتوبان میرفت تمام زیرساخت نظامیشو زدن تمام نیروی کلاسیکش نابود کردن از رهبرش تا فرمانده نظامیش رو درو کردن حالا چهار تا دونه موشک و پهباد داره به شما یه دارنجه کلام به من بدید میتونم خیابونو ببندم این که نمیشه شما بگید قدرت آنچنانی نیست 30 ثانیه وقت داریم آیسا بفرمایید
3: باید با حساب شما آمریکا و اسرائیل دارن اشتباه بزرگی میکنن دارن معامله میکنن به هیچ دلیلی واسه معامله وجود نداره یعنی اگر با این حساب که شما میگید اصلا دلیلی واسه مذاکره وجود نداره خب شما
1: چرا دلیل وجود داشته نمیخوان هزینه نظامی رو بدن ضمن این که من آره من جناب حسابی من با اصل اعمال قدرت حکومت ایران موافقم چیزی که داریم میبینیم با در واقع بزرگ نماییش یا در واقع مقایسه کردن با یک قدرت متعارف کبیر در واقع نمیدونم متاسفانه وقتمون تموم شد آقای حسابی یه بار دیگه بعد قول بدید با خدمتتون باشیم بله وقت متأسفانه تموم شد. یه وقت دیگه ما حتما خدمتتون خواهیم بود. من ازتون دعوت میکنم حتما نتونستید نظرتون رو عذرخواهی میکنم. حتما جلسه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. من بسیار سپاسگزارم از بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همچنین دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند که وقتشون هم کم بود و به زودی حتما دوباره خدمتشون خواهیم بود. خانم آقایان از ماکو جلفا تا میژاوه مرز تفتان از این چه برون با باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج خلاط ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: صدای منو میشنوید؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن و در میانه افزایش تنش ها در تنگه هرمز، پی تکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد معیارهای واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی تغییری نکرده و هر توافقی تنها زمانی انجام خواهد شد که دونالد ترامپ آن را تضمین کننده امنیت آمریکا و جهان بداند. تکست در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور با اشاره به ادامه مذاکرات گفته جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به مواضع آمریکاست، اما تاکید کرد واشنگتن همچنان آماده گزینه نظامی است، هرچند دولت ترامپ ترجیح می‌دهد بحران از مسیر دیپلماسی حل شود. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه در شبکه ایکس تایید کرد نیروی دریایی این کشور روز جمعه کشتی امبیلیان ستار با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک به موتور آن از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده بیش از 20 هشدار برای این شناور صادر شده و به خدمیان اطلاع داده شد که در حال نقض محاصره ایالات متحده هستند، اما پس از خودداری خدمات تبعیت به دستورات ارتش ایالات متحده یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان جزئیات غیر رسمی درباره توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن اعلام کرد بر اساس این تفاهم تنها مرجع انحصاری تشخیص ماهیت شناورهای عبوری جمهوری اسلامی است. در این گزارش هشدار داده شده هر شناوری که محموله آن تهدیدآمیز شناخته شود یا بهره بردار نهایی آن در خصومت با جمهوری اسلامی باشد به عنوان کشتی تجاری شناخته نشده و اجازه عبور از مسیرهای تعریف شده را ندارد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید سپاه پاسداران قصد دارد بحث غنی‌سازی را به حاشیه کشانده تا با هدف چانه‌زنی تنگه هرمز را به مرکز گفتگوها بکشاند و امتیازات بیشتری بگیرد.
1: خب یه دلیلش این است که میخواد بحث غنی‌سازی رو که برای ایران خیلی مهمتره برای حاشیه و اهمیت هرمز رو بیاره بالا. طبیعتا مسئله هرمز برای اقتصاد جهانی اولویت داره و در دستور کار همه کشورهاست مسئله بازشدن تنگه هرمز. علاوه بر این یه جور فشار روانی هم روی آقای ترامپ هست برای اینی که میگن که آقا خب تنگه هرمز اصلا باز بوده قبلن و این جنگ باعث شده که تنگه هرمز بسته بشه. و نکته سوم اینه که میخوان چانه زنیشون رو متمرکز کنن روی تنگه هرمز، امتیازات رو تنگه هرمز بگیرن و امتیازات کمتری در مورد غنی‌سازی بدن، در حالی که برای آقای ترامپ مسئله غنی‌سازی استراتژیک‌تر از مسئله تنگه هرمز، هرچند که مسئله تنگه هرمز هم در کوتاه مدت حلش خب طبیعیه که کمک میکنه به آقای ترامپ هم تو اقتصاد آمریکا هم برای حل مسائل مربوط به متحدان آمریکا که از این بابت آسیب ببینن و خسارت ببینن. ولی در مجموع اون چیزی که هست اینه که جناح حاکمیتی معتقده که حداقل یه جناحشون معتقدن ما با تنگه هرمز کار تنگه هرمز همه امتیازات رو باید بگیریم تازه بعد بریم سر غنی‌سازی، در حالی که در واقع امر امکان چنین امری وجود نداره و با توجه به شرطایی هم گذاشتن ولی در عمل وارد یک تفاهمی شدن که هیچ کدوم از شرطا از پیش محقق نشده.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری پیمان دستچری کرمانشاهی 32 ساله و فیلمبردار پس از بازداشت در 31 فروردین ماه اکنون با اتهامهایی از جمله تبلیغ علیه نظام، همکاری با اسرائیل از طریق فعالیت در رسانه‌های اجتماعی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. بر اساس این گزارش‌ها پیمان دستچری کرمانشاهی به زندان لاکان رشت منتقل شده و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. دیانا طاهرآبادی دانش آموز 16 ساله که در جریان اعتراضات 1404 بازداشت شده با گذشت 126 روز همچنان در بخش کانون اصلاح و تربیت زندان کجویه کرج به سر می‌برد. شبکه حقوق بشری هرانا گزارش داده این دانش آموز تحت فشار نیروهای امنیتی مجبور به اعتراف اجباری شده. دیانا طاهرآبادی در دادگاه اتهامات خود را رد کرده و پرونده‌اش با مداخله نهادهای امنیتی برای رسیدگی به تهران ارسال شده. نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس اعلام کرد برخی از مناطق زاهدان 24 تا 48 ساعت آب ندارند. حسن علی شهریاری روز شنبه گفته در حال حاضر شهر زاهدان 1000 لیتر در ثانیه کمبود آب دارد و بسیاری از شهروندان گزارش دادند مناطق زیادی از زاهدان با بی آبی روبرو هستند. شدت گرفتن رکود اقتصادی در ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته و یک نماینده مجلس از بحران تأمین مالی کسب و کارها در این شرایط خبر داده. جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته بسیاری از مشاغل خرد، کارگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی در شرایط پسا جنگ با مشکلات جدی در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. امیر حسینی فعال اقتصادی حوزه صنعت پتروشیمی میگوید در جنگ اخیر حدود 7 تا 8 میلیارد دلار خسارت به صنعت پتروشیمی وارد شده. این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفته علاوه بر خسارت مستقیم، بازار صادراتی این صنعت که ماهانه حدود 1 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکرد هم دچار اختلال شده. همکارم آرش آذرمی در بخش قبلی خبر گفت اقتصاد ایران پیش از جنگ 12 روزه هم دچار رکود تورمی بود، اما پس از جنگ اخیر این رکود به صورت بی سابقه‌ای در اقتصاد کشور تعمیق شد.
2: حتی اگر برگردیم به بیش از یک سال قبل، یعنی قبل از خرداد 1404 و شروع جنگ 12 روزه، عملاً اقتصاد ایران دچار رکود تورمی بود. بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی وضعیت مناسبی نداشتند. نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بود. نرخ رشد اقتصادی در حد صفر یا بسیار کم مثبت بود. در بسیاری از بخش‌ها نرخ رشد منفی رو داشتیم. با شروع جنگ 12 روزه و بعد اون دوره‌ای که عملاً شرایط نه جنگ و نه صلح ادامه پیدا کرد و نهایتاً این جنگ اخیر 40 روزه با آمریکا و اسرائیل، عملاً این رکود به شاید بشه گفت به سمت بی سابقه ای تعمیق شد در اقتصاد ایران. در بخش صنعت اگر نگاه بکنیم، به جز اون بحران هایی که بخش صنعت داشت، از همین بحران تامین مالی، بحران ارزی، بحران انرژی، رسید به این وضعیت که تقاضا در بازار بسیار کاهش پیدا کرد. به دلیل جنگ اون کانال های تامین مواد اولیه شون از بین رفت، به ویژه در این محاصره دریایی. خب بسیاری از صنایع الان با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند و با توجه به کاهش شدید تقاضای بازار، عملا خب ما شاهد گزارش متعدد از تعدیل نیرو، کاهش فعالیت صنایع در بخش‌های مختلف و مثل الهازا بودیم. در بخش خدمات هم در واقع همین وضعیت رو داشتیم، شاید بدتر از اون. حکومت در این شرایطی که وضعیت کشور عملا یک وضعیت اضطراری بود، اومد اینترنت رو هم قطع کرد، تمام کسب و کارهای کوچک و مشاغل خرد رو تا حد زیادی از بین برد. میلیون ها نفر گفته شد به صورت رسمی که شغلشون رو از دست دادن و این هم به رکود بیشتر دامن زد. من خلاصه بخوام بگم چکیده این قضیه در رشد اقتصادی منفی 10% هست که بانک جهانی پیش بینی کرده برای امسال اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد ایران 10% کوچکتر خواهد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر لبنان با اشاره به درگیری‌های بین حزب الله و اسرائیل در جنوب این کشور گفت لبنان در حال حاضر با سخت‌ترین مرحله در تاریخ خود روبروست. نواب سلام گفته تصمیم درباره جنگ و صلح باید فقط در اختیار دولت باشد و ارتش لبنان باید به عنوان تنها نیروی نظامی این کشور کنترل مناطق حائل مورد توافق در آتش‌بس را در دست داشته باشد. فرمانده ارتش روسیه از کنترل 10 شهرک در اوکراین در طی هفته گذشته خبر داد و گفت بیش از 2600 پهپاد اوکراینی را هم سرنگون کرده. همزمان مسکو مدعی شده کیف با پهپاد به نیروگاه اتمی زاپوروژیا که در کنترل روسیه قرار دارد حمله کرده، اما این حمله آسیبی به تأسیسات این مجموعه وارد نکرده است. شهر واشنگتن دی سی روز شنبه بار دیگر میزبان صدای ایرانیانی بود که برای دفاع از آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. گزارش همکارم اردوان روزبر رو ببینیم از این تجمع.
3: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن، گروه ارنست ایران برگزار کننده شنبه های اعتراضی، این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت‌های مجاور به این درخواست جواب دادن و اینجا جمع شدن. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد، اما بسیاری بر این باور هستن که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان‌ها کشته شدن، حالا عزادار اعدام‌های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدن و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن حتی به زبان انگلیسی تلاش میکنن تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنن که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه، اما نگران جان انسانها در ایران زیر ساختهای واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش میکنن بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی مجددا همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

What a

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
4: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
5: گفتم اینجوریه.
6: این دیگه شما دازویی من نمیفهمم.
7: این ناترازی که موجود آمده،
8: عرضه بنزین کشور
9: برنامه اینو قطعه برم.
10: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
11: پوله رو بگیری قطعی.
12: بله ما بالاخره منابع رو دریافت میکنیم. ما عبر قدرتیم و بیاید آدم باشید.
13: جمهور اسلامی پیروزه.
14: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
15: آمادگی 100%
16: محاصره دریایی رو میکنیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نرسیس را اول امشب با من نیوشا سریمی. ادامه ابهام در گفتگوهای تهران و واشنگتن پس از بی‌نتیجه ماندن جلسه تصمیم گیری ترامپ درباره توافق با تهران. وزیر جنگ آمریکا گفت در صورت لزوم برای اثرگیری حملات آماده ایم. ادامه حملات اسرائیل به حزب الله در لبنان. نتانیاهو گفت از لیتانی عبور کردیم. نخست وزیر اسرائیل همزمان از پیشروی در غزه خبر داد. افشای ده ها حمله هوایی امارات متحده عربی به ایران با هماهنگی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ. پیوند نظامی امنیتی بی سابقه ابوظبی و اسرائیل در جریان جنگ و پس از اون. و رد پای موشک چینی در سرنگونی F-15 در ایران. NBC نیوز میگه این جنگنده آمریکایی احتمالاً با یک موشک دوش پرتاب سرنگون شده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. وضعیت تفاهم نامه تهران و واشنگتن همچنان نامشخصه. دونالد ترامپ پس از جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خودش رو اعلام نکرده. پیت اگزت وزیر جنگ ایالات متحده گفت ترامپ فقط زمانی توافق رو میپذیره که معتقد باشه توافقی عالی برای آمریکا و امنیت جهانه. او اضافه کرده ارتش آمریکا آماده حمله مجدد به ایرانه و محاصره بندرها هم ادامه داره. در تهران محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای هم گفته ترامپ برای سومین بار در حال خیانت به دیپلماسیه. یکی از مهمترین اهداف ترامپ برگردوندن تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ، باز شدن فوری تنگه و عبور و مرور نامحدود و بدون پرداخت عوارض کشتی‌ها. ترامپ از جمهوری اسلامی خواسته ظرف 30 روز مین‌های باقی مانده را هم از بین ببره. تهران اما خواهان رفع محاصره دریایی شده و تعهدی درباره برگردوندن وضعیت تنگه هرمز به وضع سابق نداده.

0: درباره برنامه هسته‌ای الان فقط دو موضوع مطرحه: نساختن سلاح هسته‌ای و وضعیت اورانیوم با غنای 60%. جمهوری اسلامی دست کم در حرف با نساختن بمب موافقت کرده. درباره بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم هم آمریکا میخواد به کمک چین و همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونها رو از ایران خارج و نابود کنه. در پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای اما با خروج اورانیوم مخالفت شده. به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا پیشنهاد ایجاد صندوقی بین‌المللی برای بازسازی خسارت‌های جنگی به مبلغ 300 میلیارد دلار رو به ایران داده، تقریباً معادل درخواست غرامت جمهوری اسلامی. هرچند دو طرف درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده به تفاهم نرسیدند. نیویورک تایمز همچنین از پیشنهاد نمایندگان ترامپ برای پروژه ساخت مسکن در تهران و پیشنهاد جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفت و انرژی که آمریکایی باشند در ایران نوشته.
1: که در واقع هیئت مذاکره کننده داشت، همه حرف این بود که این پولا در دسترس ما قرار بگیره و طبق اون 14 ماده هر جایی که اینا تعهدشون رو انجام ندن، از جمله نقض آتش بس در حوزه نظامی تا اینکه این پولها رو در واقع طبق توافقی که انجام شده در دسترس ما نذارن، ما میتونیم از این تفاهم بیرون بیاییم. یعنی یه اسنپبک جدید اونجا قرار داده شده که اون اسنپبک میتونه به نفع ما باشه. اگر مثلا محاصره دریایی رو اینا نشکنن، ما میتونیم از تفاهم بیرون بیاییم. اگر اون پولها رو در دسترس ما قرار ندن، میتونیم از این تفاهم بیرون بیاییم. و
0: موضوع دیگه لبنان. جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به توقف حمله های اسرائیل به لبنان مشروط کنه، موضوعی که اسرائیل به شدت باهاش مخالف. اسرائیل حتی از منطقه حائل به عمق 10 کیلومتر در جنوب لبنان هم فراتر رفته و تا جنوب رود لیتانی پیشروی کرده. در زمان آتش بس قبلی هم تهران تونست حرف خودش رو به کرسی بشونه و آتش بس در لبنان رو تضمین کنه، هرچند این آتش بس در حد حرف باقی موند و به طور مداوم از سوی دو طرف نقض میشه.

اگر تهران و واشنگتن بر سر این تفاهم نامه 60 روزه توافق کنند، در این فرصت قرار مذاکرات صلح رو ادامه بدن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم هم از سرفصلشه. وبسایت اکسیس اعلام کرده ترامپ قصد داره درباره گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان تا حوثی‌های یمن و شبه نظامیان عراق و سوریه هم گفتگو کنه. آزادی دارایی‌های بلوکه شده و رفع تحریم‌های آمریکا هم از اهداف مد نظر تهرانه.

0: بیشتر گفتگو می‌کنم با اردوان روزبه، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن، و روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که به ما پیوسته. اردوان، فضای واشنگتن رو الان چطور میشه توصیف کرد؟ چقدر فکر می‌کنن دونالد ترامپ تصمیم به ادامه جنگ خواهد گرفت؟ چقدر فکر می‌کنن که نه، همچنان به تفاهم و توافق متمایله؟
1: اینجا کارشناسان آمریکایی و رسانه‌های این کشور بر این باور هستند که اون چیزی که تحت عنوان توافق داره مطرح میشه هنوز بسیار شکننده است. چیزی که قرار هست 60 روز دو طرف یک برنامه تمدیدی در مورد آتش بس داشته باشن و در طول این 60 روز به برنامه‌ها و موضوعات لاینحل بپردازن. موضوع اولی که مورد توجه بسیار سیاستمداران حتی منتقدین در کنگره هست اینه که مشخصاً شفاف نیست جمهوری اسلامی 300 میلیارد دلار پول رو چجوری میخواد دریافت کنه. نحوه عمل کرد در ارتباط با این چیست؟ آیا جمهوری اسلامی دوباره چنین پول رو ممکنه خرج برنامه‌های نیابتی خودش یا توسعه موشکیش بکنه یا فعالیت‌های پنهانش؟ آخه نکته بعدی این هستش که در اینجا در پنتاگون هم به نظر میرسه به طور موازی نگرانی‌های خودشون رو دارن و تلاش می‌کنن وضعیتی رو که در از وضعیت جنگی به وضعیت حالا در واقع به نوعی میشه گفت حالت منتظر قرار گرفته در بالاترین سطح ممکن نگهش دارن. آقای هکسز، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، در نشست شانگریلا، نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور تاکید کرده ایالات متحده آمریکا کاملا آماده هستش برای هر نوع عملیاتی دوباره قدم رو پیش بذاره و کار خودش رو انجام بده. این برمیگرده هم به مسئله تندروهایی که در تهران هستن و ادعا میکنن آمریکا توان ورود به جنگ نداره و اینجا در کنگره و در بین سیاستمداران که معتقد هستن ترامپ نمیتونه هزینه این جنگو بخواد بیشتر از این تحمل کنه. اما هکست داره میگه اگر جمهوری اسلامی فقط اقدام غیر عادی بکنه دوباره همه نیروهای آمریکایی وارد جنگ میشن. مصداق این قضیه هم این هستش که هنوز این فشارهای نظامی وجود داره. امروز به گفته اسوسییتد پرس ششمین کشتی که تلاش میکرد بیاد از بیرون به بندرهای ایران وارد بشه توقیف شده و در عمل عملیاتی که سنتکام وعده‌اش رو از روز 12 آوریل داده بود تا کنون داره اجرایی میشه. بالای 120 کشتی برگردونده مبدأ شدن و حالا در وضعیت موجود به نظر میاد درست توافقی برای 60 روز نشده، اما آمریکا با دو گزینه همزمان داره جلو میره. آقای ترامپ هم آماده است وارد یک جنگ تمام عیار بشه برای باز کردن تنگه هرمز، چیزی که امروز وزیر جنگ هم گفته به هر حال تنگه هرمز باز میکنن، و از طرف دیگه فرصت بده که به یک توافق نسبی در میز مذاکره برسن.
0: آقای رحیم‌پور، در تهران هم انتظار حمله مجدد به نوعی وجود داره. از صحبت‌های محسن رضایی که میگه ترامپ برای بار سوم در حال خیانت به دیپلماسی، همینطور برمیاد.
2: همینطوره. نمایندگان مجلس هم یکی پس از دیگری، یعنی اون بخشی از نمایندگان مجلس که میشه اونها رو تندروتر از بقیه دونست، اونها هم دارن زمزمه هایی در خصوص سختگیری بیشتر مطرح میکنن. امروز سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفتش که مجلس تصمیم قطعی خودش رو گرفته که مسئله اعمال مدیریت بر تنگه هرمز رو تبدیل به یه قانون بکنه و اینکه ترامپ چه دیدگاهی داره ارتباطی به ما نداره. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عزیزی هم در صحبتی که با خبرگزاری ریا نوستی داشته اونجا مطرح کرده که روسیه و چین از شرایط ویژه و همکاری ویژه جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز برخوردار هستند. قرارگاه خاتم الانبیا هم امروز مسئله اعمال اقتدار، آن چیزی که خودش اعمال اقتدار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بود رو تأکید میکنه و توضیح میده که هر گونه اقدام نابجایی میتونه به صورت هشدارآمیز، هر گونه اقدامی که شناورهای نظامی دیگه بخوان انجام بدن میتونه با مواجهه مستقیم مواجه از سمت جمهوری اسلامی روبرو بشه. ابو ترابی هم که نماینده مجلس هست با لحن خیلی تندی گفته که ما قرار نیست تنگه هرمز رو بدیم که مثلا 12 میلیارد دلار پولمون رو از قطر و عمان مثلا با خفت و خاری بخوایم بگیریم. مجموعه اینها در کنار اون نکاتی که شما از محسن رضایی مطرح کرد جدید و تاکید میکنه که ترامپ برای سومین بار داره به دیپلماسی خیانت میکنه، نشون دهنده اینه که حداقل یک بخشی از حکومت آمادگی توافق رو حداقل ندارن. یکی از دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس مجتبی یوسفی امروز گفته که رهبر، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، 10 شرط برای مذاکره تنظیم کرده و اعلام کرده و اگر تیم مذاکره کننده این 10 شرط رو به جا نیاره از طرف ما حتی توافق هم نمیتونه توافق خوب باشه و ما در مقابلش خواهیم ایستاد. این رو بگذارید در کنار گزارش نیویورک تایمز که مدعی شده باقری کنی که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی هست در انتقاد از قالیباف او رو به انعطاف بیش از حد در برابر آمریکا متهم کرده.
0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و اردوان روز به همکارم از استوری ما در واشنگتن، از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با ایمان آیاری تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه شدن. آقای آیاری، قرار دو طرف به یک تفاهم‌نامه 60 روزه برسن که پس از اون تازه به مواردی که اختلاف اساسی درش وجود داره مثل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازن، اما در همین مرحله هم گره‌ها فراوانه. آیا می‌بینیم که حتی به اون نقطه و یک تفاهم نامه پایدار شکل بگیره، یک توافق پایدار شکل بگیره؟
3: درود بر شما. معروف میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی که توی مرحله اول که هنوز قرار نیست اتفاق خیلی بزرگی بیفته، بعد از آتش بس، بعد از فروکش کردن نسبی تنش‌ها و درگیری‌های حتی لفظی، میبینیم که امروز روز ترامپ برمیگرده میگه به موازات این که میگه به توافق نزدیک شدیم، میگم ما آماده این که جنگ رو از سر بگیریم. و از وزیر جنگ آمریکا تا وزیر خزانه داری با وجود پوزیشن های بسیار متفاوتی که دارن همین نکات رو تکرار میکنن توی صحبت های خودشون و همین مواضع رو اتخاذ میکنن، نشون میده که هیچ تغییر عمده و معناداری نه در ادبیات طرفین و از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو داریم که توی خبرتون، گزارشتون و تحلیل تحلیلگران بود که او هم داره همینطور تکرار میکنه، مواضع تند و تیز اتخاذ میکنه، نه ادبیات طرفین تغییرات چشمگیری داشته، نه وضعیت میدانی تغییری کرده. به نظر نمیرسه با توجه به این نشانه هایی که هنوز توی شکلگیری یک چارچوب تفاهم ما میبینیم که به امری محال انگار تبدیل شده و هر روز داره به تعویق میفته، نوعی تعلیق ساختاری شکل گرفته، به نظر نمیرسه که یک نوع چشمنداز روشنی برای توافق جامع و پایداری تو افق پدیدار باشه. وقتی که طرفین نمیتونن سر اساسی ترین خواسته های خودشون با هم دیگه توافق بکنن، این امر تقریبا امر محالیه. استراتژی ترامپ از جایی که تغییر کرد و از جنگ بیرون اومد، به نوعی به جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو داد که چون ترامپ نمیخواد یا قادر نیست که من رو سرنگون بکنه، بنابراین میخواد فرصت بده. اینها دوباره اون تحرکات سابقشون و ادعاهای سابقشون رو شروع کردن. موضوع اینه که به زعم من هم راهبرد فشار برای تسلیم در ارتباط با جمهوری اسلامی جواب نمیده. یا باید ترامپ به راهبرد تغییر رژیم یا راهبرد تحمیل تسلیم رو بیاره. در غیر این صورت اینها به دنبال کش دادن شرایط خواهند بود. الان دو موضوع بسیار حساسن: یک اینکه تلاش بکنن که جنگ برنگرده، دو اینکه حتی مقدور در قالب یک تفاهم اولیه یک مقداری پول بگیرن، اصطلاحاً تنفس بگیرن، تا بتونن وارد یک فرایند طولانی و هزار تویی از توافقات و مذاکرات بشن که از این طریق طرف مقابل رو به نوعی خسته بکنن و اون خواستهای اساسی ندن. جمهوری اسلامی همواره چه در جبهه داره؟
0: چقدر درسته آقای یاری، چقدر میتونه این شرایط بینابینی، این شرایط تو درچوی که گفتین ادامه پیدا کنه؟
3: از لحاظ محاصره نظامی این موضوع وضعیت رو برای جمهوری اسلامی شکننده میکنه، اما موضوع اینه که این تعلیقی که ازش صحبت میکنیم بالاخره باید یک راهی براش باز بشه، یعنی یا باید برن به سمت توافق یا باید جنگ از سر گرفته بشه. نشانه های توافق دیده نمیشه. در این لحظه میتونیم بگیم نشانه های رفتاری ترامپ حاکی از اینه که نمیخواد از سر بگیره درگیری ها و بمباران های گسترده رو، ولی باید ببینیم آیا چاره دیگری هست. میخواستم به این تاکید بکنم جمهوری اسلامی چه در جبهه داخلی چه در جبهه خارجی
4: هرگز حاضر نیست که شکست‌های واقعی خودش رو بپذیره و اعلام بکنه، هرگز حاضر نیست که تغییرات ساختاری رو اعمال و اعلام بکنه. به نوعی از پیامدهای موضوع هراس داره. جمهوری اسلامی همواره هراس داره که اگر یکی از این مرزها و موازین اصولی خودش رو تغییر بده، با سونامی از تغییرات مواجه بشه که بر سرش آوار میشه. به خاطر همین میخواد جلوی این رو بگیره. شرایط تعلیق در حال حاضر برای جمهوری اسلامی شاید بهتر از سرگیری جنگ باشه، ولی در بلند مدت با توجه به محاصره، اگر اعمال محاصره ادامه پیدا بکنه، وضعیتش رو شکننده تر میکنه. اما در هر صورت سعی میکنه که به نوعی در این خلأها برای خودش فرصت زیست دست و پا بکنه. و استراتژی ترامپ اگر نتواند با فشارها در مدت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره و تسلیم بیاره، به نظر من ناگزیر بازگشت به زمین منازعه و جنگ کار.
0: سپاسگزارم از شما. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما بودند. اما خبری فوری هم داریم. دقایقی پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داد که ناوگان آمریکا یک کشتی تجاری با پرچم گامبیا رو که تلاش داشته محاصره ایران رو دور بزنه و بشکنه متوقف کرده و کار شناخته. این گزارش که به نقل از یک مقام آمریکاییه، میگه این کشتی از سوی هواپیماهای آمریکایی از کار انداخته شدند و نیروهای آمریکایی واردش نشدند. همونطور که گفتم، یک کشتی با پرچم گامبیا قصد داشته محاصره بنادر ایران رو دور بزنه که ارتش آمریکا اون رو متوقف کرد. اما با وجود آتش بس، ارتش اسرائیل در دو جبهه لبنان و غزه در حال گسترش عملیات فراتر از خطوط زرد حائل. همزمان با مذاکرات که بین هیئت‌های نظامی لبنان و اسرائیل ادامه داره، بنیامین نتانیاهو اعلام کرده نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان از رودخانه لیتانی عبور کردند و پیشروی در این مناطق ادامه داره. نخست وزیر اسرائیل در مورد غزه هم گفته هدف ارتش اسرائیل کنترل 70% این منطقه است. رابطه همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه شده. اشکان، این تحولات مهمتر هم میشه وقتی بدونیم که جمهوری اسلامی تلاش داره مسئله توافق با واشنگتن رو گره بزنه به صلح و آتش بس در لبنان.
5: دقیقا، و اگر که جمهوری اسلامی بخواد برای این موضع خودش پافشاری کنه و شرایط هم بین اسرائیل و حزب الله لبنان به همین شکلی که ما الان داریم میبینیم بخواد پیش بره، به نظر نمیاد که در اون سمت هم در واقع توافقی بتونه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست بیاد. امروز یکی از باید گفت شدیدترین درگیری ها رو بین اسرائیل و حزب الله لبنان ما از زمان آتش بس داشتیم. شاید فقط یک مورد دیگه ما در یک روز داشتیم که این تعداد راکت از سمت لبنان، از سوی حزب الله لبنان به طرف شهرهای شمالی اسرائیل شلیک شده. ده ها راکت از ساعت تقریبا 1:30 بامداد حزب الله به سمت شهرهای اسرائیل شلیک کرده. تا همین 10-15 دقیقه پیش هم همچنان آژیر خطر در شهرهای مختلف شمال اسرائیل به صدا در میاد. تلفاتی نداشته، عمده راکت‌ها رهگیری شدن، در یک مورد فقط خسارت کوچکی داشته. باید گفت اینا همه در حالی که از اون طرف دولت لبنان به نوعی دیگه نمیدونه چیکار کنه. دیروز مذاکراتی خب هیئت‌های نظامی اسرائیلی و لبنانی انجام دادن در واشنگتن، مذاکره‌ای که به نظر